0: もね、えっと思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、そのあたりひろみさんの方から、はい、ご説明いただきたいなと思っております。ではゲストの方、ご紹介いたします。アニマルライフケアひょっとこオーナーグルーマーのひとみひろみさんです。よろしくお願いします。ひとみさん、ひろみさんってお呼びした方がいいですか、それともひとみさん、はい、ひろみさんっていうふうにもなんかね呼ばれてるってお聞きしたんですけれども、
1: ひろみさんでいいですか。
0: ひろみさんで、実は私もひろみさんなんで、ちょっと感じは違いますけどね。はい、ではひろみさんですね。はい、お願いします。はい。で、ひろみさんの活動などもね、これから深掘りでお話しいただくんですけれども、まずこのアニマルライフケアひょっとこっていうのはどんなことをする、はい、あのものなんでしょうか。
1: ですね、訪問型の出張トリミングサービスになってまして、あの車でお客様のご自宅の方にお伺いして、お家の中で目の前でトリミングをするというサービスになっております。
0: オーナーグルーマーということは、はい、あのグルーミングだからワンちゃんのトリミングですか。
1: そうですね、はい、ワンちゃんのみで。
0: あ、そうなんですね、はい、やはりこうあのそういったトリミングサロンさんですとか、まあ、動物病院でもねトリミングを行っているところもあると思うんですけれども、この訪問トリミングをするっていうか、こうよ呼ぶ方っていうのはやはり病院やサロンさんに行けないワンちゃんを飼ってらっしゃる方が多いんですか。
1: そうですね、やっぱりこうご病気だったりすることが一番多いんですけども、あのやっぱり高齢になって病院、まあ、病院断られることはあまりないんですけど、まあ、サロンに通ってたんですけど高齢で断られてしまったりだとか、あとあのワンちゃんが持病であの預けるのがちょっと心配になった方、あとはあのご家族が移動手段がないっていうパターンもあるんですけれども、そういった形の方がお客様に多いですね。
0: そうなんですね、はい。ひろみさんはどのあたりにお住まいなんですか。
1: 私は日野市日野のエリアで、
0: じゃあ、
1: は
0: い、八王子、ここね八王子近いの で、
1: そ う、 で、
0: ね、はい、そうなんですね。じゃあこのあたりも、はい、あのエリア範囲ですね、はい、じゃあこの番組聞いて、ね、いらっしゃる、はい、リスナーの方で、はい、ちょっとうちもなかなか行けないから来てもらえたら嬉しいなって方もいると思うんですけれども、はい、であの事前にねちょっとあのお話っていうかお聞きしたところだと、もう開業10年っていうことなんですね。
1: そうなんです、あっという間に気づけば10年、うん、
0: そうなんですね、はい、じゃあその前はあの動物病院にも勤務されたことがあるっていうことなんですけれども、はい、まあ、動物病院に勤務なさりながら、はい、そういったあのトリミングの活動などもされていたってことなんですか。
1: そうですね、元はですね、私はその動物関係の看護とかトリミングを学ぶ専門学校出てまして、はい、でその後本来だったら大体みんな動物病院に就職することが多いんですけど、あの私は動物関係の出版社の通販部門の方に、はい、あの就職しまして、でそこであの、まあ、ちょっとこう老犬介護っていう分野を知って、はい、その必要性を知って、でもっと近くであの通販じゃなくて近くでサポートしたいっていうのがきっかけで、あの独立をしようと、
0: ああ
1: そ, う、ね、そこでまず思って、
0: そうなったんですね。
1: それで病院あの、修行をしようと思って
0: 修行
1: そうあの通販で、会社しか知らなかったので、はい、修行しようと思って動物病院にまず行かなきゃいけないと思って現場を知ろう。
0: ああそうなんですね。
1: で現場を知って、でトリミングサロンに行ってこう技術をもっと磨こうという形で、あの技術を磨いて、でその後開業するっていう流れです、ね、ちょっと長いんですけど。
0: いやでもね、はい、すごくあのその活動を始めたきっかけっていうところでね、はい、すごく意志の強さを感じます、うん、あのラジオでね皆さんあの ひろみさんの姿をね、はい、なかなか、まあ、写真でインスタなどでアップさせていただくんですけど、はいはい、あの見た感じがすごく華奢な、ね、細いあのお綺麗な方なんですけれども、はい、なんかそういったなんか意志の強さっていうか内面の強さを今ね、はい、感じることができましたね、はい、はあ、じゃあそういった動物病院で修行なさって、はい、まあ、愛玩動物看護師の資格も持ってらっしゃるということなので、はい、まあ、様々な動物のケアですとか、はい、そういった治療を、ね、はい、あの現場で、まあ、目の当たりというか 見て勉強なさって、はい、っていうのはやはり自分ご自分の活動にはすごく役立つものだったんじゃないですか。
1: はい、大事でした。本当にそこがまず本当に私の原点というか、やっぱりこの力の源というか、こういう子たちのケアをしたいみたいな活動の源にもなっているので、一番重要だったなと、はい、思ってます、
0: ね、そうなんですね。で先ほどもお話があったんですけど、やはりご自宅に来てもらった方がすごく、ね、助かるって方はやはり飼い主さんのご都合もあるんですけど、はい、どうしてもこうシニアさん、はいね、シニアのワンちゃんだったりいろいろ他にも、ね、事情があると思うんですよね、はい、まあ、ご病気であったりとか、うん、あとこう保護犬出身の子とかね、はい、そういった子もやはりいるんですかね、
1: はい、いらっしゃいますね、うんうん、もう最近は保護犬もちらほらやっぱ増えてきて、うん、そういう子だとやっぱりお店に預けれなかったりだとか、うん、ワンちゃんが苦手だったりとか、ね、いろんなやっぱ病気だけじゃない心のケアをしなきゃいけないワンちゃんとかもいる中で、やっぱ出張ってお家の中に入るっていうのはいい形なのかなと思いますね、
0: うん、そうですよね、なかなかね、はい、保護犬さんだとこう散歩もねちょっと最初怖い、外に出るのも怖いとか、はい、そうなんですよ、はい、まあ、ワンちゃんだけじゃなくて人に触られるのも苦手とか、そういったね、はい、子もたくさんいると思うんですよね、はい、なのでやはり安心できる場所、まあ、ご自宅でママもいたりパパもいたりとか、はい、そういった環境を変えることなく、まあ、ケアができるというのはねすごくいいんじゃないかなってね、はい、今私も思いました、
1: はい、
0: うん、シニアさんだけじゃなくてこうパピー、はい、まあ、かわいい赤ちゃんワンちゃんとかもいらっしゃるんですかね。
1: いますね、うんうん、やっぱ初めて飼って、はい、どういうふうに世話をしたらいいのか知りたい、うん、どういうふうにお家でグルーミングしたらいいのか知りたいっていう方のご利用が多いですかね、パピーちゃんの場合は。
0: はい、なんか時々こう、まあ、ケアのこともね質問されると思うんですけど、うん、例えばご飯のこととか、なんだろう、うんうん、こうしつけのこととか、はい、ちょっとご自分のまあこうなんだろう得意分野って言ったらおかしいですけど、うん、そうケアの内容とは違う、うん、外れた内容でこう、うん、お話とか相談されることもあるかなと思うんですけど、はいはい、でも動物病院勤務ってことなので割とねいろいろご病気のこととかお薬のこととかもね、
1: そうですね、
0: もしかしたら詳しいかもしれないですね。
1: そうですね、うん、ちょっと現場がだいぶ離れちゃったので、はい、はいはい、10年ぐらい離れちゃったので、うん、最新の治療とかは分からないんですけど、でもやっぱりこう基本的な流れとかっていうのをちょっとアドバイスしたりだとか、はい、うん、聞きたかったことを伝えてきたりとかっていう場面はありますね。
0: そうですね、以前私が動物病院で開催しているシニア犬パーティーっていうイベントがあって、はい、そこにひろみさんもね、はい、講師でこちらこそ、はい、たくさんの、ね、方に来ていただいて、はい、やはり日々の、はい、そのワンちゃん そのケア、まあ、きれいに保つコツであったりとか、なんかどういう道具を使ったらいいだとか、はい、結構そういうこともね質問出ましたよね。
1: はい、そうですね、はい、
0: ね、なんかもうお話が尽きなくてなかなか途切れるところがなくてちょっと前半長引いてますけれどもはい、はい、こちらこそ後半もねいろいろお聞きしていきたいと思っております、はい、このあたりで今日の曲に参りましょう、
1: はい、
0: 本日はひろみさんのリクエストで素敵な友達です。ひろみさん、こちらの曲選ばれたのはどういったきっかけとか、はい、なんかありますか。
1: 娘がいて、はい、娘が今学校で歌ってる曲らしいんですけど、
0: そうなんですね、
1: 私の母校に通ってまして、私と同じ曲を歌っていて、
0: あ、そうなんですね、
1: 私の大好きな曲だったのを思い出させてくれて、はい、もう一回聴いても何度聴いてもいい歌だなと思って、はい、今回リクエストさせてもらいました

0: では後半に参りましょう。ひろみさん、前半でもいろいろお話をお聞きしたんですけれども、このアニマルライフケアっていうのはどういう意味を込めてつけられたんですか？
1: はい、まあ、一般的にトリミングとかだとトリミングサロンとかあるんですけど、あえて私がそのサロンをつけなかったところに理由があるんですけども、アニマルライフケアっていうのは、動物病院でもなくトリミングだけでもない、こうパピーちゃんからシニア犬までこうワンちゃんとの生活をより豊かにできるためのよりどころになりたいというようなで、アニマルライフケアというところをつけました。
0: 素敵ですね。何かこう年齢とかで別にこうしないで、こう特化しないで、まあ本当にそうですね、そのパピーからシニアまでそのホールライフっていうかね、長い期間ですものね。すごくね、動物にも寄り添う姿勢を感じられて、あとやはり飼い主さんにもねすごく寄り添ってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。リピーターさん多いんじゃないですか？
1: そうですね、だいたいリピート率は高いです
0: ね。そんな感じがしますよね。そうか、なんかこうグルーミングっていうとすごくたくさんのこう道具を持っていかなくちゃいけないとか、なんかあります？荷物多いですか？
1: そうですね、やっぱり初めて行く訪問する先のお客様にはこんなにたくさんあるんですよって言われるので多いんだと思う、
0: はい、
1: 私自身はもう最小限のものに集約して今の形になって、最初はものすごい持ってたんです
0: けど。あ、そうなんですね。じゃあこうシャンプーとかもされるんですよね。じゃあそのご自宅のこうお風呂場であったりとか、なんかそういった容器っていうか、いろいろお借りしながらやったりするんですかね。まあ、慣れた環境でやるっていうのは動物にとってすごくね一番いいんじゃないかなって思います。何かこう今までのトリミングをされていてすごく思い出深かったようなワンちゃんって何か思い浮かんだりしますか？
1: そうですね、まああれは何年目だったのかな、まあ、開業してしばらくして、出会ったワンちゃんなんですけど、やっぱトリミングサロンに連れて行ってた子で、
0: はい、
1: 結構暴れちゃう子なんですけど、3人がかりでやって
0: た。あ、そうなんですね。
1: 家族も悩んでしまって、で、まあ、ちょっと出張っていうご縁があって訪問させてもらったんですけど、
0: はい、
1: 初回はやっぱり聞いていた通りやっぱ暴れてしまって、その子がやっぱやり方を考えたりタイミングとかその子に寄り添ってやっていくことで、回数を重ねるたびにこう暴れなくなっていって、でしまいにはもううとうとこう寝てしまうのでになってくれた子がいたんですね。そう、でもその子を見てやっぱなんか私を信用してくれたんだなって、でそれで身を預けてくれてるんだなっていうのを感じるのすごい嬉しくて、でその嬉しいって思ったのと同時に、やっぱ訪問型の出張トレーニング大事だなって同時に感じて今を続けているっていう、
0: そうですね。そうか、お一人ですもんね、3人がかりっていうわけにはねいかないし、初めて会った

0: 合うワンちゃんで、事前にそういう情報があるとね、どんなになるんだろうってね、ちょっとここ、ね、構えちゃったりすると思うんですけども、そのね、ひろみさんの、醸し出してる優しい雰囲気ですとか、なんかこうワンちゃんもね、きっとね、落ち着いて気持ちがね、できたんじゃないかなって私はちょっと今感じましたね。そうかね、ね、一回ね、そういう風になるとやっぱり飼い主さんもね、まあ、次もぜひひろみさんに来ていただきたいなっていう風にね思うんじゃないかなって思います。うちのちなみにうちのね、翔平っていうポメラニアンがいるんですけども、4歳なんですね。定期的にサロンっていうか、まあ、動物病院でねお世話になってるんですけども、なんかね水がやっぱり嫌みたい、濡れるのが嫌みたいですね。だからこうリラックスバスっていうなんかそういうコースがあるんですけど、ちょっと無理でしたって言われちゃったりとかそうだ、シャンプーだけでなんか精一杯だみたいでまあお家で散歩ね、そうでできます。まあ散歩帰ってきて、まあ足とか洗うのはね、まあ嫌がらないんですけど、でもやっぱりお家でこう洗うとなるとね、どうしてもこうプルプル暴れちゃったりとかねするのでね、どうしても今お任せ状態になっております。いやいや、今度ねぜひ一度来ていただきたいなとか思いますね。やはり元その動物病院勤務の経験もあってね、愛玩動物看護師ってことだったので、やっぱりそういう方にそういったケアとかお手入れもねお任せするのは安心じゃないかなって思いましたね。ひろみさんありがとうございます。はい、あっという間に時間になりましたけれども、ひろみさんにはですね、次回来週ですねの放送にもゲストに来ていただくことになっております。はい、本日のゲストはアニマルライフケアひょっとこのオーナーグルーマー、ひとみひろみさんでした。ありがとうございました。
1: ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型、5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心。多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。

0: て本日の集まれしっぽファミリーいかがでしたでしょうか。皆さんの大切なしっぽ家族と楽しんでいただけたら嬉しいです。これからもいろんな情報を発信していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にしたいと思っています。こんなことを聞きたい、こんなゲストを呼んでほしいなどリクエストがあればぜひ送ってくださいね。また集まれしっぽファミリーでは皆さんからのペットとのエピソードも大募集中です。うちの子自慢、ハラハラドキドキエピソード、虹の橋を渡った我が子への思いなど、どんなことでもお寄せください。東京スターレイディオのメールアドレス、ローマ字小文字で mail@775fm.com、 mail@775fm.com、 または番組インスタグラムのダイレクトメッセージでも受付中です。しっぽ775で検索してくださいね。お待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。
1: この番組は心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポーター、ジャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りしました。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Music. Power of Music. Music. 77.5 FM.
1: 食育アラモード食の一句パクパクぴょんぴょん始まります。管理栄養士食の芸人松浦美香です。今日何食べる、どれ選ぶ、旬を感じて楽しく食べている、食べるお話で楽しくおしゃべり、毎週食の一句をご紹介。この番組は毎週テーマに沿ったすぐに役に立つ楽しい食のお話をしていきたいと思います。ごゆっくりお楽しみください。東京都内から神奈川県へ車を走らせ、三浦半島へドライブ、三崎マグロを目指して行ってきました。宿泊した夕食には地元の三浦野菜がずらーり、ぐるぐる渦を巻いた渦巻きビーツ、赤い香辛大根、そして黄色人参が甘かった。お野菜が甘いってもう嬉しいですよね。今日のテーマは三浦野菜です。海風と太陽に育てられた神奈川の人気ブランドの三浦野菜のお話です。神奈川県の三浦半島といえば、海に囲まれた自然豊かな場所。そこで育つ三浦野菜は甘みが強くみずみずしいことで有名なんです。特に有名なのはキャベツ、大根、スイカ、玉ねぎ。季節ごとにいろんな旬野菜が登場します。はい、三浦キャベツ。キャベツにはビタミン C や食物繊維が含まれています。胃をいたわる成分として知られるビタミン U も注目されていますよ。シャキッと甘い三浦キャベツ、生でも美味しいです。続いてみずみずしい三浦大根。三浦大根には消化を助ける酵素が含まれていて、食事をさっぱりサポート。さらにカリウムも含まれているので、体のバランス作りにも二重丸。三浦大根は真ん中がふっくら太いずんぐり型、煮崩れしにくく、おでんや煮物にぴったりなんですよ。そして甘みたっぷり三浦玉ねぎ。玉ねぎに含まれる硫化アリルは香り成分の一つ。食欲をそそるあの香り、実は元気づくりにも関係していると言われています。三浦といえばスイカも大人気です。スイカは水分たっぷりで、暑い季節のリフレッシュにぴったり。カリウムやリコピンも含まれていて、夏の体を優しく応援してくれますよ。

0: 今日の確かにポイント、三浦野菜はビタミンたっぷりです。食物繊維でお腹の調子も整えてくれて、お腹元気になります。海風育ちでとってもみずみずしい。旬の美味しさが栄養にもつながります。地元の太陽と土の力をたっぷり受けた三浦野菜、旬を味わうって元気を食べるっていう感じがしますね。季節によって旬の野菜が変わるので、直売所へ行くとその時期ならではの出会いがあるのも三浦野菜の魅力だそうです。
1: 確かに

今日の一句。三浦風、畑に甘い春キャベツ。三浦風、畑に甘い春キャベツ。朝どれの元気をいただく三浦野菜。朝どれの元気をいただく三浦野菜。食べる喜び笑顔のご飯、パクパクぴょんぴょん、食育アラモード。パーソナリティは管理栄養士、食の芸人、松浦美香でした。また来週。この番組は職人醤油の提供でお届けしております。日本各地の醤油の専門店、職人醤油。日本各地の醤油が 100ml サイズで120種類ラインナップ。職人醤油で検索をしてみてください。蔵元の手間暇かけた伝統的なお醤油がお料理意欲をそそるんですよね。職人醤油、私も

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: はい奥様、八王子片倉畳の穴水です。穴水は襖、障子、網戸、お客様の要望に応えてリフォームもしています。奥様は見ているだけ。電話 042-637-3459 へ。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

ここからは毎週月曜日、水曜日、土曜日にお送りしている番組、広報八王子をお届けします。はじめにみんなの街の清掃デーの開催についてです。町会や自治会などから多くの方が参加し、街に捨てられている可燃ごみや不燃ごみ、空き缶などの清掃活動を行うみんなの街の清掃デー、今年は5月31日日曜日に行います。集合時間や場所など詳しくは各町会自治会などにご確認ください。八王子をゴミのないきれいな地域にするために皆さんのご協力をお願いします。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、資源循環課内にある美しい八王子を作る会事務局へお問い合わせください。続いて災害ボランティアリーダー養成講座の開催についてです。市内で大規模な災害が発生した時に災害ボランティアセンターの開設や運営に協力していただく災害ボランティアリーダー、被災者の生活を支援するとともに全国から集まるボランティアと地元住民をつなぐ役割を果たします。新しくリーダーを目指す方に向けて災害対応に関する必要な知識を学ぶための講座を開催します。対象は市内在住、在勤、在学の方。日時は6月3日、10日、17日の午後6時から8時、6月27日の午前10時から午後3時の全4回。会場は那賀町にある街中ギャラリーホールです。なお、最終日は浅川市民センターで行います。定員は先着30名。詳しくはボランティアセンターへお問い合わせください。続いて、多摩伝統文化フェスティバル、伝承の玉手箱の開催についてです。八王子をはじめとした多摩地域の伝統文化や芸能に気軽に親しむことができるイベント、伝承の玉手箱を開催します。当日は八王子車人形や八王子芸技集による公演のほか、人力車の乗車体験、八王子を中心に発展してきた織物玉織をテーマにした展示などを行います。開催は5月30日31日の午前11時から午後5時。会場は八王子駅北口の西放射線U ロード、ソートテラス、那賀町にある街中ギャラリーホールなどです。地域に育まれてきた伝統文化

の魅力を味わってみませんか。詳しくは同イベント事務局のホームページをご覧ください。続いて、八王子コミュニティ活動応援サイト、ハチコミネットについてです。市民の皆さんのコミュニティ活動を応援する市の公式サイト、ハチコミネット。街で活躍している様々な市民活動団体のイベントや講座、募集情報などを紹介しています。サイト内では、環境や国際、文化、スポーツといったカテゴリーごとに、イベントや団体の検索が可能です。また、各団体が更新した活動レポートやブログなども読むことができます。地域での活動のきっかけに、ぜひご利用ください。詳しくは、サイトをご覧いただくか、市民活動支援センターへお問い合わせください。最後に、紙の広報誌の配布についてです。広報八王子は、市のホームページや電子書籍などでもご覧いただけます。紙の広報の配布停止を希望する方は、市のホームページにある専用フォームからお申し込みいただくか、広報プロモーション課までご連絡ください。以上、お知らせした内容は、市が発行している広報八王子5月15日号からお伝えしました。以上、広報八王子でした。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: フェアステージプレゼンツストーリーボックス大人の人生ラジオ。本日も始まりました大人の人生ラジオの時間です。パーソナリティは私、普段はビズデブとして事業を作りながらミュージシャンとして音楽活動をする近藤健志が務めさせていただきます。この番組はフェアステージという音楽イベントきっかけで始まった番組で、毎回ゲストの方にお越しいただき、そのゲストとともにゲストの人生を振り返っていきます。そこにある3つの人生の転換点と、その時に一番聴いていた音楽をリスナーの皆さんと聞きながら、ゲストの人生における気づきや価値観の変容を見ていき、共感や学びを得る新しい音楽ドキュメンタリー番組です。フェアステージは大人が本気でやれるチャレンジができる場所を作ることをテーマに2016年に発足、今では4000人の会員の方が参加する国内最大級の音楽コミュニティになりました。特徴はその会員の中でも6割がこのコミュニティをきっかけにですね、音楽を始めた初心者の方が多いことが特徴で、まさしく大人からのチャレンジを応援する場所になっています。これからも私含めてたくさんの大人の方がチャレンジを気兼ねなくできる場所を提供することで、フェアステージは人生を輝ける挑戦をいつからでもできるようにこれからも進んでいきたいと思います。本日も短い時間ではありますが、最後までお付き合いいただけると幸いです。今日はですね、いつもの放送回とは違いまして、フェアステージがですね、ちょっと前に池部楽器さんと一緒にですね、楽器を始める人たちの支援をしていきましょうということで、リリースを正式に出させていただきましたが、今回はですね、その池部楽器さんからいろいろこの取り組みにあたってご協力していただいたお二人がゲストに来ていただいてますので、紹介したいと思います。池部楽器さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: じゃあ早速ですね、2人来ていただいてますので、ちょっと簡単に自己紹介をお願いできればと思いますが、どちらから行かれますか。
3: 僕から。はい、はい、池部楽器の、エレキベース、ベースの部門の、ベースユニット長、リーダーですね、をやってます辰崎です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。辰崎さん、お願いします。ありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: はい、池部楽器店の百瀬と申します。池部楽器店の中でマーケティングを担当しておりまして、たくさんのお客様にもっと来ていただくにはとか、もっと楽しんでいただくにはどうしたらいいんだろうというところを考えながら、一緒に今回はですね、近藤さんとフェアステージさんと一緒にという取り組みをしたら、フェアステージの会員さんが楽しく音楽を続けられるかなというところを一緒に模索させていただいております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。いや、本当にありがたいお話なので、そのどういう取り組みをしているかとか、これからどうしていきたいかっていうのは、ぜひこの後いろいろお話しできればと思うんですけど、はい、ちょっとここら辺でこう話をする前に、ちょっともうちょっと2人のことを知ってからの方が話がしやすいかなと思うんで、
3: はい、
2: ぜひそのモーセさんと辰崎さんの、これむずいな振り方が、なんかパーソナリティが分かるというか、はい、なんか3つぐらい俺はこういう人間だみたいなキーワードとかでちょっと喋ってもらえたりします。辰崎さんって、ただ僕は言ったらベース、
3: そうですね、ベースと、
2: そうですよね、ベースの、はい、楽器店でベースも見られてますけど、自らも当然ベーシスト、
3: そうですね、ベースから始めましたね、
2: はい、みたいな、こう、はい、なんか辰崎さんのキャラクターが分かる、ほう、なんかどんな人なのかもうちょっと教えてほしいんですけど、
3: ベース、ベースから掘り下げると、はい、ベースって大体僕だけに限らずベースやる方って、いわゆる戦隊もので言うと絶対レッドじゃないんですよねブルーとかグリーンとかの、はいはいはい、一番端っこじゃなくて端っこから2番目とかを好む、はい、会社の中でもまさにそういうポジションのところを好んでいきたがる
2: 田崎さんもそういうタイプなんですか。
3: そういうタイプですね。

0: ね、完全に。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、一番前に行くのは、一番前に行くのをあんまりかっこよしとしないみたいな文化がベーシストはみんなありますね。
1: うん、ああ、なんか最初それこそ池部さんに最初にお伺いし、そのイベントの時に、
0: はい、
1: 辰崎さんがダントツでバリ目立ってたんで。
0: ああ、え、それ見た目？
1: 見た目。
0: あ、見た目。見た目はそうですね、これは若作りですね。ラジオだから伝わらないです
1: けど、ね、はい、なるほどなるほど、
0: はい、
1: だったんで。あ、でもやっぱもともとそういう何ですかね、この2番手3番手じゃないけど後ろから支えるみたいな。
0: そうですね。でその中でちょっとこう、まあ、よく地味って言われるじゃないですか、ベースって、
1: うん、
0: こ
1: う、まあ、存在
0: が。
1: そうですね、
0: はい、でその中でちょっとやっぱりフックつけるのが好きみたいのが、あの、まあ、僕のキャラでもあるし、ベーシスト全般にそういう方多いのかなって気がしますね。
1: もうスタートはベースから本当に入られたんですか？
0: ベースから入りました。
1: ああ、そういうきっかけとかはやっぱ自分からベースやりたいと思ったんですか？
0: はい、僕はそうでしたね。これあのベーシストだとあのじゃんけんで負けてパターンが王道なんですけど、はい、僕はあのすごい単純な理由で長くてかっこよく見えた。
1: 新しい。確かにベースやる前から確かに、なんかベースの方が長いとかって知識ないんで。
0: ああ、あれなんですよ、僕あのベースやりたいというか楽器やりたいと思ってから楽器買うまでに 1,2 年あったんですよ。
1: そんなことあるんですか？
0: あの中学生の頃とかに憧れるじゃないですか、
1: はい、
0: でも高くて買えなくて。
1: なるほど。
0: じゃあ高校入る時にあの高校受かったら買ってやるよみたいに親に確か言われたか相談したかして、だから買おうって思ってから買うまでに1年間ぐらいもひたすら、まあ、当時はネットがないんで雑誌とかで調べてたんですよね。調べてたというか妄想してただけですけど、でその時に、ああベースっていうのは4本弦4本なんだとかっていうのはその時に結構調べて、あ、ベースの方が長くてかっこよくないみたい
1: な
0: のを思ってましたね当時。
1: ちなみに月並みな質問になっちゃうんですけど、はい、そのベースをこの憧れたきっかけのアーティストとか、なんか当時どんな音楽聴いてたかとか。
0: 僕がその当時流行ってたのはルナシーかな、
1: うん、
0: ルナシーが出てきた時だったんですよ。だ J さんがかっこよくて、
1: はい
0: はい、かっこよい、そのまあ立ち姿とか、まあ、音もかっこよくて、憧れてましたね。だら僕らの世代はもういわゆる邦楽を聴いてる人はみんな絶対通ってるんじゃないかっていう、はい、感じでしたね、はい、
1: おそらくきっと多分世代僕違うんですけど、僕はドラムを始めたきっかけ X で、その流派の流れでルナシーさんもと通ったというか、シンヤさんドラムをすごい当時やっぱロックドラマとしてかっこいいなと思ったんで、そのかっこよさはバチバチ伝わります。
0: そうですね、これ言えんのかな、これもしあれだと後でカットしてもらっていいですか？一度あの J さんを対応したことがあるんですけど、
1: お店で
0: 、J さんのバンドの、ルナシーじゃなくてソロのバンドのメンバーが、はい、友達がいて、ご紹介いただいたんですけど、まあすごかったですね、オーラが。
1: あ、そうなんですね。
0: もうこっちがブワーって汗出ました。
1: 逆に
0: 本当に、はい、なかなか、まあ、仕事柄僕渋谷のお店にいるんで、いわゆるミュージシャンアーティストの方っていっぱいいらっしゃるんですけど、別格でしたね。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、
1: いいな、そういうエピソード、うん、私も欲しい。いや、羨ましい。 ありがとうございます。はい、という辰崎さんと、はい、ちょっと今日はお話をしつつ、はい、ぜひちょっとモーさんもなんか逆に辰崎さんとはこうが、まあ、プレイヤーなんでいろいろこう音楽とか楽器の話結構細かくしますけど、百瀬さんは逆にそういう楽器とかはそんなにやってきてるわけではない。
2: そうですね、私は多分池部楽器店の中でも結構異色だと思うんですけど、まあ、ピアノとかは昔やっていたんですけど、どっちかっていうと音楽はすごく大好きで歌うの大好きなんでカラオケとかめちゃくちゃ行きます。高校生ぐらいの頃からなんかモノマネをして、
1: で
2: モノマネをして、
1: そんなことフックで言っちゃったら
2: しないです。やらないですよ。
1: やらない。
2: やらないですけど、はい、して楽しんだりとか。
1: 売らずにいられないですよね。はい
2: はい、とかっていう、まあなんかこれだったらモノマネできるかなとかってやりながら楽しんでいたタイプで、プライベートは二人の母で、子供が二人いて、上がもう小学校2年生なんですけど、で、まあ、趣味は園芸ですね。
1: 園芸。
2: ガーデニング。
1: あ、ガーデニング。

0: ーニング、あのちょっと野菜育てたりとか、あのお花育てたりとかが結構好きであったりとかします。で、あの私自身が、プライベートで今あの産業カウンセラーという資格を取って、あのどのよ な, なんていうんですかね、人の心をこう元気にしたいみたいな、あの活動をしたいなというところが思っていて、あの音楽が持つ力って結構人を元気にするみたいなところがあると思うんですけど、池部楽器店 の, あのスローガンであったりとか、こう目指したいところ姿みたいなところがそこに合致するなというふうに思っていて、音楽での力で人を元気にしたいみたいなところをあの考えながらやってます。
1: あ、なるほど。なんか最初のモノマネの話の入りからは想像ができないいい着地で、その話は田崎さん知ってたんですか？
2: いや、後半のはよく聞いてましたけど、はい、その園芸のとかは今初めて聞きましたね
1: そうですよね、私も聞いたことなかったんで、ちょっとぜひね、なんかそのさっきの後半の思い入れとか、うん、そういう部分が多分こう池部の池部さんの、はい、スローガンだったりとか、うん、この後の話に関係してくるのかなと思ったんで、はい、ちょっとこのままの流れでぜひあの池部楽器さんと、まあ、今回あの私自身もですね、池部楽器さんには中学生からお世話になってまして、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: そうですね、
1: いや、なんかちょっとすごい夢のようと言いますか、あの自分がすごい好きだった楽器屋さんとこういう形で組めるって、なんか僕としても結構思い出が感慨深いですし、うん、今回なんならこうやって今回ですね、スタジオ来ていただいてお話ししていただくのも非常に嬉しいということで、なんか改めてまあ、私もちょっとじっくり聞くんですけど、この後の話をこのリスナーの方にも、まあ、池部さんの思いとかを、まあ、ちょっと今回知ってもらういい機会にしたいなと思ってるんで、
2: はい、
1: ちょっとこう池部楽器さんのですね、
0: まあ、
1: 特徴とか、
2: はい、
1: そういったお話を先にちょっとぜひ、もう池部を知り尽くしたお二人からご紹介いただけると嬉しいんですけど、
2: はい、
1: お願いできますか？
0: はい、じゃあ私の方からまず、
3: あ、じゃあ、
0: は
3: い、お願いします。僕が言うと多分適当になっちゃうんで。
1: そんなことない。じゃあ、モモさんから基本情報を伺いながら、はい、田崎さんからこういうのもあるよっていう差し込みがあればぜひという感じで、はい、
0: はい、はい、はい、池部楽器店のご紹介します。渋谷、東京ですね、渋谷、池袋、秋葉原、大阪の日本4エリアで約30店舗を構えております楽器店でございます。主には軽音楽器を専門で扱っていますが、特徴としては、全てのお店が専門店として展開しています。
2: はい、
0: あのベース専門店、はい、エレキギター専門店とか、こういうところがあの特徴かなというふうに思っています。なのでそれぞれのお店にいるスタッフがみんな専門家なので、
2: はい、
0: 何をこう聞いても答えられるとか、
3: いや、そう、そういう、そう、結構分かんないから
1: ハードル上がっちゃって、
2: 分かんないときは一生懸命調べますやっぱ嘘をつかないで、
0: そうですね、
2: すいません分かりません、すぐ調べますっていうのは心がけてます。
0: はい、はいはい、で、歴史がまあまあ長く、昨年創業50周年を迎えました。ありがとうございます。はい、で50周年の折にですね、あの会社のスローガンをみんなで考えて刷新しまして、ロック・ザ・フューチャー、未来を揺さぶる、変えていく、楽器店の枠を超えて音楽や楽器演奏の未来を自分たちで変革していくというところを目指して、今やっております。
2: このロックっていうのはあのジャンルのロックではなくて、その今言った揺さぶるの方のロックっていう意味です。これね、補足しとかないと、
1: うんうん、
2: あの別にジャズの人来ちゃダメとかは全くないです、
0: ね、はい、
2: クラシックの方でも。
1: そういうことですね。
2: このロックはそのジャンルではないですね、はい、
1: むしろジャンルの垣根を越えてそういう人たちにいろんな機会とかを提供するってことですよね。
0: はい、
2: まあ、イメージとしてはやっぱりね、僕らちょっとロックのイメージっていうのは強いみたいなんですけど、あのこだわってるわけでは全然ないですよっていう感じですね、うん、はい、
1: なるほど。
0: はい、お店としてね、サックスとトランペットのお店があるの で、
2: ね、
0: はい、うん、あの音楽全般楽しめる
2: 人、DJ なんか結構僕ら、
0: ね、
2: はい、あの専門店としてパワー DJs っていう DJ の専門店があって、結構 DJ 界では多分有名というか、
0: うん、
2: まあ、うん、唯一無二な存在だと思ったりします。
1: すごいですよね、はい、だからなんか聞けば聞くほど知らないこと、私も池部ずっと池部なんですけど、
0: ありがとうございます。
1: トランペットとかあるんだとか、
2: う
1: ん、知らないことが、さっき今の話もそうですし、うん、DJ 界隈とは有名なんて話も知らなかったので、うん、なんか話を聞くとびっくりすることが多いですね、
2: うんうん、社内でもね幅が広いんで、本当 DJ とか

0: は僕らもね分からないっていうか、うん、まあ、ストレートに言うとえこんな売れてるのみたいなとかあったりとか、はいはい、あの規模感とか商品とかたまに見るとやっぱり面白いものとかいっぱいありますね、
1: うん、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。なんかありますか、まだ他にもモスさんからお話ししたいことあれば。
2: 50そうですね、50周年というか、あの池辺をこうなんか伝えるのに分かりやすいところで言うと、創業社長がいまして、うん、創業社長 の昔からある言葉で、楽しければ人は集まる、人の集まるところに繁栄ありっていう、このメッセージをすごく大切にしていて、あの その思いが根底に今もあるっていうところは特徴かなというふうに思ってます。やっぱりこう楽しさ、う
0: ん、はい、
1: いや本当にこれは、まあ、私自身もこうフェアステージの中でやっぱりこのいかに、まあ、私もプレイヤーでありこういう場所を作ってる人間として、やっぱ楽しい場所とか続けたいと思えるとか、うん、やってみたいと思える場所を作るってことはすごく共感があるんですけど、こうなんか池辺さんとしてこの言葉を大切にする中で、なんかこうなんだろう、池辺楽器さんとしてなんかこう例えばこんなことをやってるとか、こういうことをなん活動の中に表現してるとか、なんかそういうのもあったりするんですか、
2: うん、
0: この集まることに対して。
1: そうですそうですそうです、こういう言葉を大切にしてますっていう時、
2: はいはいはい、
0: まあ、今だと、まあ、僕らその楽器を売るだけではなくて、
1: はい、
0: まあ、音楽を続ける方に寄り添える存在になりましょうっていうところで言うと、まあ、店内のイベントスペースを設けてまして、まあ、5年前に池渋っていう、今の僕はその渋谷のお店にいるんですけども、池辺渋谷の略称で池渋っていう建物に、まあ、移転改装をしたんですけども、その時にもう本当ライブハウスみたいなあのスペースを作りまして、まあ、そこで、まあ、ワークショップみたいのをやったりとか、うん、まあ、なんなら最近は普通にライブとかやってますね、
2: うんうんうん、
0: バンドのライブとかやってたり、まあ、そういう楽器をやるだけではなく、まあ、楽器を楽しむ、
2: うん、
0: 今現在楽器を弾いてない人でも楽器を弾いてる人を盛り上げて楽しむみたいなことも、まあ、最近は特にやろうとしてる感じですかね、
2: うん、そうですね、
0: はい、
2: あの社内にもそういう企画制作チームみたいなチームがあるので、
0: そうですね、エンタメ部っていうのが、
2: はいはい、そこであの動画とかライブイベントの企画制作を行って、あのまあ、池渋は池辺楽器店の旗艦店としてオープンしたんですけれども、そこの場を使って音楽を楽しめるとか、その始めるきっかけ作りとか、まず体験してもらうというところを重視して、やってますっていうところはポイントになるかなと思います。
0: なんか固くなっちゃった
2: 、ね、そうです
0: ね、あのいやいや全然いいんですよ分かりやすい話を一個僕今思いついた、思い出した、
1: ぜひそういうエピソードいただければ、
0: まあ、この先代社長のことで楽しければ人集まるっていうのがあるんですけど、うん、あのこれまあもう公表、去年公表してるっていうか、まあ、皆さんファンの方には有名な話なんですけど、最初期のアルバイトスタッフにビーズの松本さんがいらっしゃるんですよ。
1: あ、池辺楽器さんのアルバイトをやってたってことですか。
0: そうなんですよ。
1: へえ、すごい。
0: で、まあ、これファンの方に本当有名な話で、あの普通に店員をやってたらしいんですよね、うんうん、あの先代社長もちょっと亡くなったんですけど、先代社長が、お店の、まあ、店長をやってた時にアルバイトで ギター担当をやってて、どうだったんですかって先代社長に聞いたら、あいつ全然仕事しないでずっとギター弾いてたよって言ってましたけどとか、あと今もあの日本より世界で有名なバンドなんですけど、モノっていうインストバンドがいまして、はい、そこのギターのヨーダさんっていう方は、僕が25年前に会社入った時にはもう先輩としていらっしゃいまして、
1: はい、
0: 今も世界ツアーやりながら実は会社に席があるんですよ。
1: そうなんですか。
2: そうなんですか。
0: はい、社員、そのモーさんも知らないと思うんですけど、
2: はい、
0: あの社員こうリストみたいのがあるんですよ、僕らの社内ホームページに。そうそう、そこにちゃんと非常勤っているんですよ。でそれが、
1: はい、
0: まあ、まさにまだ僕が池辺に入ったぐらいの頃は、あの世界ツアーとかやりだしたぐらいの子だったんですよね、世界に出てこうみたいな感じで。だから世界、そこまで今ほどの評価がなかった時だったんですけど、まあ、僕ら僕聞いた話なんですけど、 あの、まあ、あいつも大変だろうから、あいつがもしそのバンドとかで困った時にちゃんとこっちであの席を置いとけば安心できるだろうって言ったから、あいつはあの席を外さない、残しとくっていうふうに、まあ、先代社長春彦さんって人

0: んですけど、はい、あの仙台社長が席を置いといたらしいんですよね。
1: すごい話ですね。
0: 未だにあの本当に僕よくシャレで言うんですけど、あのモノのヨーダさんうちのスタッフなんだよねって言うと結構バンド界隈では笑いが取れる鉄板ネタだった
1: あ、そっちでも働いてるんだっていう。
0: そうですね、はい。まあ、今はね本当にもう僕も年数回しかお会いしないですけど、
1: はい
0: はい、あのまあ、それも多分その人が楽しければ人集まるの中に、うん、まあ、かなりあったのかなと、初期からあったのかなと思いますね。今も現役バンドマンは結構たくさんいますね、はい、
1: そうですよね。だからさっきのなんか専門店の話じゃないですけど、うん、やっぱり なんて言ったらいいんですかね、やっぱりこの池部さんの一つの特徴としては本当にこう楽器が好きな方というか、多分そのプレイヤーとして本当にその楽器に対してこう寄り添ってるからこそ、なんかプレイヤーの気持ちも分かってくれたりとか、なんか悩みに真摯に向き合ってくれる印象がすごいあって、なんかそういうところが結構この、まあもちろんすごく楽器について詳しいもそうなんですけど、なんて言ったらいいんですかね、なんか詳しいとか情報を持ってるってだけじゃなくて、うんうん、やっぱこう、困ったことをちゃんと親身になって受け止めて、そのプレイヤー目線でいろんなアドバイスくれるなっていう印象が僕は実は学生の頃からあって、
0: な
1: るほど、それやっぱこういうやっぱりそのまず大前提、そういうこうなんて言うんですかね、まあ、もちろん仕事だとは思うんですけど、やっぱ楽しいとか、はい、そういうなんかファンな気持ちからまず来ているからこそ深くいけるし、ね、みたいなこともあるんですかね。
0: あ、それはすごいあると思いますね、うんうん、だそれがさっき言ったイベントごと、まあ、ライブであったりとか、
1: はい、
0: あの今はちょっと運営を離れたんですけど、秋葉原にあのライブハウスを持ってたり、昔はスタジオも持ってたりしたので、まあ、そういうプレイヤーに直結してるっていうのは昔からあったのかなと思いますね、
1: うんうん、ありがとうございます。やっぱ池部楽器さんのそのなんていうんですかね、こうお店のあの担当の方というか、やっぱ基本的にはプレイヤーの方なんですか？
0: そうですね、ほぼ全員プレイヤーだと思います、うんうん、現場は、
2: うんうんうん、
0: まあ、たまにその一番専門パートがそれじゃないみたいな時とかはその人事的な問題で、
1: はい、
0: 例えば本業はギターだけど、はい、エレキギターがメインだけどアコギも売ってるみたいな人もいたりはするんですけど、まあ、僕もベーシストなんですけど昔はギターも売ってたりしたので、まあ、当然それは勉強をして、まあ、弾いたりしながらっていうのはやってましたね、うん、はい、まあ、僕ドラムもちょっとやったりするので。
1: あ、そうなんですね。
0: ドラム逆に知識は全然ないですけど、まあ、その気持ちは分かるみたいな感じで、はいはい、なるほど、やってますね、は
1: い、いやなんかこれちょっと純粋な興味なんですけど、こう楽器屋さんでこう楽器そういうパートのことをやろうとかって仕事にしようみたいな思うきっかけってなんかどういう、うん、
0: これなんかそれは俺ストレートに言っちゃっていいですか？
2: いいですよ。
0: 僕はあの仕事なくて困ってて。
1: いやストレートでいいですね、
0: はい、あの大学卒業の時にみんな就職していくじゃないですか、友達が。
1: そうですね。
0: で就職先ないなと思って、はい、バイト当時は今みたいですインターネットじゃなくて、うん、あの就職雑誌があって、はい、よくあったじゃないですか、アルバイト募集の雑誌が、ね、それを見て楽器店ってこう募集が出てて楽しいんじゃないかなみたいな軽い気持ちで、だから当時はもう今だからいいんですけど比較とかをしないで、こう他の楽器店と比較とかをしないで入ったんですけど、まあ、今思うと僕がやりたかったこととか、まあ、当時はそんな深く考えてなかったですけど、今のやりたいこととかには池部楽器店はすごい合ってますね。
1: あ、はい、それはすごいですね。池部楽器さんに入った頃、その方にさっき20何年って言いましたけど、
0: 25年ですね僕は。
1: あ、
0: 2020年、あ違う、2000年なんで、はい、26年か、はい、
1: 長いですね。
0: 長いですね、嫌になっちゃいますね。
1: 池部楽器さん26年いますけど、やっぱ昔から池部楽器さんってこのスタンスだったんですか？
0: このスタンスでした。
1: ああ
0: よね、だから
2: そんなに変わってない
0: ですね。モーさんは入られて5、6年ぐらい、
2: はい、
0: まさにさっきのイベントスペースとかっていうのは、うんうん、池渋になった時とかはまさに一緒に僕ら働き出した時だったんですけど、その前からライブハウスやってたし、
2: やってましたね。
0: だから規模感は変わったんですけど、やり方は、はい、昔はそのうちの社内でこう、うん、

0: ですよね。僕が池部さんにお世話になり始めたのもそのぐらいなんですよ。で2000年がちょうど僕はだから2002年とかに中1とかだったんで、
1: はい、まあ、もしかしてドラムステーションがまだ地下だった頃ですか、ね、
0: そうです。
1: あの地下に移すのは僕やりました
0: なんだドラムだから辰崎さんあんま関係ないと思ったらめちゃくちゃ
1: あの、まあ、工事っていうか引っ越しを、
0: はい、
1: あの昔は地下2階だったんですよ、
0: はい、
1: メインのお店がフロアが地下2階で今は1階がメインになって、でドラムステーションっていうのがさらに10メートルぐらい離れた別館があるじゃないですか、
0: はい、
1: あれが今のメインのフロアの地下2階だったんですよ。でそこからあの1階に移って、でドラム同時ぐらいだったかな、ドラムを地下1階の今まさにベースの専門店があるとこがドラムステーションだったんですけど、はい、そこの引っ越しやったのすごい覚えてますね。
0: いやすっごい並ぶんですよ。
2: すごい並ぶんですよね。セール
1: の、ああやりました。あれもあれのそう昔有名だったあの池辺のバーゲンっていうのが安売りで、
0: そうですよね、
1: 皆さん並んでもらう寒い中
2: お正月ですね、
1: はい、並ぶっていうのがメインで、
0: 夜から、
2: あ夜から
0: 夜というかもう早朝というか何というか
1: で今結構、はい、まあ大きいアーティストさんの現場とか行って初めましてってご挨拶とかすると、あ池部さんですか、あのセール僕実は並んでたんですよみたいによく言われて、
0: はい、
1: 僕ほとんどあのセールの列整理僕がやってたんですよ。
0: あじゃあそうなんだ
1: いつも僕その係だったんです。
0: じゃあ整理されてた可能性あります当時
1: 君ドラム、あじゃあドラムこっちだよみたいな僕やってましたね
0: 友達とすごい安いんですよ本当に。だからあの時買ったスネアをいまだに使ってます。
1: 本当ですか、ありがとうございます、はい、
0: 手入れしながらちょっといろんな部分変わっちゃってますけど、だからちょっとこれなんかあれだな、ただのイケベファンなんか当時の思い出話してるみたいになっちゃってますけど、まあそれぐらいあのなんて言ったらいいですかね、こうまあ私もそうでしたけど、うん、世間一般的なイメージとしてはやっぱりこうプロフェッショナリティがすごい高い楽器屋さんっていうすごくイメージがあって、まあ当時なんかこう本当に学生の時は初心者だけど本当にここに足を踏んでいいんだっけ、はい、みたいな気持ちもやっぱなかったかと言われたら嘘で、でもなんかそこからこう通って、なんかやっぱ私自身も初心者で何もわからない中、なんかその池部さんのこのさっき言ってた、なんて言ったんですか、楽しければじゃないですけど、はいはい、なんかやっぱ好きな人が集まってるんで、
1: はいはい、
0: 意外とこのなんだろうな、初心者とかビギナーでも楽器が好きという気持ちとかやってみたいっていう気持ちには真摯に応えてくれるなっていう印象があって、うんう
1: んはい、
0: 私自身はこれこそこの、一緒のにこう協業というかやりましょうっていう前からフェアステージの初心者メンバーには困ったら池部楽器さんに行って、
2: ありがとうございます、
0: そこら辺の店員捕まえたらみんなオタクみたいな人たちがいっぱい優しいオタクみたいな人たちがいっぱいいるから、はい、っていうことはずっと言っていて、はい、なんか実はこういう考え方があるんだっていうのをなんか今答え合わせできたみたいで嬉しかったですね、
1: はいはい、ですね、専門性をすごく売りにして、売りにはしてたけど、なんていうの、初心者お断りみたいなのは逆にもう一切思ってなかったので、
0: はい、
1: むしろ結構そことの戦いでしたね。
0: あ、そう、やっぱり池部さんもやっぱ結構そんな感じだったんですか。
1: それをやっぱこういい方にもちろんこだわってるスタッフとか、うん、まあ、例えば今だとヴィンテージ専門店とかハイエンドのお店ってのがあって、うん、はい、やっぱりそういうところはもちろん今でもそれにこだわってやってるんですけど、そのベース専門店っていうのがその当時他社さんにもあったんですよね。だからそうするとどうしてもやっぱりハイエンドというか、うん、本当に高級なものとか、うんうん、本当にもうガチで好きな人だけ行くみたいになってしまってて、僕はそうじゃなくしたくて、初心者の人が専門店に来るっていう風なのが、本会に行くときって本屋さんに行くよねっていう、はい、別になんかまずデパートに行こうとかじゃなくて本屋さんに行くよねって、別にそれがなんかこう高級な本専門店とかじゃなくてっていう、その普通の本屋さんであるべきっていう考えがあって、まあでもどうしても専門店っていうと敷居が高いと思われちゃうっていうのがあったんで、結構ずっとそこと戦ってきてましたね。だからまず最初にやったのは、まあ、いわゆる安価な、まあ、安いやつが初心者向けってわけではないんですけど、まあ、比較的安価なモデルを入り口にバーッと全部並べるっていうのは、うん、
0: はい、
1: 今でもやってますね。
0: へ、
2: グランディベース、
0: あ、あとでいいですよ。
2: グランディベース東京、辰崎がいるお店ですけど、あの入り口のところに初心者大歓迎って大きく貼ってありますね。

0: あれも、うん、はい、今でもどうしても敷居高いんじゃないですかって言われちゃうのをなんとか下げようとしてるあ、僕ら全然そんな大したもんないんでっていうあ、そんな大したもんじゃないっすっていうのはいつも言ってます
1: いやなんか結構その、いや私はなんか逆にすごい、そういうなんて言ったんですかね、オタッキーじゃないですけど、はい、あ、褒め言葉でですよ、うんうん、やっぱすごく詳しいし好きで好きでしょうがない人たちがやっぱ楽器を触ってるんで、うんうん、やっぱそういう知識とかそういうナレッジこそむしろフェアステージ、僕がちょっと実はそのベースの あの地下の秋葉の地下のとこで、はい、もうこれは純粋な僕がそのフェアステージの初期の頃にバンド組みたいって言って、何の楽器があるのか分かんない子たちをこう回るツアーの中にあそこ含んでて、あそこでベース2本買ってもらったんです
0: よ。ありがとうございます。
1: いや、でやっぱりそのなんかこう初心者って何も分からないからこそ、なんか例えば僕ベーシストじゃないんで、まあ、結局ベースよく分かんないんですよね。でベースやりたいって言った時になんかこう安易に、いや見た目が良かったらいいんじゃないぐらいのことって言っちゃいがちなんですけど、なんか僕は結構初心者とか始まりだからこそ結構ちゃんとした知識とか、はいはいはい、フェアにいろんなことを教えてくれる人にの門を叩くべきだなっていうちょっと気持ちが結構あって、はい、なんか最初こそやっぱ色がついちゃいけないというか、うん、色というものはこうなんて言ったらいいんですかね、あ、楽器屋さんとか他の先輩プレイヤーがつけるものじゃなくて、はい、本人が望んでつけていくものだから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: おっしゃる通り、やっぱフェアにあのジャッジできる情報を正しく渡せる人になんか教えてほしいなっていうのが結構気持ちとしては強くて、で割とその気持ちが強いからこそやっぱフェアステージって僕が一応主催なんで、はい、ベースもギターも基本的には最初どうしたらいいかって僕に聞かれるんですよね、はい、でその時にもちろん聞きかじった知識とか自分の周りのそのいろいろこう楽器音楽をやってる、まあ、プロフェッショナルの人に聞くこともできるけど、結局それはその人の意見だから、はい、フェアにもう知識をいろいろわーっと渡して、あ、じゃあ私は A ですみたいに、はい、最後自分で選択してほしいなっていう気持ちから、うん、全部池部さんの紹介者なんです
0: よ。ありがとうございます、
2: はい、
0: ありがと
2: うございます。
1: でそういう気持ちがむしろあるし、まあ、池部さんって、そういった知識もあるし、逆に言うと知識があるからこそあの相手のやりたいことをちゃんと組んでっていう楽器屋さんなのかなっていうのが僕もイメージあったんで、そういう風にしてるんですけど、このイメージは合ってます？
0: 合ってます、合ってます。やっぱり重視してるんですけど、ただ逆に今日このラジオ収録前に僕らもちょっと打ち合わせをしたんですけど、はい、そこで出た話でこう、うん、僕らはそんなに言うほど自分たちが専門性が高いって多分思ってないんですよね。
1: あ、
0: これが普通だって思ってて、これ偉そうに言ってるんじゃなくて、はいはい、うん、こういやそれ、あ、だから普通のこうラインが違うというか、うんうんうん、いやでもそれベース担当でベースやってたらそれは普通知ってるよねっていう、うんうん、まあ、ベースの専門担当なんで、はい、ただアコギでそれがそのまま当てはまるわけじゃないよね、うん、でアコギなどだったらそれは知ってるよねみたいのが普通なんですよね、はい、ただもちろんそれが知らない方、まだ分からない初心者の方だったらそもそもベース4本ギター弦6本なんて分からないと思うんで、はい、そこから何が違うんですかとかっていうところにこう視線をこう合わせていくのが必要で、うん、自分たちがその知っててすごいみたいな感じのは全然ないですね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、全然ないです。やっぱり新しいものもどんどん出てくるんで、はい、さっき言った通り僕も知らないことがいっぱいあるんで、そうするとあ、すいませんすぐ調べます、はい、っていうなのはよくありますね、は
1: い、でもなんかそのすぐ調べますとか知らないこともあるみたいなことをこうやって言ってくれるところとか、
0: うんうん、
1: あのこの視線とか目線はずれないというか、うん、そのあくまで自分の持ってる知識をお客さんの目線にちゃんとはめてくれるホスピタリティの部分とかはめっちゃ信頼してます、
0: うん、ありがとうございます。
2: 嬉しい、信頼って嬉しいですよね。
0: 嬉しいですね、う
1: ん、
0: 嬉しいですね。
1: 僕も池部さんもなんか池部愛がすごすぎてあれなんですけどは、ね、未だに忘れないのがスネアを最初に買うときに、
0: はい、
1: なんか僕がまあ、こういう音楽をやりたいですっていうのがあって、はい、好きなアーティストこういうのなんですって言って、でもなんかせっかくならいいスネアが欲しいんで、はい、そのやりたいとは別に このスネアが欲しいみたいなことはなんか別であって、
0: はいはい、
1: でちょっとそれを相談した時になんかその商品よりもちょっと値段が安いんですけどやりたいんだこっちがいいよみたいなことをなんかまっすぐに提案されて、うん、で実際試奏してみた時に確かに音はそっちの方が好きで、
0: はい、
1: なんかこういうこうなんだろうな今だとねちょっと申し訳ないですけど僕もビジネスマンの端くれなのでこっちを売った方がいいんじゃないかとかいろいろ考える気持ちもある中ででもやっぱりプレイヤーが本当に幸せになるっていうところを結構まっすぐに考えて提案してくれるなっていうのがあの時の思い出もあってすごい自分の中で落ちてるんですよね。
0: あでもそれは結構僕もいつも言ってることかもしれないですね。
1: あそうなんですね。
0: でもそのちょっと安いって言ったところでスネア買う時って言っても安いスネアでもやっぱ何万かするじゃないですか。
1: はい、
0: だから僕らいつも感覚がちょっと狂っちゃうのが例えばエレキベースだと一番安いやつって今だと3万円ぐらいなんですよ、
1: はい、
0: 3万って普通に日常生活したらめちゃめちゃ高いんですよね、
1: うん、まあ確かにそうですよね
0: 自分の財布から3万出す時ってもう震えが来るわけですよ日常的に出す金額じゃない、
1: はい、
0: だからそもそも僕らは安いものを売ってるわけじゃないっていうのを意識しなきゃいけないので、うんまあ、やっぱり3万と30万を比べたときにはもちろんできることできないことっていうのが、まあ、クオリティ、うん、細かいところの仕上げの綺麗さとかが違うときとかはあるんですけど、まあ、そもそも安いもんじゃないっていうのを意識しなきゃいけないっていうのはすごく僕はいつも売り場で言ってることで、
1: はい
0: まあ、うちのスタッフにはそんなスタッフはいないですけどもしその3万円は安いやつってバカにするやつがいるとして、うん、じゃあお前3万いつもすぐ出せんのかよって言ったら、はい、出せるわけないんですよね、はい、だから3万を買う方は3万に一生懸命まあ、学生さんだったら3万円なんて大金でしょうから一生懸命貯めてくるでしょうし、これだから学生さんじゃないですよね、僕みたいなあの中年サラリーマンが3万出すのって震えきますからだからまさにあの40代の方50代の方とかで書き始めるっていう時に3万円ので始めたいっていうのは全然変なことじゃないので、あの当然ながらそこでサービスの質が変わるとかはないですし、はい、あのまあ、高い方、まあ、高いの買ってくれたらもちろん嬉しいのは嬉しいですけど、
1: はい、
0: まあ、近藤さんなんかまさにそうだと思うんですけど、あのできれば僕らは長いお付き合いがしたいので、
1: はい、
0: 買っていただいて、まあ、例えばスネアを買ったらじゃあ次はシンバル買おうとかセット買おうとか、もしかしたらドラムの方がじゃあギターも始める DTM 始めるとかいう、まあ、ベースだったらもう一本買うとかいう風なお付き合いをしていこうって僕は結構意識してるので、
1: はい、
0: そうすると別に最初になるべく1円でも高いの買ってもらおうみたいな意識っていうのは僕は個人的にはもう皆無ですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: いやすごいですね。なんかそういう多分気持ちとか裏側に本心でそう思ってるからこその多分ホスピタリティというか、うん、お店のとしてのスタンスがあるんだろうなというふうには思います。
2: う、はい、そうですね。私もあの息子と実は昨年にあの池渋にあるハートマンギターズっていうアコースティックのギターを売っているお店に行って、うん、プライベート で、はい、で息子がその当時赤崎さんのバニーガールという曲にハマっていて、
1: はい、
2: でエレアコが欲しいって言い始めて、じゃあ行くかって言って行ったんですね。当時小1だったんですけど、
0: お、はい、
2: でその時に、まあ、エレアコでちょうどいいのは見つからなかったんだけど、こう子供の体でも持てるベビーテイラーっていうあのちょっと小さいサイズの、うん、アコースティックギターを勧めてくれて、で買ったんですけど、それがやっぱり5万円ぐらいだったんですね。でお店からしたらそんなに高い金額ではおそらくないんですけど、まあ、我々からすると家族に相談しなきゃいけない金額だったので、
1: そうですよね、
2: あの続けるかわからない息子のために買うみたいなことで、まあ、私も一緒にやるからっていう立て付けで買っていますが、
1: はい、
2: やっぱりそこをあの高いものを勧めるっていうマインドは全然スタッフさんからやっぱ感じなくて、どうにかしてこう楽しんでほしいっていうのをやっぱり前面に感じて、あの気持ちよく買い物することが私もお客さんとしてできたなっていう体験があるので、やっぱりそういうなんか楽しんでほしいみたいな気持ちがあのうちの池部楽器店のスタッフにはある人が多いんだろうなというのは実感として思いましたね。
1: いやそれはすごい、ね、感じます、
2: うん、
1: 本当に。
0: その学生時代からの、これもまあエピソードになっちゃいますけど、学生の頃からのお客さんっていうのだと、今中学校時代から僕がだからベースのお店ができる前ですね、
1: はい、
0: 秋葉原のリボレ店が総合フロアだった時から当時中学生で来てたお客さんがいて、毎日のように来てて、 すごい上手いベースの子がいて、ですごい仲良くなってずっと喋ってたらいつの間にかそいつプロになってて、いつの間にかバンドでデビューしてて、

0: いつの間にか自分のベースとか出してて、モデルとかで一周回って今バンド活動しながらうちのスタッフになってます
1: いやだから本当になんかね、あの池辺楽器という場所そのものがそういう人の集まる、だからさっき言った、うん、回り回ってスタッフになってる人もいれば、うん、なんかね働かれてるけどプライベートで楽器買いに行ってっていう話もそうですし、うん、まあ、 あの私たち の、 そのフェアステージの会員さんも今いろいろお世話になってるんで、なんかそういう池辺楽器さんっていうところを一つ拠点に、なんか楽器の、まあ、言ったら楽器って趣味とかそういう領域でやる人たちの方が変な話プロフェッショナルの方より数多いわけ で、
0: ね、圧倒的に。
1: でかつで、まあまあ音楽をやる続けるってお金もすごいかかるし時間も使うことの中でやっぱ結構大きな人生の中で意思決定だと思うんですよね。でその意思決定をなんか進めるというか、楽器を買ってバンドをやるって練習とかライブとか考えたら月に何十時間と多分時間を取られて、はい、でもなんかそのなんか決断をしたことが自分の人生にとって幸せだったなっていうことをある種決断するすごく重要な場面だし、一方でちゃんとした知識を得られれば不安に思っている人たちが始められたりする中で、なんかその一つの入り口として池辺楽器さんはすごいあのいろんな素晴らしいこう役割というかあのやられてるなって思って、あのすごくこれからも一緒にいろいろその人生のね人の変わる本当に重要な接点の部分だと思ってるんで、あの付き合っていけたらなと思ってます。
2: ありがとうございます。
1: は
2: い、
1: でまあ、ちょっと池辺楽器さん の、 あの話いろいろしながら、まあ、その中で働く人とか、田崎さんと百瀬さんのこういったキャラクターとか、まあ、思いみたいなものをちょっと聞いていく中でちょっと次にちょっとぜひ聞きたいのが、はい、まあまあ池辺楽器さんそういう思いを持って、まあ、楽器屋さんとして今も、うんうん、まあ、なんなら50年続いてるわけなので、うん、ずっとやられてきたと思うんですけど、はい、まあ、このタイミングで、まあ、今回縁があってフェアステージとか自分とあのこう出会いがあって、でその中で、まあ、音楽のコミュニティって、まあ、たくさんあると思うんですけど、はい、なんかここでこう一緒にやってこうよって改めてやった話をぜひ僕としては聞きたいなとちょっと思ってますと。でその話に行く前にもうこれ僕の個人的なすいません超ただ聞きたいだけのもうリスナーに対してはエゴだと思われてもしょうがないんですけど、あの僕と最初に会った時どう思いましたっていうちょっとそこから先に入らせてほしいなと思ったんですけどどうでした、正直フェアステージを組む、もちろんなんだフェアステージはってところから多分スタートしてると思いますし、
0: モンさんからもいいんじゃないですか。モンさん先に ね、 そうですね、もう僕らはモンさんから紹介してもらったので、
3: なんか一番最初実はあの近藤さんラクスルさんにお勤めで、はい、ラクスルの営業さんからあの打ち合わせをしている時にあのラクスルの中に100人ぐらいの規模の軽音部があるんですっていう話をいただいて、そんなに大きいことってあるんだと思って、うん、まずびっくりしたんですよね、
1: はい、
3: で立ち上げたすごい人が実はいるんですっていう話があったので、どんな人なんだろうももちろんあるし、まあ、そもそもこう100人の軽音プレイヤーとしてのこう接点だったりとか、なんかこう話聞ける機会になったらいいななんてことをあの実は淡い期待として思って近藤さんのとの打ち合わせをお願いしたんですよね、最初のきっかけは。でなんか初めてお話した時に100人の軽音部っていうところから入ったんですけど、まあ、実はフェアステージさんでも3000人全国にいてみたいな話を聞いて、はい、ってなって、これはなんだかとんでもない人と出会ってしまったなってまず思いました、
1: はいはい、
3: すごいなと。でこう話を進むこう聞いていくと、こう楽しんで音楽する人を増やすとか、増やすことで音楽業界全体も盛り上げられるのではっていう思いを伺って、なんかそれって池辺と通じるところがあるなっていうふうに思ったりとか、まあ、何より先ほどからあのお話もありますが池辺大好きでっていうお話を言っていただいて、単純にもう嬉しかった、うん、でその親近感もやっぱりそこで分けましたし、一緒に何かお取り組みができればなというふうにやっぱり直感的に感じたっていうのが第一印象でございます、
1: うん、なるほど、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: 田崎さんどうですか。
0: 僕はあの社内であのフェアステージさんのあのちょっとクローズドなイベントでしたけど、はい、そのイベントを組んでいただいて、でそこのスタッフというか説明要因みたいので僕は行ったんですけど、はい、まあ、正直言うと最初にあの社内でその話が出てきた時はそれこそさっき言ってたみたいなその数あるサークルさんの一個かなと思ってたんで、
1: はい、
0: まあ、もちろん一緒にやれたらいいけど、まあ、まあよくある感じかなみたいな これもうニュアンスがすごい難しいんですけど、やっぱさっきの僕らの社内の話も結構その音楽に対して

0: てとか楽器に対しての思いって結構言葉にすると薄くなるんですよね。その中に入ってる人はちょっとでも音楽をかじってたりやってる人っていうのはそこのその熱意とか愛情っていうのは分かるんですけど、言葉にしちゃうとすごく薄っぺらく感じちゃうので、それどれぐらいなんだろうっていうのが分からなかったんですよ、
1: うんうん、
0: で僕がそのフェアステージさん の, その会員さんに向け の, あの機材のそのなんていうんでしょうね、レクチャーみたいな感じでしたっけをやった時 の, その食いつき方がすごかったんですよね、はい、その会員さんの、
1: うん、
0: なんとなく、まあ、いわゆるアマチュアの方 の, なのにっていうとしてるんですけど、その向上心というかこういう風にしたいっていうのがすごくあって、うん、こういう風にするにはどうしたらいいですかみたいなのを結構ガッと食いついて聞いてきていただいて、そうするとこっちもやっぱりそれはやりがいがあるじゃないですか。こうなんとなく美味しいのって言われるより、こういう辛いのが好きなんですとか甘いのが好きなんですって言われるのに対して、はい、ああそうしたらこう甘くなるんじゃないみたいにやる方がこっちは楽しくもあるので、うわすごい、わかなり食いついてる、そういう方が多いんだなって思った中で、確か終わった後に近藤さんをその会が終わった後に紹介していただいて、
1: ね、
0: はい、話聞いてると、あなるほどこういう方がこう思ってるからこうなるんだっていう、楽器とか音楽をやってる人たちをサークル化するのってやっぱ主観の集まりなので難しいと思うんですよね、
2: はい、
0: まあ、バンドってのはそもそもね、
1: うん、
0: 方向性の違いの解散とかよくあるじゃないですか。
2: そうですね、
0: ね、4人とか集まるだけでも大変なのを、その4人の集まりかける何十何百でその何千人っていうのがいらっしゃるわけじゃないですか、うん、だからそれをその、まあ、マネジメントというかあの束ねてるっていうのは、いやこれすごいなと思って、まあ、よく社内でも話するんですけど、本当は本当に僕らが社内でやりたかったことなんですよね、これって、
2: はい、なるほど、
0: フェアステージさんみたいな、
1: そうですね、
0: そのグループサークルだったり、うん、その集まりを作るっていうのはやりたかったことで、いやでもこれはさっき僕言ったみたいに難しいことだよねっていうのを、あやってる人がいたっていう、うん、驚きでしたね僕は、
2: うん、なるほど、このなんだろう、やりたいけど難しいねっていう結論に至ったなんか背景と か, なんかどういう時にこれやっぱむずいなと思ったんですか。
0: その、まあ、僕はもう自分で言っちゃうと楽器というより音楽に対しての愛情は結構持ってるタイプだと思うんですよ、はい、で音楽を作るツールとして楽器っていうのはもうすごい大事なものだっていうふうに思っていて、やっぱそこの温度差っていうのは社内のスタッフの中でもあるんですよね、
2: はい、
0: 楽器が大好きなスタッフもいるんですよ。
2: あなるほど、
0: まあ、分かりやすく言うとコレクター気質の人もいて、これは全然悪いことじゃなくて、僕はもうツールだって思うタイプで、そのコミュニケーション、演奏というコミュニケーションを取るためのツールであって、である程度いい音出るんだったら別にそれは何でもいいんじゃないっていう、まあ、極端に言えばですけど、
2: はい、
0: あのそういうタイプで、それ人によるんですよね、全然それが、でそれをうちの社内でも束ねるのでも結構大変な、うん、そうじゃあ楽器やりたいっていう人をじゃあ10人集めましょう、じゃあその10人でバンド組みましょう、じゃあバンド2つ組みましょうって、もうその10人を2バンドに5人5人に振り分けるだけでもう多分そこで大変だと思うんですよね、
2: はい、
0: もうそれはさっき言った通り理想ではあるけど、まあ難しいんじゃないってのも思ってはいたので、
2: はいはいはい、
0: ああやってる人いるっていう驚きでしたね、
2: はいはい、
0: 正直見たことなかったんで、そういう理想的な
2: そうですよね
0: グループそのサークルっていうのを見たことなかったんで結構びっくりしましたね、
2: うん、ありがとうございます。いや難しかったです正直
0: ですよね、
2: はい、なんですけどやっぱりなんか自分が良かったところはその同じく音楽への愛とか解像度はすごいある一方で、なんかこうビジネスマンでもあって、うん、
0: はい、
2: やっぱその社会人、まあ、僕フェアステージというのはその社会人の、まあ、いわゆる、まあ、セカンドステージを作るじゃないですけど、まあ、仕事ってがあった上で、でも音楽も一生懸命やれる場所があったらよね、うん、っていうのでもともと作り始めて、で一生懸命にやるためになんか そのそういうコミュニティを作るためにすごく大事なのは大人からでも始められる環境と、始めた時に頑張って続けたいと思える環境という、うん、なんか意外とトレードオフになりがちなこの2つ、うん、要は続けるっていうのはある種ストイックにいろんなことチャレンジできなきゃいけないので、なんかこうどんどんどんどん高みをうまく逆に言うと見せていかないと飽きてしまうし続けられないし、居心地がいい場所に今度なっちゃうとなんかそんなに伸びなくなっちゃって、そのビギナーの人とその

0: それなりにできる人のなんか続けるモチベーションとか結構違ったりするので、はいはい、おっしゃった通り100人いたら100個のカラーがあるっていうのがやっぱめっちゃ難しいところではあったんですよね。だからこそ逆に言うと私はその他のコミュニティがそこまででもとはいえ大きくなってない事実というか、なんかこうなかなかやっぱ大きくするということが難しかった。やっぱクローズドなコミュニティの印象がやっぱまあ自分も軽音楽部とかに入ったりとかあってライブハウスという場所も含めてなんかまあまあなんて言ったんですかね、好きな人とかよく行く場所の人は行きやすいけども、はい、じゃあ初めましての人がライブハウスに行きやすいかって言ったらなんか難しいんじゃないかなみたいな時にそういう人たちが行きやすい場所を先に設計するっていうのは結構意識したんで。
1: 素晴らしいですね。
0: だから僕のライブは最初になんだかんだ一番やったことは禁煙にすることみたいな。
1: あすごいわかりますね、はい、それ
0: ちっちゃい子に耳栓を配ることとか、そうするとびっくりしたんですけど僕のライブってちっちゃい2歳とか3歳のちっちゃい子を連れたお母さんとかがパパの勇姿を見に来たりするんですよね。は
2: い
0: は
2: い、いいですね。
0: みたいな、なんか別に音楽とかが好きというかライブがそのいわゆる本当に音楽のプロフェッショナリティ的な意味で好きとか聞き好まなくても遊び場として面白いっていうことがあると行ってみたらあなんか生で音楽聞くのっていいじゃんとか、なんかそういう環境を作れたらいいなと思ってフェアステージやっぱ最初作ったんで、まあ、難しかったんですけどやっぱやりがいがすごいあって、でやっぱみんなが音楽好きになって、
1: はい、
0: それこそさっき食いついてくれるとかって言ってたと思うんですけど、はいはいはい、ああなってくるの嬉しくて。
1: そうですよね、はい、いや本当に思いましたね。だから僕確か近藤さんにそのお会いした時に結構今みたいな話をねほりはほり聞いた記憶があるんですよね、
0: はい、
1: どうやってんすかどうやってんすかって一個ずつなんか聞いてった、うんうんうん、まあ今のは初めてお聞きしたんですけど、そのライブに、まあ、もし今そのライブの話が出てたらえじゃあそれはどうやってご家族の方呼んだんですかって多分その場で聞いてたと思うんですよね僕、
0: はいはい、
1: でもまさにそういうのってすごく重要というか、まあ、単純な間口を広くするじゃなくてやっぱりその方法を考えようみたいな感じのは本当に、ね、よく2人でお話しするんですけど、僕らが本当に社内でやりたかったことやらなきゃいけないと思ってたことで、あやってる人いたって
0: ありがとうござい
1: ます。それはもう力を借りない手はないんじゃないと思いましたし、
2: うん、イケベが、ね、できることがあれば。
1: そうですね、うん、だから逆に僕はよくその各部門のリーダーのミーティングみたいのがあるときにフェアステージさんの話が出るときがあるんですけど、その時にはちゃんと噛み砕いて言うようにしてて、そのさっきの紙一枚だけで見るとよくあるサークルって思われちゃう、
0: はい、
1: かもしれないんですよ。だそうじゃないからって、ここ本当にすごいから、この近藤さんって方がかなりいろいろ細かく考えてやってるから、ここと一緒にやっていくっていうことは、協業していくっていうのは僕らに絶対メリットがあるから、ちょっとみんなやろうよっていうのはよく僕は言ってますね。みんなに
0: 嬉しいですね、ありがとうございます、はい、ぜひここからですね、どうやってどういう目的で協業行ったのかっていう話に入っていきたいと思うんですけど、うんうん、実はですね、もうこのもう50分ぐらい喋ってて、番組が実は第1回目がもう時間来ちゃったので
2: 緊張しました、
0: はい、いえいえ、なのでですね、次回も引き続き辰崎さんとモーさんには登場していただき、はい、まあ、イケベ楽器とフェアステージがどういうきっかけでこう組むことになっていったのかみたいなことをより話せていければなと思いますので、はい、ちょっと今日はですね前編ということで、
2: はい
0: はい、この辺にさせていただければなと思っておりますので、引き続きお二人には、
1: はい
0: はい、お付き合いいただければなと思います。そしてまあ聞いてる方もですね、これから盛り上がるところじゃねえかっていう話だと思うんですけどぜひ、来週も聞いていただければなと思います。はい、それではエンディングのお時間になります。ですね、大人の人生ラジオでは皆様からのお便り募集しております。メールアットマーク 775fm.com まで懸命にフェアステージと入れてご連絡いただければと思います。それでは本日はですね、池部楽器さんから百瀬さんと辰崎さん2人の両ゲストでお送りしました。来週も同じゲストにですね、池部楽器のことをより深く語ってもらう時間として、また1時間お付き合いいただこうと思いますので、皆さん引き続きお願いします。それでは次回も聞いてください。バイバイ。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: はちままカフェ、
2: 人生は自転車に乗ることに似ています。バランスを取るために動き続けなければなりません。 by アルバート・アインシュタイン。
3: こんにちは。
2: 八王子からお届けする八王子のママたちのラジオ番組、八ママカフェのお時間です。
3: この番組は八王子で子育てをしているママたちが日々の子育てのこと、地域のこと、ちょっと息抜きになるお話をゆるっとお届けする25分番組です。
2: パーソナリティは八王子市で14歳と7歳の娘を子育て奮闘中のともみと、
3: 同じく日野市で7歳の息子の子育て奮闘中のゆりです。
1: よろしくお願いします。
2: はい、今日のぼやきはアルバート・アインシュタインの名言でした。
3: はい、
2: はい、この名言はですね、アインシュタインが息子に宛てた手紙の一文なんですね。人生のバランスを保つためには悩みや壁があっても立ち止まらず行動し続け前進しなければならないということなんですね。自転車はね、本当バランス大切ですよね。で、前に進むためには足を休ませてる暇はないですよね。
3: そうですよね、
2: 倒れちゃいますからね。
3: そう、はい、前に進めないもん ね。
2: まさに今日のテーマにぴったりなんですね。
3: はい、
2: はい、ではそれでは八ママカフェオープンです。

0: さてまずは今週のママトークといきましょう、
1: はい、
0: なんかねもう新緑がね青々しい今日この頃なんですけども、うんうん、こういう日ってやっぱ自転車でサイクリングとか気持ちいいですよね。
1: いいですね。
0: はい、でもね知ってます？5月は1年で一番紫外線の強い季節でもあるんです。
1: おう、
0: はい、じゃあ問題ですね。なぜ5月紫外線強いか知ってますか？
1: 5月が紫外線一番強いなんて初耳ですね。
0: 本当に？
1: うん、もっと暑くなった8月とか思ってましたね。
0: え違う違う
1: 違うんだ、
0: うん、5月はね太陽の高度が高くなって日照時間がね長くなるんですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、それに加えて晴天日が多くなって、うん、大気中のオゾン層を通過する距離が短くなるみたいなんですね。それに加えてね、あのほら冬だったじゃんちょっと前までね、うんうんうん、肌が乾燥してバリア機能が低下しているので、うん、急激なこの紫外線が増加するのに肌が対応しきれないみたいです。
1: うんうんうんうん、
0: なのでもうすごい肌が痛みつけられるのが5月、うん、
1: なるほど ね、
0: ね、なんだかね難しいこと言ってるようだけど、とにかく5月6月は紫外線が最強ということを忘れないでください。
1: はい、
0: はい、ところでゆりちゃん、普段から何か紫外線対策とかはしてますか？
1: いやー、まさか5月が一番紫外線が強いとは。紫外線対策ね、うん、しなきゃと思いつつね、
0: うん、
1: 朝はすっぴんで付き添い登校してますし、
0: うん、
1: 用事がないとお化粧もしないので、日焼け止めがね入ってる乳液を顔を洗うたびに塗ってはいるけど、それが対策になっているのかな、うん、あとはね、うん、公園に行くときは必ず帽子をかぶるとかかな。
0: あ、でもちゃんとやってるね。
1: やってる、
0: ね、
1: やってる、これやってる、
0: やってるんじゃない。私ね、うん、あのマメな性格じゃないんで、
1: うんうんうん、
0: 毎朝日焼け止めとか、まあ、そうもいかないのよね、うんうん、意外と ね、
1: そうよね。
0: で日傘とかも毎日使うわけでもないんですね。でも今更ながらにやっぱ若い頃のね蓄積してたシミ予備群がね、
1: うんうん、
0: 最近ねひょっこり顔出してくるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: これ出てこなくていいよと思うじゃないですか。
1: そうね、
0: で鏡見るためになんか、
1: うんうんうん、
0: あれこんなとこにシミあったっけみたいな、ね、で私たちの若い頃って、
1: うん、
0: ガングロとかね、
1: うんうん、
0: まあ、私ガングロとまでいかなかったけど、
1: うんうん、
0: 日焼けしてなんぼみたいな世界だったじゃん、
1: うんうん、
0: 黒い子の方がなんかいいみたいな ね、
1: そうね、
0: でね私ねフットサルのお仕事をしていたので、
1: うんうんうん、
0: 真夏の炎天下、
1: わ
0: お台場冒険王でやってたんですよ。
1: お
0: もうねあのガンガンに ね、
1: ね、
0: シミをね作るための予備軍、
1: 確かに確かに、
0: それが今になって、はいはいはい、もうガンガンに出てきてて、
1: あ、
0: ね、もういろいろ見てるもん、シミ消しとかいろいろ見てる、
1: 分かる分かる分かる、
0: そうそう、でもなんかレーザーまで手いかないなとか、
1: 確かにそこまでね、
0: 消しミとかいろいろ見ちゃうんだけどね、もうやばいなっていう感じなんですよ。
1: うんうんうん、
0: ね、まあこれは言い訳なのかなと思うんですけれども、うんうん、お肌のことは考えているのかなっていうのもあって、
1: うんうん、
0: なんだかね毎日子供のお世話に追われてて、
1: うん、
0: 変な話お化粧する時間ってないよね。
1: ないです。
0: ね、うん、でバッチリメイクする日って。うん、年々減ってきてる気がする。
1: 減ってますね。
0: するよね、
1: うん、
0: だからね最近思ったの、基礎の部分、
1: うんうん、
0: 夜寝る前の化粧水と乳液とかは、うんうん、そういうものをいいものに使うようにし始めたんです最近、
1: うんうんうん
0: ね、年を重ねるとやはり必要となる成分が増えてくるんですよ、
1: うんうん、確かに、
0: ね、若い時の成分じゃちょっと足りなくて、そうそう、
1: 確かに確かに、
0: そうなるとやっぱお値段も
1: する
0: んですよ、
1: ね、確かに確かに、
0: なんか通販番組みたいになってるね。お値段もするんですよなんかね
1: ですがみたいなね、
0: ですが今日はお買い得、違う違う、そういうんじゃないんだけどねえねえ、で基礎を、ね、やっとけばどうにかなるみたいな勝手な持論、
1: うんうんうんうん、
0: だから一応ねシミ隠すと厚塗りになるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: でなるべく内側から攻撃のシミの根本的な部分ね、
1: うん、
0: そもそも作らないようにしなきゃと思ってやってます、
1: うんうんうん、そうですね、
0: だから5月の、ね、紫外線本当に厳しいですね。目とか痛くない、
1: はい、あ、確かに目痛いかも、
0: 紫外線だから。
1: そうなんだ、
0: だからサングラスかけたりとか、
1: うんうんうん、
0: 目守る意味でもサングラスかけた方がいいっていう、う
1: ん、わー、そう、知りませんでしたね。
0: だから帽子のねこの深くかぶるのも大事だし、
1: うんうんうん、なるほどなるほど、
0: そうね、こういうね綺麗を持続するって本当大変ですよね、お母さんたちね、
1: 本当
0: ね、うん、さて、自転車といえばさっきサイクリングって話したんですけども、
1: うんうんうん、
0: ゆりちゃんの息子くんは自転車乗れますか？
1: はい、乗れますね。
0: お、すごい。
1: 幼稚園の年長さんの時に乗れるようになりましたね。
0: あ、じゃあそれが普通それぐらいなのかな、
1: うん、ね、どうなんだろうね。
0: どうだ、うちもね年長さんの時かな、
1: うん、
0: まあ、一応乗れるようになったんですが、
1: うんうん、
0: ちょっとまだね不安定な部分があるので、
1: うんうんうん、
0: ちょっとね、ちなみにどうやって乗れるようになりましたか？
1: うん、そうですね、息子くんはですね、うん、2歳くらいからストライダーに乗っていたんですね、うん、なので自転車のサドルを一番下にして、
0: うん、
1: ストライダーみたいにまずは足こぎをさせたんですよ、
0: うん
1: うん、でそれでスピードが出るようになったら足をペダルにしてみてと言ったら、
0: うん、
1: 自然と乗れました。
0: ああ、
1: 本当に早かったですね、
0: うん、結構すぐ
1: そうすぐすぐそう。
0: あでも確かにうちもスライダーだね、うんうん、スライダーに小さい子が乗ってたんで、うんうん、この自然とバランス感覚がさこのつくんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: スライダースーっていくみたいな感じ。
1: そうそうそうそう、
0: なのであの実際に自転車に乗った時に補助輪をね片方浮かせて乗せてたんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 片方浮かせるっていうのはちょっと緩めてね、うんうんうん、でしかも緩い坂道で勢いとバランスつけるの ね、
1: やっぱね、そうスピード出すと ね、 ね、
0: そうそうそう、それがねマッチした時に自然と乗れるんですよね、うん、不思議とね、
1: うんうんうんうん、
0: だからスライダーのおかげでもう変な感じ乗る感覚がもう体につかめてて、うんうん、みたいな感じで乗れました。だから結構早くこれで乗れる。最近なんかスライダーをやっぱやってる子って早いよね。
1: うん、そう早いって言うよね。ね、そうそうそうそう。
0: なんか私たちもじゃなかったじゃん。そうスライダーが
1: なかった。そうそうそうそう。
0: だからなんか補助輪つけて取ってお父さんとかお母さんが後ろから持ってるよ持ってるよって言いながらさ気づいたら手離してるみたいな感じだったでしょ。
1: そうそうそう嘘ついてるとか言いながらさ、
0: そうそうそうスーっていくみたいなさ。
1: そうそうそう、うっかり乗れてるみたいな。
0: でも今そうじゃないからね。結構ね。はい、ただねあのスライダーもそうですけどブレーキの使い方とかね
1: 確かに
0: 足の置き方漕ぎ方がまだ怪しいんですよね、うんうん、小学校2年生だとね、うん、なのでうちはまだ行動デビューはまだかなって感じなんですけどね、
1: う
0: ん、
1: うちもそうですね。
0: で今もね東浅川の交通公園日野市もあるかな、
1: うんうん、日野市はね交通公園ないけど、うん、だから東浅川の交通公園、うん、行ってた行ってた
0: 行ってた、うん、道路の、ね、ルールあそこ学びながらできるんで日々練習はしてますね。さて自転車に乗るとまるで自分が風になったかのような気持ちになるじゃないですか、
1: うん、なりますね。
0: じゃあこの曲かけちゃっていいですか早速、
1: はい、風になりましょうか、は
0: い、なっちゃいましょう皆さん、うん、はい、それではお聞きください。辻彩の風になる。

0: はい、ここからは今回の八王子日野の子育て地域情報をお届けします。今回のテーマはあなたは大丈夫？自転車の新ルールです。
1: はい、
0: 2026年4月1日から自転車に新ルールが導入されましたよね。ゆりちゃん、どんなルールか知ってますか？
1: はい、これは青切符ですね。はい、とっても細かくルールが決められましたね。
0: うどうです、うん、最近自転車乗ってて青切符、うん、もう切られました？
1: まだです、
0: まだですいや実際に聞いてる人とかでね、うんうん、もう切られた人とかいるのかな、 あ、ね、あんまりわかんない。なん
1: でもなんかさ、前よりドキドキしない？
0: する。そう、なんか自転車乗ってると、
1: う
0: んうんうんうん、チラチラしたもん。
1: そうそうそうそう、いないかな、警察みたいな。
0: 何の悪いことした人なのみたいな感じだけど、そうそうそう、ね、自転車ってさ、あの子育ての中と毎日の生活の中の必需品じゃないですか、うんうん、なのでルールをね理解していないともう乗るにも乗れない。
1: そうそうです ね、
0: なので、うんうん、今回はですね、あのまずルールをきちんと覚えようと思います。
1: はい、
0: まずですね、青切符って何からですね、
1: うんうん、確かに確かに
0: 知ってます？青切符って何か。
1: いや、詳しくは分かってないですよ。
0: 青い切符ってイメージなのかな、
1: うんうん、青、そうね、そうね、
0: 本当
1: 赤よりも弱い、うん、青い切符みたいな。あ
0: のサッカーで言えばイエローカードみたいな感じなのかな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: あ、まあそうなのかな、うんうんうん、まあ、実際はですね、青切符とは正式名称、うん、交通反則告知書、比較的軽い交通違反をした際に運転者に対して交付される交通反則通告制度に基づく書類なんです。
1: ほうほう、
0: 反則金を納めれば刑事罰過去前科を回避できる仕組みとなってます、うんうん、お金を、ね、納めれば、まあそのね、今回のことは見逃してあげるよ、うんうん、みたいな感じなのかな。つまりですね、期限内にお金を払わないと刑事手続きに移行するっていうことは捕まると。
1: 大変ですね、
0: うん、お金なんですね、うんうん、ここは
1: 確かにお金なんですね、はい、確かにね、は
0: い、じゃあゆりちゃん、ここで問題ですはい、いきますよ。
1: お願いします。
0: よくお買い物行った帰り、
1: はい、
0: 買い物をした荷物がカゴから溢れることってよくありますよね。
1: はい、ありますね、は
0: い、そういう時って買い物袋をこのハンドルにねぶら下げて運転するの、うんうんうんうん、よくあるじゃないですか。
1: あります。
0: さて、これは違反行為でしょうか、別にそれいいじゃない、どっちでしょうか。
1: これはだってよくあることだよね。
0: いや普通にさ、だってスーパーでさ、うん、あの卵とかだったら前入れちゃうとガタガタガタガタいっちゃうか、割れちゃうから、やっぱ再度にかけたりするでしょ。
1: そうそうそう、だからすごいあることだから、これは違反じゃない、う
0: ん、はい、正解はブーブーです。はい、こちらはですね、道路交通法上の乗車席裁縫法違反っていうのに当たるんですね。青切符対象です。
1: 青切符なんですね。
0: なんと反則金5000円です。
1: わお、大変
0: ね、せっかくねスーパーでね安く1円とか2円とか安く買ってきても、うんうんうんうん、反則金ここで5000円も取られてたら意味ないよね。
1: 本当だよ。
0: だから皆さんね、ハンドルに荷物ね今かけてる方、うんうんね、急いでリュックに入れるなり前のカゴに入れるなりしてください。ご注意ください。
1: そうだね、
0: これ結構わかんないよね。
1: わかんないわかんない。まさか
0: まさかでしょ。
1: まさか違反だと思いませんでした。
0: はい、だからね、ね、優しくないよね。まあ、危ないんだって、ゆらゆらしちゃったら ね、
1: は
0: い、さてね、他にも毎日の生活の中でね押さえておかなきゃならないのがこちらです。
1: はい、
0: 普段何気なく見ちゃいますね。信号待ちとかでもね、触ったりもしちゃうスマホ、
1: うん、
0: ご信号待ちの時に何か今何分だろうとかさ、うんうんうん、なんかメール

0: 来てないかなと思って見ちゃうじゃないですか、うんうんうん、これね実は電話かけてなくてもただ手に持ってるだけ、はい、取り締まり対象になります。これがびっくり。なんと携帯電話使用しながらもしくは手に持ってるだけでも罰されます、はい、反則金12,000円です。じゃない
1: 12,000円。
0: そうだから信号待ちでさ、うん、さりげなくスマホ見てもない、うん、電話もかけてないけど、うん、手に持ってるだけでピピピピピ
1: わー時間とかだって見ちゃうよね。
0: でしょ、
1: う
0: ん、だから腕時計つけとか
1: ね。そうだねそうだね確かに
0: びっくりだね。1万2000円だって
1: 大変大きいの買えちゃいますけど、
0: ね、そうそう、うん、払えなかったら刑事の方に行っちゃうわけ。
1: 怖わ気をつけてくださいね、はい、皆さんね、
0: はい、そして、ちなみに、16歳以上から対象になるものもあります。はい、例えばですねこの歩道は16歳未満は走れるんですね、
1: うんうんうんうん、
0: だけど16歳以上の人は反則になるということですね。なるほどなるほど、はい、他にも安全運転義務というのがありまして、うんうん、両手話で運転とか
1: あよくいなかった昔よく言う、ね、いたよね
0: 手離して運転できる、うんうんうん、あれね反則金6000円だから
1: かっこいい感じ
0: のね、うん、かっこよくないからもう6000円になっちゃった
1: そっかそっかもうかっこよくないです。
0: そうそうそう、うん、あとねウィリーねウィリー
1: あウィリーね
0: ウィリーね反則6000円
1: ウィリーね
0: あとねびっくりしたのが泥跳ね
1: 泥跳ね
0: 泥跳ねもよ
1: 泥跳ね
0: 泥跳ね反則金5000円
1: そこまであるの。
0: はい、
1: あまあ迷惑かけちゃうからね。
0: あとねベルをむやみに鳴らす、うん、チリンチリンチリンっているじゃんよく
1: いるよ
0: なんか後ろからさ人もいないのにチリンチリンチリンチリンっているじゃん。あれ反則金3000円
1: そうな、まあ、ちょっと安いけどね、うん、
0: 安いけどでも反則だから、うんうんうん、反則だからね青切符つきますからね。
1: 確かに確かに、
0: はい、とかね、うん、あとブレーキ不良とか反則金5000円とかねベルなし運転反則金5000円とか、まあ、とにかくいろんなものが結構引っかかりますので気になる方は、まあ、今大体言ったんですけどぜひ調べてもらって、
1: う
0: ん
1: そうですね、
0: ちゃんと理解した上で乗った方がいいですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、間違いない。
0: 特に厳しいのが酒気帯び運転、まあ、お酒飲んじゃってね、うん、車じゃなくても自転車乗ってると、うんうん、なんと50万以下の罰金です。
1: わ
0: 3年以下の懲役。
1: お、
0: はい、そして危険運転致死傷、まあ、事故が、ね、発生しちゃった時、はい、これ100万以下の罰金もしくは5年以下の懲役、うん、ということでね、
1: いや
0: 本当にお酒飲んだら自転車も乗っちゃいけない。
1: そうね危ないから ね、
0: まあ、ヨロヨロしてて一緒だから ね、うんうんうん、ね特に道路の端を走る時ってあの変な話歩道走ってたでしょ、
1: う
0: ん、今まで
1: そうそうそう
0: でさ道路の横走んなきゃいけないわけよこれから、
1: う
0: ん、
1: そうねそうね
0: でさ何だろう例えば甲州街道とかさ、うんうん、道狭いでしょ、
1: うんうんうん、
0: でもさあそこも走んなきゃいけないわけ、
1: うん、確かに
0: もう命がけだよね。
1: 確かに確かに
0: こけたら終わりだししかもガタガタしてない、
1: うんうん、そうすごいガタガタしてる。そう昨日走ったけど、うん、ガタガタして倒れそうになったよね、
0: うん、そうそうなんか自分の命の方が危ないよねガタガタガタガタしててさ、うんうんうんうんでマンホールとかさあと雑草が生えてきたりして避けなきゃいけなかったりとかさあとデコボコ
1: そうそうそう
0: バランス崩れて、ね、子供ね走るの怖いよね。
1: そうそうそうそう
0: 本当にね。でもねなんかここら辺16号とかだと道路ね走ってて見かけたんですけど相模原あたりかな、
1: うんうん、
0: 自転車専用レーンがあるのね。
1: おちゃんと
0: 自転車用の
1: いい、ね
0: うんうんうん、きちんとあってあれがあるとね幾分か安心ですよね、う
1: んうん、ちゃんとあの道も綺麗になってるってことよね。
0: そうそうもう自転車用なの、うんうんうん、本当にちゃんと分かれてて、ね、ちなみに自転車で歩道を走れるのは13歳未満の子供と70歳以上の高齢者、はい、体の不自由な方は走れます、
1: はい、
0: ただし歩道は歩行者優先で車道よりを徐行、うんうん、時速6から8キロ以下になります、はい。じゃあゆりちゃん最後の問題いきますね、
1: はい、
0: 子供と一緒に自転車でお出かけするとき保護者は子供と一緒に歩道を走ってもいいのでしょうか。
1: はいこれね心配だから歩道ね一緒に走りたいけどね、うん、さっきの話で歩道 OK なのは13歳未満とあったので保護者は一緒に歩道は走れません。
0: おすごい勉強してますねこの番組内に、はい、正解です。
1: およかった、
0: はい、子供だけ自転車で歩道を走り保護者は車道を走らないとならないんですね、まあ、うちはね子供の自転車の前後をねパパ自転車、うん、ママ自転車で挟んで歩道を走ってたんですよ。それがね車道と歩道で分かれるって、うんもう不安でしかないよね。
1: 確かに確かに不安、
0: うん、どんどんどんどんなんかあの道路デビューが遅くなっていくっていう、
1: うんうん、確かに、
0: ね、だからね危ないんですよね、
1: うんうんうん、
0: もう不安ばっかり。そもそもね自転車はあの車っていう字がついてるんで 車の仲間なんですね、うんうん、だからあの車道通行が原則となります、うんうんうん、まあね、なんか話聞いてて理不尽に思うこといっぱいあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ、ただね、安全のためのルールなんで理解して運転したいと思います。そしてヘルメット着用は義務、努力義務なんだよね、
1: はいはい、
0: で努力義務のためヘルメット被ってなくても青切符対象にはなりませんが、うんうん、やっぱり頭大事なんでね、うんうん、命を守るためにもヘルメットをつけてほしいですね。
1: 大事ですね。
0: かぶってますか？
1: かぶってません。
0: 私も
1: そうなんです。
0: なんかね、そうぎこちないんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
0: でも、ね、でも最近なんかおしゃれヘルメットもあるよね。
1: そうそうそう、あるよ ね、 ね、そうだからそろそろ探しに行こうかなと思ってますね。
0: ね、はい、おしゃれなのかぶってください、うん、ちなみにですね、八王子市ではヘルメット購入費補助金制度があります、うんうんうん、最大2,000円の補助金があります。ただし1人1回限りです、うんうん、購入時に領収書またはレシートが必ず必要となります、うん、申請方法は八王子市の公式ホームページでご確認ください。はい、八王子市、先ほど言いましたけど自転車の、ね、うんうん、公園があります。東浅川交通公園があります、うんうん、ここはですね、あの本当に安心して安全に交通ルールやマナーを学ぶことができる公園です。園内には、交通安全教育指導員による交通安全教室を実施しているほか、自転車や三輪車、豆自動車等の貸し出しも行っています、開園時間が4月から9日、あ、4月から9月、9時から17時、10月から3月は9時から16時になります、
1: はい、
0: 自転車利用時には必ずヘルメット着用になりますので、園内での貸し出しもありますが数に限りがありますので、ヘルメットをなるべくご持参ください。
1: はい、
0: またね、ご自身の自転車も持ち込んでの利用することができます。無料駐車場も18台ありますので、うんうん、ぜひね、自転車の練習しに行ってみてください。
1: はい、おすすめです。はい、それでは今週末の耳寄り情報です。子育てに関わるすべての人が楽しめる国内最大級のファミリーイベントが今週末ございます。リトルママフェスタ八王子2026メイですね、
0: はい、
1: 日時が5月29日金曜日と30日土曜日、時間が10時から16時、会場は東京多摩未来メッセ展示室の BCD のお部屋になります。ぜひぜひ行ってみてください。

0: そろそろはちままカフェも閉店のお時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: 今日のトークいかがでしたか。はちままカフェは毎週木曜日お昼12時から12時25分、再放送は毎週土曜日お昼12時から12時25分に放送しています。この番組では子育て中のママのリアルな声や日々のちょっとしたヒントをお届けしています。
0: はちままカフェでは皆様からの感想やメッセージ、子育てのお悩み相談なども大歓迎です。また一緒に番組を盛り上げてくれるはちままカフェ応援団も大募集中です。
1: インスタグラムのダイレクトメッセージまたはメールにてお問い合わせください。メールアドレスはローマ字小文字ではちままカフェgmail.com までお送りください。番組の最新情報はインスタグラムや TikTok でも発信しています。お手紙も大歓迎。郵便番号 192-0916 八王子市南の 4-33-1 八王子 FM までお願いします。
0: また再放送の他にもスタンド FM では無料で見逃し配信も行っています。聞き逃してしまった方やもう一度聞きたい方はそちらもぜひご利用ください。詳しくははちままカフェで検索してチェックしてみてくださいね。
1: ママの毎日にほっとするひとときを。お相手はゆりと
0: ともみでした。
1: またお会いしましょう。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

こんにちは。臨床心理士、ハーブ植物療法士の河内美徳でございます。毎週土曜日お昼12時30分、河内美徳のその道のレジェンドという番組のパーソナリティを務めさせていただきます。この番組では

0: さまざまな分野でご活躍されている専門家の方をお招きし、これまでの歩みから最新の情報などをお伺いし、楽しく充実したお時間をお届けさせていただきます。本日の素晴らしい専門家の方の貴重な話が皆様のお心に響けば幸いです。本日もよろしくお願いいたします。
1: こんにちは、番組の進行役の金子千佳志です。水戸子先生、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: それでは水戸子先生、本日のゲストをですね、ご紹介をさせてください。
0: はい、
1: 本日も前回に引き続いてのイギリスからのお客様ですね。
0: はい、
1: ロンドン大学 UCL の大沼教授です。大沼教授、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: もう本当に大沼教授は来日中のご対応の中ですね、
0: はい、
1: 2回続けてということでお越しいただきまして本当にありがとうございます。
0: はい、もう前回もですね、本当に素晴らしいお話をお聞かせいただきまして、
1: はい、
0: 今日もとても楽しみにしておりました。いろいろとお話をお聞かせください。
1: そうですね、
0: はい、
1: もう本当に大沼教授にはイギリスでも日本でも私たちお世話になっておりまして、また前回ね、
0: はい、
1: お聞きになられた方もいらっしゃると思いますけれども、大沼教授はロンドン大学の教授でもあり、また日英機構の代表理事でもあってですね、
0: はい、
1: イギリスと日本の架け橋といいますか、もう本当に文化教育の発展にですね、もう長年、ご活躍されているということで、私たちも本当に勉強させていただいてますけれども、
0: はい、
1: まあ、前回日英の高校生、こちらはサマースクールですね、10年間ジャパンユースチャレンジという形で開催されているお話を教えていただきましたけれども、やっぱり本当に多くの高校生たちが将来につながるような、まあ、そういった機会になっていると思うんですが、まあ、視点を変えればこれは本当に貴重なこう人材育成につながってくると思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そういった人材育成に取り組まれている大沼教授に、まあ、今日このあたりもまたさらに深くといいますか、
0: はい、
1: 教えていただきたいと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: またその人材育成に取り組まれようという、まあ、そういったきっかけとか思いとか、まあ、今後のことも含めてですね、本当にいろいろと教えていただきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
2: わかりました。私がまあ前回も話させていただきましたけども、
1: はい、
2: 今からまあ30年近く前にイギリスに移りまして、うん、でイギリスでそのアカデミックっていうか、まあ、大学ので教える仕事をずっとしてまして、
1: はい、
2: でその中でその強く感じたこと、うん、まあ、我々大学の研究をしてるんで質の高い研究をするというのは、まあ、当然我々の役割なんですけれども、それに加えてもう少し力を入れるべきだと思ったのは、その日本人の若い人材の国際化、うん、だ世界で活躍する日本人をどうやって育成するかということが、
0: はい、
2: 多分ものすごく重要 で、
1: はい、
2: でそのイギリスに移って強く感じたのは、世界の中で活躍している日本人はほとんどいない。でもアジアの人とか、まあ、世界中の、まあ、小さな国でも活躍している人材っていうのはたくさんいるんで、
1: はい、
2: 日本人はいないんですよね。でだからなぜそういうことになってるのかっていうことを考えて、まずそのチャンスがないと、機会がないと、知ることができないと、はいはい、いうことなんで、知るチャンスを少しでも作ってあげようということで、その UCL ジャパンユースチャレンジという、うん、日英の高校生の夏の学校を立ち上げて、はい、まあ、その他のいろんな活動も立ち上げて、で今に至っているという感じがありますね。で、まあ、社会にとってやっぱ人材育成が最も重要で、特に今の日本にとってこの人材育成、将来の日本を担う人材をどうやって作るかということに、うん、それがまあそこが多分最優先だと強く思ってますんで、うん、はい、まあ、今後とも続けていければと思ってます。
1: うん、このジャパンユースチャレンジの、いろいろ開催概要も含めて、また今までの活動の内容なんかホームページをちょっと UCL でジャパンユースチャレンジと検索を皆さんしていただけると、はい、見ることができるんですが、まあ、そういったところに参加者の感想とか保護者の感想とかも同時に載ってまして、私もちょっと読ませていただいたんですが、
0: はい、
1: まあ、やっぱり一つ大きくたくさんいろいろとお声がある中でも一番多かったのはやっぱり貴重な友達ができたとかですね、
2: ですね、
1: あとやっぱり人生のターニングポイントになったっていう、まあ、そういった声が書かれていて、またそれを保護者の方もそういうふうに感じてるみたいなんですが、私たちも小さいレベルですけどね、私も生まれて初めて海外に行った日っていうのをちょっと思い出したりなんかすると、まあ、当たり前なんですけれど、テレビで見てるだけではなくて、世界って本当にあると言いますか、いろんな方がいろんな風にこうやって生きていて、その

0: 中の自分の世界の中の本当に一人の人間として生きてるんだなっていうことをこう一番こう感じた瞬間があったんですけど、やっぱり高校生が初めてそういったところに行ってそういうプログラムを受けるというのは言葉ではちょっとなかなか表現できない、やっぱり本当に大きなものにつながってくると思うんですが、それがやっぱり毎年取り組まれて、それがもう10年後20年後の本当に世界のリーダーにいろんな世界の分野で活躍されてるかもしれないと思うと、その場を作ってるのが小沼教授ということなんで、私は本当に素晴らしいなと思うんですけど、
1: はい、
0: 水戸子先生もいかがですか、そういったの。
1: はい、本当に時代がどんなに進んでいっても進もうとも学びというのはなんか大きなテーマが続いているような気がいたします、うん、
0: はい、
1: でなんか年を重ねれば分かるというものではなくて、うん、その時々のステージとか、うん、我が身を振り返りながらなんかふさわしい成長していくという気がいつも最近しだしたんですけども、うん、そういう意味だと高校生の時は高校生の時しか味わえない成長の仕方っていうのがあるので、はい、その機会は、まあ、本当に崇高で素晴らしいというふうに思ってます、
0: うん、そうですね、
1: 私も時代が違えば参加本当にしたかったと思います、
2: うん、まあ、高校生その夏の学校10日間ですけども、
1: はい、
2: 本当にその短い10日間の中で本当に変わります、
1: うん、
2: 見てても明らかに分かる感じで変わってきますんで、まあ、そう言って変わっていく高校生たちを見てると、
1: はい、
2: まあ、やってよかったなと強く思いますね、
0: うん、そうですね。でその高校生が、まあ、期間は10日間ですけど、まあ、人生その後50年60年70年に影響するということを考えると、まあ、小沼教授が取り組まれているこのチャレンジっていうのはもう50年60年70年につながる未来に残されるようなそういった10日間をやっぱりされてるんだなっていうふうに思うんですね。まあ、実際やられてきてその人材育成とか通してみて何かこう感じられることとか、まあ、今と昔と日本の違いとか学生の違いとかそういった何か気づかれることや思うことってございますか。
2: は
0: い、
2: まあ、今先ほど話をしたのはまあ高校生の国際化、まあ、世界をリードする人材育成という流れの話でしたけども、今私がまあ大学で教えてて強く感じることがありまして、それは何かというと日本の社会が将来の日本の科学技術を担う人材育成をすることの重要性を感じてないと、では強く思いますね。例えば博士課程に行くその、まあ、特に理系の博士課程に行く日本人の数が今減ってるんですね。で欧米人かその多分日本の大学で留学生の数は増えてるんですね、
1: はい、
2: で例えば海外の大学で博士課程で勉強してる日本人っていうのはほとんどいないんですね。で博士課程というのはその高いレベルの教育を受けて優秀な人は海外だとみんな行きたがるんですね、はい、で博士課程を取った後に社会で重要な役割ができるし高いレベルの研究もできるしそこがみんなが目指す先なんですね、
1: はい、
2: ところが日本の場合に博士課程に行くことがその社会の落ちこぼれとかそのうまくいかなかったら社会に行くんじゃないかみたいな、
1: はい、
2: その風潮があるっていうか流れがあって、はい、でそこをどう変えていくっていうのが日本の今後、はい、まあ、50年にとってものすごく重要だと思いますね。ものすごく重要だと思います。今その活動をいろいろ始めてるっていうことがありますね。
0: 私なんかね、まあ、ちょっと世代があれなのかもしれませんけど私たちが学生の頃は逆に海外を目指すとか留学をするっていうのはもう本当憧れに近いものがやっぱりありましたけれども今やっぱその辺の感覚も少し違うんですね。
2: そうですね。その大きな違いで言うとその多分海外に行きたいという子どもたちはたくさんいて、
0: うん、
2: ただこの残念なことに日本の今の経済状態とかいろんな流れで海外に行きたくても行けない人たちが増えてきてるんですね、うん、でその人たちは自分たちではどうしようもないんで、うん、多分周りの大人とか社会がその海外に行くチャンスを作ってあげないといけないと、うん、と強く思ってますけどね、うん、
0: そっか。今現実的にやっぱり私たちも仕事で海外にとなると、うん、まあ、変なお話ですけれども飛行機代をはじめとするそういった為替の問題とかで、
1: はい、
0: 現実的な費用お金っていう問題もやっぱりありますよね。そうするとやっぱり昔と違って今のこの為替の問題の中でと、うん、留学一つとっても、まあ、その ご家庭といいますかそこにかける負担っていうのは比べ物にならないぐらい大きくなってるんですかね。
2: と思いますね。と思いますね。うん、

0: まあ、やっぱりそういったところを教育の部分と経済の部分とそこを両方両輪を回していかなきゃいけないっていうか、
1: はい、
0: そういったところはやっぱり国としての取り組みなんかもあるといいですね。なんかその制度というかちょっと私そのあたりはあまり詳しくはないんですけど、
2: ね、そうですね、そのまあ、国としても頑張ってるし、まあ、その国も頑張ってみんな頑張ってるんですけど、うん、なかなか難しいっていうところがありますけども、うん、例えば私が今その、まあ、なんとかなその関係している試みがありまして、でそれは何かと言いますと、その福島県、
1: はい、
2: 私福島出身なんで、
0: はい、
2: 福島県がグローバル人材育成条例という条例を作ってくれて、でどういうプログラムかというと、ふるさと納税を使って地元の将来担う人材を育てようと、という流れのプログラムを立ち、去年県議会で通して立ち上げてくれて、
1: はい、
2: 今その活動を日本中の都道府県に広めて、やっぱ地元の自分の地元の将来担う人材を育成しようと思うことは、
1: はい、
2: 多分みんな思ってると思うんで、ただ自分の多分 親にお金出してもらうとかそれだけじゃできないんで、
1: はい、
2: でそこをだから少しでもいいから、まあ、その県とか自治体とか国とかがサポートしてくれたらいいんじゃないかと思ってますね。
0: なるほど、まあ、やっぱり教育は人を作って国を作るっていう
2: ですね、
0: まあ、やっぱり言われるので、そこはの良さは皆さん必要性もやっぱり感じてはいる中でも、現実的にそれをどう取り組んでいくか、問題点を解消していくかっていう課題をどう取り組む超えていこうかっていうのはやっぱり必要になってくると思うんですけど、
2: ま
0: あ、そういった自治体なんかが具体的な取り組みをしていただけるっていうのもありがたいですね。
2: 素晴らしいと思いますね、うん、
0: まあ、あの大沼教授が福島出身で、私たちも福島とご縁をいただいて、
1: はい
0: はい、あの元宮市 の、 あのウィリアムズパーク の、
1: はい、
0: あの5周年記念、ウィリアム王子が当時ね日本に来られてということで式典に参加させていただきましたけれども、そこであのスピーチをしていた21いくつかの女性の方が、ね、いらっしゃったんですけど、はい、その方がスピーチしていた内容はですね、中学の時にあのやっぱりイギリスの留学の機会をいただいて、まあ、先ほどの多分ジャパンユースチャレンジとはまた別のプログラムかな、
2: ね、はい、
0: またこういったことを大沼教授がやっぱり手掛けられてると思うんですが、その方のスピーチが本当に素晴らしくてですね、まあ、そのイギリスに行った時に経験したこと、感じたこと、それをずっと話をされて、私はこれから社会に出たら日本とイギリスに関わる仕事をしていきたい、そのきっかけになる中学のその機会でしたというふうな話をされていて、まあ、私も三戸子先生もねそのスピーチ、
1: ああ感動して、あ
0: の感動して涙が出て、ね、そのぐらいの、
1: はい、
0: でもその時にそのスピーチを聞きながら、まあ、今目の前で話されている方はお一人ですけど、まあ、こういった方が何百人もまたそういう機会を、その場を作られてるんだなっていうのはやっぱり実感したひとときでしたけど、まあそういったところをやっぱり国や自治体と一緒にいろんな輪が広がっていくっていうのは、まあ私たちも勝手に期待したところですね。できることがあれば何か関わりたいなと思いますしね。
1: だから皆さんで自治体を含めて自分を育ててくれたっていうふうな感覚をやっぱりあの若い時に根付かせると、今度自分が大人になった時に
2: です、ね、
1: まあ、またそれを恩送りで返していこうという気持ちも育っていくと思いますし、まあ、これだけなんか情報とか科学とか医学が進歩していくんですけれども、あの感謝という原始的な人間の心というのは、
2: そうですね、
1: あのやっぱり変わらないというところは救われているような気もするので、まあ、そういった育てられたという感覚が今度また大きな、
2: そうですね、
1: 成長になっていくのかなと思います。
2: と同時にその我々、まあ、その大人は、
1: はい、
2: まあ、次の世代を育てる義務がある、
1: はい、
2: その次の社会を担う若い人材を育てる義務があるということを、はい、まあ、もう少し認識したもしてもいいのかなと思いますけどね、
1: うん、はい、そうですね。
0: ですからね、まあ、実際その開催されるプログラムを組み立て、あの計画して作られるだけではなくて、まあ、その本当に足元といいますかね、そういったまあ資金的な経済的な面を国や自治体の方と連動しながら、
2: そうですね、
0: そういったところからやっぱり作り上げていくっていう、そこからもう本当にね、あの地道な一つ一つの活動が作られてるんだなっていうのは、まあ、実感しますけれども、やっぱりこう定期的にこう日本に来られるのはやっぱりそういったところの取り組みや、
2: はい、そうですね、
0: またじゃあこの後も福島の、
2: そうですね、今回は福島県に訪問して、まあ、その今回のプログラムを作っていただいてありがとうございましたと伝え、うん、でそれが周りの自治体に広がってきてるんで、
0: はい、
2: その宮城県 も訪問して宮城県にも広めていこうと考えてます。もしその、まあ、今回の聞いていただいている方々の中でこの県にも広めてほしいとか、まあ、そういうことがありましたら教えていただければ、まあ、いろんな活動できると思いますのでよろしくお願いします。
0: いやすごいですね。
1: そうですね、
0: まあ、大学の仕事もしながらまたそうやってね、
1: はい、
0: あちこち飛んで回ってやられてる。またそれ以外にもたくさんいろいろと活動も、ね、教授されてますから、はい、これ今回話題になってる話だけではないんですけれども、
1: はい、引っ張りだこですもんね。小沼教授は本当に日本とイギリスを架け橋にいろいろとそのご尽力されていて、それは本当に真に素晴らしいものなので皆さんに影響力を話題になっていて、でそこでやっぱりその影響がいい形でこうなんか最近渦を巻くように、でこれからの時代がきっとそれが大沼教授が第一人者として発信者としてやっていくことがきっと大きな成果になってくるような気がするので、私たちも微力ながらそういう人になりたいというふうにいつも話してるんですけれども、
0: そうですね、まあ、ユーシェラの大学の中で、まあ、実際に通われてる学いわゆる大学生の方々もやっぱりこういったユースチャレンジ見て、
1: はい、
0: やっぱり学生にとっても影響、参加するだけではなくて、ね、そこの大学の生徒さんたちもやっぱり変わってくるもんですか。
2: そうですね、我々の中津の学校はユースチャレンジは、まあ、かなりいい方向に進んでまして、で我々夏の学校を、まあ、開催して、で参加した学生がいて、で彼らの何人かは UCL に入ってくるん で、
0: そうですね、
2: で彼らが今度我々のコミュニティに入ってくれて、で毎回だから新しい人たちがコミュニティに、夏の学校参加者が入ってくれて、今度次の世代を育成したいということで協力してくれるんで、まあ、いい流れになってますね。
0: そういう循環というか輪というか、そういったものが
2: なってますね、
0: 作られてきてるんですね。もう10年も続けられていると、そういった形で今度大学を卒業して社会に出てる人たちも
2: います、
0: いらっしゃいますもんね、はい、そういった方々もやっぱりそういった何かいい影響といいますか、お手伝いに来たりとかボランティアみたいなこともされるんですか。
2: そうですね、一緒にやってます。基本的にはボランティア活動なんで、誰にもお金も払ってないし、私も全くお金もらってないし、全く全てボランティア活動なんで、まあ、それに協力したいっていう人たちがたくさんいますね。
1: 本当に人生を育てられているという感じですね。
0: 私もね、一度ちょっと、
1: はい、
0: タイミング合えば参加したいなと思ってるんですけどね。
2: ぜひぜひ
0: 行ってみたいですよね。
1: そうです、私たちも毎年ハーブということでご提供させていただいてるんですけど、一度、まあ、参加させていただいて、ボランティアとして参加させていただきたい
2: ぜひよろしくお願いします。
1: 思っておりますね。
0: これからまた10年20年とずっと続けて目指して、
2: そうですね、できる限り続けようと思ってますね、はい。
0: そっか、まあ、規模がねなかなか増やしてもというお話はありましたけれども、まあ、UCL 以外のいろんな大学で派生していろんな世界的に輪となっていくっていうのも一つ、
2: そうですね、
0: いいですよね、まあ、やっぱり日本も全国まだまだそういった今回のこの大沼教授のね取り組みを知らない学校もたくさんあると思いますから、私はもう本当にこれをね全国の方々に知っていただきたいし、国がもっと発信してくれたらとか勝手に思ったりはするんですけど、
1: 先ほどねなんか日本は鎖国状態でもちょっとあるというか、はいはい、そういうなんかこう島国の危機、感覚はやっぱり DNA で根付いてるのかなと思うんですが、それやっぱり世界という大きな大舞台で活躍するという意識を、やっぱり本当に皆さん持ってるんでしょう、どっか諦めてるとこもあるのか、それをまあもう一度高めてほしいなと思いました。
2: 確かにね、私が日本人として強く感じるのは、はい、日本の場合には、
1: はい、
2: 日本と海外と、
1: はい、
2: そこの間に線を引くんですね、
1: はい、
2: で海外にいる人たちは我々は世界の一部と考えるんですね、
1: はい、
2: でこの考え方の違いが、うん、多分大きいのかなと思いますけどね、
1: はい、そうですね、
0: 確かに、まあ、でも私自身も確かにそういうふうに育ってきてしまっているところあると思いますけど、日本と世界っていう感覚は
2: そうそう対比しちゃうんですね、
0: そうですね、だから世界に出るとか出ないとかって話になっちゃうん
2: です、ね、そうそう、我々も世界の一部にもともといるんで、
0: そうですね、そっか、そうすると出る出ないの話ではなくて、普通に世界という視点がもともと最初からあれば、
2: そうですね、
0: 行く行かないとかっていうことよりも、もうそれがもう普通のことの感覚になってるんですね。そうするとヨーロッパとかああいったところはもうそれがそういう感覚がもともと、
2: そうですね、もう一緒ですね、一緒ですね、
1: うん、
0: なるほど。 、そういったところからね変えていかなきゃいけないとなると、やっぱり先ほど中学生のねお話しましたけど、うん、はい、中学生学生の頃からそういったところの影響があって、それがまた周りに広がっていったり、その子の感想が友達に伝わったり、まあ、そういったもうこう本当に輪を広げていくっていう感覚からもうやっていかないとなかなか難しいでしょうね。
2: そうですね、
0: 島国という、ね、状態は変わらないわけですからね。ね、
1: まあ、日本人に生まれたということも感謝して
2: る。それは素晴らしいことです。まあ、日本人というその国民だということはものすごく重要で、はい、そのアイデンティティをちゃんと維持しながら、はい、でも世界の一員であるということを認識することが重要だと思いますね。
1: 本当にそう思います。ちょっと生意気ながら本当にまあ、この時代にこの日本に生まれて幸せだなと思うんですけれども、もっとだからこそできることももっといろいろあるんじゃないかなと思ったりもするので、そういった世界の視点っていうのは、また宇宙という今度は次の課題として宇宙の視点っていうのも人としてどんどん成長していく、まあ、階段上がっていくステージなのかなと思うので、今ここで本当に大沼教授今ご多忙の中っていうのは分かってるんですけれども、ね、本当にこれを皆様に知っていただきたいと思いますね。
0: そうですね、まあ、水戸先生は学生の頃から自分から海外に行きたいってもう、はい、思ったタイプだったんですよね。当時、ね、今よりまたさらにね海外の留学っていうと特別なことっていう、
1: ね、
0: まあ、そんなイメージもありましたけど、はい、まあ、先ほどはいね、チャレンジの感想の中にもありましたけど、価値観が変わったっていう学生さんもやっぱり、はい、多いみたいなので、やっぱり生きる上での自分の選択肢とか人生の道とかそういったものが根底から変わるっていうね、そういった機会ってなかなか何かがないと変われないと思うので、
1: あとなんか自分が変容してっていうのが分かったんですね。その時にやっぱり溢れる思いの感謝という感覚も今でもありますので、その気持ちというのは大事にずっと今でもしてますので、ぜひぜひこれからも私たちも参加させていただきたいと思ってます。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まあ、本当に、まあ、10年の、ね、区切りになっているわけですけれども、これがまたさらに発展して大沼教授ともまた私たちもいろいろと勉強させていきたいと思いますし、もう一年一年本当に長く続けていただきたいなと思いますので、はい、本当に高校生日本のためにぜひよろしくお願いいたします。
2: 今後ともよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: もう本当にお忙しい中ですね、
1: はい、
0: イギリスから日本に来てる、まあ、その来日中の中でですね、
1: はい、
0: 2回にわたってご参加いただきました、まあ、本日のゲスト、ロンドン大学の大沼教授にお越しいただきました。大沼教授、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本日の河内水戸子のその道のレジェンド、いかがでしたでしょうか。臨床心理士ハーブ植物療法士の河内水戸子のオフィシャルサイトは mitocok.jp と検索をしてみてください。
1: 本日も皆様の大切なお時間をお聞きくださいましてありがとうございました。それでは今日も良い午後のお時間になりますように。また次回お会いできるのを楽しみにしております。河内水戸子でした。

0: 多摩から事業成長を応援、駅近のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 足に合う靴、うさぎ屋の靴。うさぎ屋が一時をお知らせします。

0: さあ始まりました。皆さんこんにちは。この番組はフラッシュアップロコモットです。パーソナリティを務めますモーリーさんと、
1: さあこの番組をですね、ソニーのスカイセンサー5500およびナショナルクーガーで聞いているリスナーの皆さん、こんにちは。ブラックゾウさんです。
0: わからん。何それ、何それ。
1: ラジオ
0: の何、
1: ソニーのスカイセンサー5500って知らない？
0: 知らん。
1: BCL ラジオっての流行ったの。
0: あ、そう、
1: もうあ、そうで終わった。
0: そう、もうさっぱりわからん。
1: あ、じゃあ録音しようとしてる皆さん、ナショナルのモックおよび日立のパディスコあたりで録音しようとしてる皆さん、
0: ハセディは知ってる
1: ね。ソニーもしくは TDK マクセルのクロームテープ、
0: それはわかる、
1: メタルテープ、ドルビーサウンド、
0: そう、それはわかる。
1: 分かった、
0: もうあのね、ダブルラジカセ世代だった。
1: あ、1個しかなかった私もも
0: う憧れてね、ダブルラジカセね。
1: あ、そう、ダビングできるのね。
0: そう、
1: ね、そんな時代だ。ダブルだったんだ、
0: ね、ダブルだった、そう、あの録音してる最中にね、お母さんの声が聞こえて、ダメだよ喋ったって喋ったらとか、そういうのはちょっと なかった、
1: レコードバレーの長岡とかね
0: 何の話や。
1: そうか、知らなかったか。
0: 知らなかった。
1: スカイセンサー知らないか
0: った。知らない。
1: そうか、ちょっとミスりましたチョイスを、
0: はい、あのオープニングトークはあの世代間ギャップを楽しむっていうねそういうコーナーでございます、はい、ということでこの番組はですね、FM 苫小牧の皆さん、ね、こんにちは、フラッシュアップロコモットですけども、八王子からね、配信させていただいておりますけども、八王子では1時間の番組なんですけれども、はい、FM 苫小牧さんは30分の枠をいただいておりますので、前半30分で、区切って放送させていただきますのでよろしくお願いします。で、この番組は八王子市や日野市、またその周辺で活動しておられる市民団体を盛り上げていこうという番組です。例えば小学校、中学校、高校、大学のクラブ活動やサークル活動、少年サッカークラブ、野球チーム、ボランティア団体、 NPO 法人、町会自治会など、こうしたさまざまな活動をしておられる団体のメンバーご自身がパーソナリティとなってこのスタジオに来ていただいて、自らの声でアピールをしていただこうと、こういうコンセプトで行っております。また市民団体に限らず企業、お店のアピールでも誰でも結構ですので、我こそはと思われる方はぜひこちらまでご応募いただきたいと思います。当番組のメッセージリクエストにつきましては XFacebook、Instagram でそれぞれフラッシュアップロコモットで検索していただければ出てきますので、それぞれのメッセージフォームからリクエストなどをお寄せいただきたいと思います。また東京スターラジオのメールアドレスでも構いません。アドレスは mail@775fm.com、mail@775fm.com になりますのでよろしくお願いします。今日はね、爽やかな天気でちょっと風強いですけどね、
1: ちょっと風がね、はい、
0: このスタジオの近く の、南の小中学校でもね、今日な運動会、
1: うちの近所もそうだったよ。
0: あ、本当、今ね運動会って言わないよね。
1: なんていうの、
0: スポーツフェスティバル。
1: そうなの、運動会じゃないの。
0: そう、うちのマンションからね聞こえてくるんですよ、風に乗って、はい、これから第何回スポーツフェスティバルを行いますって校長先生が言うんです。
1: 横演習のこと小運動会とか言ってたけどな。
0: あ、それは知らない。
1: 知らない。
0: あ、本当、ね、うちもね夏祭りって言わないで、サマーフェスティバルっていう。
1: あ、そういう風に言うんだ今ね、夏祭りじゃ、
0: 時代とともにね変えていこうっていうこと。
1: ね、
0: ね、
1: ちょっと洋服って言い方もあれなんだけど
0: 、はい、ちょっとね日差しも強いんで、ね、皆さん熱中症くれる
1: ね、日焼けとかね、熱中症注意してください、
0: はい、では早速始めてまいりましょう、はい、フラッシュアップロコモット
1: スタートです。
2: この番組は女性と赤ちゃんを守る、健康寿命を伸ばす、入浴剤で世界をリードする企業株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット、医療介護を通じたまちづくり、人づくり、思い出づくりをモットーに地域に社会に貢献する医療法人社団 衛生会、八王子から世界へ、顧客を通じて社会に貢献する株式会社コスモケーキ、以上各社の提供でアクロスモール八王子南の東京スターレディオサテライトスタジオより公開生放送でお送りします。自然に近い方がいい。これからの入浴になくす色も香りも塩素もゼロ、自然に帰る入浴法。大切なお肌のために赤ちゃんも喜ぶホットタブ、こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤、家族の健康のために。純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ

0: はい、ここからは企業市民団体アピールのコーナーです。本日の前半のスペシャルゲストは、つながる未来ラボの戸谷部雅子さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、このつながる未来ラボですけども、先ほどね名刺をいただいたんですけども、柔道整復師の資格をお持ちの戸谷部さんですけども、どんな団体で今どんな活動されていらっしゃるんでしょうか。
2: はい、もともと私接骨院で子宝整体っていう風に言って、うん、妊活のサポートをやってるんですけれども、はい、ちょっと最近市民活動の仲間が増えまして、うん、で妊活ってすごい大事なことなんだけど、なかなかこう知られてないし、戸谷部さんすごくいいことやってるんだから、もうちょっとこう周りにアピールしろみたいなことをすごい言ってもらって、でそれでまずこうセミナーを企画したんですね。はい、でそのセミナーを企画したことで、なんかすごいことやってるじゃんとかで、私応援したいっていう人とか、あと実際に妊活をサポーター、日本活サポーターって言って妊活を自分でサポートしようと思ってる人が、私も一緒にやりたいみたいな形のことを言ってくださって、うん、はい、じゃ一緒にやりましょうというふうにして、こう団体っていう形で、はい、やることになってます、うん、やりました。
0: なるほど。
1: じゃ最初自身意識してなかったってことですね、ご自身はね、うんすごいことやってるって、
2: すごい大事なことだっていうふうに思って広めたいとは思ったんだけど、はい、でもどうしていいかもわからないし、まあとりあえず自分家に来た人はとにかく妊娠に近づけてあげようみたいな形で頑張ってたみたいなところがあります。
0: うん、なるほど。それはなんかご自身の体験から来るとこもあるんですかね。
2: う
0: ん、
2: そう、いや実は私全然、はい、不妊には縁がないんですけれども、たまたまちょっと私の娘が無月経で、うん、月経が来ない状態になって、それで1年間病院に行ったんですけれども、私それを治そうと思って行ったんですけど、結局ずっと薬を飲まされて、飲まされてると言っちゃいけないんですけど、はい、薬で対応しただけで、結局本人が治るっていうところに、がなかったの で先生に、先生いつ治るんですかって聞いたら、いやそれって別に薬はずっと飲んでても大丈夫だから、一生飲んでてもいいよみたいなことを言われて、あれ私治しに行ったはずなのになって思って、はいはい、いやどうやったらこの子は治せるんだろうっていうふうに思って、で自分でいろいろ調べたところに不妊整体っていうのをやってる先生がいて、でちょっとそこに行ってみようと思って、一応子宮のことだから同じだろうと思って行ってみたら、先生がさらっと、いやそれ栄養失調じゃないみたいなことを言われ、とにかく体がちゃんとなってないんだよって言われて、でそこで不妊整体を習った、でその時に不妊の人がすごい増えてるっていう風に言われて、そっかと思って、じゃあ私そこになんか力になれたらいいなと思って、じゃあ仕事としてやろうっていう風に思ったっていう感じですかね。はい、
0: なるほど、
1: ね、ありがとうございます。で今そういう風にちょっとご自身からのね、経験からお話しくださったんですけども、具体的に現在ですね、どのようなことをされてるんでしょうかね。
2: 実際は、普段は本当に院に来てる人たちを整体するっていう名目なんですけれども、結局その人たちの体の状態を見たり、心の状態を見たり、今の生活を見たりをして、どっちかっていうと多分私妊活の全体的なサポートをしてるっていうか、カウンセリングをしてるというか、そっちの方がなんか重視してるっていうか、結局なんだろう、今不妊すごく増えてるんですけど、その人たちって、大体病院に行く、で病院に行くと、じゃあ不妊治療しましょう、でこれやってみなさい、で例えば体外受精をやったらダメだった、でいやでも次数打ち当たるみたいな感じのところになってる人たちも多くって、でもなんでダメだったっていうところが、あまりこう言ってもらえないっていうふうに皆さん言ってるんですね。なのででも結局そうなる原因ってやっぱりあるんですよね。でそれは体が自分で治してない、体もともと妊娠するなんていうのかな、 力、自然治癒力っていうか、うん、自分で妊娠できる力を持ってるんだけれども、それが発揮できない、でもその原因はあの別にあるはず、だからそこがどこなのかなっていうのを一緒にこうカウンセリングをしながら、うん、こう話していくと、いやこの辺じゃないみたいなのがだんだん分かってくるんですよね、うん、だからあの別にこうしなさいっていうよりはこうやってみたらどうかな、うん、あこっちが変わったらあちょっと大丈夫かもしれないとか、うん、こっちやってみてどうっていうのを、なんかこの人にとって何が大事かっていうのをこう探していくみたいな、うん、そういう感じの仕事になるんですかね。
1: はいはいはい、
0: じゃあ意外と心の問題っていうところも大きく影響してる。
2: あ、心も確かにあります。うん、うん、
0: これあの例えば、まあ、妊活っていうとあの一般的に捉えると女性の問題とかっていうふうに捉えるところも多いと思うんですけど、これはパートナーも含めてのなんかこうコミュニケーションの問題とかも関わってくる。あ、そうか、
2: コミュニケーションの問題もあるし、うん、今実はあの不妊の半分の原因は男性にあるって言われてるんですね。
1: はいはいはい、まあまあ、男女もですね、うん、ペアですからね、
2: う
1: ん、
2: だから、うん、まあ、普通に言うと、女性だけが大体4割ぐらい、うん、で男性だけっていうのが2割か3割、うん、でどっちにも原因があるっていうのが、うん、まあ、2、3割みたいな感じで、うん、でトータルすると男性も半分ぐらいは影響してる。
0: なるほど。
2: でもやっぱり男性ってなかなか病院に行ったりとかしないし、
0: そうですね、
2: やっぱり自分事としてなかなか捉えられないので、はい、なんかあの結構長引くタイプのこうサポートしてる人たちって最後には男性が問題が来るっていうことが多いです、はいはいはい、確かに。
1: なるほど、ね、それは決してその男性の体だけじゃないんですよね、きっと。
2: うん、それもあります、うんうん、あ、結局気持ちもあるんだけど、うん、気持ちが体に出ちゃう、うん、
1: はいはい、
2: みたいなところですよね。
0: なるほどね。この妊活のそのまあ、セミナーを今あの開催されて、今度開催されるのが6月21日というふうにお伺いしたいんですが、これ定期的にやられてる感じですか？
2: いや、とりあえず今回その、はい、先ほど言ったように、うん、この妊活支援っていう仕事をこうみんなにアピールをするっていう形で3回シリーズで考えたんですけれども、うん、はい、とにかく妊娠って、例えばいやもうすぐ、ね、子供、まあ、まだできないのとか言われちゃうと、うんうんうんうん、それもプレッシャーになっちゃうじゃないですか、はいはいはい、で、あとあの職場とかで不妊治療に行きたいって思っても、うん、こう上司に言い出せない、それもストレスじゃないですか、はいはい、なんかそういう周りのストレスも絶対これに影響してるっていうのもあるから、うんうんうん、なんか妊活さんだけを支援するっていうのもいいんだけど、やっぱり周りの人たちの協力もどうやったらもらえるかっていうのを、はい、うんうん、みんなで考えたいっていうのもあったんですよね、うん、だから今回1回目はとにかくみんな誰でもいいから聞いてくださいっていう話をして、で2回目はもうちょっと企業とか行政の人たちに聞いてもらいたいなっていうのがあって、うんうんうん、はい、で周りをちょっと固めてから、うん、じゃあ妊活さん、あなたたちはこんなところに注意したらいいですよとか、こんなことを考えてくださいみたいな話で3回目をやろうと思っていて、でそれが6月の3回目になります、う
0: ん、なるほどね。確かに当事者で解決できる問題だけじゃないっていうところもあるんですよね。そうなんですよ。
2: で、うん、周りの人も多分悪気があって言ってるわけでも全然ない、なんだけどそれを言うことによって相手がどうなるかまではちょっと考えてもらえない、うん、
0: 確かに。
2: なんかその辺をちょっとそういう知識をつけてあげると、うん、こう温かく見守れる目が増えるかなみたいなところがあって、うん、なのでこう周りの人にも協力してほしいなっていうふうに、
0: そうですね、
2: はい、思ったので、
0: うちもっていうか私の友人もですね、まあ、男性なんですけど結婚してずっと子供ができなくて、で、まあ、実家に帰る、まあ、男性の方の実家に帰るたびにその男性の親からまだできないの、まだできないのっていうふうに、
1: ね、
0: で結局それで実家にね、義理の母のとこに行くことがもう苦痛になっちゃって、結果的に離婚しちゃったっていうのが私の友人でいらっしゃっていてですね、うわそれはちょっと悲惨だなというふうに思って、う
2: ん、でもやっぱり不妊ってすごく今急激に増えてるんですね、うん、だから 私の年代だと、まあ、私の年代でもいましたけどポツリポツリなんですよ、うん、
1: はい、
2: 今って実は3組に2組いや1組かがもうあの不妊に悩む時代なんですね。
1: そんなにあるんですか、
2: うん、
0: それは何原因かな、
2: まあ、それはいろいろ社会環境とか生活環境がいろいろ変わってきたっていうのがあるんですけれども、うんうん、今そんなに増えていることっていうのを、うん、なんか私たちの年代で知らない人が多い。
0: 確かに
1: 確かに知らなかった。
2: みんな言うんですよ、うん、えそだってだから特に今あのうちに来る子も結構去年とか20代の子とかが来てるんですね、うん、
1: はいはいはい、
2: でなんで来たのって聞いたら一人は本当に 7,8 年、ま、妊活してるって子がいたんですけど、うん、あとは周りが妊活しててやっとできたから私もそろそろ欲しいなと思った時に妊活をちゃんとしなきゃいけないんだろうと思ってちょっと話を聞きに来ましたみたいな子も何人かいて、だそれぐらいこうもう若い子たちの間では不妊にの体質が今増えてるっていうのを知ってるんだけど、うん、親世代は全然知らないから、はい、だから軽々しき若いからできるだろうとか、
1: あ、
2: うん、まだなのっていうのを言っちゃう、うん、はい、でもだからそうじゃないんだよみたいなところをちゃんと伝えていきたかったのがやっぱり1回目2回目の開催で、うんうん、で実際やっぱりさっき の, あの、うん、どのぐらいいると思いますかみたいな質問をしたんですけれども、うん、40代から80代ぐらいまでの人が来てくれたんですけれども9割分かっても外れでした。あさっきのなので、うん、えそんなに多いのみたいな、
0: うん、
2: だからまずこのことを知ってもらうだけで、うん、不用意な言葉が出てこないとか そういったこともありえるじゃないですか、うんうん、だからなんかやってみながらあこういうことを広げていくっていうのはすごい本当に大事だったんだっていうのをこう実感したっていうのが今回のセミナーやっての私の収穫というか、
0: うんうん、確かにこれ教育の分野でもこういったものって扱うのってあるんですかね。これはちょっと後半 のゲストの方にも伺いたいなと思うんです
2: けど、教育で扱ってほしいっていうふうに、うん、やっぱり行政的なところに行ったりとかはするんだけど、うん、ちょっとやっぱ性教育が絡むのでタブー視されるっていうのと、はい、やっぱり一番難しいのは私整体師っていう感じになるので、はいはいはい、なんていうのかな、視覚的にやっぱ病院の方が上なんですよね。
1: まあまあまあそうですよね。
2: そうそうそう、だからそこと違う話になるわけじゃない。別に私も病院を否定するわけじゃなくって、うん、病院も一つの手段ではあるけど、うん、でもこっちも考えてねみたいなところなんだけど、はい、うん、でもやっぱり行政的には病院が上なんですよね、
1: うんうん、
2: そっちの方がエビデンスがあるから、
0: はい、
2: ちゃんとした、うん、だからちょっと豊部さんをね急に入れるわけにはいかないんですみたいな感じでシャットダウンされちゃうっていう、うん、でそうなったらもう市民活動としてとにかく自分が頑張っていくしかないのかなっていう結論に達したみたいなところがありますかね、
0: う
2: ん
0: うん、なるほどね。でもそういったね活動がね下地があってでこそ、ね、広まる部分も多いですもんね。
2: そうなってほしいですね本当に。
0: ただ杓子定規にね、うん、こういう実態がありますからこういう教育していきましょうこういう対策取っていきましょうだけではね、
2: そうなんですよね、
0: ヒットしないですもんね、うん、
1: まさかねそういうつながりがあると初めて、ねうん、知ったことも多いですし、
2: うんうん、そうなんです、うん、なんか特に女性って生理があるから、うん、そういうのいろいろ感じたりとかするんですけれども、はい、男性ってそういうのがないから、うんうん、余計にこう自分の体を振り返るきっかけってないじゃないですか、
0: はい、うん、そうですね。
2: そうなのでとにかく体をちゃんと機能させるっていうことはもう誰にでも必要、うんうん、だから別に妊活じゃなくてもちゃんと体を整えるっていう

0: ことをやれば、あの普段から妊活考えなくても済むっていう、極論言えばそうなんですよね。だからそれを伝えていきたいんだけど、まあ、人は自分のメリットがあるところにしか動かないので、はい、うんうん、ね、だからあのよく例えば禁煙とかしないと、ね、うん、あのよくないっていうふうに言うんですけど、はい、でもそれが本当にここに直結してると思ったら頑張って禁煙するんだけど、
1: うんうん、
0: そこまでなかなかいけないじゃないですか、うん、だからそれをいかに、いや、ここのためにはっていうのをこう一つ一つ言っていくっていうのが、もう私のやるべきことなのかなと最近は思ってます、
2: うん、そうですね、私のやってる防災と同じですね。
1: そうなんです、うん、あの要は全然関係ないと思ったものが、うん、実はさっきも、ね、人もそうですけどつながってて、で原因ってそういう、え、そうなのっていうところって結構病気なんかもありますよね、
0: うん、そうなんですよ、うん、だからもう何がどうなってるかわからないんだけど、やっぱりそこのおかしいところをピュッて直しちゃえとかっていうきっかけがあれば人は動くんだけれども、なんかそれがないとなかなか動かないので、だから本来持ってるものを取り戻すっていうだけ、新たにこうなんかしなきゃっていうよりもリセットする状態にこう持っていけるっていうアシストができたらなっていうふうに私は今思ってるんですけど、うん、
2: なるほど。なんかこう今いろいろお話聞いてて、富山さんすごくこうなんか、あ、なんか話したいなっていうふうに思われせるあのオーラをこ
0: う
2: 感じてましてですね、なんかこういう方が身近にいらっしゃると何でもこう相談できるなっていう、やっぱりそういういろんな事例を見て、いろんな人と、まあ、あの職業柄もそうでしょうけども、いろいろ細かい心の機微も捉えてあのお話をされてるっていう感じですかね、
0: うんうん、そうですね、本当に、ね、ちょっとしたことで人はやっぱり変わるから、
1: うんうんうん、
0: そこのこう人押しっていうのが、ね、うん、やっぱりできると、なんか結構やっぱ本人的に気づかないことが多いんですよね。
2: そうですね、
0: うん、
2: 確かにこの当事者だとそこだけなんかこうすごく自分の重しになっていて、どんどんどんどん視野が狭くなっちゃってる部分もありますよね。す
0: これをしなきゃとか、うん、だからいろんな人がこれをやって成功したって言われたら、うん、そこをやれば私できるかもっていうふうに思いがちなんですけど、うんうん、いや、この人にはこれ合ってたかもしれないけど、あなたこっちよみたいなパターンって結構多いので、
2: うんうん、
0: とか今この順番じゃなくてこっちが先だよみたいなところはもう本当話をしているとだんだんこう見えてくるけど、
2: はい、
0: 本人は分かんないんですよね。
2: そうですね、渦中にいる人 いる時は ね、
1: なかなかね、多分ね、遮断体がついてるこれ、うん、分かんないんですよ、
2: ね、
0: うんうん、そうなので結構その特にあの妊活歴の長い人には、うん、私は、はい、ちょっと待って、今やってること何っていうのをざーっと聞いてみて、
1: うん、
0: ちょっと一旦これみんなやめてみようかみたいなところから始めて、うん、あの、あ、これは必要だよねとか、この辺が足りなさそうじゃないっていうのをこうパズルをはめていくというか、
2: おお、
1: ちょっと根気入りますね。
0: そう、そうですね、でも本当にスルッといく人は本当スルッといくので、はいはいはいはい、あとね、ちょっと押してあげればいい人も結構いるので、
2: うんうん、お、あの富山さん心の整体師です
1: なるほど、
2: ね、いいこと言った
1: 。いいこと言った。
0: そうなりたいです。
1: 私が変な例えをね、思いついたんだけど、はい、言わないと。
2: あ、よかったよかった。はい、ありがとうございます。じゃあ、あのこのね、今度開催されるセミナーの告知をお願いできますでしょうか。
0: はい。はい、ですね、妊活セミナーの3回目なんですけれども。うん、6月21日の日曜日、14時から16時で東京多摩未来メッセの方でその妊活セミナーをやります。はい、で今回のテーマは心と体を整える妊活ということで、うん、こう未来のことをもうちょっと考えて、うん、あの、うん、活動しましょうっていうところで、あのちょっと今回は妊活さん向けにやろうと思ってるので、うん、私の知り合いにあの男性妊活のプロっていうのが いるので、はい、
1: うん、
0: ちょっと彼を引っ張ってきて、うん、男性側の目線でどういうふうなことをやったらいいかとか、
2: うん、
0: あとあの 男性をどういうふうにこう妊活にこう導いたらいいかっていうようなアドバイスを入れてもらえるようにお願いをしているので、
1: はいはいはいはい、
2: 画期的じゃないですか、
0: うんね、ちょっと妊活っていうときやっぱり女の人目線が多いので、うんうん、なかなかそういう話は聞けないと思うので、結構これは他で聞けないいい話だと思うので、ぜひぜひ妊活さんに聞いてほしいなっていうふうに思ってます。
2: これはあの入場は

0: なり何でもいいから連絡してくださいっていう感じなんですけれども、うん、
1: はい、
0: はい、
1: 詳しくは、
0: 北野整骨院のインスタを見ていただけると嬉しいな、はい、
1: なるほど、分かりました。つながる未来ラボで検索していただければ出てくる感じですかね。
0: つながる未来ラボ、そうか、あんまりつながる未来ラボの宣伝をしてないから
2: ここに書いてあるよ
0: あれですね。
1: じゃあ電話番号も、ね、念のためお伝えしてください
2: 。そうですね、
0: はい、はい、0426448908です。これ北野整骨院につながるので、そこでつながる未来ラボのセミナー行きたいんですけど、うん、って言ってもらえれば、うん、はい、つながりますので、
1: はい、ありがとうございます。ということで6月21日日曜日、うん、第3回の妊活のセミナーということで、14時から16時東京多摩未来メッセ第3会議室にて開催されます。心と体を整える妊活というテーマで、開催されます。詳しくは、北野整骨院さんのつながる未来ラボでかけましたということで電話していただければ、大丈夫だと思います。電話番号は042-644-8908 北野整骨院内のつながる未来ラボ宛にご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、ね、ちょっともう時間になってしまいましたけども、
2: はい、早いね、ね、
1: またぜひね、はい、ご出演いただければありがたいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: では最後にリクエスト曲があるということで曲紹介お願いできますか。
0: はいはい、竹内まりやさんの人生の扉。
1: はい、ということで本日のスペシャルゲストはつながる未来ラボの富谷部雅子さんにお越しいただきました。苫小牧の皆さんはまた来週お目にかかりましょう。
2: はい、八王子の皆さんはまだまだ続きます。

自然に近い方がいい。これからの入浴に、なくす。色も香りも塩素もゼロ。自然に帰る入浴法。大切なお肌のために赤ちゃんも喜ぶホットタブ。こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤。家族の健康のために純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ。

0: からは本日の後半のスペシャルゲストということで、
1: はい、
0: スカイ CB 合同会社の CEO を務めておられます高坂幸宏さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします、は
2: い、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、まずこの高坂さんの会社スカイ CB ですけども、どのような会社なんでしょうか。
2: はい、経営金融コンサルタント事業とですね、ビジネス教育事業、あと学校教育事業に手掛けておりまして、本日まあご出演をさせていただきました、学校教育に関して今日ご案内をさせていただきたいのと、あと現在八王子市教育委員会とですね連携をさせていただいて、はい、キャリア教育という取り組みをしております、子どもたちに早くからですねマネー教育や他のいろんな職業を知ってもらいながら、実践経験をする取り組みを展開しております。
0: マネー教育、
1: まさに今のキャリア教育だよね、そうですね、マネって、
0: うちの息子もね、普通の高校じゃない高校行ってるんですけど、うちの息子がそこの分野は取ってないんですけど、やっぱりねマネー講座とかやってる、なんでカリキュラムがあって、こんなとね、高校の時からやるんだと思って、なんか経営学部とかねそういったとこ大学とか当然あるんでしょうけど、普通の学校でそういうのをやるっていうのが今やっぱり一般的になってるんですかね。
2: そうですね、だいぶ増えてきていると思います、まあ高校からだいぶやり始めるっていうのは増えてきていますので、はい、私の場合はもう小学校、中学校からやっていきましょうということで、もう八王子市内の公立学校ですね、今八王子市内に108校あるんですけども、そこで広げていきましょう、八王子発信でですね、
0: なるほど、
2: 通年を通してそのキャリア教育をしていきたいっていう、単発はよくあるんですけど、もうこの完全に通年で1年間を通して授業をやりましょうということを、取り組みとしてやっております。
1: 取り組みどんなことやってるんでしょうね。
0: そうね、
1: 具体的にどんな取り組みなんでしょうかね。ちょっと中身を知りたいなと思うんですけども。
2: あ、そうですね、はい、まずその教育委員会との連携に関してはですね、教育委員会だけで連携するだけではなくてですね、小学校中学校の校長先生方と、しっかりと連携をさせていただいて、その学校独自の個性のあるですね、取り組みをすることが目的になっております。その中でですね、経営感覚、あとは投資運用だとかそういったものを知ってもらうということも必要なんですけれども、どうやったらそれがうまくいくのかですとか、試行錯誤を繰り返しながら経営を学んで、それを実践してですね、得たお金を、どうやって使おうかとかっていうのがあるんですけれども、例えば例を挙げますと、今長瀬小学校でですね、畑をやってまして、さつまいもを作ってます、そのさつまいもをですね、ある企業さんに、持ってってですね、フィナンシェにしていただきました、そのフィナンシェをですね、ハロウィンの時にですね、子どもたちがお店作りとか、そういったものをして実際にお金のやり取りをしてもらって、それを、売ると、去年300個作ったんですけども、300個すぐ完売をしまして、それ6年生が手掛けてやったんです、それを見てた、前の5年生ですね、今の6年生が自分たちもやりたいと言って、今年は500個を目標にしてですね、売っていきたいと。ただそういったところにですねコスト意識だとか、お店作りをどうやったらうまくいくだとか、そういったことも含めてですね、しっかり事業の中で取り入れていくっていうことと、あとは、その中に座学をですね、お金に関する座学を入れていくっていうことですね、子どもたちが主体となるような計画をして取り組みに持っていきたいなと思っています。
0: これはいいですよね。なかなか我々の世代の時そんな
1: ことなかったですからね。一方的な向こうから受ける教育だから、いわゆる自分たちがやりたい、じゃあどうすればいいんだろうっていう、インタラクティブななんかをね、交互の教育だからやる気もできるでしょうし ね、
2: そうですね、やっぱり子どもですので、話を聞いているだけでは面白くない、子どもたちにしっかり考えてもらって動いてもらうっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思います。
0: なるほどね。
1: 私もね社会人になって思ったもん、学校の時もっと勉強しておけばよかった。
0: そう
1: 三角関数とか社会人になっても使うじゃん。なんとかの法則って使うじゃんって結構あるんですよね。 学生の時思ってなかったけど

0: ね、あの誰々くんが100円持ってきました、
1: うんうん、
0: あの鉛筆買いました、はい、お釣りいくらでしょうとかね、
1: うん、
0: あれなんだよって思うけど、
1: うん、
0: 絶対重要な話じゃないですか、
2: うん、そうですね。どうしてもあのマネー教育というと、うん、投資だとか運用で儲け話になりがちなんですけど、うん、そうではなくって、ちゃんと制度とか仕組みをしっかり知ってもらって、うん、そうですね、うん、それをどうやったら活かせるかっていうのを、うん、やっぱりこう子どもの頃から感じてもらえる、うん、そうすれば、うん、あの10代20代になった時にしっかり活かせるんじゃないかなと思ってるんですよね、
1: うんうんうん、
2: あのちょうど私年間相当な数のお客様をお会いするんですけども、はいはいはい、あの制度仕組みを知らないで、
0: うん、
2: あのやってらっしゃる社会人の方いっぱいいらっしゃいますので、はい、もうしっかりそこを知った上でですね、あの投資運用をやっていただきたいなと思っています
1: 、はいはいはいはい、
0: ですよね。大人でもわからないまま、ね、例えば、ね、最近流行ってるニーサとかね、
1: うんうんうんうん、
0: いやとりあえず投資しとけばいいだろうみたいな、そういうことじゃないですもんね。
2: そうですね、うん、あのただお金をつぎ込んでやればいいっていうわけじゃなくてですね、うん、ただあの例えばなんですけど急落した時とか、うん、もう焦りますよね、
1: はいはいはい、
2: でもちゃんとあの商品によっては焦らなくて、はい、制度とか仕組みを知っていればずっと活かせるものもいっぱいありますので、うんうん、そういった理由付けがしっかりしていればですね、うん、焦ってあの売却する必要もないですし、うん、あの社会保障に関してもこれからどんどんどんどん人口が減ってですね、うん、
1: はいはいは
2: い、いろんな負担が経済的負担が増えてきますから、うん、そのためにはやっぱりお金を増やす術っていうのをしっかり知っておく大切なことなんじゃないかなと思います、うんうん、ただ私あの授業の中でですね、あの子どもたちにですねちゃんと仕事をしてほしいという話は必ずしています、
1: はい
2: はい、うん、仕事をしてあと資格も持って、
1: うんうん、
2: それに伴った資格を持ってもらってですね、うん、あとは今取れる資格ですとか、
1: はい、
2: 漢検とか英検とか歴史検定とかあるんですけど、はい、うん、そういったものも含めてちゃんと取り組んでもらうって、
1: うん、
2: でプラス生活が潤うようにですね、
1: はい
2: はい、投資運用をしっかりしていただくっていうのがいいんじゃないかなと思っています、うん、
0: そうですよね。いやただね資格取りなさい取りなさいって言ったってね、子供何のために何のためにこれが生かされるんだろうかって分からないまま、ね、やっても何の意味もないですもんね。
2: そうですね、うん、
0: あの例えば、この教育をこう、まあ、八王子市 の, あの小中学校で広めるにあたって、まあ、あのお子さんたちだけじゃなくてそのお子さんの保護者も、まあ、それをお子さんの勉強を通してこうなんだろう感覚もあの身につけてもらうみたいなそんな目標もあるんでしょうか、
2: ね、そうですね、私この取り組み自体も3年前から行っておりまして、うん、
1: はい、
2: であのその通年を通してキャリア教育をやるっていうのは今年度からですね、はい、2026年度からスタートしてるんですけれども、はいはいはい、あのその中でやはり子どもだけがやっぱりリテラシーが上がっても意味がないですので、はいはい、それを子どもさんたちがですね聞いた話を家族に持ち帰って、うん、一つのコミュニケーションツールにしてもらいたいなっていうのもありますし、うん、同時にですねやっぱり学校に携わっている教職員の先生方ですね、うん、にもしっかりあの共通認識を持っていただきたい、
0: はい、
2: プラスあの保護者の方にもしっかりですね、うん、あの共通認識を持っていただくことによって三者で話ができるようになるんじゃないかな、はい、そこがあの目指すところでもありますので、子どもだけじゃなくてしっかり大人の方もですね、うん、これを機会にリテラシー上げていきましょうということになっていったら嬉しいなと思います、
0: うん、そうですよね、
1: 大人がねやっぱり考え方を変えないと、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ともすればねお金儲けってちょっと一言で言うと、うん、なんかちょっとどっかいやらしいところがあるようなふうに捉えちゃう人もいるじゃないですか、うん、そうじゃないんだよっていうね、生活に必要なもんなんだよっていうところをね、それは大人がやっぱり知っておかないと、子供がそう思った時の逆にねその足引っ張っちゃったりするとかわいそうですからね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、今日はあのこの場ではちょっと細かいことを話できないんですけども、はいはい、うん、本当にこれから50年先考えると、
1: うん、
2: 日本の経済っていうのはどんどんどんどんやっぱ落ち込んでいく可能性が非常に高いですので、うんうん、人口も減りますので、
1: はい、
2: そういった時に子供たちがどうやって豊かな生活を維持するのかっていうことも踏まえてですね、やっぱりしっかり考えていく機会になっていくんじゃないかなとは思ってます、
1: うん、人口減らないようにさっきのね豊部さんにも頑張ってもらって
2: 、はい、そうですね、あの正直なところ本当にあの豊部さんにも頑張っていただいてっていうのもあるんですが、あのこれ皆さんすごくショッキングな話なんですけども、はい、あの昨年ですね、あの子どもの出生数っていうのはだいたい70万人ぐらい、
1: はいはい、
2: ただ50年前を遡りますと210万人、
0: はい、
1: 今3

0: ないです、ね、違うですね、
1: はい、うん、じゃあ50年後どうかと言いますと、これ総務省統計出してるんですが、うん、7万人です。
2: 7万人って
3: 日本全国
2: で、はい、そこへの市団、
1: そうです、
2: ちっちゃな市ぐらい
1: で、はい、ですからそうなってくるとやっぱり経済的負担増えますし、うん、あとはやっぱり GDP もどんどん減っていく、うん、はいはい、その可能性非常に高いので、あのやっぱり術を一つ、やっぱり強い術を持っておくっていうことは大事なんじゃないかなと思います、
3: はい、うん、なるほど。いやちょっと衝撃的
2: ですね。ちょっと衝撃的ですね、今の数字は、
3: ね、うん、あのこれ、まあね、うん、今でもそうですけど、いろいろニュースになってて、そのや同じお金はお金でもやっぱりその捉え方やり方で、ね、うん、うまくいく場合もあれば犯罪につながる場合もあったりとか、うん、そういったそのなんか危機意識とかそういった部分もあるんでしょうかね。
1: このそうですね、やっぱりあのお金の使い方ってすごく大事だと思いますし、うん、お金って簡単に儲けられないですので、はい、うん、まあ、あの最近ちょっと本当残念ながらあの犯罪に巻き込まれてしまう10代の方とかも多いですので、もうちょっとそこはあの怪しいなっていう、あのやっぱりリスク的なところも含めてですね、話をしていったりもします。ですから仕組みとか制度のだけではなくてですね、あの危険なものもあるんだよっていうことをちゃんと授業の中であの取り入れています。最近あのキャッシュレス化が非常に進んでますので、キャッシュレスに対する犯罪も非常に多いです、うんうんうん、ですからそういったところで簡単に話に乗らないですとか、うんうん、そういったものも大事になってくると思うんですよね。
3: そうですよね。あの高坂さん、あの事業の中では、まあ、金融だけじゃなくて、ね、あの生成 AI パスポートリスキング事業というのを、ね、はい、やられてて、まあ、その辺も、ね、いろいろ IT 絡みのところもいろいろコンサルティングとかされていらっしゃるんですかね、
1: は
3: い、
1: そうですね、例えば私は子どもたちの授業の中でですね、いろんな AI を活用して、うん、グラフを作ったりですとか、はい、あと資料、スライド資料を作ったり、うん、動画を作ったり、そういうふうにしてよく活用しています、
3: うん、はい、いや最近の子はね、うん、我々がねパワポちょっといじるレベルじゃないんですよね。
2: コードに使ってる、
3: あっという間にできちゃうんですよね、
1: う
3: ん、
1: そうです ね、はい、
3: ちょっとね大人がついていけない部分が、う
1: ん、はい、あります。今まで例えば2時間3時間、はい、場合によっては5時間6時間かかってたものが、うん、本当に15分でできちゃったりとか、うん、はいはい、長くても1時間ぐらいでできちゃったりとか、はい、そういったことがありますので、ね、まあ、活用するのは大いにいいことなんじゃないかなと思います、うん、そうです
3: ね。
2: ちなみにね、この間私資料作るのに、うん、今までのやり方だとこれは大変だと思って、うん、めんどくせえと思って AI 使っちゃった命令するだけで作ってくれるんだもん、今便利になっちゃった
3: ですよね、
1: はい、まあ、その資料作るにあたってもやっぱプロンプトっていうのがすごく大事になってきますので、はい、どうやって指示を出すか、はい、そこはやっぱりその作る方のですね、知識や経験がすごく大事になってくると思います、
2: ね、言葉の選び方とかね、いろいろで違ってきますからね。
1: そうですね、
3: でもそれでね、ちょっと言葉尻変えるだけで、うん、あ、こんなに変化があるんだみたいなね、はい、そういうのも学べますよね。
1: そうですね。
3: でそれっていうのは人間の心にやっぱり通じる部分が、さっきのね妊活の話じゃないですけど、心一つでこうね、出来栄えだけじゃなくて成果も変わってくるっていう、
1: はい、そうですね、はい、やはり学校教育の中で子どもたちが主体になるってすごく大事だと思いますので、先生方もすごく期待しております、はい、この話をしたら本当面白いですね、うん、僕たちも携わりたいですって言ってくださってますので、うん、まあ、スタートはですね、もうこれ学校名出していいって言われてますので、うん、はい、八王子市立長房小学校、うん、はい、あとは船田小学校、あと長房中学校で、うん、まずこの3校でスタートアップでやっていきます、うん、はい、
3: なるほど。でこれで今市内全域で広めて、
1: そうですね、今、うん、小学校の校長会、あと中学校の校長会にですね、参加をさせていただいて、はい、アナウンスをしております。ですから、まあ一応5年計画でですね、うん、できれば全校に、広めていきたいなという考え方があります。
3: なるほど、ね、これからね小学校入学される保護者の方々、うん、これから八王子市の教育がガラッと変わって、うん、ね、新たな視点が導入されて、
2: そうです ね、うん、
3: 面白い教育現場になる、
1: そうですね、
3: ということを期待してね、
1: はい、八王子発信で地方創生、うん、はい、これがつながっていただけたらいいんじゃないかなと思います。
2: はい、ちょっと気になるんですけど、うん、そういうねお堅い仕事あのばっかり教育なばっかりなのかなと思ったら最後にえこれ子供たち喜ばせるアイスクリーム事業って書いてあるんですけど、そうそうそう、これ私はアイスクリーム大好きなんですけど、はい、これはこれでいいなと思ってるんですけど、
1: そうですね、アイスクリーム事業はですね、はい、私がちょっとまあコンサルをやってる関係で、はい、あのオーガニックアイスを作ってる、はいはいはい、経営者の方と一緒にやってるんですけれども、うん、はい、この間もですね、八王子市の食育フェスタ健康フェスタに出させていただいて、皆さんに試食をしていただいたりだと
2: か、いいじゃないですか、幅広くてね、
1: はい、やっております
3: 、そうですね、
1: ですから、まあ、ちょっと先ほどの、妊活とかのつながりじゃないんですけども、うん、はい、受産師関係の方とつながってですね、うん、アイスクリームぜひちょっと提供したいなと、
2: あ、ね、いいですね、
3: いいですね、うん、はい、ありがとうございます。で本題が実はあるということで、
1: はい、はい、はい、で、はい、こちらがですね、もう本当にキンキンなんですけれども、うん、6月1日から、うん、はい、午前8時からですね、この学校教育に関係する、ためにですね、教育支援という形でですね、クラウドファンディングを行います、はい、企業のですね、キャンプファイヤーというところを使いまして、うん、はい、ぜひ検索をしていただきたいんですけれども、八王子市キャリア教育プロジェクトで、検索をしていただければ出てきますので、はい、こちらをですね、ぜひクラファン、ご支援いただける方がいらっしゃいましたら、うん、ご協力いただければと思います。でこれももう名前出しと言われてますので、うん、はい、この中にですね、返礼品がございます、うん、返礼品の中にですね、皆さんもご存知のバーゼル洋菓子店さんの、これ限定で、作っていただきましたので限定バージョンが、手に入るというのは返礼品も準備しておりますのでぜひちょっとご覧になっていただければと思います。
3: いいですね、バーゼルですよ、
2: うん、ね、好きな人はね、うん、ね、
3: はい、
2: 楽しみかもしれない、
3: 楽しみ、はい、6月1日朝8時からクラファンがキャンプファイヤーの方で、開始されるということですね、
1: はい
3: はいはい、ぜひ検索していただければと思います。またね、この続きの内容もねぜひ伺いたいなと思って、またご出演いただければありがたいなと思います。
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
3: はい、で、最後になりますけどリクエスト曲があるということで、はい、曲紹介お願いできますでしょうか。
1: はい、これがですね、うん、もう3年ぐらい前に私が知ったんですが、はい、子どもたちのですねちょっと応援歌になるかなと思って今日選ばせていただきました、うん、はい、はい、歌詞もいいですし、曲のリズムもすごくいいのでぜひちょっと聴いていただければと思いますので、はいはい、東京サニーパーティーという曲になります。
3: はい、ということで本日後半のスペシャルゲストはスカイ CB 合同会社 CEO の高坂幸宏さんにご出演いただきました。本日はありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: さあさあ始まりました高校

0: 自然に近い方がいい。これからの入浴に、なくす。色も香りも塩素もゼロ。自然に帰る入浴法。大切なお肌のために、赤ちゃんも喜ぶホットタブ。こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤。家族の健康のために。純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ。
1: はい、ということで、はい、今日はね、うん、久しぶりにあの2組のゲスト、ね、
2: そうですね、
1: お伺いして、あの早速ですね、あの前半と後半のゲストさん、あの、ね、いろいろ会話をしていただいて、つながりがすごい深くてですね、う
2: ん、なんか辿っていくとどっかでつながってたりするみたいですよね、
1: う
2: ん、
1: そう、うん、これを目指してるんですよ、うちの
2: 方が、はいはいはい、
1: コラボしたいんです、
2: はい、う
1: ん、一つの団体それぞれね、うん、クオリティ高いんですけど、あのそこをね A と B が掛け合わせるとまた新たな、ねね、ものが出てくると、
2: ね、足し算じゃなくて掛け算になるかもしれないしね、う、うん、で私は感謝されたい、違うか
1: ね、あの、そうです、それもまあいいんじゃないですか、うん、あれあれ、うん、そう、うん、それがね、
2: 変な欲ばっかりやる
1: この我々の番組のね、あの、はい、実はあの、うん、目的なんで、はい、皆さんで盛り上げていこう、うん、皆さんで新たな価値を創造していこうということです。
2: そうですね、
1: はい
2: はい、
1: あの来週もね、うん、すごいよ、ちょっと すごいゲストですよ来週。
2: え、
1: うん、あの
2: ひょっとして
1: ゾウさんが引っ張ってき
2: たやつ。ああ、そうか、
1: そう、
2: はいはいはい、
1: あの若いキャピキャピの、
2: はい、
1: キャピキャピかな、分かんない、まあいいや、うん、いらっしゃるんで、
2: はい、
1: ぜひご期待いただきた
2: い、はい、
1: はい、あ、行っちゃうか、あの拓大のね、
2: うん、
1: 大学祭実行委員会が、
2: はい、
1: うん、すごいメンバーで来ますので、うん、はい、お楽しみください。ではまた来週お耳にかかりましょう。
2: はい、
1: じゃあね、
2: じゃあね、バイバイ、
1: バイバイ。
3: この番組は女性と赤ちゃんを守る、健康寿命を延ばす、入浴剤で世界をリードする企業株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット、医療介護を通じたまちづくり、人づくり、思い出づくりをモットーに、地域に社会に貢献する医療法人社団衛生会。八王子から世界へ、顧客を通じて社会に貢献する株式会社コスモケーキ。以上、各社の提供でお送りしました。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備え

0: て、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や

建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 安倍静江と
1: 太田道彦の
0: You and Me。 はい、私安倍静江と
1: 太田道彦でお送りします
0: ね、 いつもおしゃべりをしています。
1: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
0: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
1: とにかく楽しいね、番組になっております。
0: テーマがね、いつも決まってるんですよ ね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成になっていると思います、はい、お楽しみに。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も

大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: おう、山田、悪い、待った、おはよう。
1: いや、めっちゃ待ったし、その距離感やめてもらっていいですか。
0: お、近いか、悪い、うん、じゃあ行くか。
1: ストレス。
0: 何、ほら行くぞ、営業。
1: あの、五十嵐さん、
0: ん、
1: 行くって言われても私何にも把握してないんですけど。
0: 世話が焼けるな。
1: はあ、
0: スポンサー探しだよ。
1: 何のスポンサーですか。
0: 八王子 FM でやってるおめおじゃって番組に CM 出稿してくれってお願いしに行くんじゃん。
1: あの、及川直人、ニュージャック拓郎とオタクがやってる番組ですか。
0: そうそうそうそう、あいつらがラジオドラマ風にさ、宣伝するわけ。
1: 興味があるって言われたらどうするんですか。
0: 八王子 FM のホームページ見てっていうの。ほら行くぞ、おいで。
1: あ、距離感

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ4時です。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
1: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑いバスケ歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたりいろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
4: うん、全然大丈夫だと思いますよ。
1: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。 1,2,3 はい。

77.5FM 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八尾純一のエンカウンター遭遇始まるよ。こんばんは、八尾純一です。皆さんお元気ですか？
1: 八尾さんこんばんは、アシスタントのエミです。
2: 八尾さんこんばんは、アシスタントのマリです。
0: まあ皆さんお元気そうで何よりだね。
1: はい、はい、
0: うん、もうこうなるとね、うん、元気でいることぐらいしか、うんうん、幸せはないというか
1: 面白いですね。確かに
3: 元気があれば幸せですよね。
0: そうそうそう、
1: 何でもできるみたいな
3: 今それが言いたか
0: いや本当にね、元気でいるってことがいかに大変かというね、うん、今日この頃でありますよね。
1: あと個体満足がいかに大事か、うん、
0: だよね。
1: 周りは気づきましたよ。
3: なんで、なんかあったの？
1: 足を負傷したんで。
3: あ、そういうことか。
0: なるほどね、
3: はい、なるほどね。
0: いや病気すると本当にね、健康のありがたさ分かるよね。
3: そう、病気した時に思いますよね、うん、それね、うん、本当
1: あの階段の下りの膝の痛いのとかも、
0: ああそういうことあったんだ、
1: うん、辛いですよね。
0: なんかね、普段はさあんまりそういうことに気がつかないんだけども、うん、いやこう五体満足で生まれてさ、うん、そして、まあ、病気もしないでいるというだけでもういいかみたいな、う
3: ん、確かにね、うん、本当ですよ ね。
0: それを維持するのがいかに大変かみたいな、うん、僕なんかもさ、このなんていうか物草で何もしたがらないやつがさ、うん、やっぱり多少は運動らしいものをしないと、うん、筋肉がどんどん衰えていってしまって、うんうんうん、しまいにとんでもないことになるかもしれないという、まあ、ちょっと脅迫観念があってさ、うん、だから多少なりとも少し毎日動いたりしてるんだよね。
3: 運動してるんですね、
0: うん、運動っていうほどのものはしてないんだけどさ、うん、
3: 散歩とかですか？
0: 散歩ね、はい、実は散歩ってあんまりね、はい、なんていうか運動になんないね。
3: え、そうなんですか、
0: うん、
1: 散歩ってい
3: いと思ってました。
1: 散歩って
0: 散歩
1: なんで散歩
3: いろんなとこ行くから
0: 散策するからでしょ。
3: いろんなところに場所決めてないから
1: そっちの散歩
3: そっちってどこかにある
0: そっちどっちの散歩なんだよ
1: 今確かにそっちの散歩だと思

0: 他にあったかなって考えちゃった
1: 、ね、他にあったのかなと。
2: じゃあ八尾さんちの、八尾さんちはあの散歩日和ですよね。
0: ごまかしてるね、ごまかしてます。これ
1: 散歩日和って日にちのこと言うの。
0: ごまかしたけど、
2: ごまかしきれなかった、ちょっと恥ずかしいなと思って、やばいと思
1: う。なんかね、あのね、はい、あの散歩するよりも自転車漕ぎの方がよほどその短時間でいいエネルギーを使うって気がしました。
0: そうなんですね、なんか逆だと思ってました、う
2: ん、どこで自転車漕いでるんですか、ヤオさんって。こう
1: でね、あのジムに行くとよくあるじゃないですか、自転車漕ぐやつが、
0: は
1: いはいはいはい、であれはね苦手なんですよ。どうしてかっていうとね、あれお尻痛くなっちゃうの。で、今一つねちっちゃな機械を買ったんですよ。機械っていうことじゃないんだけども、はい、あの足にペダルがついて、まあ、足をペダルに乗せるじゃないですか、はい、両足。
2: あ、そしたら動く。足腰元気。
1: うん、そしたら、あの自転車のようにこのペダルが回るんですよ。
0: あ、そうなんですね。タイヤついてるわけじゃなくて、
1: 何も何もただそれだけね、足あのなんてペダルだけね。
0: へー。
1: でそれがこう 前後に前後方向にこう回るんですよ、うん、自転車と同じように。で椅子に座ってそれをやると、うん、結局あの自分で漕いでることには全然なってなくて、うんうんうん、漕ぐことに関する負荷はかからないんですけども、うんうん、足が勝手に回るわけだよね、
0: はい、
1: 自転車のように、
0: はいはい、
1: うん、でこの方がね、ずっと運動量が多い感じです。
0: あ、そうなんですね、うん、息も上がってくるんですか。
1: はい、上がってきます。
0: あ、じゃあいいですね。
2: テレビ見ながらできますね、
1: うん、
2: 口んですね。
1: そう、
0: あ、それいいですね。
1: で、これスピードも調節できるし、で、まあ、こぐ気になり、あの、こぐ気分になりたければ、うん、電源切ってしまえば、うんうん、あとはそのペダルを、うん、多少ね、うん、軽いですけど、だからこれがいいかなと思って今やってるんですけども、
0: うんうんうん、
1: 案外ね、散歩ってエネルギー消費しないんだよね。
0: あ、そうなんですね、うん、すごくするのかと思ってました。
1: そうでしょ、
0: うん、
1: で、なんかあの散歩でね、息上がることって結構遠くまで行かないとさ、
0: うん、
2: それも散歩じゃないですよね。
0: あ、でもね、私も運動不足なんで、うん、すっごい短距離のあの散歩、犬の散歩しただけで最近息上がります、
1: うん、本当に
0: すごい短距離なの。
1: それは犬が引っ張るからだよ。
0: あ、それもあるかも。確かにそれもある。
2: 最近10歩ぐらいしか歩いてない気がします。
1: 10歩のことはないだろう。それはそうない。
0: ちなみにこの先週言ったリングつけてると、
1: う
0: ん、歩数も全部出ます。
1: あ、そう、
0: どれぐらい歩いたかっていう。
2: あ、そう、
1: そのリング急いで買わなきゃ。俺
2: ちょうだいそれ。
1: ちょうだい。
0: 大きいよ、大きいよ。
1: ずうずうしいな。相変わらず
2: 車で待てないから。
1: 何リングだっけ、また忘れちゃった。
2: オーラリング、
1: オーラリング書いておかなきゃダメな。
2: オーリングに似てる
1: ね、オーラリング、ね、
2: あ、
1: そうか、オーラリングな。
0: そうなんです、呼吸の数も全部出るし。
1: いいなそれ、
0: 歩数、呼吸の数。あ、そうなんです。
1: 欲しいな。
0: 画面見てみます、こういうのが出るんですよ。
2: あ、見たいですね。
1: 見たい見たい。
0: 私 の、うん、あの運動量がないのがバレバレだけど、
2: あ、
0: 例えばこれ昨日の睡眠量のやつ、
1: うん、はい、
0: それ降りていくと熟睡何分とか出るんですよ。
2: あ、そこじゃ分かりづらいか。
1: うん、
0: ここで
2: 何時間寝たの昨日。
0: 私の昨日のやつはあれ、ですね、すいません、昨日はですね、覚醒25分、レム睡眠2時間、朝眠4時間55分、熟睡28分でした。
2: ちょっとそのまま。
0: 熟睡28分か、少な。
1: 28分。
0: で、あと安静時の心拍数も出るんですよ。
1: これトータルは何時間なの。
0: トータルだとどっかに出てたんですけど、わ、7時間29分。
1: うわ、そのうち20何分しか寝てない、熟睡してないんだ。
0: 熟睡はそう、28分しかしてないんだ。いつも私熟睡短いんです。そう、
2: 28分、
0: 私いつも短い、長い時に
1: 27時間20何分のうちその20何分しか
0: 7時間半寝てて、
1: 熟睡してない。
0: 熟睡は28分。
1: あとはまあ浅い睡眠と夢見てる。
2: あ、分かった、あれだよ、無遊病だよ。
0: ほら、ほら、普段の体温プラス 0.1 度とか出るんですよ、うん、で呼吸が1分何回、うん、で心拍振動とか。
1: あ、いいね、
2: 早く、一刻も早く欲しいですよ ね。じゃあこれもらいましょう。

0: から使えるから八尾さん
1: 私のデータの後になっちゃうけどね。
2: もらいましょうって。
0: もらいましょう。ずうずうしく。
2: まあ、あれちゃんらしいよね。普通さ、そういう発想にはなんないよな。
0: 人が使ってるやつね、うん。
2: 買おうとは思うけど、それちょうだいっていうのになかなか言えない。
1: 確かに。
2: なんか、あの、質問ないですか？僕質問ないと何も出てこないんだよね。
0: 質問いっぱいあるんですよ。
2: じゃあ言ってください、
0: はいはい、ペンネームこしあんさんからです。
2: はい、
0: 八尾さん皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: いつも質問を読んでくれてありがとうございます、
2: うん、
0: おなじみのこしあんです。
1: おなじみの
0: 八尾さん、
2: はい、
0: 731舞台について教えてください。よろしくお願いします。
2: 知らない。
0: あら、
1: なんだ、
0: こ
1: しあんさん詳しい。逆に詳しい。
0: 731舞台
1: なんだろう。731舞台ってなんだ。
2: なんか日本の陸軍昔の。いや違う、
0: わかんないです。
1: でも八尾さんの、
0: だってあれ知らないもん。
1: 八尾さんの番組にわざわざお便りを送るってことは宇宙的なやつなのかな。
0: 第二次世界大戦
1: あ、
0: そうです、八尾さんが言った通りです。日本帝国陸軍に存在した
2: 情報
0: 研究機関の一つ、正式名称は関東軍貿易共水部本部。今のマリの説明でわかりません
2: 。全然わかりません。
0: 生物兵器の研究を行った。
1: あ、そういうこと。
0: 大日本帝国陸軍の機関、
2: 生物化学兵器の研究機関だったんだね。
1: なるほど、コロナウイルス的なやつってこと。
2: そうだね、知らない。
0: ちなみに石井部隊とも呼ばれる。
2: おお、その名前もちょっとちらっと聞いたことあるね、石井部隊。
0: あ、731は満州第731部隊。
1: あ、満州。
2: 満州だった。
0: 八尾さん。
1: ご近所だったかもしれないですね。
2: まさか。
0: 八尾さんの満州。
2: いや、俺は満州で生まれたけども、あの、そういうことは全く関係なかったな。
0: まだちっちゃかったですもんね、八尾
2: さん。確かに。
1: こんなって。
2: ちっちゃかった。あの軍っていうものと接点がまるでなかったしね。
0: うん、その時代がでも最近兵器とかってあったんですね。
2: あったんだね。
1: うん、そっか。
0: それが残ってたんでしたね。なんでもないですよ。
2: うん、昔ほらスペイン風邪とかあったでしょ。
1: はい、ああ、言いますね。
2: 何百年か前、ね、
1: あれも生物兵器なんですか。
2: いや、それは分かんないんだけど、世界中に蔓延したんだよね。だから生物兵器だったとすると、うんうんうん、自分も危なかった。
0: だから野口英世がね、研究してて自分でかかっちゃったみたいなこと、
1: ね、そ
0: ことですよね。
2: つまり、
0: ね、
2: うん、あんまりこう広がっちゃうとさ、自分のとこ帰ってきちゃうといけないから、
1: うん、
2: だからやっぱり生物化学兵器は使う前に一応その防御するための薬を発明してからでないと使えないんだよね。
1: 確かに、
2: うん、
0: あ、そうですね、
2: 武器でもそうらしいよね。
1: うん、
2: 新兵器あるのはいいんだけど、
1: はい、
2: それは逆にこっちに向かってきた時に、
1: あ、防御するもの、
2: 防御するものをまず考えてからでないと使えないっていう。
1: なるほどね。
2: うん、まあ、そういうこと、そういうことのようだよ。どっちも大変だよね。
1: うん、本当ですよね。
2: なんでそんなことまでして争わなきゃいけないのかよくわからんね。まあ、適当に仲良くしときゃいいじゃんっていう話だと思うんだよね。
1: そうですよね。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
2: 世の中にはそれじゃ済まんという妙に意固地なやつはいっぱいいるんだ。だから戦争があるんだね。まあ、戦争っていうのは本当は、うん、あの理由はお金儲けなんだよね、どうしても。
1: あ、
0: そうなんですか。
2: はい、
0: うん、
2: 結局ね、その利益のためにやるわけだね。
0: その土地が欲しいとかではなくて、
2: うん、まあ、土地が欲しい、土地だってやっぱし、
0: お金です、
2: 財産だからね。
1: うん、
2: 結局はね、その経済的な理由でしか戦争って考えられないのよ。だってその愛国心ってそんなにあるやついる？その戦争してまで。
1: 確かに。
0: 戦争してまではないです。でも戦争しないまではあります。
2: うん、まあね。うん、いや、国が好きだってのは分かりますよ。うん、だからといって戦争するってことはないでしょ。
1: 確かに、そこまではね。
0: あまりもう日本が戦争を始めるって言ったら一目散に逃げます。捨てて。
2: だいたい、だいたい経済的理由なんですよ。うん、だからね、まあ、 そんなに金が欲しいとか財産が欲しいとか思わなければ、うん、戦争はあんまり関係ないですよね。
0: あれ、第二次世界大戦が終わった直後から、うん、もう徴兵制は日本はなくなったんですよね。
2: あ、そうなんだ。
0: あれ、わかんない。
2: ま、ないね。
0: ないですよね、ないですよね、うん、だよね、負けてそれでもうない
1: よね。ないよね。昔、いつまであったかは知らないけど、
2: いや、終わるまででしょ。
1: 終わるまではあったんですね、
2: 第二次大戦がね。
1: そっかそっか。
2: 徴兵制っていうのもな、だけど あれだとさ、徴兵に応募しないっていうか、その志願しなければ、
0: うん、あれ志願制なんですか。
2: そうだよね、最初はね、うん、だ志願しなければ刑務所に入れられちゃうでしょ。
1: え、そうなんですか。
0: 志願か刑務所かに似たくってどうなの、
1: ねえお誘いが来るんじゃなくて志願なんだねっていう。
2: 一応形は志願なんだけど、だけど、やっぱり昔はちゃんと政府からというか軍から、はい、兵役に入れという、うんうん、なんか命令書が来るんだよね、指令書。赤紙って言ってたんだ。
1: あ、はいはいはい、よく聞きま す, ます赤紙って、ね、
2: うん、あれはもう強制的ですよね、うん、だから徴兵ってぐらいだね。
0: でもよくわかりますね、人の家を昔。
2: いや、それは戸籍がある
0: もん。そんな昔からあるんですね。
2: 戸籍、うん、それはありますよ。
1: ないとでも管理できないんだよ、国民を。
2: 江戸時代から
0: あったんだ。
1: そうだから、マリちゃんも江戸時代までたどれるよ、きっと。
0: いや、マリの先祖はもっとちょっと有名な人なんだけど。
1: 有名な人だもんね。知ってる。
0: アダムとイブって言うんだけど。
1: そっちか。
2: 知らね。
0: みんなの先祖だった。
1: いや、北条政子までたどれるよ。
0: たどれる、たどれる。
1: 戸籍。
0: あるある。
1: あら、知ってるじゃんじゃん。戸籍あるの知ってんじゃんじゃん。
0: いや、戸籍とあれは違いますよね、うん、家系図は。
1: あ、家系図は違う。でも戸籍もたどれると思う、だから。
0: あ、そうなんだ。
1: 市役所に行って、たどれるところまで。
2: 何代前からわかんないけどね。うん、そんなに昔にまでは区役所でわからんや。
1: なんかね、本間さんが取った時は江戸時代までたどれたみたいなこと言ってたような気がします。
2: マジ？
1: 今はちょっと変わってるかもしれない、制度が。何年か前、昔ある程度何年か前は
2: そんな記録がちゃんとあったんだ。
1: そう、たどれたみたいで。そう、
2: すごいね。
1: たどっていくと一番古いところは江戸時代まで。
0: でもなんかさ、知りたくない親戚がいたりとかしたら困るから嫌じゃない。
1: 知りたくない、だ知り合いじゃないのに。知り合いじゃないから別に良くない。
0: なんかで、すごい、例えばすごい犯罪者がいた
1: とか、ね、そういう意味か。
0: なんか嫌ですよね。
2: あ、確かに。
1: そういうことか。
0: 切り裂きジャックがおじいちゃんだったとか嫌じゃないですか。
1: あ、そういうことか。確かにね、
2: あんまり必要ないよね。家計なんかさ。ただね、不思議とさ、人間って、うん、こう生まれついての品とかあるよね。
1: ありますね、不思議とね。
2: なんとなく品のある人と、
1: います、います、
2: 下品な人といるじゃん。
1: いますね。
0: マリアのね、よく言われることが一つあるんですよ、うん、残虐そうだっていう。
2: はあ。
0: 容赦しなそうだっていう、
2: まあ、分かるような気がするな。
1: 容赦しなそう、
0: なんかそういうことだけはいつも言われます。
2: じゃあ前世は、
0: 前世は多分
1: 雅子さん、
0: 殺し屋です、ね。雅子さんは嫌だ。それも残虐だけど。
1: 詳しく知らないけどそうなのかな。
2: うんうん、まあよくわかんないな。終わったことをすぐ忘れちゃう人は昔のことは全然興味ないんだよね。うんうん、自分の今日のことすら思い出すのがめんどくさいって言えばいい、思い出せないんだから、うん、そんな先祖なんかどうだっていいやなと思っちゃうね。
0: うん、会ったこともないですから
2: ね。ただまあ前世からというか、前世とか前々世からとかっていう、うん、その流れの中で自分を助けてくれる霊みたいなものはある、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: っていうことが、これいつも言ってるような守護神、守護霊、
1: その守護神さんが先祖である可能性が結構高いって聞いたことがあって、うん、
2: 先祖でありますね。
1: え今何
2: 先祖です。
1: 先祖ですか。
0: え、
1: ほら、
0: そう
1: ってことは、
0: え、ちょっと待って、え、生きてた人ってこと。
1: そう自分の守護霊としてついてる、守護神とかついてる人が先祖っていうことはすごく多いらしくて、
2: おいおい、
1: うん、ってことはそうなった時に八百井さんの守護神も八百井さんの やっぱり先祖ですか。
2: そうですね、きっと。
1: それ誰かまでなんとなく感じ

0: たりもあるんですか。
1: この人かな、親かな。
0: そっか、そういうことか、
2: うん、
0: 確かに、あの亡くなってるからありえますもんね、
1: うんうん、
0: ああそっか、確かに八百屋さんの守護神がそうなんだ。
1: 親がやっぱり子供を心配したりするでしょ、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: きっとね。
0: 確かに八百屋さんの後ろ親がついてそうな気がすごくしてきました、
2: うん、
0: だって子供の時に亡くなってたそうなりそう、
1: うん、そうかな、
0: うん
1: うん
0: うん、そう、小さいうちに亡くなったら一番そうなりそうな感じがしますね。
1: まあ うん、そういう守護霊的なことに なる人ってやっぱり一番まず親なんじゃないかな、
0: うん、
1: なりそうなのはね、
0: あの亡くなってたらね、
1: うんうん、
0: そうなりますよね、確かに、
1: うんうん、親の霊みたいなね、
0: うんうん、
1: それからあともうちょっと上のじいさんばあさんみたいな、
0: ひい、うん、おじいちゃんとかね、
1: うん
0: うん、確かにそういう意味では私もひいおじいちゃんかもしれない。
2: マリオおじいちゃん、
0: あ、間違えた、私もおじいちゃんって言ったから、おじいちゃんかも。生まれる前に亡くなってるから
2: 。火つけた。
0: そう、間違えた。そう、生まれる前に亡くなってるおじいちゃんがいるから、その人かな。
2: ひいおじいちゃんも生まれてしばらくいたんですけど、うん、小五、もうちょっとかな、いたんだけど、うん、なんかあんまり仲良くなかったから、ひいよりおじいちゃんかなって思うけどね。
1: まあ、わかんないけど、うん、そのいいのがついててくれると、
0: うん、
1: あの運がいいですよね。
0: うん
1: ちょっと力が弱い人だと、あのなんか環境に負けてしまったりするからさ、
0: うん、
1: うん、まあいいのがついてくれるとラッキーですね。
0: うん、そうですね。
2: やっぱその先祖にも強かったり弱かったりっていうこう生命力みたいなのってことですか。
1: あるんじゃないかな。
0: 霊のその力みたいなのありそうな気がするよね。
1: ね、そうだね。
0: 作用、霊が作用できる力みたいな。
1: うん。うん、あると思うね、
0: うん、
1: あとさ、どの程度のその愛情でくっついてるかってこともあるかもしれないけどね、うん、なんかね、そういう目に見えないエネルギー的存在があることは間違いないね、うん、で、俺なんかもそれに全面的に頼ってるからね、
0: うん、しかも八百屋さんってよく考えて、そういう意味ではお父さんお母さん両方ついてるんでしょうね。
1: そうかも ね、
0: うん、だからすごくまたね、力強いというか、
1: うん、うん、まあ、ひょっとするともっと前の先祖もいるかもしれない。
2: おじいちゃんとおばあちゃん
0: ね、みんなついてる。
1: わかんないけど、
0: うん、
2: それは重くないんですか。
1: 全然
0: 重かったら嫌じゃない。逆にそれ守ってないじゃん。
2: ちょっと離れてみたいな感じじゃないんです。
0: 守ってないじ
2: ゃん。あ、そっか、重み合いの場合悪霊がついてる。確かに。
1: 何の話だっけ。
0: 一旦曲いきましょうか。
2: はい
0: 、はい、
1: 今度はですね、何だったかな。
0: ですね、次の曲はクリフォード・ブラウンですね。はい。
1: だっけ。
0: はい、クリフォード・ブラウンでした。でしたってすごい保険になってる。これから書けるんですね、
1: うん。
0: クリフォード・ブラウンのディライラっていう曲を
1: ライラ、
0: そうですね、今入れています。はい。
1: クリフォード・ブラウンっていう、まあ、トランペッターだと思いましたけどもの、バンドで、デライラっていう曲を聴いてください。これまた MJ 級並みにかっこいいんです。

0: します。
1: ね、でトランペットっていうのはさ、あのバルブって押すとこは3つしかないじゃない、指で押さえるところ。それであのあらゆる音を音階を出さなきゃいけないのと、

0: で拭くっていうのは結構大変なことだったな、
1: うん、すごいですね。口で作ってるんですね、あれ、
0: うん、
1: すごい肺活量なんですかね。
0: いや、まあそれももちろん、この肺活量がないと無理かもしれないんだけども、やっぱりこう強い弱いとか口の形、だいたいね、普通の人っていきなりトランペット吹くって音出ねえよ、
1: うん、出なさそう。
0: だから管楽器みんなそうだけどさ、音出ないよね、うん、あの例えばサックスとかクラリネットなんかでも舌の具合だったり口のつぼみ方だったり吹く力だったりしてね、あの最初音出ないです。
1: ヤオイさん、管楽器もやったことあるんですか？
0: あのね、やったことはね、いじったことはあるんです。前、昔ね、バイトでバンドボーイやってたから。
1: あ、言ってましたね、
2: トラやってたって、はい、
1: なんかベースかなんかやってたって。
0: そうだからね、あのいろんなことを一応試したりしているんですよね。で、それがあって、
1: あの話衝撃でしたもん
0: あ、そうだから、こういうのを聞いてても、あのどういう風に演奏してるかっていうのが浮かぶんですよ。
1: ああ、そっか、生で散々見てきてるから、
0: うん、で、このドラムなんかでも、あのドラムってすごい難しいよね、叩くところがいっぱいあって両手両足使わなきゃいけなくて、
1: はい、
0: で、あのリズム感がないとダメなのと、やっぱりセンスがないと無理っ

0: ね、うん、分かる気がするよね、うん。
1: まあ、大体どんなバンドでもそうだけど、ドラムがリズムを全部背負って立ってるじゃないですか。だからね、ドラムがちゃんとしてないと、どんなにその優秀なメンバー揃っててもよく聞こえないんだよね、いい曲にはね、というわけで、まあ景気をつけたところで何か質問とかありますか。
2: はい、じゃあ次私の方からご紹介します、
1: はい、はい。
2: ラジオネームグーガさんからです。ヤオイさん、エンアシの2人さん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 子供の頃 UFO を呼ぶために今自分のいる番地までを入れた呪文を唱えていました、
1: うん、
2: 宇宙人に地名は分かるのか今考えるとないかもですそこでヤオイさんに質問です。 UFO を呼ぶという行為、起源はいつと思いますか。効果的な呼ぶ方法はありますか。夜の方が発見しやすいとかありそうですね。追伸、 UFO を呼ぶ行為、自分はそれを否定しません、笑い。暇な人は地球人も異星人もたくさんいると思いますということです。
1: うーん、まあ、質問というよりは感想を述べてるんだろうけどねだけどさ、まあ俺なんかね、宇宙人と会いたいとか夢にも思わないわね。
2: うん、
1: めんどくせえみたいな
0: ヤオさんは宇宙に行ったことあるんですか。
1: ない
0: っていう風に聞かれそうヤオさん。
1: なんで
0: 宇宙人だって思われてるから
1: そんなわけないでしょ。
0: でも宇宙飛行士になろうとも思ってないんですか。
1: 思ってない、
0: 思ってない。
1: そんな大変なものになりたくない
0: ですよ。めっちゃ大変そう。訓練とかしたくないとかも、
1: うん、ものすごい大変そうだもん、訓練がね
2: 一番なりたくない職業
0: だ。そうだよね、多分宇宙飛行士とか。
1: だって俺ブランコに乗ったって酔いそうなんだ
2: 酔いやすいんですね、
1: うん、
0: 三半規管弱いんですね。
1: 三半規管弱い。だからもう釣りなんかできないし、船のね、船での釣りなんかできないし、ジェットコースターだって乗るの嫌なんだよね。だからもうね、ああいう遊園地行ってぐるぐる回ったりするのに、
2: コーヒーカップとかね、
1: 絶対もう遠ざかっていたいという気がするんで、
2: はいはい、
1: 何しに行くんだか分からないんだよね
2: メリーゴーランドぐらいだったら大丈夫ですか。
0: メリーゴーランドもなかなか目が回る。

0: 早く
1: なった。あれでも、ま、目回るんだ。
0: 早いんじ
2: ゃない？目回るよあれ、
1: うん、あれそんな早かったでしたっけ。
2: いや早いのと遅いのとあって、
1: あ早いのあるんだ、
2: うん、誰か運転するやつの気分で早いのあ
1: ったんで早いの乗ったことなかった。
0: 人がいっぱいいるとき早く回そうみたいな感じなのかな
2: よくわかんないですああいうのも苦手なんでね、うん、ましてやね

0: ね、アニメみたいにさ、うん、すっごい街があって大都市で、うん、すっごいご飯も美味しそうでとか観光気分で行くならいいけど、
1: うん、
0: なんか違うじゃないですか。
2: 違うもんね、実際は
1: ね、 ね、
0: ね、うん、ただ行ってあのブヨブヨ浮いてるところの中でね、なんかしなきゃいけないし、
2: なんかしなきゃいけないしね、
0: でしょ、なんかしなきゃいけない
1: 地球は青かったとかね、
0: なんか言わなきゃいけないじゃないですか気の利いた一言も
1: あのとってもじゃないけどそんな面倒くさいことはやりたくないですね。
2: うん、
1: うん、
0: じゃあ呼ぶ宇宙人を呼ぶ方
2: 法、まず期限、
1: 呼ぶとか
2: 呼ぶ期限、期限はいつ、
1: どういう意味、
2: あの始まり、誰が UFO を呼ぶということを始めた か、
1: あの期間かと思ったわ。
2: あ、終わりもじゃない、あ、すいません、そう、期限ってそっちです、始まりの方、
1: うん、
2: いつ始まりな、
0: その起こした人ね、
2: そうそうそうそう、そういうこと
1: 知らないだけど俺自身はさ、そん な、 なんか宇宙人に会いたいとか夢にも思わないしな、
2: うーん、
1: だ呼ぶなんてとんでもない。
2: でもあの前、何週か前の話で、
1: うん、
2: あの日村たちがよ実験で呼んでたっていうじゃないですか、
1: はいはい、
2: あれ実は起源なんじゃないですか、じゃあその時代に呼んでたんだから、そんなことないのかな、
0: え、でもその前にいるのかな、もっと前、ほら
2: もっと前にあるのかな、
0: エジプトもさ、
2: はい、
0: そんな時代も
2: あるんだ、あ、そっかそっか、
0: 違う、
2: わかんない
1: いや、あったかもしれないね、
2: まあ、そっか、結構古いんだ、じゃあ、
1: うん、
2: UFO を呼ぶ行為っていうの
1: っていうかさ、あの昔ね、はい、特に電気なんかないじゃない、
2: うん、
1: だ夜真っ暗で、
2: うんうんうん、
1: もう日が暮れたら寝るってことになってた時代にね、
2: はい、
1: たまたま目が冴えて眠れなくてさ、
2: はい、
1: で夜外へ出てこう空見上げてると星がいっぱいあってさ、
2: はいはい、
1: あそこには何か住んでるのかなとか、あそこに行ったらどうなるんだろうなとかっていう空想をしてたということは想像に難くないわけだ、
2: うんうん、確かに、
1: うん、だからそういう想像空想の中でやっぱり宇宙人というものとか、
2: うん、
1: 宇宙人の街とか、
2: うん、
1: そういうのが生まれてきたのかもしれないんだけど、
2: うん、
1: あのこれはね、何しろ空想がダメで、
2: うん、
1: 想像力が皆無なのでとてもそんなことにはそのロマンチックな気持ちにはなれない、
2: うん
1: うん、まあお椀のようにかぶさった黒いあの空に穴が開いてて、
2: はい
1: はいはい、そこから光が漏れてるのが星だと言われればそれでもいいやと思う
0: なるほど、それはあれですね、プラネタリウムですね、
1: そうそうそうそう。昔の人はだけどそういうふうに思ってたんだよね、
2: うん、
1: お盆のようなあの土地の上に住んで、うん、上にこう丸いあの天蓋がかぶっていて、うん、そこに穴が開いてて、
2: うん、
1: 外の光がこう見えるのが星だと。
2: うーん、なるほどね、
0: 地球
2: そういうことか、漏れてると、
1: ね、地球も平面で、あの端の方に行くと滝木のように海がだらーっと下に流れてるみたいな、
2: 落ちちゃうんだ、
0: ナイアガラの滝ですよ
2: 大変だ
0: かの有名
2: な、落ちちゃう
1: そういうふうに思ってたんだよね、
2: うん、でもそういう意味では昔の人は UFO も別に UFO だと思ってなくて神みたいに感じてるわけですよね。
1: そうですね、
2: うん、そういう意味でその今はでもそうじゃないじゃないですか、うん、UFO は UFO 神じゃないと思ってるじゃないですかみんな、
1: はいはい、
2: そう変わったのっていつぐらいなんでしょうね、
0: 昨日
2: って昨日
1: いつだろうね、
2: うん、なんか最近なのかなと思ったり、ヒトラーぐらいの時代なのかな、うん、
0: そうじゃない、
2: うん、っていう推測ですけどね
0: 未確認、ヤマさんが UFO っていう前は未確認飛行物体っていう言葉があったんだから、
2: うん、
0: 未確認飛行物体っていう言葉があった時点では
2: もう神じゃないもんね、
0: 神じゃないんじゃない、
1: うん
2: うんうん、そっかそっか、
0: そこからヤオイさんが UFO って言い出して2年ぐらい前じゃない、
2: う
0: ん、
2: そうだね、うん、そうかもね、うん、
1: だけどあの UFO っていう言葉はアメリカの空軍用語なので、
2: はい、
1: あの未確認飛行物体っていうものを、
2: はい、
1: 最初に設定したのはアメリカの空軍なんですよ。
2: ああ、そっかそっか。
1: うん。ということはアメリカの空軍は、
2: はい、
1: それがあのなんていうか神のものでないということを知ってたわけだよね、きっとね。
2: なるほど。
1: うん。なんか宇宙の生物が来てるんじゃないかということは空軍は知ってたというか、
2: うん、
1: 統計的にもね、
2: うん、
1: あるいはあの偵察的にも分かってたんじゃない？その実際に観察の上でもね。
2: うん、
1: その前はみんなこう夢物語だったのかな。

0: 神が降りてきたみたいな、ね、感覚で見てたんです。
1: そうだね、うん、あのまあ、シュメールの頃にはその彼らは神だと思ってたんだよね、うん、あの何か乗ってこう下へ降りてきて俺たちにいろんな文明を与えるっていうやつは神だと思ってたね。
0: シュメールの頃はそっか、神だと思って接してたんですね。
1: そうだね。
2: シュメールっていつの時代でしたっけ。
1: シュメール文明の頃
0: めっちゃ昔、
2: 何年前、
1: 3700年とか4000年前くらい
0: あ、そんな
1: 割と近い、うん、
2: 中国の歴史ぐらいの長さですね。
1: そうかな、
2: 中国4000年の歴史。
0: ああ、そっかそっかそっか、本当だ。
1: あれもちょっと当てになんないだけど中国の文明っていうのはシュメールから発祥してるからね。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: でシュメールからシュメールってのはティグリス・ユーフラテス川の流域の一番海に近いところなんですよね。でそこから発生したその文明は、東に行ったのがインダス文明を作った。
0: あ、昔なんか学校でやりましたねそれ、
1: うん、それからもうちょっと東に行くと中国に入って黄河文明、
0: はいはいはい、
1: でその後の方に、まあ、唐っていう大きな世界的な記憶ができるわけだけど、それからずっと朝鮮半島を通って日本にたどり着くのかな。だから日本がシュメール文明の、一番末端っていうか、一番最近のとこですよね。この先は海だから
0: 最後にたどり着いた場所が日本ってことで、
1: そうですね。で西に行ったやつはブリテンじゃなくてなんだっけな、スコットランド、
0: うん、あ、そっち側なんですね、
1: はい、でケルト族になるんですよ。
0: あ、そうなんですね、はい、そういう意味ではちょっと日本人とケルトはちょっと共通する部分があるのかな。
1: そうですね、もともとがシュメール文明を担った人たちなんですよね、
0: うんうん、そうなんですね、
1: うん、そっから 発祥した文明が流れ流れて、
0: はい、
1: で最終的に日本に来た。
0: そうなんですね。
1: だ日本は、シュメールの末裔ですね、
0: はい、うん、ケルトもじゃあシュメールの末裔になる。
1: そうです。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: だから私あのケルトミュージックすごく好きで、
1: ほう、
0: ケルトミュージックとでも日本の音楽もなんかちょっと似てるというか、
1: 雅楽風なとこあるよね、
0: うん、そうそうそう、なんかその音階が似てるっていうか、その、うん、だから共通するところがあるんですね、起源が一緒っていう。
2: スコットランドってことはアン王女の場所ってこと、
0: うん、あ、私そっち系知らないアン王女の分かんない名前しか
1: スコットランドの方が古くて、うん、
0: はい、
1: でそこへそのブリテン、あの大英帝国が、うん、はい、乗り込んできて、
0: はい、
1: あそこをぶんどったわけですよ。
2: あ、あれぶんどったんですか、
1: うん、元は海賊なんですよね。
0: あ、そうなんですね。あ、
1: ノルウェーの方の、
0: はいはい、はいはいは
1: いはい、北欧、
2: はい、
0: あ、それなんかちょっとアニメで見たことあります。
1: 北欧の海賊です
0: はいはい、
2: あ、そうなんですね。
1: だ野蛮なんですよあの人たちね、
0: はいはいはい、
1: 大英帝国は。
2: でも また余計なこと
0: 言う何ですか、
2: 国の問題が起きるから
1: 、まあ、あの紳士ぶったのは、ね、元がね海賊だから、
0: うん、
1: あのかっこつけたわけだよ。
0: あ、そっかそっか。
1: それで貴族とか行って、自分たち勝手に、
0: はい、
1: 貴族とか王とか行って、それで階級を作って、
0: うん、
1: でその上に自分がいるんだという、うん、あのなんか格好をつけたわけだね、
0: うんうんうんうん、
1: 元はといえばね、略奪しか知らないやつなんですよ
0: 海賊だから
2: 分取って
1: ぶち殺して取るというね。だから西洋文明ってみんなぶち殺すというか、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、なんか常に闘争じゃないですか。
0: うん、
2: うん、でもなんかそのイメージあります、ずっとあっちは戦争してる、
1: ね、うん、なんかその勝ち取るという、
0: はい、
1: 常にこう争いの中で闘争の中で勝ち取っていくっていう思想なんだよね、西洋文明は。で日本は逆にね、
0: はい、
1: 融和とか言って、
0: うん、戦わないですもんね、うん、基本はね。
1: でそれはまあ、一つはね、その地政学的に一番隅っこだったんで、うん、あの

0: に囲まれてて誰も攻めてこれなかったっていうのが一つと、
1: はいはい、
0: 攻める理由があんまりなかったのね。
1: 理由がない。
0: だって何があるかっていうか、
1: なんか宝がありそうじゃないですか。
2: 金がいっぱいあるん
1: だよ。黄金の国ジパング。黄金の国だから。
0: あれはそのマルコ・ポーロが初めて行ったんでね、それまでは、
1: あ、そっかそっか、それまでは知られてない。
0: 世界地図見てどう見たってこれ土人が住んでる島ですよ。
1: 確かに何もなさそうですもんね。
0: うん、
1: はいはい、
0: あの地図の中でも日本なんていうちっぽけな島国って、うん、あのともすると見落としてしまうような。
1: 確かにそうかも。
0: パプアニューギニア的だよね。
2: それなのにすごくないですか日本人。
0: うん、
1: ね、確かに。
0: だけどシムエルドも強いだもん。
1: うん、
0: そういう意味ではね、
1: うん、
0: で実は黄金はシュメールの、うん、ものなんですよ。
1: あ、シュメールから持ってきたってことですか。
0: そうそう
1: そう。え、そんな昔から来てたんだ。
0: シュメールのね、
1: はい、
0: 前に、
1: はい、
0: あのウバイドっていう、
1: はいはい、
0: あのウバイド族っていうのがいたんですよ。このウバイド人っていうのがね、
1: はいはい。
0: でこのウバイド人は、うん、あのティグリス・ユーフラテス川の、うん、一番、川岸河口ですね、海、
1: うん、
0: のところに住んで、はい、それでね、灌漑というか、
1: うん、
0: つまりこう干拓する、
1: うん、
0: あの土地を、うまく耕かしてその川の栄養分を取って、
1: うんうんうん、
0: それでその、まあ、農業として栄えるというのと、
1: うんうん、
0: それから干拓事業なんだよね。そのつまりこう本来住めないような砂州みたいなところを住めるようにしていくという、うんうん、あの、うん、だから、貯水池を作ったり、
1: はいはいはい、
0: 水の水道を作ったりいろいろしながら行くっていうのがそのウバイド人のあの生業なんだけども、うん、本当を言うとあの砂金取りなんですよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: で、したがってこう砂金をね、
1: はい、
0: あのティグリス・ユーフラテスの川が流れてくる金、
1: はい、
0: 上流の方に金鉱があったとするとその金の、はい、こう砂粒のように流れてきて、
1: はい、
0: でそれをこうこして、うん、あの振るってね、はい、それで加工して金にするっていう、うん、あのそれがまあウバイド人の得意とするとこだったんだよね。それでティグリス・ユーフラテスの加工ではあまり取れなくなってきたので、
1: うんはい、
0: それでその灌漑の技術を持って移動してったわけ、
1: うん、ああそういうことなんですね、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: それが、インダス文明を起こしてね、
1: うん、
0: 起こしてそれから黄河文明を起こして中国を栄えさせて、うん、から韓国経由で日本に来たんだよね最初
1: で。ってことはそれは移動しながら各地で砂金取ってたんですか、は
0: い、そうですそうです。
1: あ、だからいっぱいあるんですね、
0: うん、で河口を河口へとずっと渡り歩いてくるわけで、
1: はいはいはい、
0: 川の干拓を灌漑をしつつ、うん
1: はい、
0: そこで砂金を取る。
1: なるほど。
0: で最終的にですね旧満州っていうか、
1: はい、
0: まあ中国と、うん、北朝鮮との境目あたりに羅針、
1: はいはい、
0: っていうとこがあるんですよね、
1: はいはいはい、
0: 港町なんだけど、
1: はい、
0: でここにあのたどり着いたのがそのウバイド族の末裔で、そこで八幡族を名乗ったんですよ。八幡
1: 名を
2: 変えたってことですか。
0: そうそうそうそう、ウバイドっていうのも本人たちが名乗ったわけじゃないか、歴史的にねそういうふうにこう、
1: はい、
0: 命名されたわけだよね、
1: うん、
0: それで羅針に本拠を置いた八幡族が、
1: うん、八幡ってあの八幡の八幡ですか、
0: うん、そう、それが朝鮮半島経由で日本に来たのと、
1: うんうん、
0: それからね、タイとかフィリピンとか、
1: うんうん、
0: あの辺からあの海流に乗って日本に来たのと2ついるんだけど、両方とも、
1: はい、
0: あの日本のもともといたアイヌ族みたいなクマソみたいなのと混交したわけね、
1: うんうん、
0: それが 縄文人なんですよ。だからその連中が八幡八幡を神として祀ったので、日本中に
1: 八幡様が、ね、八幡神社、はい、
2: なんとか八幡宮みたいな、
0: うん、八幡宮ものすごいんだよ、ね、日本に、
1: はいはい、
0: 何万もある。
1: あ、そこから来てるんですね、
0: うん、で、したがって日本が、うん、大化の改新をやって、
1: うん、
0: 律令制を取り入れるじゃないですか、
1: うん、
0: その時に律令制を施行するために必要だったお金は、うん、八幡族が持ってきた
2: 金、
0: ウガイト族の金なんですよ。
1: へ
0: え。聖徳太子はだからウガイトから借りてるわけです、八幡族から。
1: お金、あ、借りてるってことになるんです
0: か。金を借りて、
1: うん、はい、もらったんじゃないんですね、マリちゃんみたいに。
2: よこせつ
1: もらいそうだよね、だって、うん、
2: 借りたくないもん ね
0: 何言
2: ってんの。え、返したんですか、聖徳太子。
0: 返さないよ。
2: ね、もらじゃあもら結果もらったんです
0: か。結果はね
1: 一緒だね、だから、ね、
2: 一緒だね、すぐ欲しいから。あれですね、大化の改新、あ、大化の改新は、うん、そんな時代、
0: うん、
1: 645年ですね、虫殺しの
2: 中野大江の王子ですよね。
0: そうそうそう、あれが、ね、日本の近代化の始まりだよね。つまりそれまではさ、
1: はい、
0: その戸籍だったら怪しげだったわけだしね。
1: あ、そっかそっかそっか、
0: うん、それで、まあ、そこではっきりと、
1: はい、
0: 電池で電波の持ち主が決まりの、そっから、税金を取り上げるっていう、租税を取り上げるというシステムができたわけじゃん、
1: はいはいはい、
0: 初めて法律ができたわけだよ、そこでね、
1: はい、あ、そっかそっかそっか。
0: で、まあそんなようなことだから、
1: うん、
0: ウバイド族の末裔なんですよ、日本に、日本人は、
1: 日本人は、
0: うん、
1: え、全員そうなんですかね、ほぼ。
0: いやいや、全員っていうんじゃなくて、
1: そういう人がいっぱいいるっていうだけ。
0: まあ結局混血したわけだからね、
1: も
0: ともとその日本にいた、
1: はい、
0: 土人と、
1: あ、もともといた人もいたんですね、じゃあ。
0: もちろんもちろん、だからアイヌとか、
1: う
0: ん、クマソとか、
1: はい、
0: 沖縄の方にいるような人た
2: ち。クマソ
1: 、アイヌは聞くけどクマソ初めて聞
0: きました。クマが襲うと書くの。
1: へえ、アイヌとクマソがいたんだ。
2: クマソはどこにいらっしゃったんですか。
0: どこにいらっしゃった。
2: いらっしゃった。
0: 両方とも九州にいらっしゃったんだけど。
1: あれ、
2: 九州。
1: あれ、アイヌって北海道じゃなくて？
0: 九州から逃げてったんだよ。
1: あ、元は九州なんですか。ずっと北海道だと思った。
2: すごい遠い。
0: 逃げてったっていうの、つまりこう追い詰められていったわけだよね。
1: うん、
0: みんなほら九州が一番近いわけだよ、外国に。
1: 確かに近いですね。
0: 上がってくるのはみんな九州だったんだけども、うん、その中で大和族って名乗った連中が、
1: はいはい、卑弥呼とかやってた、
0: うん、だんだん力を得てきて、
1: はいはい、
0: で、瀬戸内海を北上して、それで出雲族と合コンしたりしながら、
2: 合コン何それ。
0: 混血しながら、出雲じゃなくて、なんだっけ、熊野から上がって、
1: はい、
2: 熊野古道
0: で、うん、あそこを上がって、
1: はい、
0: っていうのはそこに大阪にね、すごい土着の強いやつがいて、はいはい、長曽根彦っていうの
1: が、あ、
0: これに阻まれて、はいはい、堺港から上がれなかったんだよね、
1: うん、
0: それで紀伊半島を迂回して、
1: はい、
0: で八田ガラスという一族の、
1: はいはいはい、
0: との案内で、
1: はい、
0: で伊勢に達して、
2: 知ってる、八田ガラスの、
1: はいはい、
0: で伊勢で旗揚げして、
1: うん、
0: でその長曽根彦を打ち負かして、
1: はい、
0: でその勢いで京都に上がって、
1: う
0: で京都で平安京を作るっていうか、

0: その頃じゃあ結構その大阪関西より下が活発で上はそんなにあれだった
1: の？上は誰も住んでなかった。
0: あ、誰も住んでなかったんですね。じゃあマリちゃんの家は誰も住んでなかったんだ。
2: マリも住んでたよ。
0: その頃は。
1: 野蛮なところ。
0: あ、そうだったんですね。
1: 蛮人だったみんな。
2: 動物しかいなかったんですか？
0: 野蛮人しかいなかったと。
1: 野蛮人いたの。
2: いた。人はいたんですか？
1: いたいた。
2: いたのあんなところに。
1: それで結局あの九州から上がってきたその連中が、うん、大和あの神武天皇を、うん、で、神武天皇の即位式を京都で挙げるわけですね、うん、でそこでその大和という国が初めて形になった。でそこから北へどんどん追い詰めていくわけ、あのアイヌを、
0: はい、ああだから北に行くんだ。
2: アイヌはそんなに大きな集団だったんですか？だって追い詰められても3人ぐらいしかいなかったらそんなの途中死んじゃうし。
1: そんなわけない
2: です。 それがさ何万人といたらまた話は別かな
1: と。多分いたんだと思うよ。
2: まあ、じゃあ大きい集団だったんですね。
0: ねえ、そして元九州だったとは。
2: マリもなんかちょっと衝撃を受けて、ね、
0: 北海道だと。
1: だからあれでしょ、うん、あの琉球の人と、はいはい、アイヌと同じ顔してるよ。
0: あ、
1: 彫りが深くて
0: 元は同じなんですね。
2: そうですね。普通だったら東北だったら薄くて毛も薄くて
0: そういうことなんだ。あ、そっかそっかそっか。
1: だから北へ逃げたのと、はいはい、南へ逃げたのとの違いなんだよね。元々九州にいたの。
0: あ、じゃあやっぱりそっか、南に逃げた人は琉球人になったってこと。そういうことなんだ。
2: そうだったんですね。じゃあ一緒なんですね、
1: うん、
0: 謎が解けました。
1: 音楽いきますか。
0: はい、
1: はい、今度もクリフォード・ブラウンだったかな。
0: はい、そうです。のダーフードという曲ですね。
1: ダーフードっていう曲、いきます。

0: ちょっとルパン感を感じますね。
1: 確かに。まあどっちが
0: こっちが先なんでしょうね、きっと。
1: こっちの方が絶対先ですルパンは割と最近だもんね。
0: 最近ですね。

0: 聴いてるとドラムの上手いのってすごいよね。こう左手だけで左でロールするからね、
1: うん、あ、え、これ一本の手でロールしてるんですか、うん、
0: で、右手はシンバル叩いてるから
1: 。私ロールって2本しかないと思ってます。1本でやる人いるんですね。
0: あ、もちろん
1: すごい、ロールを1本で
0: 上手いやつは本当に
1: すごいですね。
0: 左手でロールしながら右手で、うん、あのまあシンバルとか
1: 気が狂いそう、ね、左手でやるってすごい大変。
0: ハイハットを叩いたりとか、だいたい右手はシンバルを叩いてるんですよ普通に。
1: あ、そうか、
0: 小さめの。それであとスネアとか、
1: はいはい、
0: あのタムタムとかいう、
1: はいはい、
0: 小太鼓中太鼓

スネを叩く左手の左手のスティックの音だけ聞いてると、うん、うまいかどうかすぐ分かる。

これメロディーもいいけど、やっぱりリズムがいいな。うん、やっぱりドラムベースがいいんですね、きっとね。なんとなくまったりしたところで、皆さんそろそろお休みください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: プラネタリウム、夜空を見上げて。
2: プラネタリウム、夜空を見上げてが始まりました。この番組はプラネタリウムで星のお話をお聞きいただくように、季節の星座や話題、天文現象などをお話しするラジオ版プラネタリウムです。このプラネタリウムの解説員は星空と宇宙の案内人、気象予報士の森徹と申します。よろしくお願いします。5月になりました。今月は満月が2回あるブルームーンなどについてお話しします。5月になり、太陽光線がますます強くなってきました。5月は移動性高気圧と低気圧が交互に通り、高気圧で天気が晴れた日は乾燥して星がよく見えます。乾燥していますので気温が高くなってもカラッとしています。湿度が低いと日向は太陽光線でじりじりと暑いですが、日陰に入ると涼しいです。また5月は紫外線が多くなってきています。これから9月まで紫外線が最も多い、最も強い時期になります。紫外線は太陽の高度が高いほど強くなります。太陽の高度は6月21日の夏至の頃が最も高いので、その頃が紫外線も最も強くなります。1日の中でも変わります。太陽が最も高くなる昼頃は最も強くなります。また、天気によっても変わります。快晴の場合を 100% とすると、曇りの場合は 60% になります。雨の場合でも 30% が届きます。曇りや雨だと紫外線は届かないと思うのですが、そうではないのです。5月は太陽の高度が高くなり、移動性高気圧で、天気の良い日が多く、紫外線が強い日が多いです。日焼けなどにはご注意ください。またこれからは熱中症も注意になってきます。5月には雷雨が時々あります。地上は初夏の陽気ですが、上空にはまだ冷たい空気が残っていて、時々寒気が日本の上空にやってきます。地上が暑くなって上空に寒気が入ってくると大雷雨になります。また雹が降ったり竜巻が起こったりします。こちらもご注意ください。では5月の星空です。

冬の星座が西へ傾いて、そろそろ見えなくなっていきます。日没後、西北西の低い空に明るい星が輝いています。惑星の金星です。金星はマイナス4等の明るさで、10月上旬まで、夕方の一番星となって輝きます。午後8時頃、西の高い空に明るい星が見えています。惑星の木星です。マイナス2等の明るさです。金星と木星は、他の星に比べてダントツに明るいです。木星の右上に星が2つ並んでいます。双子座です。右が2等星のカストル、左が1等星のポルックス。ギリシャ神話の双子の兄弟です。木星の左の少し下に見える明るい星は子犬座の一等星プロキオンです。木星の右の方の下、北西の空に見える明るい星は御舎座の一等星カペラです。子犬座のプロキオンの下の方に見える明るい星は大犬座の一等星シリウスで、全天で一番明るい恒星です。木星の下、シリウスの右の方、シリウスと同じくらいの高さに見える星はオリオン座の一等星ベテルギウスです。シリウスやベテルギウスは早い時間に沈んでしまいます。ここまでが冬の星座で、ここから東側は春の星座です。頭の真上から南西に下がったところに見えている星は獅子座の一等星レグルスです。ライオンは西を向いていて、レグルスが獅子の心臓にあたり、東の方へ胴体が続いています。レグルスから下の方に二等星がポツンと輝いています。海蛇座の一番明るい星です。海蛇の心臓にあたる星でアルファルドという名前です。アラビア語で孤独なものという意味です。周りには明るい星がないので、二等星でも目立ちます。探してみてください。頭の真上から少し北に下がったところには北斗七星が見えます。6つの二等星と1つの三等星、7つの星が柄杓の形に並んでいます。水が入る部分が逆さまになっていて、柄杓の持ち手がカーブして東に伸びています。北斗七星は星座ではなく大熊座の雲の背中から尻尾に当たります。柄杓の持ち手のカーブを東へ伸ばしていくと、東の高い空に星が見つかります。牛飼い座の一等星アークトゥールスです。さらにカーブを伸ばしていくと南東の空に星が見つかります。乙女座の一等星スピカです。このカーブを春の大曲線と呼びます。春の星座を探すことができるので便利です。スピカからカーブをさらに伸ばしていくと、スピカの右下南の空に三等星でできた小さな四角形が見つかります。四角というよりちょっとひしゃげた台形です。これはカラス座です。日本では4つの星の並びを帆掛け船の帆に例えて帆掛け星と呼ぶ地域がありました。街明かりの空ではちょっと見つけにくいですが、天気の良い日に探してみてください。
少し時間が遅くなると北東の空に明るい星が昇ってきます。ことざの一等星ベガ、七夕の織姫星です。ことざは夏の星座です。5月の月は2日が満月、10日が下弦、17日が新月、23日が上弦、31日が満月です。月と惑星の接近ですが、14日の日の出直前の東の低い空で土星と接近、19日の日没直後の西の低い空で金星と接近、20日の夕方には木星と接近します。水星、火星は太陽の方向に位置しているので見えにくいです。それではここで曲をお聴きいただきましょう。曲は小泉今日子さんの月ひとしずくです。

小泉今日子さんの月ひとしずくをお聞きいただきました。5月は満月が2回あります。2日と31日です。一月に満月が2回あるのは珍しいです。前回2回あったのは2023年8月で、2年9ヶ月ぶりです。次回は2029年1月で、だいたい2年半くらいの間隔です。月の満ち欠けの周期は 29.5 日です。29.5 日経つと月は元の形に戻ります。これが一月という言葉のもともとの始まりです。今のカレンダーの一月は30日か31日なので、この中に月の満ち欠けの周期、29.5 日は当然収まるのですが、満月2回が一月の中に収まることはなかなかありません。このように稀にしかありませんので、見ると幸運だと言われています。一月に満月に満月が2回ある時の2回目の満月のことをブルームーンと呼びます。今回だと5月31日の満月がブルームーンです。別の説では一つの季節に普通は3回満月がありますが、あまりに一つの季節で4回満月が入ることがあります。この4回見える時の3回目の満月のことをブルームーンと呼ぶそうです。この場合の式は、春分、夏至、秋分、冬至の二分二至で区切られたものです。今回の場合だと春分から夏至にあたるので二十四節気の6つ分、春分、清明、穀、立夏、小満、芒種、夏至までが一つの季節になり、春分の前の日が新月ですので、当てはめてみると満月は3回しかありませんので、ブルームーンではないことになります。ブルームーンの言葉のいわれははっきりしていません。チェコで青い月と呼ばれていたとか、フランス語でダブルムーンと呼ばれていたものを英語に訳した時にブルームーンに変化したなどがありますが、どちらも根拠がはっきりしません。そして正式な天文用語ではありません。またブルームーンを見ると幸運だという言われもはっきりしません。稀にしかないので幸運だということにつながったのでしょう。英語の言い回しで Once in a blue moon というのがあります。ごく稀にという意味です。これは16世紀のイギリスが起源で、青い月はありえないというところからできたそうです。それが19世紀になって、滅多にないという意味に変化し、20世紀になって、実際の月回り、一つの季節に4回ある満月の3回目の満月のこと、と結びついたということです。次に満月が2回あるのは2029年1月と3月で、その次は2031年10月です。だいたい2年半くらいに1回あるのですが、次の2029年は珍しく1月、3月と続きます。このパターンは2018年にもありました。1月の2回目の満月が30日か31日にあって、2月は28日しかないので、満月がなく、3月1日か2日に次の満月になって、さらに3月30日か
31日に2回目の満月になります。本当に稀なパターンです。5月31日の満月は今年で、地球から最も遠い満月で最も小さく見える満月です。月と地球の距離は一定ではなく距離が変わり、月が大きく見えたり小さく見えたりするのです。月までの距離は一般的に平均38万キロメートルと言っていますが、月の公転の軌道が楕円であるため、地球との距離は月が地球の周りを一周する約一月の間に、約35万キロメートルから40万キロメートルまで変わります。当然近い時には大きく見え、遠い時には小さく見えます。5月31日の満月の時の月までの距離は約40万6000キロメートルです。ちなみに今年で一番大きく見える満月は12月24日の満月です。小さい時に比べて直径で 1.15 倍大きく見えます。5月31日の満月でまず小ささを確認してみてください。月の直径は地球の直径の約4分の1の大きさです。太陽系の他の惑星の衛星に比べると月は地球に対して大きな衛星です。月ができたのは古く、地球ができかけてきた46億年くらい前の、1億年くらい後に、地球の直径の半分くらいの惑星になりかけた星がぶつかってできたと考えられています。ぶつかったエネルギーで地球の表面や惑星はドロドロに溶けて、宇宙に飛び散ったものが集まって月になって地球をの周りを回るようになったということです。月は人間をはじめ地球上の生物に大きな影響を及ぼしています。海水は主に月の引力で満ち干をします。満月や新月の時には満潮の潮位が最も高くなりますが、その満潮に合わせて海岸に卵を産みに来る魚やカニもいます。満月の頃に卵を産むサンゴなど、月の周期や潮の満ち干が体内時計に組み込まれているんですね。人間の体に対しては、そこまで影響を及ぼしてはいませんが、昔は人々の生活に夜空を明るく照らしてくれる月の明るさは不可欠なものでした。夜、半月より明るい月で、影ができるのはご存知でしょうか。街灯が明るいので、月による影を気にする人はいないと思いますが、月の光で影ができます。街灯の明るさに目が慣らされてしまっているんですね。また月は規則的に満ち欠けをしているので暦の元になりました。文学でも日本では歌に詠まれ、竹取物語のように月がテーマになったものも出てきます。月の文化は今も盛んに続いています。日本では明治の5年までは月の満ち欠けに合わせた旧暦のカレンダーを使っていましたので、満月の前後は夜も明るくて動きやすいということが頭に入っていました。満月は毎月15日前後ですので、この頃は夜でも明るいのです。当時は月齢という言葉はありませんでしたが、今で言うとカレンダーの数字と月齢が合っていたのです。ブルームーンに話を戻しまして、
月に2回の満月は、カレンダーのたまたまの巡り合わせですが、見ると幸運があるかどうか、ご覧になってみてください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 皆さんこんにちは。樋口と高畑ありさの情熱トークの時間です。パーソナリティは私樋口と、
1: はい、私高畑ありさの愛国心あふれるパーソナリティでお送りします。
0: 短い時間ですが、どうぞ最後までお付き合いください。

皆さんこんにちは、5月最後の放送になりますがいかがでしたでしょうか。今本当に激動してます。この放送される頃はもっと国が世界が良くなっているか平和に向かって動き出しているかあるいはもっと混沌するか全く予断が許しませんけれども、本当に、一言で言って困ったもんです。で困ったもんなんですけど私は具体的に言うと一つはね今の国連って何やってるのかなって私は思うんですね。このような状態を防ぐために国連というのはできたんじゃないでしょうか。戦後国際連盟という戦前の機関がやっぱり大戦を防げなかった。でそれの反省から国際連合ができたんですが今どうですか。いろんなところの紛争戦争は国連がタッチしない、みんな当事者の国が好き勝手にやってることですよ。こんなんなら国連は僕はいらないと思う。それで今国連改革国連改革言ってますけどもちろんそれも大事だ。だけどその私が名指しして申し訳ないけど国連の事務総長、ね、グテーレスさん、この人何やってんだろう。もっとね真剣になって世界を飛び回ってね国連の名のもとにですよ、プーチンなり習近平なり、まあ、今のあれもトランプなり、イランの連中もみんな呼んでねそこそこのあれしてちゃんと膝つき談判で言ったらどうでしょうか。片一方ではどんどんどんどん犠牲者が出て国連何にもしてない。最近はグテーレスは声明すら発表してない。何をやってるのか全く私はね今の当事者の戦争をやってる国に対しても腹立たしいけれどももちろんそれが一番やめてもらいたいけども国連というしかも日本は年間1兆円の負担してるんですよ。私ははっきり言ってこれからはよその国が自分の国は二の次といういわゆるアメリカファーストなりどこファーストとかいうのは もちろん大事なんですよ。これは国益大事なんだけどあんまりそれにこだわるとやっぱり逆に強食のね、世界に昔の帝国時代に逆戻りします。で僕はねそれが自然の摂理だと思う。歴史的に見てみんな強い国が牛耳ってたんですよ。ただだんだん人間も知恵っていうか、まあ、出てきて、できるだけ賢くやろうっていうことで あんまりね感情に任せてやるってことはやめようってことになったけど、まあ、この昨今のあれはね、まあ、トランプの例を見ても、まあ、トランプはクレイジーですよ。あの人はねクレイジーな男だと思う。だけど歴史的に見て私はもっと冷徹にっていうか冷静に見てもらいたい。このあれはね歴史とねそれから人種それから宗教です。この3つがね本当に絡み合っててこれが本当に解決はできませんね。これ人間がこう今生きてる。そうするとこういう紛争はずっと続くと思う。だから日本人は本当そういう意味では本当に恵まれててね、気候にしても人口にしてもこれは本当に日本は

0: 神谷の国じゃないけれどもね、素晴らしい、まあ、日本人に生まれて全く私は幸運だと思って感謝してますけども、まあ、そういうところを今度のあれで感じて、今ともするとアメリカ徹底的にアメリカなんか攻撃され、攻撃というか非難されてますけども、歴史を見るともっともっと深いんでね、やっぱりイスラムとキリスト教国家のいわゆる長い十字軍のあのああいうのが続いてるんですね。だからそういうところをちゃんと見ないと、ある片面だけ 見てると片面ひどいことやってるなんだなってなるけども、それは裏返せばイランの方から見たって同じこと、アメリカの方から見てもそうだね。だからこれはね、日本人もよほどそこのところをよくわきまえるというか 見た方がいいんじゃないかというか、これはまあホルムズ海峡の問題にしても即ね日本にその跳ね返ってくるというところがあるから、ね、もう一つ私この機会にいいんだけど、人間の勘とかね、それから常識とかね、そういうものをぜひ働かせてもらいたいと思うんですね。例えばホメイニ、殺害されましたね。それは殺害されたことはあれだけど、私はホメイニ殺害されてよかったと思ってる。大体もともとね、あの人はね、あの人の顔を見るだけでね、あれアラビアンナイトの盗賊の親分の顔ですよ。その盗賊の親分が何十年も牛耳ってたわけね、まあ、彼の師匠であるホメイニもそう、ホメイニも盗賊の顔ですよ。でそういう連中が当たり前にしてたというふうに、イランのこれは宗教関係、イスラムが関係してるんだけど、そんなことっていうのは常識で考えて僕はおかしいと思わないからと。でそういうつけが自国民にそのイランの人たちにかわいそうだけど跳ね返ってきてる。でそういうことっていうのはね、やっぱり、ね、宗教指導者とか世界になるとかするんじゃなくて、人間のね勘なり常識とかね、そういうものをぜひね日本人は持ってもらいたいなって、私は思います。私はもうイスラムの指導者、特にねシーア派のねイランのあれはね、もう全然言語道断ですよ。自分のイスラムじゃない人間は殺してもいいって言ってるんだから、そんな国の人が指導者になってやってね世界かき回してるってのは、それはやっぱり絶対違いますよね。自爆テロはおかしいなと思ったけど、そうじゃないんで、自爆テロってのは正当化されてるんですよ。ジハードとかそういうことだけじゃなくてね、その入るのは簡単なんです、イスラムって。出るのが大変、まあ、ヤクザといえば足を洗うのが大変なんですね。でそういうところで教義に反してたら殺してもやまえない。だ僕は全く理解できないしね、まあ、そういうところで実際に我々生きている上ですから、まあなんとかねそれこそ神のご加護があるようにみたいになっちゃうけどもね、うん、だからその宗教の方がちょっと触れるけども、日本の私は神道神社とかそういうの本当に敬愛っていうかあれしてるんですけどね、と言いながら私は一回、キリストの洗礼も受けてるんですね。どっちもいろいろは知ってるんだけど、神道のね一番の良さは何か、何だと思いますか。
1: 神道の、
0: うん、良さというか、他の宗教と違うところ、うん、もちろん僕は全国世界中の宗教知ってるわけじゃないけども、大きな主な宗教のと違う神道という日本、これは独自のものかもしれないけどね。
1: 神道は、うん、全てのものを受け入れる、
0: うんうん、
1: とか、あとあれですよね、そのまあ、自然も神様っていう、
0: うん、やろうずれね、あのね、言います
1: というか、どうぞどうぞ、
0: 経典がないの。仏教は お経って経典があるでしょ、それからキリスト教は聖書があり、イスラムはコーランがあり、ドラスタとかヒンズーとかみんなあるんです。神道だけないんですよ、経典がない。これは神社の神主がお祓いして終わりなんです。でその時に、いや五穀豊穣で今年もお米がね、あるいはよくなるようにお酒をかかまして、実に単純で、しかもそれのことはあとは全部人間の行いに任せているんですよ。でその人間の行いの中で、いや神様こうだからこういう神様に従いましょうっ

0: それだけなんです。こうしろああしろなんてしんどくさんけどないですよ。これあの多分神道のねあれでそういうのないですよ、うん、ただもちろん初詣とかねお賽銭とかそういうのはもちろん当然ありますけどもね、それ以外のことでね身をそれに対して縛りというものはない。これが僕はね、うん、日本の神道の最大の素晴らしさだし、
1: 縛りがない、
0: うん、世界に冠たるっていうか、うん、これがね日本人の一つの精神メンタルでも非常に、うん、誰に対してもあれだよということが僕は大きなあれじゃない原因じゃないかなと思うんですよね、うん、
1: なんかまあ今ねそのイランの話アメリカの話イスラエルの話あったんですけど、その訪問介護先でテレビがついていて、うんうんうん、まあ、トランプさん出てくると、うん、あの女性のあの年配の方たちがやっぱりみんな同じこと言って、まあ、やあねーって、うんうんうん、トランプさんやあねーなんて、まあ、こんなことするんだろうねっていうのが、まあ、まあ結構そういう方が多いんですね。で、まあ、私それ聞いてやっぱりこういうなんていうか日本の女性たちをやっぱり、まあ、女性だったり子供たちを、まあ、そういう感覚なんですよ。だからそういう人たちまで武装させてほしくないんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: だからもっとなんかそういうなんだろう分かってないねじゃなくて、うん、なんか政治の世界分かってないねじゃなくて、そういうやっぱみんな仲良くね やるのがいいよねって、だって人のもんね取りに行くのはどうなのかしらみたいな、なんかそういうあの、まあ、単純なあの感想というか思いの女性たちを、うん、なんかこう、まあ、政府なり、はい、男性たちはやっぱ守ってほしいなっていうふうに思いながらいつも、はい、そのニュースを、
0: うん、大事ですね、
1: うん、なんかやっぱ巻き込んじゃいけないですよね。まあね、あのウクライナはね女性兵士とかも活躍して、まあそれは職業としてのあれですけど、やっぱなんだろう、この平和ボケとかね言う人いますけど、でもなんかああいった感覚、うん、女性のなんかお母さんたちのそういった感覚はやっぱいつまでもみんなでこう大切にして、まあ戦わなくちゃいけないときはまあ応援する側ですけどね女性は、うん、まあ、さっきの対戦にあったように、うん、我慢だったり、
0: 日本人のさっきの素晴らしさはね、うん、あんな日本はアメリカに痛みつけられたんですよね、うん、まあ、非人道で原爆2つ持たされたのに、それをね根に持ってないんだよあんまり、ここがすごいんだ。これはね、まあ、宗教とも関係するけど日本人の素晴らしさで、これを根に持ってずっとやったら日本の発展はなかったでしょうね、うん、成長の。だからそれをね逆に裏返しするとそういう気持ちは大事にしなきゃいけないから、うん、余計にそういうものの戦争とかそういうものに対する、いわゆる僕は政治家というかね、政治家というよりも私は教育だと思うね、やっぱり教育を男女問わずちゃんと思っていれば、ちゃんとそれなりのね国難にも耐えられるあれが、あ、僕は出てくると思ってるの、うん、まあ、そういうことです、
1: はい
0: はい、いろいろ最後5月の最後でしたけど、
1: はい、
0: また、来月、
1: はい、
0: 一つよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございました。

0: 皆さん、今日の番組はいかがでしたか？リスナーの皆さん、日本の国を愛しましょう。それではまた来週お会いしましょう。
1: さようなら。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: ハナワ&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕ハナワと八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
3: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
4: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でもハナワさん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
5: 全然大丈夫だと思いますよ。
2: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハー。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: モース株式会社プレゼンツ、苫小牧ファンの待ち話。リスナーの皆さん、こんにちは。苫小牧ファン編集長のゾエです。この番組は収録でお届けしているんですが、今日収録している日は5月7日の木曜日となっています。大型連休が終わって直後ということで、私も結構もうぐったりというか、ああもう連休が終わっちゃったんだなっていう、ちょっとこうどんよりした気持ちから始まってるんですけれども、まあ空気としては穏やかになっているのかなと思います。連休中にお仕事を頑張っていた方っていうのも多いんじゃないかと思いますが、今回のゲストもまさにそのお一人でありまして、大忙しでだったであろうパワーあふれるゲストさんをお呼びしています。火曜日、おいしいお話と歴史のお話で皆さんにリフレッシュをお届けできればと思います。この番組はあらゆる角度から苫小牧の企業を支えるモース株式会社の提供でお送りいたします。あなたのビジネスを支える心強いパートナー、モース株式会社。ホームページ制作、チラシやノベルティ、SNS 代行、事務サポートから地域メディア苫小牧ファンまで、地元苫小牧で信頼と実績を重ねています。まずはモース株式会社で検索。改めまして、苫小牧ファン編集長のゾエです。さて、今回のゲストをご紹介いたします。4月28日にプラット港市場内にオープンされたばかり、手巻きと海鮮の一休から店長のヤスさんにお越しいただきました。ヤスさん、どうぞよろしくお願いします。
3: あ、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。なかなか日焼けされていますけれども、地黒ですか？
3: いや、これ実はですね、
2: はい、
3: あの日焼けサロン行って焼いてます
2: そうなんですね、はい、いや、随分もう元気なお方で、私もまだそんなにお話ししたことないんですけれども、もうびっくりするのが、まだ5月は連休明けて苫小牧は結構寒いはずなんですけど、今日もなんと T シャツ短パンでお越しいただいておりまして、ね、そして黒いじゃないですかどこから来たのかなっていうところも気になるんですけれども、全くごめんなさい、お店に関係ない話をから始まってしまったんですけれども、
3: いえいえ、
2: この連休明け直後ということで、なかなかお忙しい中かと思うんですけれども、結構連休中は観光の方とかプラット港市場に来られたんじゃないかと思うんですけれども、忙しかったですか？
3: いや、そうですね、なんか最初店オープンする前に思ってた忙しさの3倍増し、
2: はい、想定の3倍ですか
3: 忙しくて、忙しくさせてもらってましたね。
2: すごいですね。じゃあもう結構ぐったりの連休明けですね
3: まあそうですね、まあいいぐったり具合なんで、
2: そうですね、
3: 嬉しいぐったりですけど、
2: はい、寝てますか、はい、寝れてますか？
3: そうですね、もうしっかり寝させてもらってますね。
2: 本当ですか、はい、よかったです、ね、これからちょっとこう連休明けになると落ち着いてくるのかなとは思うんですけれども、今日も私実はひっそりあのお店の前に見学させていただきまして。
3: あ、そうなんですか
2: 気づかれてはいないと思うんですけどあ、今日は穏やかだなと思いながら見てはいました。
3: そうですね、やっぱり連休明けだから皆さんも疲れちゃってるのかやっぱり日中も他のお店も市場全体やっぱ人がやっぱり、
2: うん、そうですね、
3: 少なかったなっていうの
2: もあったので、やっぱピークの時とこうそうじゃない時の差が結構激しいかもしれないですね。
3: そうですね、
2: そう、私も一休さん寄った後に五合食堂さんに行ってみようかなと思った。五合食堂さんもお休みでしたもんね。
3: あ、そうそう
2: そうそう、
3: 結構何店舗かなんか休んでるみたいで、
2: 休みだったと思って、あ、そんな感じなんだなと思いながら見たんですけれども、いやでも結構もうオープンからでも28日なんで、本当に28、29と本当に大型連休に入る時にオープンされたっていうことで、なかなか結構なんでしょうね、最初って結構こうオープンしてからそんなにこう混み合わないように、こう落ち着いた時にこうオープンするっていうお店とかも結構あったかなと思うんですけど、チャレンジャー

0: ですよね。
1: そうですね、やっぱりこう平日開けてこうダラダラやるよりも、うん、まあ市場で働いてる慣れもあるんで、
0: はい、
1: まあ、なんとかなるだろう精神でとりあえずもゴールデンウィークなんとか乗り切ろうっていう気持ちで
0: 詰め詰めな感じですよねいやさすがですね。ちなみに私インスタグラムで一休のお店のことを知ったんですけれども、そこにちょっと気になることが書かれていて、一回埼玉で就職されて、その後北海道が好きすぎて戻ってきましたって書いてたじゃないですか、出身はもともと苫小牧ではないんですか。
1: いや出身は苫小牧じゃなくて札幌なんですよね。
0: 札幌なんですね、そこからじゃあ社会人としてもう北海道を出られた形になるんですか。
1: あと流れ的にはもうあれですね、社会人になって札幌で働、はい、東京で最初働いて1社目働いて辞めて札幌を戻ってきて、
0: はいは
1: い、まあ、寂しくやっぱ戻ってきたんですけど札幌に
0: すぐ寂しがっちゃう。
1: そうですね、でその次に働いた会社で、
0: はい、
1: もう十数年働かせていただいて、
0: はい、でそれは本州ですか。
1: 札幌ですか。それも札幌ですね、はい、札幌の支店で働いて、で転勤でちょうど埼玉に。
0: あ、転勤で埼玉に行かれてたんです
1: ね。そうなんですよ、だから就職が埼玉っていうよりかは転勤で埼玉に行ってて、
0: はい、
1: でやっぱりこう関東に行くとやっぱり北海道いいなっていうタイミングで、
0: はい、
1: ちょっと今回戻らせてもらったっていうようなところですね。
0: そうなんですね、はい、戻ってからはどれぐらい経ちますか。
1: うーん、いやー戻ってまだ1ヶ月
0: まだそんな
1: 経ってない。
0: お店の準備も含めても1ヶ月も経ってない。
1: あ、そうですね、
0: すごいですね、急ピッチの
1: 準備で。もう急ピッチのもう休む暇なく。
0: そうですね、引っ越しもしながらの、お店もオープン準備をさせながらのっていうことで。
1: そうですね、
0: バタバタですねそうなんですね、
1: そうです、そうです、気づいたらまだ1ヶ月半しか経ってないんだと思いながら。
0: あ、じゃあ苫小牧に住まわれたのも今回が初めて
1: です
0: か。
1: あ、そうです。
0: あ、
1: 住んでまだ1ヶ月、住民票移してまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないですね。
0: もうほやほやですね、苫小牧市民。そうなんですね、いやなかなかこう私もラジオの収録で結構苫小牧の話題を取り上げることが多いので、苫小牧じゃないところから苫小牧を見るってい こう視点がなかなかこうゲストさんも少ないかなと思うので聞いてみたいんですけど、こうやっぱりこの北海道に戻ってきたいって思うところってどういう魅力があったりするんですかね。
1: やっぱり、まあ、もちろん地元の仲間にも会いたいっていうのもあるんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱり食、
0: 食べ物ですか。
1: 食べ物が向こうに行くとやっぱり恋しくなりますよね。
0: へ、何が違うんですかね。
1: まあ、海鮮で言ったらもちろん新鮮度合いとか、はいはいはい、まあ、値段もそうですけどね。
0: うん、
1: まあ、あとはやっぱり向こうはチェーン店が多いイメージがあるけ ど、北海道は、まあ、個人店というか、
0: はい、
1: そのなんだろう、安くてそれなりに美味しいじゃなく、はい、まあ、それなりになんで美味しいものがいっぱいあるっていうイメージが、
0: はい、オリジナリティとか。
1: そうですね、はい、あまり被るような店がないのかなっていうのと、
0: うんうん、
1: まあ、人が優しいですよ、ね、やっぱりこっちの人は。
0: そうですよね、
1: はい、
0: まあそういうところの風土もやっぱり違うのかなと思いますけど、季節感とかも結構違ったりするんですかね。
1: うん、全然違いますね。
0: 違いますよね。でも今の苫小牧には安さんの服装は少なからずあってはいないと思うんですけど、
1: もうその通りですね。
0: 先取りすぎてびっくりする感じですよね。
1: そうですね、はい、よく言われます。
0: でも埼玉だともう半袖でもいける感じですか。
1: あ、もう全然いけますね。
0: ゴールデンウィーク明けだともう20度
1: もう超えてるっていうお客さんも、この前来たお客さんもちょうど埼玉から旅行で来てる方で。
0: そうなんですね。
1: もう全然20度超えてTシャツで動いてるって言ってましたね
0: そうですよね、はい、結構季節感とかも違ったりするのかなと思うんですけど、やっぱり北海道から離れると、うん、何が食べたいとかってなったりするんですかね。
1: いや、一番が、まあ、海鮮はもちろんそうなんですけど、うんうん、やっぱりスープカレー。
0: へえ、 スープカレーってもう結構全国的な食べ物になったイメージだったんですけど、やっぱり違いますか？
1: まあ違います。件数がやっぱり違いますよね、北海道に比べると。
0: はい、
1: なのでまあ1時間かけていかないと食べれないとか、
0: うんうんうん、
1: あることはあるけど、そういう無駄な動きをしちゃうんで。
0: そうなんですね。
1: 北海道だと、まあ、20分30分も走れば結構あるじゃないですか。まあ、何かしら。
0: そうですね、ありますね。
1: それとあとはジンギスカン、
0: はい、
1: やっぱり向こう全然見せないんで。
0: そっか、そういうもんなんですね。
1: そうです、
0: やっぱり中にこうずっといるとわからない魅力っていうのが一回外に出ると結構違ったりはしますよね。
1: 全然あると思いますよ。だからもう向こうで、まあ、同僚とかと、
0: うん、
1: あのバーベキューするときにたまたま、昔から今って生ラーも多いですけど、
0: うん、
1: 昔から丸ジン、
0: はいはいはい、
1: 俗に私丸ジンって呼んでるんですけど、はい、冷凍の、
0: はい、
1: あれ売ってるスーパー1店舗だけあって、
0: あ、そんなわずかしかないんですね。
1: でベルのタレも売ってるんですよ。
0: そうなん
1: だ。お、これだって家の
0: 近くにあった。ベルのタレも売ってないんですか？
1: お、売ってないです、売ってないです。
0: そうなんですね。
1: で最寄りのスーパー行ったら見つけちゃって、
0: うん、
1: で買って同僚とのバーベキュー持ってったら、
0: はい、
1: みんな美味しい美味しいって食べて、
0: うん、いやでそこから食べ慣れた味っていうのもありますよ。
1: いや、ね、そうそうそうなんですよ。だからそれが全然食べれるとこがないし、
0: うん、
1: 生ラムも売ってるとこないんで、
0: うん、
1: まあ、それはやっぱ恋しくなりますよね。
0: そっか、当たり前にありますもんね、
1: う
0: ん、その辺のスーパーに行けば普通に売ってるから、それが当たり前だと思っちゃいますけど。
1: いや、そうなんですよね。
0: そうではないっていうことなんですね、はい、
1: それがちょっとやっぱその2つが恋しくなるかな。
0: そうなんですね。まあ、海鮮は当たり前にっていうところがあるかと思いますけど、まあ、海鮮の話にそろそろ戻そうかと思うんですけど、地元の味っていうことで、もう本当にこうプラット港市場だともう港が近いから、まあ、新鮮なのは当たり前として、一休さんのメニューを少し聞いてみようかなと思うんですけど、
1: はい、
0: 私も今日あのこっそりにひっそりお店に行った時にメニューはちょっと、見させてもらったんですけれども、結構この好きなネタを選べるお好み丼ですとか、あとそのお店の名前にもなっている手巻き、そのあたりのこうメニューも聞いてみたいなと思うんですけど、このネタのお好み丼のところで これはおすすめだよとか、ヤスさんの一押しとかあったりすれば教えてもらいたいんですけど。
1: そうですね、まあ、個人的な、
0: はい、
1: 勝手な好みなんですけど、
0: もうヤスさんの一押しでいいです、
1: うん、
0: ウニ
1: イクラ、
0: はい、
1: カニ、
0: うん、
1: ホタテ、
0: うん、
1: まあ、なんでかっていうと、
0: はい、
1: やっぱウニとイクラの濃厚さがやっぱり酢飯に合いますし、
0: うん、
1: そこでちょっとこってりした後にこうホタテとカニでさっぱり食べるっていうのが、うんうん、なんか一番落ち着くなっていうのが
0: いいですね。
1: あるので、その4種類が個人的には一番好きかなってところですね、は
0: い、なるほど。私もこのおすすめボードも見てたりしたんですけど、今日のおすすめってボードに書いてあったりして、
1: ね、はい、
0: そこから、生の甘エビ、これがもうこう見ただけで結構あ食べたいなと思ったりはしましたね。
1: あ、そうですね、はい、甘エビも結構頼まれる方多いです、
0: うんうんうん、
1: マシケから今日の朝届いたやつを提供してるんで、
0: うん、
1: ぜひ食べてみてもらったら、そうですね、美味しく
0: 新鮮ですよね、
1: いただけると思いますね。
0: いや、皆さんにこれもうメニュー一回見てもらいたいんですけど、多分選べなくなるんじゃないかと思うんですね。
1: まあ、そうですね、悩んでる方結構多いんで、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: まあ、そんな時は
0: 悩んだ時はもうおすすめを聞いてみたりとか。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの黒いのに聞いてみてもらえれば美味しいネタをご提供させてもらいますの です、ね、
0: お店入ったらすぐ分かると思います。
1: そうですね、
0: はい、ひときわこう健康的な黒さの方がおそらく短パンだとも思いますし、
1: そうですね、はい、基本、
0: はい、でヤスさんって呼べば多分知らない方からでも振り向いてくれると思うので、皆さんちょっと呼びかけて相談してみてもらえたらと思います。
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、あとですね、まだ、今日時点では、手巻きのメニューが出てなかったんですけれども、この今後出てくる手巻きのメニューなんかも教えてもらってもいいですか？
1: あ、はい、すいません、本当はゴールデンウィークに間に合わせたかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、やっぱりメインの料理なので、まあ、出せよっていう話なんですけど、しっかりしたものをちょっと出したいなと思っていて、はい、だ一応この手巻きは手巻き定食
0: 手巻き定食、はい、
1: というような形で出させてもらいたいなっていうのがあって、
0: はい、
1: まあ、基本的には3種類だとか4種類のネタプラス、まあ、酢飯で、
0: うん、
1: でまあ自分で巻いてもらって食べてもらうスタイルにしたいなっていうのがあって、
0: はいはいはい、
1: まあ、お寿司屋さんとかだとこう結構こう巻いて出してくれたりとかしますけど、
0: うんうん、
1: まあ、自分で巻く楽しさ、あ、
0: 自分で巻くスタイルいいですね。
1: で好みなものを好きな量だけ入れてってもらって、うん、まあ、食べながらちょっとゆっくりお酒でも飲んでゆっくりしていってよっていうようない
0: いですね
1: スタイルでいきたいなと思ってます、
0: は
1: い、
0: 自分で巻けるってなかなかお店では少ないんじゃないですかね。
1: いや、そうですね、自分も食べ歩き好きなんですけど、
0: はい、
1: 自分で巻くお店って今までないですよね。
0: ないですよね、もう 巻かれた状態で出てくるのが普通ですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それはちょっとこう作る楽しみもあっていいかもしれないですね、うんうん、
1: それもあるなと思ってますね、
0: はい、あとは今ちょっと出ましたけどお酒、もう結構朝からやってるのでもう朝からお酒も楽しめるお店になっていくっていうことですよね。
1: そうですね、はい、まあ、できたらこう札幌って札幌北海道になるんですかね、
0: うん、
1: 昼飲み文化ってなかなかないじゃないですか。
0: 全然ないです、本当にないですね。
1: だそこ関東行くと昼からよく飲める店がたくさんあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからもう苫小牧でも、まあ、昼から飲みたいなっていう人いると思うんですよね、
0: はい、いますね、
1: 観光客の人でも、
0: はい、
1: だからまあ手巻き、まあ、海鮮丼だとお腹いっぱいになりすぎちゃってお酒飲めないけど、
0: 確かに、
1: まあ、手巻き、まあ、つまみにして、
0: はい、
1: まあ、お酒飲んでちょっと休んでってくださいっていうような感じにしたいなと思ってますね。
0: シーンは浮かびますね。
1: ですよね、はい、まあ、今日も、まあ、早速お酒飲みながらつまんでってる人もいたんで、
0: はい、うんうんうん、どうしても丼だともうがっつりこうお腹に入れてしまうと余力がなくなったりしますけど、
1: う
0: ん、
1: そうそうですね、
0: 手巻きだとねちょっとこう少しずつこう楽しみながらお酒も飲みながらっていう感じで楽しめるんじゃないかと思うので、
1: はい、
0: 結構でもプラット港市場って観光のイメージが苫小牧市民も多い方もいるんじゃないかと思うんですけど、結構こう普段使いって言ったらちょっと言葉違うかもしれないですけど、普段からこう楽しんだり全然できるお店かなと思うので、それこそこう野菜とか果物とか珍しいものも売ってたりしますし、皆さんにこう来てもらいたいなって、市民の方にも楽しんでもらいたいなっていうところもありますよね。
1: そうですね、うん、だからそういう使い方もしていただけるようなお店なんじゃないかなとは思ってます、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: はい、
0: ちょっとこうお仕事が、まあ、夜勤明けとかなると、まあ、車の運転はちょっと注意していただく形にはなるかと思うんですけど、
1: そうですね、
0: どなたかこうキーパーを決めて皆さんでちょっとこう何人かで来てもらったりとかしてもいいかと思いますし、楽しみ方はそれぞれということで皆さんぜひ寄ってみてもらえたらと思います。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。あとですね、最後になりますけれども、ヤスさんからラジオをお聞きの皆様にお店の PR、最後にメッセージなどがあればお願いしたいと思います。
1: はい、いや今の会話で大体話してしまったんですけど、はい、
0: そうですね
1: だから苫小牧やっぱり昼飲みできるようなお店がないっていうのも知ってはいたので、うん、ぜひまあ平日は皆さん仕事だと思うんですけど、土曜日日曜日だとか、まあ、もちろん平日お休みの方なんかも昼からちょっとこう手巻きを食べながら、
0: うん、
1: まあ、うちは焼酎関係多く揃えてるんで、まあ、もちろんビールもハイボールもなんかもあるんで、まあ、食べ飲みしながらゆっくり疲れ癒してもらえるような場所に作ろうと思ってるんで、ぜひ観光の方も地元の方なんかもぜひあのそういう用途で使ってもらえたらなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。あと最新情報なんかはインスタグラムですかね。
1: そうですね、
0: 一番更新するのは、
1: はい、
0: はい、インスタグラムで一休、ひらがなで一休と調べていただければおそらく出てくるかと思うので、ヤスさんの楽しそうな動画もいっぱい載ってるかと思いますので、ぜひ
1: そうです、ね、
0: 皆さんチェックして見てもらえたらと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: あ、いえ、こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございます。それではここで一曲お届けしましょう。くるりで東京。

あなたのビジネスを支える心強いパートナー、モース株式会社。ホームページ制作、チラシやノベルティ、SNS 代行、事務サポートから地域メディア苫小牧ファンまで、地元苫小牧で信頼と実績を重ねています。まずはモース株式会社で検索。さて、ここからは姉妹都市である東京都八王子市との交流の様子をお伝えするコーナーです。今回は交流というよりはですね、私たちが住んでいる町苫小牧が誕生するきっかけとなった歴史的なスポットをご紹介したいと思います。なかなか八王子の方は来られる方なかなか難しいかなとは思うんですけれども、苫小牧市民の皆さんにもぜひ改めて知っていただきたい場所となっております。今回裕仏にあります裕仏開拓使公園をご紹介したいと思います。ここには苫小牧市の指定史跡である蝦夷地開拓移住大使の墓が祀られています。この物語の始まりが今から、だいぶ前ですね、220年以上前の寛政12年、この年に幕府の命を受けた八王子千人同心が蝦夷地の警備と開拓のために当時裕仏と言われてた今の裕仏地区に入りました。ここには原信介を隊長とする、約50名がこの地で開墾に従事していました。当時の裕仏は私たちが想像もできないほど過酷な自然環境で、冬の厳しさや病によりわずか2年で16人もの方が亡くなってしまうという非常に困難を極めた歴史があります。現在公園にある墓石群の中には、亡くなった仙人同心の方々や、あと隊員の一人笠井雄介さんの妻梅さんのお墓も祀られています。この仙人同心の功績を称える日は裕仏だけではなくて、朝日町、先日ですね、2月の末ですか、あ、ごめんなさい、先日3月末に閉館しました苫小牧市民会館の前、そこには裕仏原野開拓記念碑という通称梅の像が建てられています。市民会館が閉館してしまって今解体作業が進んでいるんですけれども、その閉園の隣、青少年ホームや科学センターがあるあたりに像が立っていますね。ここには赤子を抱く女性の像がありまして、八王子千人同心の顕彰碑でもあり、過酷な時代を生き抜いた先駆者たちを象徴する大切な場所となっています。1973年に八王子市と姉妹都市となったのも、この裕仏での歴史があったからこそということになりますね。私たちの暮らしの礎を築いてくれた八王子の方々の思いに触れて、ぜひ裕仏開拓史跡公園や朝日町にある記念碑を訪れてみてはいかがでしょうか。以上、八王子市との交流のコーナーでした。ここで番組提供のモース株式会社からのお知らせです。モース株式会社ではホームページ制作やグラフィックデザイン、販促物の制作から SNS 運用まで、企業様や店舗の広告全般をまるっとサポートしています。詳しくは公式サイトやインスタグラムをチェックして、お電話でも構いませんので、お気軽にご連絡をお待ちしております。そして苫小牧ファンからもお知らせです。最新の特集記事では北海道日本ハムファイターズ2軍誘致のプロジェクト FYT プロジェクトを公開しています。結構ですね、もうこの日ハムの、2軍誘致に関しては佳境に入っているんじゃないかと思うんですよね。先日5月1日には苫小牧市役所に、モニュメントが飾られまして、署名が10万筆を超えたというところの市長への報告も兼ねて、セレモニーが行われました。この様子も苫小牧ファンの記事でもご覧になれますので、ぜひチェックしてみてほしいです。また学生さんたちもですね、苫小牧を飛び出して、室蘭方面ですね、結構西胆振の方にも署名活動を広げて、学生さんたちが活躍してくれているので、そのあたりの様子もぜひ見てみてもらえたら嬉しいです。
また、特集もありますけれども、最近ですね、開店閉店の情報がかなり多くなってきておりますので、そのあたりもチェックしてみてもらいたいのと、あとは通行止めの情報が結構こうタイムリーに情報が入ってきているので、踏切の通行止めですとか、あとは橋の通行止めですね、皆さんの生活に直結するような情報も更新しておりますので、ぜひ毎日チェックしてみてもらえたら嬉しいです。苫小牧ファンの町話ではメッセージを募集中です。メールでは info@837.jp、または防災機能付きのラジオアプリレディモからもお寄せいただくことができます。皆さんのメッセージお待ちしております。この番組はホームページ制作やデザインなど、あらゆる角度から苫小牧の企業を支えるモース株式会社の提供でお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 多摩から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: ババマユミの八王子の姉ゴン。
2: 八王子の姉ゴン、朝からフルスロットル。
1: 第9回。この番組は株式会社八王子の姉ゴン、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊、みやび天霊のみやびという字は雅子様の雅という字ですね。みやび天霊、八王子の元横山町にございます。無駄のないご葬儀お任せください。みやび天霊、よろしくお願いいたします。こういうのってさ、もし病院とかで万が一ね、急な病気とかで亡くなってしまったりすると、とっさにね、どこに頼んだらいいんだろうって、病院と契約しているところにそのまま言われるままにこう流れていくんですかね。例えばこの前もちょっとあったんですが、もう危ないかもしれないと言った時に、何かあったらここにって言うのをね、そういう時に言えるような相手じゃないけど、親しかったりして、もしそういう風になった時はどうしようとか相談を受ければね、こういう風に言えるけどさ、ちょっと離れたような中で、あ、おせっかいにね、もしこう急になったら困るだろうなと思ってね、お葬式屋さんの会社を教える、なんかあったらここに電話しなっていうのもね、もう死ぬのを待ってるみたいな言い方になっちゃうしさ、辛いよね、こういうご葬儀というののお知らせを、まあ、元気なうちにね、なんかあったら、万が一なんか周りにあったら、みやび天霊だよ、みやび天霊だよっていうことはできるけれども、だからみんな何かあった時にはと思って、みやび天霊、名前を覚えておいてください。急に何が起こるかわからない。私もね、先日とか昨日か、お通夜に行ってきたんですけれどもね、まああっという間でしたね。血管が裂けちゃう病気、ある日突然なるんですよね。で、3日4日のうちに亡くなっちゃって、まだ55歳でした。まあ毎日毎日を大切に生きないといけないですね。お相手は山梨大使ババ真由美と、今日は第5週ということで、羊敏子さんとダンスのゆか先生、この2人のコンビでお送りいたします。お楽しみに。このね、番組はいつも1週間前に撮ってるんですけれども、今日も臨時法人会というね、早朝セミナー、いつもね金曜日の朝6時半からマロードインホテルでやってるんですよ。もう20年ぐらい通ってっかな。月1万円の会費、入会金はないです。でね、毎週金曜日の朝6時半に集まって、いろんな方の経験話を聞いてね、その後おにぎりを食べたい人は食べて500円払ってね、ちょっと今日の聞いた話の感想を言って、自分の何かちょっと聞いてほしいことがあったらそれ言ったりして終わるんですけれども、今日はね、お友達の沢登りあかねさんというね、リーという会社、 LEI と書くんですけれども、リーという会社をやってましてね、 SNS が得意なんですよ。もうね、 SNS が得意でね、その会社の SNS を担当してたりすると、その会社が外国に行ったりする場合ね、一緒についてって撮影をしてくるというぐらいのね、アメリカまで行っちゃいましたからね、なんかそんなのがね、多くなったみたいで、仕事が、英語も習わなきゃなみたいな感じで忙しい女性でした。2021年に独立したんですよ。だからちょうどもう5年ぐらい経つんですね。その前までの会社は、私の知り合いのところの事務員さんというか、営業っていうかね、知り合いのところの会社にパートさんで行ってたんですけれども、それが面白いんだよね。 その知り合いのところの会社の社長さんも知ってんだけど、その人がある男性に

0: 一緒にやってくんないかみたいな、手伝ってくんないかみたいなこと言ったら、その男性は忙しかったんだって。忙しかったから、うちの妻出しますよとか言って、うちの妻使ってくださいって言ってね、自分じゃなくって妻をそこの会社にお願いしたんだって。でその会社で勤めてて、途中から独立したということで、 SNS がね流行ってきたからね、インスタグラムとかね、そういうのが得意だったんですね、沢登り茜さん。 SNS 運用代行、動画制作の仕事をスタート。これまで八王子をはじめとした企業様を担当、企業の魅力を洗い出してアウトプットの支援を行い、採用及びビジネスのさらなる発展のお手伝いをしてきました。現在も選ばれる企業をテーマに、 SNS の運用を中心に企業の広報担当として、講師として動画の講座なども行っておりますね。最初の1秒2秒とかが勝負だって言うからね、その動画をどのくらい見てくれるかで、 TikTok とかもね、やっぱ今は何でもかんでもね、 AI が裏でね、いろんなことを調べてるそうなんですよ。だからちゃんとコメントしてくれたら返事を書いているかとか、そういうところも見て、こう人間性がある人っていうのかな、でコメントをするにも同じやつをね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますって同じのをペタペタペタペタ貼るんじゃダメ、一人一人に会ったそのコメントしてくれた人にお返事をする、そういうのを AI はちゃんとチェックしてるらしいんですよ。でそういう誠実な人の投稿はおすすめみたいなところに上がっていく、そういうような力があるみたいなんです。だからコメントとかしてもらったら、それをほっとかないで、ちゃんとその人に合った心のこもった人間らしい返事を書くことがポイントのようです。私も勉強になりました。ここでね、 TikTok いつもだいたい私300か400ぐらい回るんですけれども、急にね、0がね1週間ぐらいとか続いちゃうんですよ。おかしいな、何にもしなくてほっといてるだけ、ほっとくだけでもね、だから30人ぐらいしか登録者いないんだけど、まあ始めたばかりっていうのもあってね、そんなにいっぱいいるわけじゃないんだけど、30人ぐらいしか登録なくたって300、400は回ってたのね。多いと2000とか言ってたし、それがなんか急に0000だから、 TikTok 側でね、なんか違反したとかじゃないけれども止めちゃったみたいなところがありそうな雰囲気なんですよ。たまに1とかついてね、なんとかんだ1、2週間経つけど、まだそのまんまでね。インスタグラムの方は、なんかこの前たまたまプリンセス天功さんのね、プリンセス天功さんってすごいよ、一瞬顔を見ただけでもう頭に入っちゃうの、顔が。似顔絵描くときってさ、目の前にその人がいてさ、その人の顔を見ながら見ながら、じっくり見ながら目を描いたり口を描いたりするじゃないですか。プリンセス天功さんは違う、一瞬見たら覚えちゃうの顔を。考えらんないよね、すごい才能で、あとは紙があれば、その紙に鉛筆でもう白黒の写真のように似顔絵を描き始めるんですよ。すごい。ちょうどね、それね、撮らせていい、撮ってもいいですかって聞いたら、いいって言うから撮ったの。それを、あ、ちょうどそうだそうだ、綺麗なこれがあるなぁなんて思って、それね、横顔の写真でね、すごい目元も綺麗に写ってるやつなんですよ。それをね、インスタグラムに上げたら、なんか35万回ぐらい再生になってて、やっぱみんなびっくりしてた、その才能にね。でプリンセス天功さんってほんとすごい人生送ってるんだろうなと思って、怪我もいっぱいしたんじゃないかなと思ってね、死ぬ思いもしたっていうし、数えきれないほど。だからまあ AI だからね、 AI がどこまで合ってるか分かんないけど、 AI に聞いてみたんですよ、今までどのくらいの怪我をしたことがあるのかみたいなね。だからね、次から次へといろんなことが出てきてね、こう刃物をねいっぱい刺したらそれが全部刺さってたとかね、何度も死にそうな思いっていうか、手術だらけっていうか、体中ずいぶん塗ってるみたいね。手とか足とか折るなんていうのはもうちょくちょくみたいだしね。 そんな痛い思いしてでも、やっぱ世界一のスターだからね。で、腰とかが痛くってもコルセットとか巻いちゃうとドレスとかがね着づらくなるというか着れなくなっちゃうから、痛くってもコルセットを巻かないでそのまんまの状態でドレスとか着るんですって。なんかそれ読んだらさ、もうね、お金もいっぱいあるわけだし、もうなんかそういう危ないことはしないでなんか喋ったりね、ラジオとかモデルとか歌とか、昔はねアイドルだったっていうからね、で引田天功さんっていうのが亡くなって次を継ぐことになってアイドルをやめてその道に進んだわけだから、マジックショーの方にね、そのまんま歌歌ったりラジオ喋ったりして、もう危険な思いはしないでって思ったら涙が出てきちゃいましたね。いやー、勝負に出てる女性です。びっくりしました。ぜひ皆さんもね、プリンセス天功さん、いろんな記事出てますから検索してみてください。では次のコーナーへゴー。
1: 羊と志子のおしゃべりタイム、180秒プラスアルファのお付き合い始まりました。はい、今日はですね第5週ということで、またゆか先生が来てくださっています。先生こんばんは。
2: こんばんは
1: ありがとうございますね。3分じゃないか、5分コーナ
2: ー短くな
1: った。昔ね最初3分だったんで、初期の頃はね、
2: はい、
1: ありがとうございます。でちょっとですね、私羊とし子のこの5分コーナーが実は、うん、6月の第3週の放送で最後になりまして、
2: あら、
1: 5週は今回が最後なんですね。
2: あ、残念。
1: はい、
2: うん、
1: ですが、
2: ですが
1: 何がありますか。
2: ですね、実は
1: お
2: もう言っちゃっていいのかな。
1: はい、いいですよ、うん、どうぞ。
2: ゆかのね番組、はい、あのマイメイドリームが、はい、なんと八王子 FM にお引越ししてきます。
1: イエーイすごいお引越し。
2: はい、ね、第5週の日曜日、
1: そうですね、
2: 公開生放送の番組を担当させていただけるということで、
1: はいはい、素晴らしい、ね、生ゆか先生に生羊
2: 見ないに来てね。
1: ね、南野にあります、うん、横浜線のね、
2: は
1: い、
2: うん、
1: アクロスモールというショッピング街みたいな、
2: うん、
1: ビルディングですかね、
2: ショッピングモール、
1: ね、モール、うん、その中にね、うん、サテライトスタジオがありまして、
2: はい、
1: そちらでね生放送、うん、外からもねブースが見えるようになっていて、
2: 見えて外からも聞きながらね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、見れたりするので、はい、ね、皆さんぜひ、
1: ぜひ、
2: 巨大のうちわを持って、キラキラつけたやつ
1: も。やっと、これ、うん、見れますよ。羊とね、うん、羊ってどんな人だったんだろう。
2: そう。
1: ちょっと謎だったと思うんですけど。
2: うん、そのね、うん、番組はね、サブパーソナリティに羊さん入ってもらうので。
1: そうなんですよ。先生のね、番組ね、今まではゲストで何度も呼んでいただいていて、うん、
2: はい、
1: ちょっとね、八王子 FM にお引越ししたら、ちょっと私も、うん、サブでね、一緒に番組を、うん、させていただきますので、うん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい。
2: はい。
1: でね、それが5月の31日ですね。
2: うん、初回。
1: そう、この放送が30日なんで、
2: はい、
1: うん。次の日なんで、皆さん。
2: 明日から。
1: 明日から。
2: うん。
1: ぜひ、南野でお買い物をね、してください。ね、
2: して。うん。
1: はい。お願いします。
2: はい。
1: はい。あと、それからね、なんか、うん、もう一つなんかニュースがあると聞きました。
2: はい。実は。
1: 何でしょう。はい。
2: ゆかが創始者の、
1: はい、
2: ソート米っていうのがね、ちょっと前から言ってたと思うんですけども、はい、そのソート米のお披露目日が、
1: はい、
2: やっと決まりまして。
1: いや、素晴らしい。
2: ね、6月の20日、土曜日、ということでね、
1: はいはい、
2: うん、そう、まだね、決まったばかりなので、詳細がね、まだ、
1: はい、
2: はっきりしないので、
1: はい、
2: SNS などね、
1: はい、
2: 追っていただきたいと思います。うん、6月20日なので、皆さん、ソートテラスに、
1: ソートテラスですね、
2: 夜になると思います。
1: う ね、あそうですね、おそらくね。
2: ね、おそらく時期的に7時以降、はい、7時くらいかな、
1: はい、
2: うん、って思って考えてますけども、
1: はい、ぜひね、うん、あのソートテラスのね、場所がね、うん、風情のある場所でね、ちょっと八王子訪れた方はね、ぜひ立ち寄っていただきたい場所ですし、
2: はい、
1: うん、
2: ね、あの花街の風情残した、はい、ね、区域となってまして ね、
1: そ う、 ですね、
2: うん、その中の施設で、うん、
1: はい、
2: あのお披露目となります、
1: うんうん、そうなんです。でこのソート前、まあ、今までも何度も言ってね、
2: はい、
1: お伝えしているんですけれども、
2: うん、
1: 八王子発祥でね、ゆか先生が創始者なので、
2: はいはい、
1: そのね、その日にソートテラスで、ね、うん、ソート前を見に来れば、皆さんは世界で初めて、
2: そうそうそうそう、ね、
1: 初めて世界初、
2: そう、八王子の歴史を、ね、歴史のね、はい、開幕を、
1: あ、素晴らしい、ね、歴史を開いてしまいます
2: よね。はい、ちょっと皆さんはぜひね、はい、その瞬間を見に来ていただきたいと思います。はい、そ
1: うですね、楽しんでね、うん、いただけると思いますしね。
2: ね、うん、応援しに来てください。
1: はい、ぜひ、うん、お願いします、
2: うん、
1: ま、というわけでですね、ちょっといろいろ告知をさせていただいたんですけれども、まあ、ちょっと羊の5分コーナー第5週、今まで聞いていただきましてありがとうございました。ゆか先生もね、ありがとうございます。
2: いい、
1: もうね、1年以上、うん、1年半ぐらいかなっていただきまして、
2: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、ではまた生放送などでお願いします。またね、バイバーイ、
2: バイバーイ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

では今日も高尾ホットタブの話を聞いてください。高尾ホットタブ、八王子にある企業が世界中に体のいいホットタブを販売してるんですよ。ダルビッシュさんもね、自分で使ってすごい良かったもんだからね、口コミとかでね、どんどん広がって、スポーツ選手ね、外人も日本人もみんな使ってるホットタブ、その有名なホットタブの会社が八王子にあるんだから、ほんと嬉しいですね。倫理法人会というのに入ってるんだけどね、今朝もセミナー行ってあって、さっきも話したんですけど、そこのね、副社長もね、ホットタブの副社長も同じセミナーに通ってるんですよ。だからね、ほんとホットタブは親戚みたいなもんです人は自然から遠ざかるほど病気に近づくと。このね、小星社長っていうのはもう今ね、80歳過ぎてるんです。昔はね、コニカにいたの。コニカで1時間で写真がプリントできるように考えちゃった人が、ここの小星社長、ホットタブを作った人なんだけどね。で、コニカを定年で辞めて、それでこのホットタブを研究したわけ。血流を改善し、体温を上げれば健康になると。なんせ免疫力アップして、基礎体温を上げれば病気になりにくくなるから、みんな病院に行く回数が少なくなる。そうすれば健康保険の金額とかもね、国の負担が少なくなる。だからみんな免疫力、ホットタブのお風呂に入って免疫力アップして、基礎体温を上げようっていうのをすごいアピールしてます。自分の体温と同じぐらいか、ちょっとぬるいぐらい。そうじゃないとほら、長く入ってられないからね。ホットタブの粒を3粒ぐらいお風呂に入れると、炭酸だからシュワシュワシュワシュワシュワシュワって出てくるんだけど、追い炊きも使えるし、そのお風呂に 3,40 分毎日使って免疫力を上げようっていうのをすごく推薦してます。すべての病気と不調の原因となるのは低血流と低体温と。やっぱ体温が低いのは良くないってことなんですよね。血流体温との自律神経の大切さ、免疫が健康を左右する鍵、免疫機能について説明する前に、新潟大学の名誉教授、自然治癒力を支える体の防衛機能である免疫を研究され、免疫細胞に関する画期的な発見と数々の論文で国際的に権威ある研究者でした。すべての病気は低血流と低体温による免疫機能の低下から。やっぱ体温、低い体温はダメなんだね。体温を上げて免疫力アップ。で、このね、ホットタブっていうのは、9粒990円で売ってるんです。で、中くらいのと大きいタイプのがあって、まあ、大きいタイプ買えばね、その分お得にはなるんですけど、あと定期購入もやってます。定期購入をね、ネットで申し込むと1割引きになるんです。高尾ホットタブ。なんとね、ペット用のもあるんだって。ペット用。ペットもね、免疫力アップして体温を上げて長生きしてもらえるように、ペットにもホットタブいかがでしょうか。ぜひホットタブのホームページ覗いてみてください。現物見たい方はね、八王子の駅のセレオのね、2階のスタバの前、マルハチステーションというところに窓側に飾ってあります。そこで販売しておりますのでね、ホットタブぜひ興味を持ってみてください。よろしくお願いします。そろそろエンディングの時間となってしまいました。お相手は山梨大使馬場真由美と、今日は5週だから羊とし子とゆか先生でした。羊とし子さんとゆか先生はね、生放送第5週が始まります。第5週のね、日曜日は3時から生放送をサテライトスタジオでやります。私もね、第3週は1時からサテライトスタジオで生放送、3時からは小園亮さんが生放送、第2週はね、2時からプリンセス天功さんが2時間スペシャルの生放送、八王子 FM も生放送が増えてきました。あと6月7日、
私がねコーディネートした竹中直人さんとかが出るね、宇土鈴木さんやオースマンサンコンさんが出るオール八王子ロケ、エルシーやね中谷さんに協力してもらいました玉屋さんとかね、オール八王子ロケの映画が6月7日日曜日、駅前のオクトーレ、八王子駅前オクトーレの12階、1000円で3時からあります。6月7日日曜日3時から。予約とかいりませんので、ぜひ頑張れ美咲という映画です、オール八王子ロケの映画見に来てください。お待ちしております。お相手はさっき言ったねリスナーの皆さん、沖縄から北海道まで、そして八王子もね、元本本郷から平岡町からね、大和田町から赤月町からいつもいつもありがとう。最初はグー、じゃんけんポン、今日はパー、チャオ。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
1: おう山田、悪い、待った。おはよう。
2: いや、めっちゃ待ったし、その距離感やめてもらっていいですか。
1: お、近いか、悪い。うん、じゃあ行くか。
2: ストレス。
1: 何、ほら行くぞ、営業。
2: あの、五十嵐さん、
1: ん、
2: 行くって言われても私何にも把握してないんですけど。
1: 世話が焼けるな。
2: はぁ、
1: スポンサー探しだよ。
2: 何のスポンサーですか。
1: 八王子 FM でやってるオメオジャって番組に CM 出稿してくれってお願いしに行くんじゃん。
2: あの、及川直人、ニュージャック拓郎とオタクがやってる番組ですか。
1: そうそうそうそう、あいつらがラジオドラマ風にさ、宣伝するわけ。
2: 興味があるって言われたらどうするんですか。
1: 八王子 FM のホームページ見てっていうの。ほら行くぞ、おいで。
2: あ、距離感。
0: 77.5 FM。 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
3: 坂口理子の何しようと。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは、坂口理子です。今夜もゲストを迎えて番組をお送りしていきますが、なんと本日が最後の出演になります。
4: ナナです。1ヶ月間ありがとうございました。
3: 今紹介のタイミングが今入っていいのかな、ナナですみたいな。
4: 入っていいのかな、ナナですみたいな。バレてました。
3: そう、伺ってたね。
4: こうやって見てました。
3: めちゃめちゃ
4: 上目遣い
3: で、私もどうしようかなって思ったんですけども。ナナカが最後の回ということでございます。
4: はい、早い。
3: ありがとうございました。悲しい、なんか本当に早かったね。
4: 早いです。今回
3: でもなんか前回と違ってナナカがこう持ち込み企画を持ってきてくれたりとかしたので、すごくこの番組が潤いました。ありがとうございます。
4: 本当ですか。
3: この番組の新たな可能性を感じた1ヶ月だった
4: な。よかったです。
3: 思いました。やっぱりその新企画も一緒にね、やってくれたりとかして、はい、あ、こういうのやりたいな、こういうのやりたいなみたいなのも見つかったので、
4: はい、
3: 嬉しかったです。本当にありがとうございました。はい、ということで、
4: はい、大丈夫ですか。
3: 大丈夫です。まず本日の1曲目お聴きください。ライサンさんで鏡に恋して。

0: ライサンさんで鏡に恋してを聞いていただきました。こちらはナナカが好きな曲ということで、はい、
1: そうなんです、
0: ね、LINE で聞いたんだよね、
1: はい、
0: 何が
1: していただいて
0: 言って、まあ、1ヶ月ありがとうという感謝の気持ちを込めて、
1: はい、
0: ナナカが好きな曲をプレゼントさせて、プレゼント私が作ったみたいな
1: ありがとうございます。
0: プレゼントさせていただきました。
1: いただきました、
0: はい、このコーナーではリコピの小話としてお話をしていきますが、はい、今夜がねちょっとナナカ最後の出演ということで、
1: はい、
0: ちょっとスタッフさんから思う存分話してくださいというふうに言っていただきましたので、
1: はい、
0: 自由にお話ししていきたいなと思うんですけども、
1: はい、
0: ナナカまあ どうでした、ざっくり1ヶ月
1: いやもうすごい本当に楽しくて、うんうん、あっという間だったんですけど、うん、そんな中で一つ発見したリコピさんの癖がありまして、
0: う
1: ん、
0: マジ、
1: はい、多分気づいてないと思うんですけど、
0: そう
1: オープニング始まる時に、うんうん、ラジオをお聞きの皆さんこんばんはって言うじゃないですか、うんうんうん、その時にリコピさんがこのマイクに向かって、うん、ラジオをお聞きの皆さんってこう手を添えてるんですよあの多いっていう時の手あるじゃないですか皆さんその手をしながら言ってるのがすごい、
0: う
1: ん、聞いてくれてるなんか旦那の皆さんに届けっていう気持ちの手がに気づいちゃって、
0: やばい、なんかリコピポイント
1: やった
0: ありがとうございます、
1: やったありがとうございます、
0: 気づきましたね、
1: はい、
0: ね、気づくかなって若干思ってたんですけど
1: 本当ですか
0: そうそうです自分でも無意識です、なんかね私多分、はい、こうやって手合わせて喋、はい、るのが癖なんだと思うんだけど、うんうんうん、ラジオをお聞きの皆さんこんばんはって言ってみて、
1: ラジオをお聞きの皆さんこんばんは、
0: ちょっと言いにくくない
1: 言いにくいでしょ、ちょっと
0: だから毎回気合が、はいはい、気合入れなきゃいけないから、ラジオをお聞きの皆さんこんばんはっていう、そのなんかあー噛まずに言ってくれっていうその祈りのポーズ
1: なるほど
0: でもあるわけ、
1: なるほど、そういうことか、
0: ラジオをお聞きの皆さんこんばんは、そのなんか噛んじゃうんだよねあとなんか
1: 勢いで、
0: そうそう勢いで、坂口理子もう若干言いにくくて、言ってみてもらっていい、
1: ラジオお聞きの皆さんこんにちは、坂口理子です
0: そうだね、
1: 坂口理子です、
0: ちょっと言ってほしい言葉は坂口理子だけだったん
1: で、失礼しました、
0: なんかオープニングまで言ってもらってありがとうね
1: すいません
0: 紹介してくれてありがとうね、自己紹介、
1: でもそれで言うと私も、うん、もがみななかですってめっちゃ言いづらいんですよ、
0: 確かにもがみななかで
1: なんかもがみってなっちゃう、
0: もがみななかです
1: ちょっとなんかちょっとも
0: がみななかです
1: 誇張されてるんですけど
0: でもザコシさんになっちゃってるごめんね
1: なってたんですけど、うん、もう本当に自分の名前って、
0: うんうん、そうだね、はい、確かに癖そうかも
1: 皆さんに見てほしいですね、いつか
0: 皆さんに
1: この手を
0: いつかね、いつかお見せしたい、
1: いつか
0: 何かでななかの癖は、
1: はい、ありますか、
0: ななかの癖はなんだろうな、かわいい
1: 癖じゃない、
0: かわいい
1: でも私自分でもたまに思うんですけど、なんかか
0: わいいって、
1: え、違う違います、
0: 自分でもたまにかわいいと思うんですけど
1: 違います、かわいい話はもう終わりました、
0: おしまい、
1: はい、新しい話で、
0: ごめんね、
1: なんか相槌をめっちゃしちゃう、
0: あー、うん、こう言ってたもんね、うんうんうん、ラジオのこの最初の週に
1: 気にならなかった
0: です、うんうんうんうんっていうこと、はいはいはいはいはいとか、
1: うん、うんうんって言っちゃいます、
0: あでも言うよ、
1: 言います、
0: 結構言うくない、
1: なんか誰にもなんて言うんですか、誰問わず、
0: うんうん、あ結構さ、じゃあ聞き上手って感じ、
1: そうなんですかね
0: 何の顔今そうなんですかね、
1: そうなんですかね、なんか
0: ちょっと嬉しそうな感じとも言えない、なんか困った表情というか、
1: でも
0: 初めて見たの
1: いやちょっと頭に出たのは、なんか友達とかによく適当に話を聞くよねって言われるんです、うん、
0: でも私も言われる、
1: 本当ですか、
0: うん、
1: あ、よかった、じゃあ
0: 思ってないでしょとか言われる、
1: めっちゃ言われます、
0: わかる、
1: もう
0: やだ思ってるし、
1: 思ってる
0: っつーのまた脳みそさんが
1: 本当にそうなんですよ、
0: あ涙出てきちゃうと思うわかる、でもうんうんとか、うんうんうん、で自分の意見求められる、あまりにも話さなすぎて、
1: あ
0: でどう思ってるのって
1: なるほど
0: 言われてギク
1: あれそれは
0: 聞いてないかい
1: 聞いてないやないかい、
0: あや勝つおい聞いてないかい カツのコーナーもやりましたね。
1: 楽しかったですね。
0: 楽しかった、超楽しかったよ。すごいなんか、え、ライブの煽りってやったことある？
1: あります。
0: あるよね。何が担当だったっけ？
1: 私なんだろう、ぶっ倒れるまでとかの間で、うん、たまに言ったりはした。
0: あ、皆さん行きますよ、はい、プラマラマラで HKT 本店へ、 HKT 本店ってみたいなやつ。
1: いや、そこじゃ
0: 違う。そこじゃないんだ。最初の
1: まだまだいけるか。
0: あー、おー、
1: はい、
0: おー、
1: はい。でも私本当声があんまり出せないんですよ、うん、裏返っちゃったりして。
0: そう
1: か。あと棒読みってよく言われるから。
0: 確かに棒読みかも。
1: 盛り上がらなくないそれはってよく言われてました。
0: 浄化装置の時結構さ、なんかなんだっけ、タイトルコール なんかしてたよね。、
1: はい、
0: 浄化装置みたいな。私 AI みたいって言ったもんね。でも確かに、でもね、棒読みで言ったら、はい、あの2期生で友永美桜ちゃんっていう子がいて、美桜、はい、の方が棒読みだから、そうだね。本当にそうだよ。本当にこれだから。
1: 本当に。
0: そうなんだ。で、そうなんだ。そうなんだよって。棒読みっていう、そのシェカラシカの時にマジスカ学園やったんだけど、 HKT 版のそのマジスカの名前が棒読みだった。あ、で、私何だったと思う、マジスカ学園で名前。後輩にこのクイズさ。
1: なんだろう。
0: 何だと思う。
1: え？
0: 一応。選抜でやらせてもらって。
1: なんだろう。
0: ヒントは、
1: はい、
0: 18? ヒントだよねこれ。ヒントは18ってか、まあ18金。
1: 18金ですか。
0: うん、結構なんかセクシー担当になりたいみたいな感じだったから
1: 18金。
0: そうそうそう。

0: え、わかんないです。
1: これなんか他のこと言うのもあれだよね。
0: なんかちょっとすいません、ごめん、ね、いろんなことを頭が、後輩にや
1: らせるクイズではなかった。ごめんなさい、正解袋閉じです。すいません、自分から言います。袋閉じでした。
0: 袋閉じか、
1: ごめんね、クイズがちょっと、
0: すいません、こちらも、
1: うん、ごめんね、こっちが悪いわ、ごめんごめんごめん、
0: こっちも悪いです。
1: あ、こっちも悪いわ、ごめんごめん、こっちが悪い。
0: どっちもやないかい。
1: 七カツ、
0: 七カツでした。
1: どっちもやないかい。盛り上がっていけんのか、どっちも。
0: やばいね。
1: はい、こんな先輩と二人でさ、はい、話すこと、あ、でもシノと仲いいってたもんね。
0: そうですね、でも、
1: うん、ユエルは先輩、
0: 先輩です。
1: え、先輩なんだ。
0: 年は私の方が上だけど、
1: ひじりも、
0: はい、どちらも先輩で、
1: そう、先輩といる時って、はい、敬語なのよ。
0: 敬語でなんです。
1: でも私もいる時も敬語で、ね、
0: 敬語です。
1: リコピさんっていうの、じゃあこれを機に、これを機に卒業してるのに、ね、いつもリコピさんっていう、
0: リコピさん、
1: リコちゃんで、
0: い
1: いんじゃって、
0: 誰は
1: いけんのか。
0: いけますよ。
1: いけるんだ。
0: ちょっと頑張ってみます。
1: これから気軽に、
0: はい、ありがとうございます。
1: 気軽に呼んでね、うん、いつでも頼ってね。何このコーナーの終わり方。なんか終わり方ぬるっとしちゃってるから。ということで、リコピとナナカの小話でした。ということで、本日2曲目いきましょうか。メッセージも一緒にいただいてます。日さんからいただきました、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: リコピ、ナナタン、こんばんティア。
0: こんばんティア。こんばんティア。
1: 5月のリクエスト曲はサボテンとゴールドラッシュでお願いします。だって、過去ゴールデンウィークつながりで。この曲は公演 MC も名物ですが、 MC の裏話とか公演の裏話とかもあればこっそりお話しくださいとのことです。それでは聞いてください。 AKB48 チーム A さんでサボテンとゴールドラッシュ。

0: AKB48 チーム A さんのサボテンとゴールドラッシュを聴いていただきました。この曲はね、目撃者公演ですけども、はい、HKT で目撃者公演やってましたけども、はい、誰かやってたよ。
1: やってました。
0: やってたよね。
1: はい、もう初日からいました。
0: そうだよね、はい、途中ナコが卒業して、ナコのところにすぐ入ってるって思って、輪の中覚えたんだって、はい、思った記憶が。
1: それが、うん、そのなこさんのポジションに入らせてもらったのが、うん、初日の次の日だったんですよ。
0: もっと早かったので、なこもね、それ出てから辞める
1: んですよ。はい、そうな。だからもう1日でポジションが変わっちゃうから、うん、もう頭が混乱して。
0: そうだよね。
1: 今だから言える話があって、
0: うん、いいんですか、いただいちゃって。
1: なんかもう時効かなっていうの。
0: あ、浄化します。
1: 浄化させてもらっていいですかね。、はい、そうなんです。で、なんか1曲目目撃者っていう曲で、うん、
0: 結構倒れてるやつね、
1: はい、かっこいい系なんですけど、うん、でこう上下も右左にこう行くときに、うん、私がもうパニクっちゃって、うん、やっぱりどっちか分かんないってなった瞬間があったんです。
0: うわ、最悪
1: 最悪です。
0: お餅のキック、
1: やばいってなった時に、さえちゃんが後ろからこっちって言ってくれて、引っ張ってくれたんです。でも引っ張ってくれてこっちに行ったはいいものの、そこからが分かんない、もうパニックなっちゃって。
0: 分かる。
1: でそれが落ちサビで、もう2列になって歌う曲、
0: うん、
1: 2列なんですよ絶対に、
0: うんうん、
1: その日私が変なとこ行っちゃったから3列になっちゃって、
0: うん、あるよね。
1: 3列で歌っちゃって、で初日の次の日だからもう激落ち込みした思い出があります。
0: え、真ん中ら辺にいた？
1: 真ん中ら辺のなんか変な真ん中、うん、
0: あ、いい、いい、
1: 2列、 2.5 列目。
0: もう分かる、真ん中立っときゃいいんだよ。
1: そう、ほんとほんとい
0: いんだって。
1: 本当にパニックっちゃいました。あの、
0: セリとかないからね、昔さ。
1: あ、そうですね。
0: そう、セリがあって上がったり下がったりして危ないから、
1: はい、
0: 何セリ何セリって決まってたのよ、うんうん、やっぱ、はい、つま先とかかかととかにしないとさ、はい、靴巻き込まれちゃうじゃん。
1: 確かに確かに。
0: そうそうそう、だからそれがないからね、まだね、
1: まだ
0: よかったよね、平場で。ヒヤヒヤしたでしょ。
1: ヒヤヒヤ、もう泣きました。
0: 泣くね、はい、それは。てかもう考えただけで結構ゾッとする。
1: ゾッとしますよね、
0: マジで。
1: どっちっけ、うん、やばい。
0: 無理無理無理。てかさ、それ考えて夢で出てくるの。
1: え、
0: なんかデトチル音とか、なんか自分の曲が始まってんのに楽屋で着替えてるとか。
1: やばい。
0: 歌じゃない夢
1: 夢、
0: 夢見るの。
1: やばくない？
0: ひやひやとか、あの夢見ない？なんか、え、今日何ポジだよみたいに言われて、え、待って、私練習してない、え、やばいやばいってなって、あー、ゆう、わかる？
1: めっちゃあります。
0: めっちゃわかるでしょ。
1: めっちゃあります。
0: これ卒業生みんなにね、聞いてる、めっちゃあるって。
1: めっちゃあります。
0: 話す、やっぱ話になるわ。
1: なんかヒヤヒヤですよね。
0: で、演出家の人に怒られ
1: て、え、そこまでがセットです。
0: そうそう、そこまでセット。
1: そこまで。
0: あ、何番。でも私実際に一回だけ怒られたことあんの。
1: はい。
0: なんか何番誰もいねえぞみたいな。なって、誰だよって言われて、私でーって言いながら、なんか、あーって言って、なんか埼玉スーパーアリーナの、なんか花道の、なんか50何番とかで、
1: やばい。
0: 60何番とか誰もいないからあそこ誰だよみたいな言われて、私でーごめんなさーいって言って、やっぱあれ、大声で謝るのが、大事よね。
1: いいんですね、うん、恥ずかしくて言えなくなりません？
0: いやいや、もうすいません、自分っすここ自分っす、間違えした、すいませんみたいな感じで行くのが、
1: ハキハキと行くのが、
0: そっちのタイプの方がいいみたい。
1: なるほど。
0: それ夢の話じゃないからね。
1: だから本当の
0: 話。だけどやっぱその夢で見るよね。
1: 見ますよね、
0: 本当に。
1: 絶対見ちゃう。
0: 難しいね。お便り読んでくださいっていう。
1: あ、失礼いたしました。
0: 失礼いたしました。そんな、でもね、あの裏話聞けたからよかったんじゃないでしょうか。ということで、いただいております。お便りお話しさせていただきます。ゆずこしょうさんからいただきます。
1: ありがとうございます。
0: たくさんいただきましたね、本当に。ペコちゃん、ななちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。自分がななちゃんに聞きたいのは、ななちゃんの推しってどんな人ってことです。例えば自分が勝手に思っているリコちゃん推しのイメージは、熱くて面白いことが好きな方が多い。過去間違ってたらごめんなさい。なんですが、ななちゃんから見たななちゃん推しのイメージどうですか？だって。
1: なるほど。
0: 確かにゆずこしょうさん合ってるよ。熱くて面白いことが好き、
1: うんうんうん、
0: 確かに熱い人が多いですね。
1: 私のファンの方は、うん、まあいい人はもちろん、
0: うん、
1: 多いし、
0: ほんとみんないい人たちばっかりだね、はい、HKT の。
1: ほんとにそうですね。でも、あの、私のおバカミスが大好きで、うん、おバカミスを大爆笑してます。
0: なめちゃうみたいな、
1: また間違えてみたいなのが それで一番笑いが起きるイメージがあります。
0: ちょっと天然みたいなところはやっぱあるのよね。
1: ですかね、うん、
0: ある気がする。確かに自覚はあり
1: なしです。
0: ないんだ。
1: ないです。
0: そっか、はい、まあ、でもそれが逆にねやっぱ面白い部分だったりするからね。
1: 確かにね。
0: でも分かるよね、この人は誰推しだとか。はい、なんかその先輩でこの子をしてたら後輩はこの子好きだろうな、うんうん、あるから私も紹介したいですもん、握手会来たら。
1: あ、最近入った何生の何々ちゃん、あ、なんとかあんたなんとかちゃん好きだったら多分好きだと思う。
0: 握手会行ってみなって言われるもん。なんか最初に私のとこに来て、うんうん、はい、あのお披露目されたけど誰かおすすめの子とかいるみたいな。
1: アテンド係。
0: アテンド見に行ってみなっつって
1: すごい。そうそう、でもこちら側からするとすごい嬉しいですよね。
0: いやね、でも本当 HKT 内でね、うん、そうやって推しが増えるのっていいことだからね、は
1: い
0: は
1: い、うん、いいことです。
0: はい、続いて黄色いゾウさんからも、はい、1ヶ月本当に
1: ありがとうございます。
0: これからちょっとコントの作家さんとしてもねこちらが正式にオファーさせていただきたいと。ナナちゃん、リコちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ナナちゃんといえば春は花粉症で参ってるイメージがあります。、はい、パッチリした目、高いお鼻、ゲラな口など可愛いお顔のパーツ全てが花粉入り放題。花粉入り放題だ。すいません、花粉入り放題の無法地帯となっておりますが、ナナちゃんの花粉症対策がありましたら教えてください、はい、私も一昨年ぐらいから都内某所で花粉症デビューして今年の花粉はやばいと肌で感じているので、ナナ、うん、ちゃんの対策を参考にしたいです、うん、よろしくお願いいたします。クシュン、やばい、メール書いてることが花粉にバレた。ナナちゃん大好き、教えてください、お願いします。
1: それはアドリブですか。
0: はい、違うよ。じゃあアドリブなわけないだろ。
1: すごい、
0: ゾウさん、
1: すごい
0: 面白いね。
1: 面白いですね。
0: 職人なんか対策ありますか。
1: 私本当に今年も毎年年々やばくなってるんですけど、今年始めたのは鼻うがい、うん、
0: あ、私も最近やった。一昨日やった。めっちゃいいよね。
1: めっちゃいいですよね。
0: マジでいいよね。
1: ちょっと最初やるときは勇気がいるんですけど、もうすっきり、
0: すっきりすぎる、
1: やばいです。
0: もうやばいよね。もう早く知りたかったって思う。
1: そうなんです、早くやればよかったって
0: 思う。なぜ鼻うがいをしなかった今までって。あ、もう確かにこれはね、声を大にしてささやきボイスではなく、はい、言いたいですね、は
1: い、鼻うがいして、
0: 鼻うがいしろよ。7月コーナー再び。
1: ありがとうございます。
0: ということで、たくさんねお便りいただきました、はい、今月もありがとうございました。あの、私の回の時もぜひ送ってください。お待ちしてますので、
1: うん、はい、
0: 今夜もあっという間にエンディングの時間が来てしまいました。クシュンやろ。
1: 花粉やないかい。
0: ありがとうございます、こんなに。なんか1ヶ月どうでした、は
1: い、いやもう本当に楽しくて、うん、笑いすぎました。
0: いや楽しかった本当に、うん、なんかなんかとこうして2人で公共の電波でそのなんかその周りの人たちは想像つかなかったんだろうなって、はい、ちょっと思うけど、うん、はい、ね、意外とうちらね、
1: はい、
0: 話すもんね。
1: 意外と
0: 意外とね、はい、だからこの感じがなんか公共の電波に乗せられて、うん、私も嬉しかったなって
1: 私も
0: 思いました。じゃあ最後にリスナーの皆さんと、はい、ナナカのファンの皆さんに、
1: はい、
0: メッセージを、
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、まずナンナーの皆さん、こんな私を受け入れて、
0: こんな
1: こんな私を受け入れてくれて、あの温かく1ヶ月間聞いていただいて出るみたいで、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 来てるみたい
1: で。で、私のファンの方はたくさんお便りを送ってくれたおかげで、
0: う
1: ん、私も今回出れる、出演できることになったので、
0: うん、
1: これからもいっぱい送ってくれたら嬉しいなって思います。ありがとうございました。
0: こちらこそ本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ということでですね、はい、次回の放送は1週間後の6月6日土曜日、今日と同じ時間21時からの放送です。では最後に2人で提供クレジット読みたいと思います。せーの、この番組は株式会社オーパスロード、ポッププランニングおよび株式会社スターポイントの提供でお送りいたしました。それではまた来週も同じ時間にお会いしましょう。パーソナリティの坂口理子と
1: ナナでした。
0: 皆さん、おやすみなさい。 ななかありがとう。
1: ありがとうございました。また来ます。

による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. ゆるめるもの、ラジオGモバイルアーツプレゼンツラジオGリアタイありがとうございます。
1: ありがとうね。
2: ありがとうございます。5月30日土曜日の夜21時30分今週も始まりました、ゆるめるもの冠ラジオ番組です。
1: はい、
3: はい、
2: 東京スターラジオ八王子 FM からお届けしている八王子の皆さんをゆるっとほぐす番組です。今回はこの3人でお送りします。へそです。

0: すぎて、
1: もうこんなに暑いからさ、うん、早いね。
0: マジ、
1: ライブしてもさ、うん、あもうこれ汗拭きシートないとダメだわってさ、うん、思わん、うん、思わん、
0: うん、思う、うん、でも扇風機も必須だもん。
2: え、そう、扇風機がさ、ね、5月からさ使われるってなかなか。
0: かわいい。
1: だってさ 10月末くらいまでは扇風機使ってるじゃん、
0: うん、
1: だからさ使わない時の方が短いんだみたいなさ。
0: そうだね、
1: 地球温暖化すぎるぜ。
2: 本当に怖い、恐ろしい。5月
0: 恐ろしいよ。
2: まあいろいろありましたわな、5月も。
1: ありますね、
2: うん、あそうだ、ゴールデンウィークがめちゃくちゃ ね
1: 充実してましたわ、
2: うん、いっぱい遠征行ったり、
0: うん、
2: 豆ありちゃんも誕生日だったし。
0: そうだよ、
2: おめでとう。
1: おめでとう、
0: ありがとう
2: XG やったよね
1: 生誕で XG やってんのいかつすぎるよね
0: よかった、
1: マジでさ、
2: うん、
1: 普通のさ、うん、一般的なアイドルさんだとさ、
0: うん、
1: なんか例えばイコールラブのなんかの曲やりますとか、ね、なんかアイライフさんのなんかやりますとかあったらわかるけど、うんうん、うちらは謎に一番最初に全員でやるやつ XG っていうね
2: 初めて全員でやった。
1: そう、初めて全員でやったよね、
0: うん、そう、カバーなんてしたことないのに、ね、
1: なんか個人カバーでさ、
0: うんうん、
1: あの歌いますとかだったらさ、うん、あるけどさ、
0: ね、
1: 全員カバーでショート XG は攻めてるよね
2: いかついです、
1: いかついよね。
2: でも貴重な体験でした、
1: ね、貴重な体験でした。
2: なんか充実5月って感じ
0: ね、
1: うん、
0: 本当にな
1: んか適度に休みもあるような気がしてましたね、
2: うんうんうん、
0: なんかぎゅうぎゅうに詰まってたっていうわけでもなさそうな、
1: ね、
0: いろいろあったわ。
1: すごい
0: だけど
1: いい感じの、
0: うんうん、
1: 満喫してるって、満喫してるかも、うち意外と5月。
0: おお、よかった、
1: 楽しめてます。
2: やったよかったじゃあそんな毎日を支えているのが、うん、格安シムゆるもになっているんですね。お客さんお客さん、はい、私たちゆるめるもがプロデュースしているゆるもは、この世の中に生きづらさを感じている人たちに私たちの活動を通して生きがいを見出してもらいたいという思いで提供しています。
1: そうなんですね。
2: そうなんですよ、すごくないですか。
1: いいですね、
0: うん、気になりますね。
2: 内容も私喋っちゃっていいかな。はい、
1: あこれはねめっちゃ忘れてた、ごめん
2: 何よ
1: これはね、
2: うん、
1: 50GB の大容量なんですね。
2: え
1: なのにね、
2: うん、
1: 月額3080円なんですよ、うん、おかしいです、
2: おかしいで す,
1: いです、ね、ここにいるエヴァンジェリストのヘソちゃん、そして今日はいないんですけど、
2: はい、
1: ラキちゃんがいろいろね日々考えていろいろ発信させていただいておるんですね、うん、
0: すごい。皆さんの応援が私たちの活動を支え、さらに大きなステージへとつながっていく仕組みです。詳細は公式ホームページをチェックしてください。
1: チェックは。
2: さあ今日の X 連動企画はメアリの6月応援ボイス、今から X にリプライを送ってくださいメアリちゃんが届いたリプライを応援するメッセージに変えてお届けします、はい今リアタイしてる人もラジオジを盛り上げたいのでね、ハッシュタグラジオジでいっぱいポストもしてください、うんうん、
0: お願いします、
2: お願いします。
1: メアリちゃんに応援されたら梅雨も乗り切れるね、
0: 任せて。
2: ではではお便りのコーナーに行きたいと思います。
1: はい、
2: ゆるめるお便り届いております。
0: はい、
1: はい、
2: 読みますか。
1: うちが読もうかな。
2: はい、
1: うちはこの回出番がちょっと少なめなので、
2: お願いします。
1: はい、ラジオネーム川を流れるりんごさん。
2: はい、
1: ゆるめるもの皆さんこんばんは、いつも楽しく配置をしています。私がゆるいめたいのはメールや手紙の書き方のルールです。メールってお世話になっておりますで始めて、何卒よろしくお願いいたしますで締めるのが当たり前になってますよね、
0: うんうん、
1: しかも会話では御社、メールでは記者と使い分けたり、謎のルールが多すぎる気がします、
2: はあ、
1: さらにお疲れ様ですでいいのか、お世話になっておりますが無難なのか、送る前に毎回悩んでしまいます。そして手紙になると背景から始まって季節の挨拶が続いて、本題にたどり着くまでがなかなか長くて、まだ

0: 題じゃないのかと自分で思うこともあります、うん、もちろん大切な文化だとは思うのですが、もう少しだけラフに自分の言葉でやり取りできる余白があってもいいのかなと思います。いつかこんにちは本題ですくらいの許さで伝えても許される世の中になったら嬉しいですということですね。
1: めっちゃわかるわ、
0: うん、あそうなんだ。何
1: うち全然やっほーこういうことやるんだけどどう返事よろしくくらいで送りたいレベル。
0: そうだよね、
1: 仲良くしたいんだよね君の会社とぐらいの
2: 感じで。あいいいい、
1: まあダメなんだろうけど、ね、日本
2: でも本当はそれできたら嬉しかったりすんじゃない。堅苦しいけどさ、
0: なんかうちらは友達みたいにメールやりませんみたいな最初から言って言わないと、うん、無理な気がする。うちがさ、うん、仕事しててさ、うちもそういうメールとか送ったりするんだけど、うんうん、さ初手、うん、ヤッホーここのアダコーダーこれやっといてなんですけど確認してもらっていいっすかみたいな、うん、確認してくれるとかできたら、うん、あれ友達だっけみたいな、でそうなんだよね。電話とかでも、うん、これさ送ってくれたとか言われていやまだ送ってないですみたいな友達だっけってなっちゃうから、うん、最初からねなんかいやうちらと仲良くしましょうよみたいな感じだったらいいのかもしれないけど、うん、なんかやっぱ初手だとね相手の受け取り手がそう、うん、あれみたいななっちゃいそうだからね、
1: うん、世の中がこうなったらいいと思う、
0: ね、そうなんだよね、うん、もう全部がもうあのやめましょう、うん、お疲れ様ですとかお世話になっておりますとかっていう風に、うん、なんか法律まではいかないけどなんか条例とか決まったら
1: 本当に
0: いいと思う。
1: だって自分がさ正しいと思って使ってるさこう敬語とかもさ、うんうん、いやそれはみたいな、
0: ね、
1: マジだねはいブレーみたいになっちゃったら、はい
0: ね、うわー間違った、
1: ね、それになる
0: ね、わかるよ
1: からわかりますこれは、
0: ね、
1: 私たちの力でいいよって言ってあげたい、
0: ねうん、
1: 敬語ダメみたいな歌を届ける、ね、敬語ダメ敬語ノンノンみたいな。
0: おしゃきしゃ分からんからあのいいよ適当でみたいなとりあえず担当者の方、うん、いつもありがとうございますとかでいいよ、
1: うん、そうもう軽い敬語でね
2: っ、うん、
0: てかあれどうなってるとかてかあれの進捗どうなっとる
1: ってますみたいな。
2: 季節の挨拶って何って感じ
0: ねえ背景あれでしょ夏風が汗を溶かしてくれる頃とかさ何言って
2: る桜が
0: ね桜が散り始め緑が豊かになる頃いかがお過ごしでしょうか
1: はあ
2: 卒業式の挨拶ね
0: 確かに何なんだろうねこの文化。でも逆にさ今までなくなってないのすごくない、
2: ね、ちゃんと守ってきてるんだ
0: ちゃんと継承されてんのすごいよね、
2: う
0: ん、
2: 真面目な日本人
0: ねえ。アメリカの人とかってさ、うん、あんまりさ、
2: うん、
0: どうなってるんだろうねメールとか、ね、ハローから始まるのかな
1: ハローなんじゃない
0: お疲れ様ですみたいな、うん、に英語とかが
1: はいとか
0: ねはいから始まりそうだよね。
2: ね、
0: う
2: んどうなんだ気になるわ
0: ね。あとさみんなもさやっぱラジオってなるとさ喋るときはさタメ口なのにさ、うん、多分ラジオのメッセージだから敬語になってるじゃん。
2: 確かにね、
0: うん、これも面白いなって思う。
1: 確かにな
0: んか綺麗な言葉遣いをしてくれてて、
1: うん、
0: 面白い、
2: うんうんうんうん、
0: 見てるハテナとかじゃなくてな見てますかとか、
1: うん、
2: 楽しみにしていますみたいな感じ、
0: ねうん、めっちゃ楽しみびっくりマークとかじゃないのが、うん、ちょっと面白いなと思いますね。
2: うん確かに
0: いいよこんにちは本題ですで行こうこれから、ね、
1: いいよ
0: いいよやっちゃえ
2: いいのよ
0: フランクすぎましたかって後から言えばいいよ、
2: うん、
0: それでダメですって言われたら、うん、ああもう OK 分かったそんな感じだね
2: いい、うんうん、
0: 緩めたいね
1: 緩めよう
2: 緩めちゃおう
0: 続きまして、
1: うん、うん、読んでいいよ。
2: はい。これだよね。ラジオネーム鈴木タゴサクさん。
0: ほう、タゴサク。
2: ゆらめるまの皆さん、いつもラジオ楽しみ。

0: にしています。私が緩めたいことはゴールデンウィーク何してた?です。会社などでよく聞かれるのですが、この質問が苦手です。私は休みの間は家でまったり過ごし、緩めるものライブに行くのが最高に幸せな過ごし方です。
1: ありがとう。
0: でも世間一般では旅行に行ったなどのエピソードが期待されているようで、家でゆっくりしてたよと答えるとつまらなそうな反応されてしまいます。ゴールデンウィークに限らず、皆さんもこういった質問される場合があると思います。特に話すエピソードがないなという時、この質問をどうやってゆるく切り抜けていますか？
2: なるほど。
0: 特に何もしてないよ。でも本当に言っちゃう。
1: いいんだよ別に。
2: そう、
1: もう私は反応とかさ、
2: そう、ね、ゆっくり。全然美容院とか行った時も休みの日何してますかとか言われるじゃん大体、あんま出ないです家から、私はそれですみたいな、そういう人間なんだ、
1: ね、逆に何するんですかって感じじゃない、
2: ね、確かに ね
0: 聞いてみようか、
1: 逆に聞いてみよう、本当に何もしてなくて、じゃ聞くってことは何かしたってことですかみたいな、聞きたいみたいな、
0: 聞いてほしいんですか、
1: なんかもうそっちの方向で、もうさ、期待なんかした時は、おっしゃ聞いてくれてありがとうみたいな感じで言ってもいいかもしれないけど、もうさ何もしてない時に聞かれると本当に困るじゃん、だから本当に何もしてなくて逆に何かしましたかって言って、何もしてないですって言ったら、だよねだよねってなるよね。
0: しかもさ、なんかうちらこういう仕事とかしてるとさ、なんかライブしてましたとかさ、なんか自分は言えないのね。
1: え、うちもあんまり。
0: やっぱそうだよね、
1: 知らない人には言わない。
0: え、そうだから、あの深掘りされない
1: ね、
0: ように、特に何もしないですね。いつも本当にそれで切り抜けたりしてる。
1: なるほどね。土日とかね、ライブしてるけど、あ、ライブしてましたとか言ったら、え、そう、何のライブですか、とか
0: 絶対なるじゃん。
2: やだ。
0: そう。
1: やだ。
0: だから、
1: え、いいと思うよ。
2: いいと思う。
1: いいよ。それだね。相手に聞き返すがいいかもね。
2: 切り抜けをね。
1: え、そう。
2: 切り抜けていくのは。
1: で、そっから。話を変える的な、
0: 勝手に期待されてるだけだから
1: ね。
0: そう、
1: なんだと思ってんだよ。
0: つまんなそうな反応されても、お前が聞いてきたんだよって、そう、
2: 強気、
0: いい反応しろ。
1: 期待して聞くのが悪いからね。
0: そもそも、そもそもそうなの。
2: じゃあそんな感じで、この曲に、この切り抜け方法にぴったりの曲を、
1: 確かにね、
2: メアリちゃんに曲振りお願いします。
0: はい、再録アルバム66日から緩めるまで逃げろ。

0: 続いて X 連動コーナーです。今回の X 連動コーナーはメアリの6月応援ボイスです。はい、あのこれ前にメアリちゃんの応援ボイスもらった時に結構松岡修造味を感じて結構いいなと思った企画だったので、また復活して嬉しいです。
1: ね、なんかおまた同じようなやつだとちょっと楽しみにしてたんだよね。
0: 結構嬉しい。
1: はいはい、
0: メアリちゃんらしく応援メッセージを言ってくれたら嬉しいなと思います。
2: はい、
1: はい、
0: 届いておりますね。
2: はい、
1: 早速言ってこうかな。はい、1個目、いつまでも梅雨みたいにジメジメうじうじ悩んでんじゃねえよ。お前の中で答えは出てるんだろ。じゃあそれをやればいいんだよ、ボケ。
0: 普通にびっくりしちゃったとか言ってた。ボケ、アドリブがボケでした。
1: ボケです。そう、でも梅雨嫌いだから。
0: あ、嫌いなの。
1: そう、ダメだよ、うじうじしてるやつも嫌いになっちゃうかもしれない。
0: やばいやばいやばい、
2: 激しい。
0: みんな気をつけたまえ。
1: はい、雨なんて気のせい。雨なんて気のせい。雨は気のせいです。ん、どういうこと。雨なんて気のせいって言うこと。
0: 気のせいなんだ
1: よ。うん、本当降ってないよみたいな。
0: 降ってないんだ。
1: 降ってない。
0: 降ってることが鬱陶しいんだと思う、うん、気のせいにしてほしい。
2: あ、なるほどね。あ、気のせいにしてほしいのか。降ってること
1: 難しいね。気にし、
0: 飛ぶよ。大丈夫、ショートしちゃった。飛ばそうか、一旦
1: 一回飛
0: ばそうか。
1: はい、次。ねえ、傘忘れてるよ。濡れて風邪ひかれると困るんだから。週末は晴れだといいな。
2: いいですねこれ、
0: うん、いいね。
1: ね、ダメ、ね、風邪ひかないように傘を忘れないでね。
2: 確かに、
1: うん、はい、もう一個。次はメアがあなたの傘になってあげるから。
0: おー、おー、いい。
1: 雨を防いであげるよ。
0: 防いでくれそう。強そう。
1: メアリンの笑顔で君のハートを照らしちゃうぞ。
0: ちゃんとハートがついてた、
1: よかった。ハートを照らせてたらいいですね。次、湿気のせいで髪が大爆発してて、もう可愛さ褒められたいです。湿気のせいで爆発しててもそれはもう今日しか見れないんだから、レアだからいいんです。可愛いよ。
0: いいんです。
1: そう、
0: 湿気がね、
1: そう、ふわふわしてて可愛いよ。
2: ありがとう。
1: うん、だから大丈夫。
2: ありがとう。
0: ちょっと嬉しい、うちも。
1: よかった。
0: 嬉しい。
1: 何ちゃんから来てるね。
2: 送りました。
1: ふざけんじゃね。

0: ああ、奥歯ガタ、奥歯ガタガタ言わすぞ。
1: メアリーってあんまりさ、こういうこと言わないじゃん、
0: 言わない、
1: 言っても言ってほしかったんだよね。
0: あ
1: ーって、言い慣れてない、言い慣れてない、ガタガタも噛んでてさ、かわいかった、ガタガタ言わすぞ。いいですね、面白い、
0: 上手にやるようになります、いつか。ドラマまでね、
1: 確かにね、
0: これくらいの雨なら小走りでいけるって
1: 言いそう、
0: うん、小走りでいける、
1: 言いそう、
2: 言いそう、マジで、
0: 何も傘差してないし、これくらいの雨なら大丈夫。はい、
2: ラストかな、
0: ラストですね、
2: はい、
0: 優しい声ではい、梅雨は世界が少し静かになる季節。これやばい。もう一回いきます。梅雨は世界が少し静かになる季節、雨音が雑音を消して時間の流れをゆっくりにしてくれる。外に出られない言い訳ができて、無理に元気でいなくてもいい。湿った空気は植物だけじゃなくて人の心にも休めと言ってくれている気がする。晴れの日は前向きでいることを求められるけど、梅雨は立ち止まっていい、考え込んでもいいって許してくれる季節。そう考えたら梅雨の季節も悪くないでしょ、です。
2: ありがとうございました。
1: すごいですね。
2: ありがとうございます。また、
0: うん、
2: また私たちを元気にしてください。
0: はい、元気に
1: します。また7月もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ミラ、はい、ちゃん、じゃあもっと頼みました、コメント。面白いからゆらゆってみたい。
2: ありがとうございます。というわけでラジオジがね、終わりの時間に近づいてるんですね。
1: 早いです。
2: あっという間の30分でした。最後にお知らせをしたいと思います。
1: はい、7月26日に下北沢でゆるめるも主催のサーキットイベント、ゆループが開催されます。
2: やった
1: ー。そして再録アルバム66B2 の再作も決まっておりますので、ぜひチェックしてくれると嬉しいです。そして他にも6月2日にバズライブ赤坂でフリーダム完全無料のライブや、うん、6月22日下北沢モザイクにてゆループのプレイイベントロードトゥーゆループ、そして6月29日渋谷スターラウンジにてニチョメルモを行わせていただきますので、うん、みんなツイッターとかチェックしてチケット取って来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。
2: お願いします。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。この番組はモバイルアーツさん協賛で毎週土曜21時30分から東京スターラジオ八王子 FM で放送しています。この番組では皆さんからのお便りもお待ちしています。お便りのお題も募集していますので、ゆるめるも公式 X をチェックしてください。それでは最後になにちゃん曲振りをお願いします。
1: はい、それでは聴いてください。ゆるめるもでアルバムキョムドロボよりちゃんとしませんげん。
2: せーの、
1: せんきゅー、
2: せんきゅー、せんきゅ
3: ー。ちゃんとしない、ちゃんとしない、ちゃんとしない、言い聞かせ

0: 77.5 FM. Roads Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5。
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

はい、秋山誠のここだけのスピリチュアルなお話始まりましたよ。秋山誠のココスピでございます。皆さんお元気でしたでしょうか、僕は極めて元気ね、もうぴょんぴょんしながら街を歩いておりますが、ね、最近はもうそうやって歩いてると踊るおじさんって言われますけれども、おじさんじゃねえよみたいなね、いやそうか、いやでもね、もう年齢的にはおじいちゃんなんで

ですが、まあ見てくれは本当にあの若いままに止まっているので、ね、心は3歳児みたいなことでございます。まあでもね、本当に世の中面白いことが増えてきた。最近はね、僕朝ガバッと起きたらね、一言面白いって叫ぶあのようにしてるんです。でやっぱり最初にもう面白いっていうことを頭に置いてしまうと、なんだろうな、あの意外と逆に苦しい悲しいのくたびれた怒るみたいな感情が起きにくくなる。そうするとその日が滑らかに過ごせるのでね、まああの僕なんか例えばそのネットの世界見てますと、新しい本出してもこうやってメディアで発信してもね、あのありがとうよかったっていう本当に素敵な人たちの声も多いんだけれども、必ずね悪い愚痴の人たちも出てくるんだよ。アンチって言うけどね、あのやっぱりあのいくらその人の論説にあの反対だって思ってもね、あのそれを僕は書き込むような、僕はそういう人間にはなりたくないというふうに思っております。当然ね、あの問題意識を持って異論を唱えるのはいいんだけれども、例えば学術の世界では異論を唱えるときには丁寧にあのこういったことに関してはこういったご考説ではないでしょうかと、あのでそれを人前で晒すっていうこと自体がもともと攻撃的な行動なんですよ。だからやっぱりそういうことは攻撃なんだよと。で相手さんがねやっぱり変な意識持ったらね、いくらでも反撃されちゃうんだよと。あの今はね名誉毀損裁判ってあんまりやる人少なくなってきたけど、あのやられたら本当にやられた人は、うん、もう地方の裁判所とかで呼ばれたらね、そこへずっと行かなきゃいけないんですよ。仕事なんかできなくなっちゃう。だからそういうのも、ね、冷静に考えなあかんし、やっぱり人をあの感情だけでね、こんなやつだっつってね、知りもしないのに会ったこともないのに批判するということだけは、やめていただきたいな、避けていただきたいなというふうに思います。まあ僕なんかね、こういうメディアに顔を出す人生50年近く長いから、まあ何を言われてもへって思えるけれどね、あのそれで本当に傷つく人もいるし被害者もいるので、あのやっぱりそういうことをいつもどっかで思って生きるってことは人に対して優しくなるっていうことだと思う。それでは1曲目の紹介でございます。ジョージ・ウィンストンさんでロンギング・ラブ。

それでは一つ目のお便りのご紹介 でございます。ラジオネーム星子さんかな、聖子さんかな、あの星ね、宇宙の星に子供の子って書いて、聖子さん、星子さん、秋山先生こんにちは、ありがとうございます。私は UFO を一度しか見たことがありません。友達は目黒区に住んでいるのですが何回も見ています。 UFO を見る人と見れない人の違いは何ですかっていうことなんですが、いや、 やっぱり空に関心を持って時々気配を感じながら見てみることだと思います。で、ただ問題は見る資質の人ってね、こんなこと言うとね、なんかこうとんでもない話でとんでもない話を補うような話になっちゃうんですけど、まあもう僕はね、本当のことを言おう、前世と絡んでるんですよ。前世でね、やっぱり宇宙存在と何らかの約束を交わす、来世でも UFO たくさん見たいよとかね、あなたに会いたいよ、宇宙人さんに会いたいよって、 UFO さんに会いたいよってことをちゃんと約束した人が、宇宙人で時間空間関係ないんで、それを守ってまたやってくるんですよ、その人のところに生まれ変わってもね。で見る、だから最初からよく見る人ってそういう約束をいっぱい交わしてる人なんですね。ただそうだったとしても、そういう人がなんか心のレベルでレベルが上みたいなこと言う人いるんだけど、とんでもない。 UFO と接触したり宇宙人と会ってる人でも巨大犯罪を犯した人の歴史もあるのね。だからまあ分かんないんですよ、そこら辺は。今の人格

には UFO 見る見ないはあんまり関係ない。だからまあでも UFO なんてね、一度見りゃいいの。一度見たら、あ、宇宙にも友人たちがいる、宇宙にも友達がいるんだって思ってほしいのね。まあ、この前直木マンショーに出たらムーの三上くんがね、超能力現象は政治問題だと、でユーマ、ね、謎の未確認生物はあれ環境問題なんだと、で UFO は、ね、軍事問題なんだっていうことが言わ、おっしゃってた。まあ、そうと言えなくもないかもしれないけど、僕に言わせれば UFO はね、極めて人間の内面的な問題と絡んでいる。これは心理学者のユングも触れているんだけれども、やっぱり我々自身がどう心のバランスを社会的に取っていくかっていうことのね、一つの、まあ、示唆というかな、気づきを与えてくれるのが宇宙存在であって、彼らはすごく大きな愛情を持って我々の目の前に現れてくる。だからそれを気安く、あ、見れた見れないだっていうことだけで考えずに、とにかく一度見た記憶をよく心の中で咀嚼して、たくさんの人に私は UFO を見たのよって、でそのあなたが素敵な人としての自己表現をしていれば、あなたと同じように UFO を見たいなと思う人が増えていくんじゃないかなというふうに私は思います、ね、みんなが UFO を見て、UFO の愛情であるとか、まあそのなんだろうな、つながりとか、その大いなるなんだろう、自分の内面と宇宙との関わりを多くの人が感じられたら、こんなに僕は嬉しいことはありません。そのために、まあ、たまに僕も UFO をきちんと呼んだりしてみんなに見せたりもしている。もう今までにも何万人にもね、 UFO を見る機会を持っていただくように UFO を呼ぶことをやりましたけれどもね、まあ確実に一回見た人はね、世界観が変わっていくとは思いますよ。いかがでしょうか。それでは2曲目のご紹介でございます。ビートルズで All You Need Is Love。

0: shall we? Thanks,
1: Evan. Okay, put the red lights off.
2: And this is Johnny Rhythm just saying good night to you all, and God bless you.
3: それでは二つ目のお便り、紹介していきましょう。カシミール桑田さんからです。カシミール桑田さん、こんばんは。びっくりマークね、元気がいいですね。先生のご本で、あ、見ていただいてるんですね、ありがとう。場の浄化、場ね、広場の場、場の浄化に興味を持ちました。古い実家を片付けているのですが、開けた途端に重い空気を感じる部屋があります。塩、音、香り、どれから始めるのが安全で効果的でしょう。やってはいけない注意点も知りたいです。そうだね、まずはね、意外とね、香りからだと思います。香り、やっぱりね、あの古い家に何かやばい情報がこもっているみたいなこと、ソートフォームとか言うんだけど、そこに住んだ、長いこと住んだ人たちの思いの形が残っているってこう言うんだけどね。で、これを消すのはね、香りなんですよ。で、やっぱりセージっていうあの葉っぱね、シソ科の葉っぱなんだけど、あれの今あのスプレーとかね、あのセージの香りのスプレーとか売られてますんで、そういったものを探してね、まああともう自分たちでよもぎ取ってきて、家の天井に逆さにコーナーに吊るしとくとかね、なんだろうな、そういうことでも構わないです。で、ハッカオイルなんかも今薬局行けば、あのちょっとね、青緑色のボトルに安く売ってますから、そういったものをちょろっとね、垂らしておく、そういうことでも構いません。払えるものはいっぱいあります。で、当然お塩を置いとくだけでも払えるけれども、あと音なんかも、まあ、440Hz の音ね、これね、440なんて本当はインチキでね、本当は440じゃない音の方がいいんだなんていうネガティブキャンペーン言った人もいるんだけどね、あのそもそも今僕なんて言ったかって言って440前後、あのまずね、440ぴったりの音なんて出さないんですよ。音差っていうのがあるんだけど、あれも夏と冬で伸びたり縮んだりして音は変わるの。だから、まあ、前後でいいから、それを鳴らして、時々浄化するようにすると、あのだいぶ雰囲気が変わってくる。あと意外とね、重要なのやっぱりね、パワーストーンを置いたりね、照明ね、明るい照明、あのいいスタンドをいっぱい置いとくとかね、あのそういったものもだいぶ違います。明かりで変える、明るくして変えるっていうことね。そうするとその重たかった部屋が、あの帰りたい、そこへ行きたいパワースポットになる、ね、こういうことも考えておいてください。あの実は重い部屋ほど大きめのパワーストーンとか、なんか素敵なランプとかいっぱい置くと、実は結構かっこよくなるんですよ、重めの部屋の方がね。あのそんなことも考えてみてください。要するにその重たい側の力を反転させてしまう、ベクトルを真っ逆さまに変えてしまうと、こういうことなんですね。これこそね、その自宅をパワースポット化するっていうことのね、真髄であります。私そういうの大好きでございました。今までたくさんの家でね、もう明かりね、香り、音、

しよう。植物ね、そんなもんでこうお祓いをするということを続けてきております、ね。まあ、面白がりながら楽しみながら頑張ってみてください。それでは今日もエンディングでございました。あっという間でしたね、本当に楽しいですね。なんか今日は場の浄化のお話とかね、UFO を 見たよというようなお話だとか、まあとにかくUFO だってね、このね、バカ野郎この野郎みたいなのはね、アウトレイジじゃないんだけど、こうひしめぎ合っているこの地球をね、浄化に来てんですよ。宇宙人側からすりゃね、こんな重いね、お化け屋敷みたいなところはないんです。でもそこを少しでも清めよう、きれいにしよう、明るくしようって言って我々は生きてる。で、地球そのものにも意志があってね、それはやっぱりね、自分の姿表現、まあ、そういったものをより人類に、いいものに変えようとして、地球はくるくるくるくる太陽の周りを回ってるんです。毎日ね、止まったら我々はピューンって宇宙に飛んでっちゃうからね。そんなことで私たちは地球さんに清められ、 UFO さんに清められ、そして我々自身が我々自身を清めることで生きております。そんなことを味わいながら、明日を生きましょう。ではバイバイ。I ain't afraid of no guns.

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて

0: 平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 77.5 FM。
1: 木内鶴彦、地球の旅路。

0: します。
1: はい、いかんせん2人揃ってアルフィーファンなんで、アルフィーの話だけにならないように
0: ならないように
1: はい、いきましょう。
0: はい、
1: はい、今週もなんかお便りが届いてるみたいで、
0: そうですね、じゃあまず早速ですが、はい、お便りの方ね、ご紹介させていただきます。
1: はい、お願いします。
0: 鞍馬在住ではない鞍馬天狗さんというね、
1: お
0: う、鞍馬天狗さんから
1: 鞍馬天狗なんだ
0: 見えない存在、守られている感覚ということなんですけど、
1: はい、
0: 木内さんのお話を聞いていると見えない存在や導きのようなものを感じます。
1: あ、本当ですか。
0: あ、なるほど。実は私もふとした瞬間に守られているのではないかと思うことがあります。偶然とは思えないタイミングで助けられたり、不思議な流れに乗ることがあるのです。
1: はい、
0: 木内さんはこうした見えない存在や守護のようなものについてどのように受け止めていらっしゃいますかということなんですけど、
1: はい、
0: はい、
1: うーん、
0: まあ、守護霊とかね、いますしね、
1: ありますね、はい、いや僕も守られてるんじゃないかなっていうふうに思いますし、はい、やっぱそうなってるんだろうなっていうのは思ってはいます。
0: はいはいはい、
1: 結構自分への戒めとしてもそうやって思うようにはしてますし、
0: はいはい、
1: その何でしょう、いろんな関係、はい、亡くなってしまった関係者であったりとかっていう、はいはいはい、の方もやっぱりそうやってその僕自身がもっとはもっとリスナーあかんねんなっていうような感じで、
0: はいはいはい、
1: うん、考えたりもします。
0: あ、
1: ただ結構その何でしょう、父の話とかを総合していくと、
0: はいは
1: い、そのいわゆる守護霊っていうのはよくある話なんですが、はい、
0: うん、
1: 守護霊って実は死んだ後の自分だっていう話なんですよ。
0: あ、なるほど。
1: そう、
0: はいはいはい、
1: 死んだ後の自分、
0: はいはい、
1: なんでっていうのは、うちの父が昔、
0: はい、
1: 22歳一発目にあっち死んだ時に1回目に死んだ時に、
0: はい、
1: 6歳の頃にうちのおば、はい、だからうちの父のお姉さんをその岩から落ちるのを見て、
0: はいはいはいはい、
1: ボンと押したと。
0: ああ、そうなんだ。
1: まあ、その時お姉さんは怪我されちゃうんですけど、
0: はいはいはい。
1: で、その時に、後ろから危ないって声が聞こえたと。
0: ああ、そうなんだ。
1: で、振り向いたら、その上から石がゴロゴロしてきて、バンと押した。
0: ああ。
1: で、父親ですよ。
0: ああ、なるほど、
1: はい。で、その時に、うちのもう一個のさらに上のおばに、
0: はいはい、
1: おばちゃんが怪我しちゃったもんだから、
0: はい、
1: うちの父がふざけて押したんだと思ってしこたま怒られた。
0: ああ、なるほど、はいはい、
1: うん、
0: そうです、
1: ね、それを若干うちの父が根に持っていて
0: はい、はい、
1: で、その死んだ時にそういえば現在過去未来好きなとこに行けるか、じゃああの時危ないって言ったの誰だったんだろうと思い出して、
0: はいはい、
1: その現場にパッて行ったんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、思いついあっちの世界行くと思いついた時間もクソも関係ないので、パパパって行けちゃうんですね。
0: はい、その瞬間
1: で、その現場になりました。あ、いよいよそろそろ岩が崩れてくるっていうシーンで、誰だろうって、周り誰もいないんですって。
0: はいはいはい、
1: うん、そしたら思わず自分が、あ、危ないって言っちゃったんですってね。
0: あ、
1: 自分が言ったんです。
0: なるほど、
1: うん、
0: 自分
1: の、でそしたら、うん、ちびつる彦がこっち向いて、はい、あってなった。
0: あ、
1: うん、つまりそれで言ってたのが、守護霊って、まあもちろん、なんだろう、心配に思ってくれる方っていうのはたくさんいると思うんです。でもその方っていうのは生前自分を知ってる人の範疇だと思うんです。例えばおじいちゃん、おばあちゃんとか、お父さん、お母さんとか、うん、
0: まあ身近な人、
1: そう、身近な人だって、ひじいちゃん、ひいばあちゃんとか、ひいばあちゃん、
0: はい、
1: とか、わかんないですよ。
0: わかんないですよね。
1: うん。僕をお会いしたことがないので。
0: うん。
1: だからそうなってくると、
0: はい、
1: 相当昔の人はないんじゃないかな、とは勝手に思ってます。
0: なるほど、うん。
1: さっきのね、例えば、守護霊、
0: はい、
1: 自分自身って言ったのが、はいはい、要は自分が死んだ後なわけですよ。
0: はいはいはい。
1: つまり、なんだろう、結末を知ってるわけですよね。
0: あ、
1: なんだろう、クリアゲームで言ったらクリア後に、
0: はい、
1: ここで死んだっていうのを記録しとけば、
0: はいはい、
1: あ、じゃあ死んだっていうか、いわゆる、まあ、なんだろう、ゲームオーバーになっちゃったとか、
0: はいはい、
1: っていう時に、いわゆるそこのポイントは気をつけようねっていうのを一回クリアすると分かるわけじゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: で、そこの例えばスーパーマリオであれば、はい、あ、ここはめっちゃ助走してジャンプしなければならない、
0: はい、
1: っていうのがあったとすれば、うん、もう一度クリアしてからそれを知ってる自分が、
0: はい、
1: そのマリオに対してそういう行動を入力する、
0: は
1: い、って言ってるのと一緒なんですよ。
0: なるほど。
1: だから、はい、結末を知っている自分だからこそなせる技なんです。
0: うん、
1: そうですね。あの時危なかったけど、
0: はい、
1: なんで助かったのかわからない、
0: はい、
1: っていうのは死んだ後の自分があの時に そのなんで助かったのか分かんねえから見に行ってみたって言ったら自分だったっていうパターン

0: なのなんじゃないかなって僕は思ってます。
1: なるほど。
0: はい。だからその守られてたりとか不思議な流れになったりとか、うん、その偶然とは思えないタイミングって、ね、うん、さっきおっしゃってましたけど、
1: はいはいはい、自分で、はい、
0: そりゃそうですよ、自分が知ってるんですから、
1: うん、
0: 全てのことは人生を最後の瞬間で終えた後に、はい、いわゆる僕はボーナスステージって呼んでるんですけど、はい、あのいわゆるちゃんと、あ、まあ、なんだろう、仏教語で言ったら成仏するじゃないけれども、
1: はい、
0: あ、
1: はいはいはい、
0: その要は成仏するまでに遊び歩ける、うちの父みたいに 今、はい、今は多分どうせ遊び歩いてると思うんですけど
1: 、はい、
0: その遊び 歩ける時間っていうのかな、どんぐらい時間があるとかっていうのは分かんないし、知らないです、
1: はいはいはいはい、
0: だけどそのあの世とこの世の狭間の遊べるところっていうので、はいはいはい、うちの父はそこであの世のプロとしてあのやってるんですけども、
1: はいはいはい、
0: でそのあの世のプロとしてあっちの世界、こっちの世界、あの世とこの世を行き来しつつ遊べるっていうのを僕はボーナスステージと呼んでます。
1: あ、なるほど、
0: はい、でそのボーナスステージの中で、あ、そういえばあの時なんで助かったんだろうって思って見に行ったら自分がやってたとか、はい、
1: うん、
0: っていう話だから、そうなってくると、そのタイミングってすごい群発のタイミングでめっちゃ助けられたりとかっていう話じゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ、そうですね、
0: それはそうですよ、自分なんですもん、
1: はいはいはいはい、
0: その時不審に思って、あ、危ないって思った時に自分が例えばハンドル切るなり、はい、
1: そうですね、
0: あのちょっとなんか止めるような素振りを
1: その
0: してみたりとか、偶然を、はい、偶然でおお危なかったって思えるけど、はい、それは自分自身が自分自身を止めるからなんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: 多分僕はそうだと思ってます。
1: なるほど、
0: うん、だからその自分自身であったりとか、それこそうちの父であ、
1: はい、
0: 僕の場合ですよ、父がな、僕に何かあった場合、
1: う
0: ん、あの死んだ僕よりも先にうちの父が何かするとかっていうのもあると話ではないし、あと、まあ、うちの祖父、僕のおじいさんとかも、
1: はいはい、
0: じいちゃんばあちゃんとかも、あの、まあ、公平ちょびちょびしてっから危ねえからって言ってその見てくださってる可能性もないとは言い切れないです。
1: そうですね、
0: だから生前でかつ僕を知ってる人間というか自分を知ってる人間、
1: はい、
0: だったら守護霊になれる可能性は高いと思います。
1: なるほど、あ、そうですね、うん、
0: だけど、うん、織田信長が守護霊だとか、
1: はいはい、
0: あのスサノオが守護霊だとかってほぼないと思っていいと思います。
1: そうですね、
0: それ言ったら全員そうですから。
1: そうですよね、
0: 言い始めたらみんなそうなんです。
1: うん、
0: はい、だと僕は思います。
1: そうです、言ったもん勝ちみたいになってきますね。
0: そうそうそうそう。だけど、あ、僕はあの、うん、じいちゃんに守られてっからとか、うん、俺親父に守られてっからの方が現実味があるし、
1: うん、
0: で、なんだったら自分自身は自分で守ってるよって言った方が、
1: ね、
0: うん、うん、あの、かっこいいって言い方あれだけども、うん、現実に即してる話じゃないかなと思います。は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、なるほど。はい、いや、本当にでもあれですね、全部、あの、自分が、うん、やってもらえるんだったら、
0: うん、
1: 全てのことがそうだったらめちゃくちゃいいなって思いますけど、
0: ね、なかなかね、そうですよね、うん、だって
1: そう
0: ですね、全部の自分のいいとこ悪いところ全部知ってるわけですから、
1: ね、そうですね、あの失敗したこと全部訂正してもらいたいんですけど、うん、そうもいかない、
0: いやそれができればいいんですけどね、あの
1: そうですね、
0: 多分それはないんですよね、なんでって言ったら、ね、あのこれ僕の座右の銘でもあるんですけど、はい、僕の座右の銘があの人生暇つぶしって僕は言ってるんですね、
1: はい、
0: だけどうちの父から言うと、はい、そのなんでこの世にいるのかっていうのが、
1: はいは
0: い、いわゆる苦労を楽しむためなんです。 あの世っていうのはクソ暇なんですって、
1: はいはいはいはい、
0: でだけどその子の中でわざわざ自分に課題を課してそれをクリアするでクリアした時のこの気持ちよさっていうのを味わうためにこの世を作ったっていうふうにうちの父はよく言ってるんですね。
1: なるほど、はいはい、
0: で僕自身はもともとそのなんだろう仕事とかもそう仕事に対するスタンスっていうんですかね、
1: はい、
0: っていうのも基本的に暇つぶしと思って僕はやってるので、
1: はいはい、
0: はい、うん、その方が気が楽だと思うんですよ。
1: まあそうですよね、
0: うん、仕事でガン詰めてやんなきゃって言ってストレスになってしまうよりも、うん、いやいや暇つぶしでじゃあこういうことやってみっかみたいな感じの方が、
1: うん、ね、そうですね、
0: 気が楽じゃないですか、
1: うん、
0: もちろんそれに時間とかに追われちゃうこともありますけどね、うん、でも暇つぶしなんですから所詮、
1: う
0: ん、
1: そうですよ
0: って思ったらそんなに気を張ることもないと思います、はい、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 同じように仕事に取り組むとしてもやっぱり気持ちの一つで全然変わりますからね。
0: そうですね、クオリティも変わりますからね。
1: そうですね、
0: だから本当にあのなんでしょう、ブラックとかホワイトとかっていろいろ今ありますけども、
1: ね、今ありますけどね、
0: うん、もう全部がブラックで全部が僕はホワイトだと思うんです。その人の気持ち次第だと僕は思っちゃうので、
1: そう
0: ですね、
1: うん、
0: あのこういうこと言うといろいろねコンプラで引っかかっちゃうかも分かんないんですが
1: そうですね、
0: うんうん、だけど個人的に言うと、うん、あの僕自身はもうその暇つぶしっていう

0: 概念から、どんなブラックだったってそれを乗り越えた時には、はい、一瞬でホワイトに手のひら返してないけど変わるわけですから、はいはい、
1: そうですね、
0: そんなにね気を負ってやることでもねえと思います。
1: あ、なるほど
0: 思っちゃいます、はい、
1: なるほど、はい、
0: はい、
1: じゃあ次のお便りいってみましょうか、
0: はい、お願いします、
1: はい、時間次元異世界的な問いということなんですけど、
0: いいですね、いいですね、
1: はい、ですね、匿名、今日もラーメンかーさんですねラーメンばっか食べて
0: る、あ、いいですね、あ、ラーメン食いてーなー
1: 食べたいですね、はい、木内さんのお話の中で時間や次元という言葉がとても印象に残っています。
0: はい、
1: もし私たちの生きているこの時間がもっと大きな流れの一部だとしたら、うん、人生の出来事や出会いには全て意味やシナリオのようなものがあるのでしょうか。木内さんが感じているこの世界の本質のようなものがあれば、はい、ぜひ教えていただきたいですということなんです。
0: 暇つぶしです僕が思う本質は暇つぶしなんですよ。
1: そうですね、先ほどの話から、
0: さっきの話じゃないですけど、さっきごめんなさい言っちゃいましたけど、はい、暇つぶしだと思います。で、例えばその出会いとか、
1: はい、
0: 出来事に関していろんなシナリオがあるとすれば、
1: はい、
0: 多分それは自分で作ってる話なんですよ。何ですか、はい、創作話じゃないですよ、
1: はいはいはい、
0: こういう風に組んでるんじゃないかなっていうのは自分自身で思います。だからもちろん例えば出会って別れてを繰り返してっていう人もあるし、はいはい、出会って結婚してずっと添い遂げる方ももちろんたくさんいますし、
1: そうですね、
0: その自分に向く向かない向き、うん、それこそ向き不向きとか、はいはい、いろんなことがあると思います、
1: はいはいはい、
0: だけどそれは全部自分が仕組んでるって言ったら仕組んでるんですよ、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: だけど仕組んでないっちゃ仕組んでないんです。なんでって言ったら要は未来は分からない、もう、うん、出たとこ勝負みたいなところの場面ばっかなので、はいはい、
1: なるほど、そうですね、
0: ある程度その過去からの予想はできても、うん、結局予想の斜め上行くなんて言葉がありますけど、予想の斜め上行くなんてことはザラにあるわけですよね、はい、だからこそ未来を どのように選択してって、どのようなことを、はい、要は無難な道を選ぶのか、うん、茨の道を選ぶのか、めっちゃ茨だけど楽しい道を選ぶのか、
1: そうですね、
0: うん、いろんなことがあると思います、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: だからさっきのお話じゃないけども、自分の心の持ちようでブラックかホワイトか決まってしまうわけです、はい、でだけどみんな仕事、例えば仕事だったら仕事という重荷というも、はい、重荷というふうに感じられる方の方が多分 99.99% ぐらいだと思うんですね。
1: うん、そうですね、うん、普通そういうふうに思っちゃうんですね。
0: だけど残りの 0.01% は楽しんでやってるわけですよ。
1: うん、
0: 僕らも、僕も自営でこうやっての、はい、ラジオとか出させてもらったりとか、
1: はい、
0: いろんなものを研究したりとかっていうのをやってますけど、やっぱりまあ追われるものはたくさんあります。時間であったり金銭面であったり経済面であったりとか、
1: そうですよね、
0: ね、たくさんあるじゃないですか。だけどその中で結局その暇つぶしやの過程だって思ってしまえば、そんなに重荷にはならないんですよ。
1: そうです
0: か、だから結構お前ヘラヘラしてんじゃねえよって言われるんですけどヘラヘラじゃないんです、
1: はい、
0: そもそも考え方が違うからそこまで重荷と思わないんですよ。だからよくこんな大変なことやってって言われるんですけど、
1: はい、
0: 大変と思ったことあんまりないんですよ僕。
1: あ、なるほど、
0: 大変なんですけど、はい、そのやってるシーンとかやるまで僕の結構腰が重たい、うん、お尻が重たい人間なんで立ち上がるまで時間がかかるんですけど、はいはい、立ち上がっちゃうともうさささっと終わらしたい人なんですよ、
1: はいはいはい、
0: だけどそれってまあ、自分擁護で言ってんのって言われたらそれまでになっちゃうのが、
1: はい、
0: 結局その自分自身が人生暇つぶしだからっていうふうに考えてる
1: はいはい、はい、
0: そうなんですよ。
1: なるほど、
0: 結局何が俺にしたって暇つぶしだから、うん、暇つぶしをどう楽しむかじゃないですか、
1: はい、
0: 暇つぶすんだったら楽しみたい、
1: はいはい、
0: だから仕事も暇つぶしの一環だって思えば楽しむようなやり方を模索できるんじゃない、もっと
1: そう、ね、
0: なんだろう、ダイレクトに模索できるんじゃねえのかなって僕は思います。だから
1: はい、
0: この世のこの世界の本質って言ったらもう、一言で言ったら本当暇つぶしだと僕は思います。
1: なるほど、そうですね、
0: うちの父もよくそうやって言ってましたよ。結局、まあ、僕自身はもともと暇つぶしだって思って言ってたんですけど、はい、父にある時、
1: はい、
0: なんでこの世ってできたんだろうねって話をしたら、うん、だってあっちの世界暇だもん、やることねえんだもん、全知全能の神なんだもん、
1: あ、
0: つまんねえじゃん、
1: はい、
0: だからこの世っていうのは制限を設けたんですよ。これが何って言ったら、そのあの世からいわゆる、まあ、あっちの世界、あの世からの干渉ができないっていうのが一つ、はいはい、 情報を与えるぐらいやヒントはいいにしても、はい、たまにちょっとそのまあおいたずらっていうのか何のかで手は出すことは、はい、多少の干渉できたにしても、はい、大々的には干渉できない。
1: うん、
0: 干渉するには相当な条件が重ならないと無理らしいんですね。
1: そうか、そうですね。うん、
0: 例えば父みたいな経由な経験、あの臨死体験という経験をして、かつ、はい、そういう情報や仕組みを理解している人間が、はい、っていうところから始まってて、そこからまたいろいろな段階を経て干渉できるんだそうです。
1: はいはいはい、
0: うん、だからそうそう干渉できない。でもう一個が、
1: はい、
0: あの一方通行の時間なんです。
1: あ、うん、そっかそっか、そうですね、必ずしも一方通行ですからね。
0: はい、必ずしも一方通行で、かつ制限を設けたのが死なんですよ。
1: うん、
0: はいはいはい、死ぬこと、
1: はい、うん、
0: はい、あの我々人間は死ぬことは 100% ですから。
1: そうですね、
0: はい、いずれ遅から早から死にます絶対。
1: はい、
0: それが今すぐ3秒後に死ぬのか、
1: うん、
0: あの10秒後にお前の命はあと3秒だとか、まあ、っていうような感じで3秒後なのか、はい、10秒後なのか、はい、はたまたうん十年後なのかうん百年後なのか、はい、必ず死にます。その中で、
1: うん、
0: 一方通行の時間の中、戻せない時間の中で、はい、どれだけ楽しむかだと思います。これが要はあの世の暇つぶしの制限なんですよ。で、あの生まれた時から、はい、その死ぬまでの間、生まれた時はまっさらな記憶、つまり、
1: はいはいはい、
0: あのなんだろう、今で言ったらチートっていうふうに言ったらいいですかね、はいはい、ズルですよね。あの、あっちの世界の情報を持って一番真っ端から生まれた時っていうのは、それはズルなんですよ。だけどほとんどの赤ちゃんっていうのは生まれた瞬間に記憶なんか持ってるわけないんですよ。
1: そうですね、うん、
0: で、それで育っていく過程でいろんな記憶を得て、最後あの80、90、100とかで死んでいく時に、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: ああ楽しかったで思えるのか、うん、っていう話だと思います。だからそのああ楽しかったって思えるように暇つぶしを行っていくのが一番いいのかなって僕は思いますね。これがだから、はい、世界の本質っちゃ本質なんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: なるほど。やっぱり考え方一つみたいなところも本当にありますね。
0: 考え方一つだと思います、はい、だから
1: 全く違う。
0: 例えば人生っていうのは何でしょう、うん、あのコップ一杯の水をのこぼさないように生きていくことって言って、
1: はい、
0: あの、ここ最近のあのアルフィの楽曲で君が生きる意味っていう、
1: はいはい、
0: うん、あの曲の中に、はい、その歌詞の一文があるんですけど、あの本当にそうだと思います。あのバランスの話だと思うんです。心のバランスだったりとか、ね、肉体のバランス、いろんなバランスの上で成り立ってるそのコップ を、ね、自分でバランス取る、これが重要なポイントだと思うんですね。はい、
1: まあ、そういう制限ですよね。
0: そうです、うん、これが制限の楽しさ
1: で、ね、
0: で、うん、基本的にこの世を自分たちが住みよくするために環境も含めてそのバランスを取っていく。だから全て僕はバランス論、はい、万物バランス論っていうのを僕は世の中で言ってるんですけども、はいはい、そのバランスを取ることが人間の役目であり楽しさだと思ってるんです。だからそれが暇つぶしの一環として僕は考えています。はい、そのわけでじゃ あ、 あの、
1: ね、
0: ちょうど今タイムリーにう ま、はい、うまくの曲つながるんで楽曲いってみましょう。はい、はい、先ほどあの出ました、
1: はい、
0: ジ・アルフィーで君が生きる意味をお聞きいただきながらお別れでございます、
1: はい、
0: ここまで私木内光平と、
1: はい、スタジオオルウェイズの森田誠でした。はい、
0: それじゃあまたお会いいたしましょう。
1: はい、さようなら。
0: さようなら。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきます。

0: ましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

0: 東京スターラジオを聴きの皆様こんばんは、ピロです。4月から新番組として始まったピロラジ、本日第9回目の放送です。ピロラジは泥亀仙人商店、ヘアサロンインヘリット、アイラッシュサロンミンクリースの提供でお送りいたします。5月も終盤に入って新緑が気持ちいい季節ですね。もうだいぶ暑くて夏のようですけれども、夜はね涼しくて過ごしやすい大好きな季節です。先週ご紹介させていただいたんですが、この5月からピロラジに心強い新しいスポンサー様がついてくださることになりました。本当にねありがたい限りなんですけれども、ということで今夜はなんとその新スポンサー様から素敵なゲストを2名お迎えしております。泥亀仙人商店の愛さん、そしてヘアサロンインヘリットの健一さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。スタジオが一気に賑やかになりました。今夜はお二人がどんなお仕事をされているのかなど、まったり楽しくおしゃべりしていきたいと思います。それでは今夜も最後までお付き合いください。改めまして今夜のゲストをご紹介いたします。まずは5月からスポンサーになってくださいました泥亀仙人商店の愛さんです。
2: どうもこんばんは。
0: 愛さんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 泥亀仙人商店ってすごいこう名前にインパクトがあって。
2: そうなんです。
0: はい、一度聞いたらなんかねもう忘れられない素敵なお名前なんですけど、どんなこう名前の由来だったりとか、あとはどんなお店なのかなど教えてください。
2: 泥亀仙人商店は25年前に愛媛から、うちの社長が泥亀というお酒を作って、はい、焼酎1本持って東京で勝負をかけると言って、
0: かっこいい、
2: 持ってきた焼酎なんですね。
0: はい、
2: それでですね SNS で、火がつきまして、泥亀仙人商店っていうのを新たに作らせていただきました。
0: なるほどですね。じゃあこの泥亀今目の前に実はあるんですけれども、この泥亀っていうのは、この焼酎の名前から来ているっていう感じなんですかね。
2: そうなんです。今その泥亀仙人が、こちらに持ってくる泥亀っていうお酒を、
0: はい、
2: 愛媛から一本持ってきたんですけど、
0: はい、
2: 大島酒造さんっていう九州 の、
0: はい、
2: 酒造会社さんと、連携を取りまして、
0: はい、
2: オリジナル商品を作って持ってきたんですね。
0: なるほど。
2: それで、SNS で爆発的な人気が出て、それで東京で勝負を今もしております。
0: はい、なるほどです。これ私今実はいただいて、さっきちょっとねこの収録の前に一口飲ませていただいたんですけど、本当に飲みやすくてびっくりしました。
2: それはですねちょっとスーパープレミアムという、
0: はい、
2: 社長が、焼酎が好きで、で愛する焼酎を25周年の記念に、
0: はい、
2: 大島酒造さんと泥亀仙人商店で何か記念に残る焼酎を作ろうということで、はい、特別企画で、これはちょっと技法が、そのオリジナルなの で、
0: なるほど
2: です。何を使っているのかはちょっとお伝えできない製品となってますが、
0: そうなんですね、
2: 女性からも愛されるような喉越しいい、飲んでもあまた飲んでみたいって思われるような商品を作ろうということで、
0: はい、
2: 25周年の記念で金の泥亀を作りました。
0: はい、かっこいいんですよ。黒地に金で泥亀ってなんか書いてあるんですけど、パッケージがですね、それもすごいかっこいいですし、私あんまり焼酎は飲まないんですけど、飲まないというかなんかこう割ったりとかしてねいつも飲む感じなんですけど、そのままストレートで飲ませていただいたんですけど本当に飲みやすくて、
2: まさに女性でもね、はい、ちょっと焼酎が苦手っていう、
0: はい、
2: あと若者でも私焼酎ちょっと苦手なんだけどっていう方にでも飲めるように開発させていただいてます。
0: 本当にその通りだなと思いました。
2: 口当たり軽いでしょ。
0: 軽い、本当にすごい
2: です。ぐいぐいいっちゃうので
0: これ飲んじゃいますね。
2: そうなんですよね。
0: 本当に
2: ソーダ水で割ったらもう本当に半分ぐらい飲んじゃいます。
0: いや絶対そうだと思います。ちょっと気をつけます、収録中ね酔っ払わないように、気をつけたいと思います。
2: 帰りピロちゃん瓶持ってねなんか酔っ払いのふらふらしちゃったね。 帰り、私たち抱えて帰るようになっちゃうかもしれないね、けんちゃん。
0: それちょっとね、迷惑かけたらあれなので、ちょっと気をつけつつ飲みながら、はい、やっていきたいと思います。
2: ぜひ楽しんでいただけたらと思います。
0: お願いします。
2: はい、
0: はい、そしてもう一方、ヘアサロンインヘリットからけんいちさんです。
2: イエイ、
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: インヘリットさん、めちゃくちゃおしゃれなヘアサロンなんですけれども、はい、お店のこだわりだったりとか、けんいちさんが普段お客様と接するときに大切にされてることとかって何かありますか？
1: ですね、私、そう、あのインヘリットは、まあ、場所からお話しさせてもらうと、はい、八王子 の、 あの一番東の端になりますけれども、はい、あの長沼町というところで、はい、あのインヘリットというお店させていただいてるんですけれども、はい、あのまあ、基本的には床屋さん、理容室というところですけれども、うんうんうん、あの本当に、僕は人が大好きなので、
0: はい、
1: うん、あの髪の毛切るだけっていうことだけではなくて、うん、あの人と人、お客さんとお客さんたちのつながりだとか、
0: はい、
1: 僕自身といろんな人とつながりたいな、僕自身がか、
0: はい、
1: うん、いろんな人とつながりたいなっていうところを重点的に思って、はい、お店をさせていただいていますけども、今ちょうど丸5年、この春で丸5年経っているの で、
0: はい、
1: 今6年目というところで、させていただいております。
0: あ、そうなんですね、はいはい、
2: ちょうど記念すべきラジオ出演ですね。
0: 本当ですね、
2: 本当、
0: あ、そうなんですね、
1: う
0: ん、記念すべき年だったということで、は
1: い、
0: なんかインヘリットのお店の外側、
1: うん、
0: すごいこう印象的な、ね、なんかペイントというか壁画があると思うんですけど、はいはい、あれはなんかどんなコンセプトで

0: ンセプト、
1: そうですね、基本的には最初のもう単純です、目立ちたい。
2: あ、なるほど、素晴らしい。あれは目立ちた
1: い、お店の建物自体がね、目立ちたいな、目立たせたいなっていうところが、はい、本当にね、私のお店のその隣がセブンイレブンっていう、はい、まあ、コンビニエンスですけども、はい、そこから丸見えな建物なので、
2: なるほど、
1: いろんな人に見られる場所ではあったので、あ、これは何かに使えないかな、ないかなと思った時に、あ、もう壁にそのままいろいろ書いてもらおうっていうところで、はい、今現時点では3人ぐらいのアーティストさん、
2: あ、そうなんですね、
1: はい、に来ていただいて、目立つようにというか、
3: すごい特殊だもんね、ね、一回見ると忘れないですよね。
2: そう、本当にかっこいい、
1: うん、もうそう見た目から、そう、何屋さんなんだろう、あの建物、
3: 古着屋さんかなみたいなね、なんか
2: おしゃれですもんね、うん、はいはい、
1: そう、もう見て、あ、あの髪の毛切る場所床屋さんだねっていうよりかは、あのお店なんだろう、気になるね、なんだろうって思ってもらえればなと思って、
3: すごい、ね、
2: すごい、ちょっとこうフックとしてね、はい、
1: はい、なので、もう本当、あのお店のそばを通って方には一発で覚えてもらえるかなと、
2: 確かに、
1: うん、思います。
2: それすごいですよね、はい、なんかどうしてこう美容師になろうって思ったんですか、健一さんは。
1: 僕はもう、もう最初はね、中学生でした。
3: あ、そうなんだ、私も美容師目指してたんだけど、
1: すごい面白い、僕自身のすごいプライベートなところでございますが、
2: はい、
1: きっかけが、中学校の運動会で、
2: はい、
1: 足を骨折しまして、それでその時から、
2: はい、
1: 父親に、僕の父親が通っていた床屋さんに、
2: はい、
1: 一緒に連れて、一緒に行ってもらっていうような形させてもらった時の、その床屋さんを見て、はい、ご夫婦でされてた床屋さんなんですけども、
2: はい、
1: そこの姿を見て、その人たちの姿を見て、あ、床屋さんになりたいなっていうのが最初の、一番最初の
3: 憧れだ。
2: はい、そうなんです、ね、
1: そうなんです、あの形というか、いい、ね、そうそう、いいご夫婦で、あの感じがすごく空気感というか、すごく良かったのを見て、あ、こういう仕事していこうっていうふうには思っての最初のきっかけでした。
2: あ、そうなんですね、はい、そこでこう髪の毛を切ったことによってちょっと元気をもらえたとか、うん、そういう感じなんですかね。
1: そうですね、はい、はい、
2: だからこう髪の毛を切るだけじゃなくて、うん、そのつながりだったりとか、うん、そういうことをコミュニケーションだったりとかを大切にしてやっていきたいな、
1: はい、
2: みたいな感じですか。めちゃくちゃ素敵な、
1: 大事じゃないですか、やっぱり髪の毛ってね、それを人それぞれ大事なところなので、やっぱりそこを任せてもらえるってところがあるので、うん、そこはやっぱり人と人とっていうところをつながりをしっかりと大事にしてっていうことをやっぱりすごく思ってるところですね。
3: そうですよね、テンション上がるもんね、なんかすごい髪型決まると、
2: う
3: ん、
2: いや本当にそうだと思います。
3: わかるわかる、
2: やっぱ信頼してないとね、髪の毛って切ってもらいたくないじゃないですか、はいはいはい、みんなやっぱりそうだと思うから、うん、
1: なので僕はもう一応散髪をすることによって人を幸せにする仕事をしていますという、
2: いやー、すごい素敵、
1: 思いでコンセプトでちょっと僕もさせてもらったりもしてますけど、
3: はい、実はうちの主人の母も、はい、健一さんに訪問カットしていただいて、はい、
2: あ、そうなんですね、
3: そうなんです、
2: はい、いや訪問カットもされてるからすごいですよね、
3: う
2: ん
3: うん、そうなの、
1: なかなかやはりね、お店に行って、
2: はい、
1: 切ることができないっていうような、まあまあ、メインとしてはお年寄りたち、
2: はい
3: はい、
1: 足が悪いとか、
3: 足が悪い
1: とか、それこそそれぞれの、ね、市区町村とこで補助とか、はい、そういうのもありますけど、やっぱり介護の度合いがどうの、
2: ね、
1: いろいろあったりするので、
2: はい、
1: やはりこう軽い介護の度合いの方でも、はい、やはり足が痛い、腰が痛い、動きづらいっていうこともね、あると思うので、
3: 全く動けない方だけだからね、うん、介護の認定は、
2: そうそう、あ、そうですよね、
1: うんうん、まあ、そういうお声もね、たくさんいただいてるので、うんうん、まあ、本当に行けるところであったらどこでも行きますよという思いで、
3: うちの母はウキウキでございます、はい、
2: あ、そうなんですね、
3: 行ってもらうと、
2: はい、いや、お家にね、実際来てくれてやってもらえたら本当にありがたいですよね、
3: うんうん、本当にありがたいって言ってますよ、
2: うん、この八王子市内だったらっていう感じなんですか。
1: そうですね、はいはい、八王子市内、まあまあ、近郊
2: であれば、
1: あれば、
2: はい、車で行けるところだったら、
1: そうそうそう、その通りです、はい、
2: それはこう頼まれてとかっていうきっかけがあったんですか、うん、訪問。
1: あ、そうですね、一番最初は施設さんでした。老人ホームとか、
2: はい、
1: そういうところで行かせてもらった病院、あとは、はい、ね、そういうところの施設のカットももう、仕事始めた頃からですので、20年以上前から、
2: はい
1: はい、そういうところ行かせていただいた中での延長線でお声掛けいただいたので、個人宅さんにも行って、
2: なるほど、
1: うん、そういうことですね、
2: やっていこうかなっていう形で、
1: はいはい、
2: 素晴らしいです、はい。

0: お聴きいただいたのはデフテックで Child in Me でした、この曲本当にね爽やかで初夏にぴったりの曲ですよね。あの先月山梨県にキャンプに行った時にこの曲を川辺で踊ったんですけど、すごいね楽しかったです。聴いてるだけで爽やかな気持ちになるんですけど、踊るとねもっと爽快な気持ちになるので、ぜひ皆さんも踊ってみてください。これ振り付けもね本当に踊りやすいので、ぜひぜひ踊ってみてくださいね。引き続き泥亀仙人商店の愛さん、ヘアサロンインヘリットのケンチさんをお迎えしてお送りしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、先日インスタグラムでお酒好きっていうアンケートを取ったんですけれども、その結果がですねこちらです、大好き 50%、 時々飲む 28%、 あんまり飲まない 23% なんですけど、このねあんまり飲まないっていう内訳は結構小学生とか中学生もね、私の生徒も回答してくれて 23% っていう結果だったので結構ね、あの私のフォロワーさんお酒好きが多そうだなって思いました。
1: 本当ですね。
0: はい、お二人はお酒は飲まれますか？
2: お酒は僕がねあんまりこうよく言われるんですけど、見た目は
0: 見た目は
2: あのめちゃ飲みそうって言われるんですけど、はい、体質的になかなかなので、まあ乾杯程度と、ちょこちょことたしなむ程度で。
0: なるほどですね、はいはい、お酒飲まなくてもね、はい、あの飲んだ人の店主に合わせられそうですもんね。
2: ソフトドリンクでずっと合わせてみんなと飲み会
0: を楽しく飲んで、
2: 楽しく飲んでます。
0: なるほどです、はい。愛さんは？
1: 私は、はい、20歳から49歳、はい、50歳まで、30年間たっぷり飲みました。
0: なるほど、愛さんも強そう。
1: ザルでしたね昔は。本当に飲みました。
0: 本当に強そう。
1: で近日ちょっと体調がねあまり良くなくなって、はい、ちょっと体調を整えるためにやめたんですけ ど、
0: なるほど。
1: 30年間びっちり毎晩飲みました。
0: びっちり毎晩飲みました
3: 。素晴らしい。
0: そうなんですね、
1: あもう声もね酒焼けしたような声でしょ。
0: お酒強そうですけど、
1: いや飲んだらもうダメです、
0: うん、そうですね、体質的には強そうですよね、
1: そうなんです。
0: そうなんですね、うん、じゃあもう私一人でこのトロカメを。
1: そう、本当に飲みやすいでしょ。
0: 本当に飲みやすいので、
1: これちょっといただいた。女性とかは本当に焼酎ね苦手っていう人のためにね、
0: いやこれはちょっと概念が覆されますね。
1: そうなんです、うん、焼酎嫌いっていう人のね概念がね、
0: いや本当に本当にこれみんな飲んでほしいな。愛さんはあの泥亀仙人商店の社長さんとの出会いとかってどこで出会われたんですか？
1: 知り合いのバーベキューですね。
0: あ、そうなんですね、それは東京で、
1: そうです、そうです、八王子で、
0: 八王子で、うん、あ、そうなんですね。
1: そうなんです。
0: なんかこの泥亀仙人商店の社長さんは出身がね九州の方というか愛媛ですよね。愛媛、
1: うんうんうん、
0: 愛媛で東京にこの商店を持って出てこられて、
1: そうです、
0: その後に愛さんと出会われてみたいな。
1: たまたま知り合いの友人のバーベキューに、
0: はい、
1: あの泥亀仙人がいらして、
0: はい、なるほど、
1: ええ、
0: あ、そうなんですね、う
1: ん、な、何この白髪のロン毛のおじさんは。
2: 仙人だったんですか？
1: 仙人じゃん。
0: 仙人、本当に仙人みたいな見た目の方なんですか？
1: 仙人だったんです。
0: そうなんですね。
1: でそんでなんかお酒をこれを出してきて、はい、皆さんに提供してたんですよね、
0: はい、はいはいはい、はい、
1: それであお酒売ってる人なんだっていうのが出会いです。
0: なるほど。
1: なんです、なんです。
0: やっぱりこう見た目が結構こう衝撃的な、
1: いや衝撃的ですよ、本当に仙人いるじゃんみたいな。
0: で本当に仙人っていう名前を名乗ってるから、
1: そうなんです、
0: ちょっとこう個性的で面白いなみたいな。
1: そしたらお酒を飲んだら胃袋沈められてしまったと。完全に
0: 美味しすぎ
2: る、美味しすぎる、これはと。
1: そう。
0: なるほどですね。
1: それが出会い。
0: あ、そうなんですね。それではじゃあ泥亀仙人を自分もこう広めていきたいなっていうような形 で
1: 社長から代理店やらないかって言われてから、はい、はい、じゃあちょっとやりますって言って、で去年、
0: はい、
1: 泥亀仙人書店営業部長に昇格しました。
0: そうだったんですね。
1: 営業部長です。
0: なるほど、営業部長の愛さんということで、
1: はい、
0: あ、そうなんですね。じゃあピロもこれ本当に美味しいので、これからちょっとSNS とかで広めていけたらいいです。私は、はい、
1: ていうか本当に飲んでほしい。
0: いや本当に美味しいので、
1: うん、飲まなきゃわからないから。
0: そうなんですよね、確かにこれ結構見た目で言うといかつい感じなんですよ。
1: そうだね。
0: 本当に
1: かっこいい
0: し、そう、これかっこいい感じで、はい、絶対これ飲んだらこれ結構クッてくる感じのタイプのお酒だなって
1: 思ったでしょ。
0: 思うけど 飲んでみると本当に違いますね。
1: そうなんです。これは25周年の記念ボトルでございます。
0: まろやか、めちゃくちゃまろやかで、もう一個ねアンケートを取っていてですね、行きつけの美容室ありますかっていうアンケートだったんですけど、その回答が、こちらです。ある 77%、 探し中 23% っていうことで、やっぱり美容室はね行きつけのところでやってもらわないと不安ですよね、はい、うんうんうん、っていうのがあると思うんですけど、はいはい、インヘリットさんはあれですか、やっぱりリピーターさんが多いですか。
2: そうですね、メインとして本当に、うん、多いですね、リピーターで来ていただく方が、はい、
0: 初めて来る方とかもいらっしゃる。
2: もう毎月必ずいらっしゃるますね、通人の方は。
0: あ、
2: はい、
0: そうなんですね、はい、やっぱこう、うん、見た目が気になって、あ、
2: そうそう、前を通っててずっと気になってて、はい、借りたいと思ってましたみたいな。
1: あ、なるほど。だって私は古着屋だと思ってるだからね、さすがみたいな、けんちゃんさすがみたいな。
0: そうなんですね、うん、インスタグラムとかもねされてるから、きっとみんな今ね調べてどんな感じの、うん、ね、美容室なんだろうって調べて、うん、
1: まずは外壁見てほしいよね、
0: はい、うん、でこう気になっていらっしゃる方が多いんですかね、はいはい、そうなんだ。
2: そうですね、物自体のね、見た目もそうですし、はい、そういったところでの発信っていうのも見てもらえたらなっていうところですね。
0: なるほど、はい、すごい、
1: さすがケンちゃんって感じ。
0: インヘリットってケンチさん以外にもスタイリストとかいらっしゃるんですか。
2: はい、本当に、ね、僕一人でさせてもらってます。
0: そうなんですね、はいはい、じゃあこのケンチさんの素敵なヘアスタイルは誰が。
2: それは友達のところ行ったりとか、多分ね、皆さん床屋さんとか美容師さんは、はい、どうして一人でねされてるお店も、多い

0: と思うんですけど、どうしてるんですかなんて思ってる人多いと、よく僕もお客さんに聞かれるんですけど、自分で切ってるんですかとかって、
1: はいはいはい、
0: 自分では切らずに、やはり自分自身もお客さんになって、
1: はい、
0: いろんなお店に行って、お話ししながらとかっていうとこだったりとかするので、
1: なるほど、
0: はい、お客さんの気持ちを味わいに、
1: あ、味わいに、
0: はい、
1: 行って
0: 、髪の毛を切ってもらうってことをしてもらってます。
1: 確かに、それもなんか刺激になるというかね、はいはい、違う方にこう切ってもらったり、うん、違うお店に行ったりとかして、
2: は
1: い、
2: それも気持ちいいしね。
0: そうそう、僕は行きつけがはないです。いつも探してます。
1: あ、そうなんですね。
0: 多分アンケートの中だったら。
1: 探し中。探し中 23% の中ですかね。
0: はい、
1: 私も長野県と行き来してるので、長野の方に行きつけの美容室あるんですけど、なんか最近本当長野で全然時間を過ごせなくて、なので今こっちでもね、
2: 忙しいもんね、ビロちゃんね。
1: 行きつけ、東京でも行きつけ探そうと思って、うん、なんかいろいろこう行ってみたりとか、うんうん、私も探し中 23%、うん、はい、ありがとうございます。楽しい時間はあっという間で、そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。ここでお二人からリスナーの皆さんへお知らせやメッセージをお願いいたします。まずは愛さん、お願いします。
2: はい、どろ亀仙人商店の小林です。インスタグラム、どろ亀仙人商店で検索していただけると、限定の金のどろ亀が出てきますので、
1: はい、
2: 見てください。
1: ぜひぜひ。
2: あと、どろ亀仙人商店営業部長なんですけど、
1: はい、
2: 個人名で小林愛で検索していただけると出てきますので、はい、ぜひ探してみてください。
1: ぜひぜひ愛さんのインスタを見てみてください。ありがとうございます。続いて健一さん、お願いします。
0: はい、ありがとうございます。私も同じように検索していただければ、ヘアサロンインヘリット検索していただければ、いろんなものが、私の自身のいろんなものも出てくるかと思いますし、はい、楽しんでいただけたらなと思います。
1: はい、
0: と同時に、お店の前をね通った際には手振っていただければ、うん、僕は大きな笑顔でお返ししますので、は
1: い、すごい
2: よろしく、はい、
0: よろしくって
1: 嬉しくなる、
0: はい、お返ししますので、
1: はい
0: はい、ラジオを聞いていただいた方々は分かるように、
1: はい、
0: はい、返事して挨拶しますので、
1: はい、
0: ぜひ手を振っていただけたらなと思います。
1: よろしく
0: お願いします。
1: はい、ありがとうございます。皆さん、ぜひどろ亀仙人商店とインヘリットで検索して、お二人の素敵な世界に触れてみてくださいね。今夜のゲストはどろ亀仙人商店の愛さんと、ヘアサロンインヘリットの健一さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。楽しかったです。
1: ありがとうございます。新しく心強い仲間が増えて、この番組もさらにパワーアップして、皆さんにハッピーをお届けしていきます。この時間はどろ亀仙人商店、ヘアサロンインヘリット、アイラッシュサロンミンクリースの提供でお送りしました。お相手はピロでした。明日も素敵な日になりますように。おやすみなさい。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみください。

しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 0時です。

0: ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
1: DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
0: 1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
2: 八王子商工会議所青年部、
0: あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。

0: 誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
1: 東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ。そんな感じでサタデーナイト
2: 居酒屋ソンサタへようこそ。
1: 今週のお相手は MCK と
2: アシスタントのきなこです。
1: 今週もきなこさんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、そしてリスナーのみさん1週間お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: 5月もね、いよいよ最終週ということでね、今日明日だけですかね、うん、なりますけども、とあれですか、こっからは梅雨とかになって

0: 雨が増えてくるんですかね。
1: なんかすっごい暑い日があったと思ったら急に天気悪くて雨になって寒くて、
0: ああ本当そうなんだよねここんとこね、
1: うん、
0: 暑かったからなんかもうこの前仕事にもこう上着いらねえやと思って着てかなかったんですよ。そしたらちょっと外歩いてみたら、うん、えらい寒いなと思って、でもちょっと引き返して持ってくるともう間に合わねえなみたいな感じになっちゃってさ、でちょっと寒いの我慢した日なんかもありましたけどね。
1: ねえ、もう上着を持っていくか持っていかないかって迷うんですよ、うん、
0: 問題ですよねそれね。結構だから今の時期ってのは本当にこう天気予報見なきゃいけないですね。もういいやとか思ってね、うん、本当上着をね邪険にしちゃってたんですけどね、それでちょっと痛い目に遭いまして、うん、私はきなこさん、先週ね、ソロで、あ、先週じゃないか、先々週ね、ソロで、うん、はい、映画の話をしてくれたじゃないですか。
1: はい。
0: よくね、きなこさん、映画の話を教えてくれるんですけど、
1: はい。
0: 俺ね、まぁ、ちょっときなこさんが好きかどうかちょっとわかんないんですけど、はい、スター・ウォーズすごい好きなんですね。違う？
1: あ、好きです、好きです。
0: なんか、今度何でしたっけ？マンダロリアン&グローグ。
1: 私今日見てきた。
0: マジっすか。おお、それはもうまさにその話をねしたかったんですよ。ちょっとじゃあ見たならば、ネタバレになれない程度でね、うまくちょっと話してほしいんですけど。
1: はい。
0: え、きなこさんはそのスターウォーズシリーズは全部見てるんですか。
1: あれですよね、4、5、6、1、2、3
0: ですよね。そうそうそう、全部見てんだ。
1: はい、はい、
0: じゃあ、もう、じゃあ、マスターですね、じゃあもう。
1: マスターですよ。
0: ね、マスターきなこにちょっと聞くんですけども。
1: はい。
0: 今回のマンダロリアン&グローグは、
1: はい、
0: どの時代の話になるんですかね。
1: あれはもう、うん、あれですよ、一旦、スターウォーズシリーズ終わったじゃないですか。うん、
0: はいはいはい。
1: 新しい 3部作。
0: 3部作。
1: 4、5、6の後、
0: ヨーダが死んだったり。
1: あ、そうそう、789まで行きましたよね。う
0: ん
1: う
0: ん、あ、
1: その後、
0: うん。後なんですね。
1: そう、後の話。
0: まあ、CM でもね、ダース・ベイダーが死んだ後なんていう風にもなんか、ちょっと出てたんですけど、うん、
1: はい。
0: で、ダース・ベイダーとか、ヨーダとか、みんなこう、死んで、ルークは？ルークも死んだ後？
1: ルークも特になくなってますよね。あれ？うん、どう？特に。
0: いや、ルークは、だって、ルークはヨーダが死んだ後もまだ生きてておじいちゃんになって、
1: あ、そうですね、
0: そうですよね、
1: もうだから全然もう先の話ですね。
0: その後ってことだよね。それ死んだ後の話ってことですよね、はい、だからまあそういう時代の後ってことですよね、きっとね。
1: そうです、そうです。
0: まあまあまあ、見慣れてるスターウォーズの人たちはもうみんないないってことでしょ。あ、言えないんだ、言えないんだ、そこは言えないんだ。
1: いやー、どうだろうって感じ。
0: いや、出てくるか来ないかみたいな話もね、ちょっとあんまりここではしない方がいいかもしれませんね。いや、実は俺今日行きたいな、明日行こっかなとか、そういう感じなんですよ。で、はい、もしかしてきなこさん知ってるかなと思って今日この話をちょっとしてみたんですけど、まさかね、きなこさんが興味に行ってるとは思わなかったんですけど。
1: 見に行きますよ。
0: どうなんですか、これネタバレになれない、なれない程度で、面白さっていうのはどういうところにあるんですか、うん、今回の。
1: もちろん、グローブ、
0: うん、
1: ヨーダのちっちゃいみたいな。
0: はいはいはいはいはい。
1: まあ、もう、めちゃめちゃ可愛い。
0: 可愛いんだ。結構でも見てる、CM とかだけ見てる人からすると、グローブって何なの、うん、って思ってる人結構いると思うんですよ。あれは多分これは平気なんだと思うんですよ、うん、言ってヨーダの赤ちゃんの時ではないんですよね。
1: あ、ないはずです。ないんですよね。うん、
0: 別人でしょ。
1: ま、ただ、え、私この今回の映画ってもともとそのマンダロリアンの、うん、ドラマがあったじゃないですか、はいはいはい、シーズン1
0: あったね、
1: そう、うんうんうん、私これ見てないです実は。
0: あ、そうなんだ、はいはい、
1: そうで、まあ見てないので なんとも言えないんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今回の

0: 映画は結構あれこう、
1: うん、
0: なんか見たことあんなみたいなシーンもあったりする。でもそれ私はなんかわかんないです。おうおう考えすぎかもしれないですけど、うん、ちょっと懐かしい感じ。
1: ああ、そうなの。
0: はい。
1: へえ。いや確かにこのスター・ウォーズファンからすると、そのマンダロリアン・グローグの中でいかにこうスター・ウォーズ、うん、今までのスター・ウォーズを絡めるかっていうところは、多分こう、うん、ファンをね。ファンのこう、うん、ワクワクをこう書き立たせるポイントなんじゃないかなと思ってて、どういう風に絡めるんかな、うん、これはまあ俺は全く見てないから予想なんですけど、どういうキャラがこう出てくるのかなとかね、例えば、うん、まあどんな形でかわかんないけどヨーダが出てくるとかね、出てこないのか知らないですよ、うん、知らないけど、うん、ルークが出てくるとか、なんかそういう何か回想シーンなのかなわかんないですけど、そういうので、
0: うん、
1: え言っちゃダメよ。
0: あ、いやいや、それで言うと回想シーンはないですか。
1: ないの言っちゃったじゃん。
0: あ、まだこれは別に言っても。
1: あ、そう、回想シーンとかないんだ。
0: ないけど、あれなんか、
1: え、なんか懐かしいな。
0: そうそうそうそう。
1: 何それ、ね、何それ、もう気になって
0: しま
1: う。
0: 懐かしい。
1: どういうことだろうね。雰囲気があるの。
0: なんかに、そうそう、似てるなみたいな。っていうところがあります。
1: ね、
0: で言ってしまうと、うん、あのそのスターウォーズには限らず、スターウォーズの原点とかって、
1: うん、
0: 確かあれじゃないですか、SF といえばっていう原点の映画あるじゃないですか。
1: あ、はいはい、スタートレック。
0: あ、じゃあそう、もっと前ですね。
1: もっと前。
0: もっと前。
1: 原点じゃないもんね、スタートレックか。あれかになるもんね、スターフォースかみたいに分かれるんだもんね。それよりも原点があるんですか。
0: ああ、ありますよね、なんだっけ、
1: なんだろう
0: あるんですけど、
1: はいはいはい、
0: その映画のオマージュ感が、うん、私はすごい感じ、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: あれ、このそのなんか街並みとか、うん、このシーンみたいなのが、
1: そういう懐かしさみたいなのがシーンとか映像で見えるってこと。
0: いや、もう SF が好きな人は絶対に知っている映画。
1: へー、
0: 忘れちゃった
1: 。あなるほどね。
0: あれみたいな。
1: あ、そういうことか。なるほどね。ストーリー的ではなくて SF の全体としてなんか懐かしさがそこにあるんだ。なるほどね、なるほどね、
0: う
1: ん、なんかますます気になるようになってきちゃったな。
0: もう SF ファンは結構面白い、うん、楽しんで見れる映画、
1: はいはいはいはい、
0: だと思います。今ね、
1: 多分あの、うん、スター・ウォーズファンの方もねたくさんいると思うんですけど、ぜひあの、まあ、見た方いらっしゃったらね、私ももう間もなく見ますんで、ちょっと語り合いたいななんて思いますんで、ぜひね、今回の、あの、何ですか、マンダロリアン&グローグについてですね、感想をお寄せいただければなと思います。ちょっと冒頭長くなっちゃったんですけど、きなこさん、お便りお願いします。
0: あ、はーい。これですかね、ラジオネーム、はいはい、なれさん。
1: なれさん、ありがとうございます。
0: はい、MCK さん、DJ コムさん、アシスタントの皆さん、いつもラジオ楽しみに聞いております。
1: ありがとうございます、
0: はい、私は42年間八王子に住んでいましたが、
1: う
0: ん、今年の4月よりインドで単身赴任を始めました、
1: はい、うん、
0: この前のインドの、
1: そうね、前ね、前にもお便りいただいてて、ご紹介してます、うん、なれさんね、
0: はい、
1: うん、
0: 以前皆様がラジオ内にてインドの話になりましたが、
1: うんうん、
0: カレーのことしか話題にならなかったので今回は私がインド三大びっくりを記載しインドのことを知ってもらおうと思います。
1: 嬉しい嬉しい。確かにあの時はカレーの話しかできなかった、
0: うん、
1: そう、インドの知識はちょっと少なかったですね、はい、
0: で、一つ目、まあカレーです。
1: うん、やっぱりカレーなんだ。
0: そう、カレーは切っても切れません。毎日食べてます、うん、
1: 毎日食べてんだやっぱり行ったらカレー食うんだ毎日、うんうん、
0: ただ一言カレーと言ってもインドでは豆カレーやジャガイモカレーなど100種類以上のカレーが存在します。
1: 100種類もあんのすごいね。100 100ですか。
0: ライスだけでなく、主食として、チャパティやロティ、パラタ、ドゥ、プーリーなどのパンに似た。私でもこれ、チャパティ食べたことあります。
1: チャパティってね、なんか聞いたことあるな。ロティは知らない。
0: え？主食、似た主食をカレーと一緒に食べるので、今のところは来てません。
1: はい、パラタとかどんなもんなんですかね。
0: ね、ちなみに日本でも多く食べられるナンは高級レストランでしか食べられない贅沢品だって。
1: え、そうなの？ナンって贅沢品なの？
0: でもなんかナンはすごい肉厚な感じしますが、ね、そのパティ、チャパティはペラペラ。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: あ、じゃあロティとかパラタとかってのもそういうものの仲間なのかな。
0: ですかね、
1: ちょっと後で調べたみたいと思いますけど。
0: で、2つ目。
1: うん。
0: 暑い。
1: あ、2つ目のインドの特徴。暑い。暑いんだね。
0: 4月から40度超えの日しかありません。
1: え？ 4 月から40度超えてるんですか、インドって。
0: すごい。
1: 日本の暑いなんて何でもないね。
0: これが8月まで続くようです。最高温度は50度まで達するので、うん、ここまで温度が高くなると蚊もいなくなります。
1: 50度ってなっても平気なんだね、うん、人生きていけるんだね。日本で50度ってありえないじゃないですか。
0: でもなんか私インドの人言ってたのが、
1: うん、
0: 湿気がやっぱ全然違うって言ってます。
1: あ、カラッとしてんの。
0: そうそう、日本のなんか夏はもう本当嫌って言ってました。インド人。
1: 日本が39度40度になるともう危険ですとか命の危機だって危険があるからって言うけどさ、50度まで行って普通に生きてるか知らないけど、50度まで行ってもまだ大丈夫だっつんだったらなんか全然日本って余裕だななんて思ったんですけどね。やっぱ湿気が違うと違うのはね、うん、その辺も。
0: そうですね。
1: うん。
0: で、ちなみにインドのカーは暑いためかスピードが日本のカーより遅いため片手で倒せます。
1: それ怪しい。この情報ちょっと怪しくないですか？ちょっと。
0: ジャッキーチェーンです。
1: ちょっと怪しいよね。暑いからスピード、蚊のスピードが遅いっていうのはさ、ちょっと本当かなって思うよね。片手で倒せるって。片手でさ、どんなに遅くてもどうやって片手でさ、倒すのよ。掴むの。掴めちゃうの、もう片手で。遅いから。もうちょっと怪しいな。で、引っ張ったぐらいじゃだって蚊はさ倒せないでしょ、うん、もう掴むしかないよね、
0: うん、
1: ちょっと怪しいこれ。
0: で、はい、3つ目、交通事情、
1: うん、交通事情、うん、
0: 野良犬、野良牛、野良インド人。
1: 野良インド人ってなんだよ。野良インド人ってインド人じゃないの、ただ何野良
0: が、うん、道路を歩いています。特に牛は神様の使いなので、道路で牛が寝てたら車が止まって待つしかありません。
1: あ、牛が寝てたら待つしかない。へ、神様だから、
0: ね、渋滞は頻繁に起こります。また日本では高速道路の逆走が話題になっていると思うのですが、
1: うん、そうだね、高齢者がね、うん、
0: 逆走は当たり前、
1: 当たり前なのもう。高齢者問題とかじゃなくてもう普通なんだ。自由なん、自由に逆走してもいいんだ。
0: 火星記載の車や、
1: うん、
0: 125cc のバイクに
1: ヘルメットなしでね、うん、
0: 4人
1: もバイクに乗ってんの。
0: 乗っているところもよく見ているので、日本の逆走の映像を見て普通の様子を覚えてしまう自分怖い。
1: もう何、ナレさん4月から行ってもうそこまでもうインドに染まったわけね、うん、すごいね、すごいね。2ヶ月ぐらいでしょ、まだね、2ヶ月経ってないぐらいでしょ、
0: うん、
1: すごいね。もうなんか逆走も見慣れてしまったよとかね。野良牛とか野良インド人についてもうちょっと詳しく聞きたかったんですけど、 そういうのにもう慣れ

0: ちゃうんだね、毎日いると。
1: てかそんな、うん、はい、
0: 普通なんだね、野良牛とかがやっぱああいう風に、なんか映像だけ見るとさ、うん、なんかまあちょっとこう極端な映像見てんのかななんて思うけど、本当にあるんだね、うん、やっぱね、そういうの、
1: うん、
0: バイクにいっぱい乗ってるとか、はい、
1: そんな魅力的なインドですので、皆様もお気軽に遊びに来てください。
0: いけねえよ、気軽には。気軽にはいけないよ、50度。
1: キングフィッシャー、インドの有名なビールを用意してお待ちしています。あ、
0: それは気になる。キングフィッシャーっていうんですね、インドのビール。うん、へえ、うん。キングフィッシャー知ってます？インドのビールって、きのこさん飲んだことある？
1: よく考えたら、
0: うん、
1: なんかないかも。
0: カレー屋さん行ったらありそうじゃないですか、なんかインドのビールって。
1: あ、飲んだことない
0: ですね。俺も飲んだことないから、カレー屋さんでビール飲んだことあるけど、向こうのじゃなかったかもしれないな。
1: なんかシンハーってよく考えたらタイですもんね。
0: シンハーってビール？
1: うん、ビール。あ、そう、
0: 俺タイでビール飲んだけど、どんなだったかちょっと覚えてないですけどね。
1: それは結構飲みやす、薄くて飲みやすいので、何回か飲んだことあるし、
0: あ、割とこう海外のビールってちょっとこう薄いのあるよね。チンタオビールとかね、うん、まあ、ドイツだとちょっと違うかもしれないですけどね、うん、いや、各国のビールやっぱ飲んでみたいし、このインドの、キングフィッシャー非常に興味ありますね。ぜひ、ナレさんのところになんとか遊びに行くことができたら飲みたいところですけどね。ナレさんありがとうございます。でも面白いね、本当に。なんかリアルなインドを教えてくれてるのかな、この蚊のところとかちょっと怪しいけど、
1: うん、
0: なんか本当にそういう風にさ、なんかこう街中がそうなってんだとかさ、この前送ってくれた写真って割とこう都会的な写真だったじゃないですか、
1: うん、うん、
0: ね、
1: そうですね、
0: そうそう、だから今こう教えてくれた我々が持ってるインドのイメージってまさにこんな感じを少し持ってたんですけど、
1: うん、
0: 牛がいてとかね、
1: うん、
0: なんかバイクにいっぱい人乗っててとかさ、なんかそのイメージあったけど、
1: うん、
0: それってもうイメージだけなのかななんて思ったけど、あるんですね、
1: うん、
0: 面白い。ナレさん、あの前もね、あのちょっと紹介した時に言いましたけど、ぜひね、あの電話をつないでですね、あのインド、今のインドこうですっていうのをね、あの声でお届け、うん、あのしてほしいななんて思ってますんで、ぜひね、電話を次回ね、あのつなげさせていただければななんて思ってますんで、よろしくお願いします。時差とかあんのかな、インドってね、どれぐらい時差あるんでしょうね。
1: うん、
0: まあ時差あったとしてもちょっとね、時々お電話なんかできたらいいななんて思いますんでね、
1: うん、
0: ぜひあの皆さん、ナレさんのようにですね、我こそはあのここの、あのに日本じゃないけどここにいるよとかね、あの、まあ、日本でも北海道にいるよとかね、ちょっと変わった場所からのレポートをできる方がいたらですね、うん、ぜひお便りをいただければと思います。なんかこう全国世界をつなぐ架け橋みたいな感じにね、あのソンサタがなれたら楽しいですよね、
1: はい、
0: はい、ぜひお便りください。ということで、あっという間にお時間になってしまいましたけど、またね、来週お会いしましょうということでね、はい、今週もそんな感じで、
1: サタデーナイト、ご来店ありがとうございました。
2: 皆さんこんばんは、八王子 YEG の平本です。会社のこと、お金のこと、社員のこと、仲間のこと、そんなサタデーナイトの悩みには商工会議所青年部、そう、八王子YEG、 地元経営者の熱い仲間が待っています。さあ、あなたも。
3: うさぎ屋の尾又です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
4: 職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋、八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
5: コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
6: それだったら加藤洋品店で決まりでしょ。
5: 加
6: 東洋品店です。

0: 普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
1: 加藤洋品店、出張販売もやってます。
2: 行ってみよう。
3: 明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
4: おい、スケさん、これなんて読むかわかるかい？
5: ああ、八王子の八に蜜蜂の蜜だろ。
4: おうおうおうおう、蜂蜜かい？
5: でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？
4: 何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子新名物の蜂蜜よ。
3: 八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子新名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目の助がお届けしました。

ココです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲などソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。

77.5 FM. Roads Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全

ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル。あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
2: 石毛タイム。いちご。
3: こんばんは、いちご一会のお時間です。毎週このお時間は石毛泰道住職による心に響くお話を届けております。アシスタントは私佐藤香織と
4: 土田愛理が務めさせていただきます。
3: よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
3: それでは早速世界旅話のコーナーから参りましょう。
5: はい、前回と引き続きましてね、はい、前回でしたもんね、あんこの顔がお坊さんの顔でそっくりだっていう ね、はい、ね、そういう話でしたよね、
3: はい、どういうことだっていう、まあ、
5: 大発見でございますけどもねこのアルバニアなんですが、
3: はい、
5: この EU っていう国がね、まあ、20何カ国、はい、あると思うんですが、ね、はい、この EU に正式加盟を、まあ、したいっていうんでね、まあ、2022年にこの加盟交渉が始まって、はい、この2030年、はい、まあ、これに目標で、まあ、入れるかもしれないということで今進んでいるんですね。ですから、まあ、割と最貧国みたいな、ね、国ですけども、はい、まあ、EU のメンバーにこうなるかもしれませんね、まあ、そんな中ですね、この国のアルバニアなんですけども、はいはい、英語名なんですかね、アルバニアっていうのはちょっと分かんないんですけども、どうね、本当は、ね、自分の国がですね、レプブリカ・エ・シュチパリサっていうのがその現地 の、 そのアルバニアで言われてる、だから日本、まあ、前にも言ったと思うんですけど、はい、日本では日本っていうわけなんですけど、海外ではジャパンとかね、はい、ジャポンとか、うん、そんな言い方するわけで、
4: はい、
5: その国の部分と外から言う言葉がね違って、はい、いるんですね。まあ、そんなんでこの、シュチパリサというのはですね、まあ、鷹の国という意味なんですね。自分たちのは、はい、ごめんなさい、わしですね、わしの国、飛ぶ足ね、
4: うん、はい、
5: で国旗の中にですね、国章にこの、わしがこうマークの中に、はい、確か赤だったかな、赤い色に、
3: あのわしがに

0: は黒かもしれないな、うん、黒のすごく、うん、
1: あの黒いワシ
0: 黒い、うん、そんな感じだったと思うね、はい、すごくこう鮮やかな、ねうんうん、国旗だったと思うんですけども、まあ、ここは面白いのはですね、宗教というかね、
2: はい、
0: ずっとこう閉鎖されていて、まあもうあの45年間ねあの そういうものもま禁止されていたんですね。人口的にはあの多分イスラムが 70% それから東方の正教が 20% キリスト教が 10% そんなような感じなんですけども、しかしながらねこのまだ当時はもうそういう宗教者もみんな迫害され、この刑務所いや投獄ですね、まあ、それから処刑されたりしていたんですけども、これはですね、しかしながら結婚なんかが非常にね、はい、別に宗教関係なく、横断的に、しているんですね。割とその辺がこう、自由度があるみたいですね。だから日本も考えてみればですね、お正月は神社行って、
2: はい、
0: それからクリスマスはキリスト教で、ね、関係ないけどもクリスマスで亡くなったりすると お寺さんでみたいなね、
2: はい、
0: 結構まあ横断的にね
1: 宗教と言いますか
0: そうそう、ねまあ、ここもそんなような感じがあるみたいですね。で大体その本当はイスラムはですね、アルコールダメなんですよ。だけども緩いからですね、
2: はい、
0: アルコールとかそれから豚もダメなんです、豚肉もね、
1: はい、
0: こんなのもですね、
1: お酒も
0: OK で、なかなか、緩い国なんですね。
2: かなり緩いですね。
0: そうですね、うん、であの独裁国家の長い間解放された1991年ですか、
2: はい、
0: もうその国民はですね初めてピザとバナナを食べて、はい、こんな美味しいものあったんだみたいな
1: ピザとバナナ
0: いやいやだからそう海外の、ね、食べ物も、はい、だけどそういうものさえ入ってなかった。へーって
2: どういうのが主流なんですか、
0: まあ、なんですかね。やっぱり自分のところでだからバナナも取れないんじゃないですか。
1: 暖かい地域ですもん ねバナナといえば。
0: そうですね。だからあのそんなんで、びっくりしてたんです。またあの面白いのはあのこう結婚さっき申し上げたけども結婚するときこの女性がですね旧姓でもできるしまた配偶者の名前にも変えられるという選択があるんですね。非常にこう緩い感じ の、まあ、あの自由度がある感じですね、
2: はい
0: うん、ここの国だったかちょっと定かではないんですけどあのベサの法典ってありましてね、まあ、礼儀を正しくするということでなんか、まあ、お城の中とかいろんな時に扉ドアを出ていく時に手をこうや頭を下げて後ろ伝いで歩いていくみたいなね、
1: 手を合わせて、うんうんうん、頭を下げて後ろ歩き、
0: うん、普通扉出る時は前
2: に行くじゃない
0: ですか、
2: はい
0: それはね後ろで歩く、ね、そんな感じだったと思いますね。まあ、あのなんといってもですね割と知られてないかもしれないけどもマザーテレサが、はい、あの生まれたとこなんですよ、
2: う
0: ん
2: う
0: んまあ、割とそこは、まあね、有名なんですけど、はい、あまり知られてないなと、はいまあ、そんなようなところでございまして、まあ、あとは水がねあんまり、よくないところでございます。それからまた美味しいですね、アルコールで、ラクっていうお酒があるんですけどねこれはあのブドウ酒から作ったやつなんです。これはまた美味しいですよ。まあ行けばね、なんか本当に、美しいものや美味しいものがいっぱいある、この、アルバニアでございましたよ
1: 、はい、ちょっと行きたくなっちゃいましたね、
0: はい、ということで今日は、
2: はい
0: アルバニアでございました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 世界旅話のコーナーでございました。
2: 続きまして今週のいちごのコーナーです。住職本日の言葉は何でしょうか。
0: 聖地あの生まれる知るという、あの、
2: はい
0: まあ、外州ではこれを、まあ、小地と呼んでますけどね道元はね、 はい、まあ、だから呼び方はまあ若干違ったりいたしますけれども、
1: はい、
0: まあ、生まれつき、このことの道理や知恵をまあ知ってる、あるいは学ばずとして自然に理解している能力とかね、まあ、こういう意味でございまして、儒教や、そういったところの特徴に挙げられていることなんですが、生まれながらに知るという天性の賢さ、はい、まあ、こういうものを表して、まあ、四字熟語では、聖地安康というのもありますけどね、
1: はい、
0: まあ、そんなようなところでございまして、どうですかお二人、この、得意なものとか不得意なものかどうですか
1: 得意なものと言いますか、もう まさに聖地だと思うの、私はもう声の仕事に命をかけているという部分ですね。
0: なるほどね、
1: はい、
2: そうですね、私佐藤さんほどこう自分が誇って言えるものはないんですけど、まあ、今もあの練習させていただいていて、あの趣味好きなこととしてやっぱ歌を歌うことはすごく、ね、はい、自分好きで。
0: 歌は どのジャンルっていうかどんなですか。
2: そうです、いろんなジャンル歌っていて、なんかその特段このジャンルっていうのはないんですけど、幅広く歌ってます、ね、
0: 幅広くとってね、
1: 幅広くポップスだったりとか、ね、
0: 例えば
1: え最近歌ってるのは何ですか。
2: 最近はあの練習しているのは具体的に言うと生き物係さんの曲であったり、はい、アーティストさんの曲を練習していたりしてます。
1: はい、そうなんですね。
0: なるほどね。そうするとあの音の声の出し方とか、はい、そういうのも、あ、まあ、学んでるんですかね。
2: そうですね、
1: 発声だったりとか、
2: はい、なんか腹式呼吸的なところだったり、それこそおっしゃってくださってるような声の出し方っていうところから勉強しているところです。
0: ああ、そうなんだね、はい、まあ、この今の私たちこう3人でしていますけど、
1: はい、
0: これにも、ね、通じますもんね。
1: そうですね、うん、
0: あとこうどうですか、あのこれはできないだろうみたいな、
1: これはできないだろう
0: これはちょっと無理だなみたいな、どうですか
1: これはできないだろう。そうですね、私わりかしあれなんですよ、オールマイティタイプっていうところは正直あるんですけど、中でもでもちょっと苦手かなって思うのは運動系はあまりかもしれないですね。
0: なるほどね。どうですか。
2: 私はあの絵が本当に描けません
1: あ
0: そうです
1: いわゆる画伯というものですか。
2: そうなんですよ、もう本当に絵心がなくて。
1: なんか今度じゃみんなで会議ます。ラジオで何も伝わらないですけど
0: そうあ、それ下手だねみたいなやっぱりダメだみたいな、まあ、あの得て増えてがね、まあ、あると思いますけどね、まあ、あのその学んで後で知るっていうのをね、学知っていうんですね、はい、まあ、だからそれはその比例っていうか、あの反対側にね、
1: はい、
0: 聖地と学地がこう、うん、あるわけですけど、まあ、今ねその、うん、声楽なり何なりっていうのは学地にこうなって る、
2: はい、
0: まあ、私もあれですね、なんかこうスポーツはあんまりダメだと思いますね。
1: あ、そうなんですね、
0: よくあのバレーボール、私バレーボールやってたことある、ね、あるんですよ。そうそう、ね、よくね、あ、上手だね、あの川でボール取るんだねってよく言われるんです。それはそれがポーンと当たってまた跳ね返ってね、
1: 向こう側のネットに。でも飛ばせばいいんですよね。バレーボールの場合は、
0: うん、
1: あれ必ず手使わなきゃいけないとかっていうのは
2: 多分どこでも当たれば、はい、
0: ね、なんか分かんないですけどね、まあ、あのそういう逆言えば得意かもしれない
1: そうですね、
0: うん、まあ、そんなんでですね、まあ仏教の特にまあ道元というね、あのお坊さんはこの自分にない知識や常識をまあ他者ね、他のから学んで知ることを、まあ道元は先ほど言ったように学知と言っていると。まあしかし仏教の学び方はですね、学知にあらずと言ってですね、あらずと言って、いや学んじゃいけないってことじゃないんだけど、自分の内面をしっかり知るということで、そのことがとても大切だなって、あの、うん、自分を知ることが、まあ、仏道を知ることみたいなね、いうことにこうつながって、こういうことを、まあ、一つずつ積み上げて自分を眺めていくっていうんでしょうかね、 こういったことをしっかりこう自分の中で分かっていく、世の中で大切なものは自分の体の中でいつでも活動してくれている、まあお父さんやお母さん産んでくれたね、またそのもっと先祖、あるいはそのそれ全体を通した宇宙のまあ生命体っていうんですかね、まあこういったこのその尊さをですね知ること、これがとっても大切だよと、まあ、それはまあこの聖地にもこうつながるんだし、それがまあ醍醐っていうかね、悟るということになるんでしょうかね。なかなかね結構自分のことを知ってるようで知らなかったり、言われてみると、はい、あそうなのなんてね、
1: 本当に思いますね、
0: 思いますよね、
1: ありますね、はい、
0: うん、まあ、そう今日はねそんなお話をさせていただきました。楽しい時間、またありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。今週のいちごのコーナーでした。
3: それではお時間が来たようです。子には魂があります。今日の言葉が心に残りますように。お相手は
0: 私徳雲寺金剛寺住職石毛泰道と、
3: アシスタント佐藤香里と
2: 土田愛理が
3: お届けいたしました。
4: ありがとうございました。
3: 最後に住職の般若心経安らぎの曲を聴きながらお別れいたしましょう。

0: 運命の迷い道、あなたはどの道を選択するのでしょうか。
1: あやみの幸運道しるべ。皆さんこんばんは。お元気にお過ごしでしたか。私は至っていつも元気です。本日5月23日土曜日です。1週間の良い悪い日をお伝えさせていただきます。本日は仏滅、12直はサダン、28宿は竜、重視。この日はね、サダンなので善悪定まるというね、日ですのでね、いいことをするといいんですけど、ちょっと外れたことをすると悪い方に進んでいくというね、そういう日ですね。そして仏滅と重視が入ってますので、静かに過ごすことをお勧めいたします。5月24日日曜日、大安、12直は取る、28宿は生。取るは婚礼とかはいいんですけど、生はね、まあ、ちょっといいっていう人もいれば、注意しなきゃいけないよっていう人もいるんですね。なので日曜日ですけど、他にちょっといい日が入っているわけじゃないので、ご自分の判断、大安なので悪くもないですよ。取るもいいですし、生もいい方向に行くといいですね。なのでご自分の勘とね、判断で、過ごすことをお勧めしますね。この生はね、ちょっと難しいんですね。5月25日月曜日、赤行、12直は破る、28宿は長、クエビです。また三輪棒が入ってます。この日も三輪棒が入っているのとクエビが重なってますので、静かに過ごすことをお勧めいたします。5月26日火曜日です。戦勝、12直は危ぶ、そして28宿は今日、また月徳日です。危ぶは旅行とか登山はね、大凶につながりますので、この日はね、登山しないでくださいね。また月徳日でいいんですけど、やっぱりこの日もね、あまり大きなことはしない方がいいと思います。静かに過ごしてください。5月27日水曜日です。友引き、12直はなる、28宿は新。またゴム日ですね。ゴム日なので、この日もね、静かに過ごしましょう。5月28日木曜日です。先父、お産、住み、大見合う、そして不成就日なんですね。この不成就日が入るとね、やはり静かに過ごしましょうというしかね、お伝えできないんですね。皆さんゆっくりと休んでくださいね、この日はね。5月29日金曜日です。仏滅、12直は開く、28宿は子、そして僕らです。またね、この日は一粒万倍日が入ってますね。結納などにはね、とてもいい日ですね。仏滅ですけど、悪い日ではないので、一粒万倍日も入ってますからね、結納っていいことにつながるので、とってもいいですよ。仏滅でも関係ないです。どうぞ結納やってください。1週間のね、いい日悪い日なんですけど、吉の日は5月24日5月29日です。今日の日が5月23日、5月25日、5月26日、5月27日、5月28日ですね。そして5月29日は吉ともない、今日でもない、中吉っていうことですね。5月29日は中吉ですね。なので皆さん、1週間いい日をお過ごしくださいね。以上、1週間の良い日悪い日をお伝えさせていただきました。先週は馬年さんまでお話しさせていただきました。今週は羊年さん生まれからお話しさせていただきたいと思います。昭和30年の羊年さんね、この方はね、 スター羊というんですね。ね、優しい性格で芸能にもね優れているそうですよ。ね、保守的でね、意識してね視野を広げるようにね心がけると良いでしょうね。昭和42年生まれの羊年さんはアーティスト羊だそうですね。鋭いね観察力を持ち、クリエイティブな才能を秘めている人が、おりますね。ただね、わがままなところもねありますので、コントロールすることによって人生が豊かになります。昭和54年生まれの羊さん、スカウト羊と言います。人に認められて引き立てられるので、思う存分活動することができます。感情をコントロールすることで力を発揮するでしょう。昭和6年、そして平成3年生まれの羊さん、ワイルド羊ね、聞いたことありますよね。どこかでワイルドだぜってねありますよね。ね、野生的な羊さんですね。ただね、どんどんどんどん成長する人です。バランス感覚と冷静さを養うようにすれば、大きな成功につながるということですね。この方は昭和18年生まれの羊さんと平成15年生まれさんの羊さんは、一匹狼みたいなね、そういう羊さんだそうですね。ね、独立独歩といってね、たくましさを持つ人ですね。もう無一文から財をね、なす、そういう方ですね。もう無一文から財をなすってすごい苦労しますよね。そんな感じ受けますよね。でもね、そのことによってより豊かな人間関係と幸せな人生が手に入りますよ、ということですね。いろいろな羊さんのお話でした。次はですね、猿年さん生まれですね。昭和19年と平成16年の方、この方は親方猿と言います。仕事熱心で謙虚なんですね。ね、負けず嫌いで、負けず嫌いと言っても謙虚さがあるので、性格はとてもいいと思いますよ。ただね、言葉がねきつくなる、そういうね失敗もあるので、会話するときにはね気をつけてください。昭和31年生まれのお猿さん、パッション猿、情熱に満ち溢れてね、大きな夢を抱く人です。才能をね効果的に活動において生かしていく、そういったパッション猿さんですね。じっくりと物事に取り込むことが良いことですね。次は昭和43年の猿さん、パーティー猿ですね。とてもね社交的な方が多いそうですね。趣味も広いので多くの人から愛されます。物事にじっくり取り込むことが開運の鍵ですね。昭和55年生まれのお猿さん、パフォーマンス猿ね、パフォーマンスですって、すごいね。話術に優れてパフォーマンス能力の高い人だそうですね。おごらず感謝の気持ちを持って人に接することで実りある人生になります。昭和7年生まれ、そして平成4年生まれのお猿さん、グローバル猿だそうですね。グローバルね、想像力豊かで大胆な人です。フットワークの良さが魅力ですね。ただね、飽きっぽさに気をつけ、そして慎重に物事を進めることにおいて開運が訪れます。次はね、鳥年生まれの方ですね。昭和20年、そして平成17年のね鳥年さん、シンガードリですね。シンガードリと聞くと声がいいのかなと思いますよね。その通りです。ソフタの魅力を持ってね、声の綺麗な人が多いそうですね。チャンスをつかむのには自信を持って行動してください。昭和32年生まれの 鳥年さん。アドベンチャー鳥と言います。自分の信じる方向へ失敗を恐れず進んでいく、そんな鳥年さんですね。人のね、意見に謙虚に耳を傾けることでね、開運が訪れます、開けますよ、はい。また昭和44年、トラサンドリというんですね、この方は。なんかトラ年みたいですけどね、トラサンドリ。人を喜ばせるパフォーマンス能力に優れています。自由気ままに生きたい、そういう方ですね。地道な毎日の積み重ねを大切にしましょうね。昭和56年の鳥年さん、大気鳥。落ち着きのある、曲がったことが嫌いな努力家ですね。相手を大切にしたコミュニケーションを心がけると人間関係がスムーズにいきます。平成5年生まれの鳥年さんは春風鳥。人当たりが柔らかく、好感を持ったね、そういった人ですね。ゆったりとした性格ですのでね、チャンスをつかむにはスピードを、積極性を持つことが大切ですね。今日はね、羊、猿、鳥年さんと、いうことでお話しさせていただきました。そろそろお時間がやってまいりました。私の曲、再び出会えるその日までをお聴きいただきながら、お別れさせていただきたいと思います。皆さんね、5月のね、もう後半ですけど、皆さん怪我のないようにお過ごしくださいね。それではまた来週、ごきげん。

0: 皆さんこんばんは。ザ1964の時間がやってまいりました。ね、今週はですね、私三浦秀樹が曲を書くときにはペンネームというのがありましてね、それが関武蔵という名前で、曲や詩を書いてるんですけれども、今日は何曲かね、その曲を皆様にお届けして聴いていただきたいなと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでください。それではアミちゃんとのポゴシッポヨのコーナーからスタートしたいと思います。秀樹と
1: アミのポゴシッポヨ、
0: はい、今週も始まりました、はい、アミちゃんとのコーナーです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: やっと、はい、やっとっていきなりやっとって言ってもなんだかなと思うんですけども、はい、実はこのラジオはさ、
1: はい、
0: うちのスタジオね、サウンドショットという、うん、
1: はい、
0: あのスタジオで撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: レコーディングができるスタジオなんだよね。
1: そうなんですよね、うん、両方できる。
0: でこのラジオの前にお
1: やおや、
0: しっかりアミちゃん、はい、うちでレコーディングしました。
1: やったー。
0: まあ今回はね、韓国コーナーなんて言ってるんですけれども、まず日本語なんだよね、は
1: い、そうなんですよね。
0: で日本語で配信して、その歌詞が今度韓国語に渡って、うん、1ヶ月2ヶ月後に韓国側の方でも歌うという企画でございます、
1: はい、いや楽しみですね。どういう風に仕上がるのか韓国側の方、ね、
0: まあよく歌っていただいて、
1: はい、
0: まあ、今回の曲はうちの1964の、
1: はい、
0: 1964ね、このラジオをやってる、うん、コーナーでやってる一緒のバンドの仲間の、
1: はい、
0: しんちゃんね、
1: はい、
0: 坂上しんちゃんね、
1: ギター、
0: そうなんですよ、
1: 作っていただきまして、
0: 作曲ですよ、
1: はい、
0: 初作曲らしいからね。
1: え待ってくれ、初なんですか。
0: そうだよ、だからアミのために
1: 曲か
0: けっつって、
1: 初だったんですね。
0: あ、ギターの先生ずっとやってたけども、曲は書いてないから、ほら先生だから。
1: 私、わあ、そうなんですね。
0: そうよ、
1: めっちゃ嬉しい。
0: 初作よ、
1: めっちゃ嬉しいじゃないですか。
0: そう、それで詩の方が、俺の方がね、
1: そうですね、
0: 書かせてプロデュースをさせていただいてるんですけど、やっぱりほらバンドのね、うちギターいるから、はい、なんかこう、うんうん、そういう素質もね、
1: まあ、ありますよね、ギターされてる方とかよくね、
0: やってもらえればと思ったんで、うんうん、
1: はいはい、
0: 一生懸命書いたんだよ。
1: いや、めっちゃ嬉しいですね。
0: 今、まあ、あのカラオケもね、はい、うちらのバンドで、
1: うんうん、
0: だからフューチャリング1964という形で、うんうん、メンバーが全部、中竹がドラム叩いてるし、
1: うんうんうん、
0: あの亀ちゃんがベースを弾いてるし、
1: うん、
0: 渋谷くんが今度ピアノで参戦してっていう、キーボードで参戦して、うん、コーラスも入れてっていう形ですから。
1: いや、なんかそういうのが韓国で皆さんで一緒にライブとかできたら嬉しいですよ ね、
0: う
1: ん、
0: ね、バックバンドでね、それをもうやりましょうね。
1: やりましょう、ぜひぜひ。
0: でコーラスは、
1: はい、
0: 日本でも、
1: はい、
0: でも言葉をね、全部ウーとワーにしないと韓国語のコーラス、
1: ね、正直そこは私も引き止めるかもしれない韓国語だった場合引き止めちゃうから

0: とか言われちゃうよ。
1: 発音ちゃいますよ、言われますよ。そうだそうだ、
0: そんな感じですよね。
1: いやそうですね。
0: でもどうでした。
1: いや、やっぱりなんか、うん、あの今までにずっとこうロックをやってきたもんだから、うん、歌い方がちょっと強くなっちゃう部分があったりしたんですけど、ね、でもこうなんか新しい自分の一面じゃないですけど、うん、大人の色気を意識して、うん、こう黒いキャミソールのワンピースを
0: ちょっと
1: 違うんですけど、違うんですけど、私はイメージ的にね、うん、こうそのぐらいちょっと色っぽく歌ったんだよっていうつもりで、
0: あつもりね、
1: やわらか
0: くラジオ聞いてる人どんな歌だねみたいなさ感じになってると
1: 思うけども、そうですよね。そう頭の中にセレーナ・ゴメス入れてたんで、
0: あなるほどね、
1: はい、そうです。
0: ちょっとなんか雰囲気なんだろうな、
1: うん、どでかいって言うんですか ね、
0: どの辺なんだろうね、まあ、聞いてね、そろそろ配信できると思うんで、
1: 楽しみ、
0: それを皆さんには聞いていただきたいと思うんだけれども、はい、そしたらもうこのラジオでね、
1: はい、
0: もう毎週こう流れてる BG に使ってやるんだけれども、
1: はい、
0: まあ、楽しみだね、
1: 楽しみです ね、 うね、どういう皆さんの反応も楽しみだし、
0: そうね、確かにロックやってたからか、あの強かったところだったんで、
1: わかりますよね、
0: 俺性格かと思ったんで、
1: やめてくださいちょっと
0: これはきついな、
1: 絶対スタッフ側の人笑ってますよ、
0: そうそうそうそう、
1: 笑ってる、絶対笑ってる、
0: いや笑ってる時に何て言ってると思う、うなずきながら、やっぱりな、
1: うなずいてんのかい
0: やっぱりなみたいな、そうそうと思って、ね、
1: 心は優しいです、
0: まあ、でもまろやかに、
1: はい、
0: まろやかっていうか
1: 豆乳みたいな感じですかね、
0: いやいやいい感じでブラックコーヒーな感じでね、さっき黒いドレスって言ってたから、
1: あそうですね、
0: そう、そういう感じですよ、
1: はい、
0: どっちかっていうとほら、はい、炭酸水って言うんじゃなくてさ、
1: わかりやすいですね、確かに飲料水で例えると、ね、
0: ブラックコーヒー、
1: あー確かに、
0: そんな夜のブラックコーヒーって、
1: ね、どういう意味ですかちょっとどういう意味ですか、
0: そうだよな、
1: はい、
0: タイトルが
1: 楽しかったですね。
0: もうタイトルは言っていいよ。
1: あ、本当ですか。
0: うん、
1: タイトルどっちで言います。うん、日本語、韓国語。
0: いやどっちでもいいです。両方入ってる。
1: そうか。日本語だったら、うん、でも。
0: でも。
1: 韓国語だったら組んで。
0: でも点点点組んでって言って、はい、日本語の中には、うん、一言だけ
1: 韓国語が
0: 韓国語入るんだな。で韓国の中には、はい、一言だけ日本語入れるんだ。
1: 日本語が入ってる。
0: そういうパターンにしてね。
1: 面白いですね。
0: ちょっとセリフではないけどね、うん、一番メインのダーンっていうところに一言入るんだよ。よ、はい、
1: ちゃんと日韓でって感じだよ ね。
0: ちょっと。こうご期待っていう感じですけど ね、
1: 楽しみ、
0: 楽しみだよね、
1: めっちゃ楽しみです。
0: で韓国で歌って、はい、まあ、向こう韓国語できたらすぐ向こうのテレビ番組で、
1: うんうんうん、
0: あの披露できると思うからね、それも向こうのプロデューサーが待ってると思いますんで、
1: いやいいっすね、
0: 楽しみなんですけれども、
1: はい、
0: なんか苦労した面ある？
1: そうですね、
0: お客さんのさ感じ方ができないじゃない、
1: そうなんですよ、ね、
0: ライブずっとやってるとね、
1: はい、
0: レコーディングってで僕たちは向こうでね、あ向こうって、うん、操作する方でね、ディレクターのルームの方で、はい、あら探しをするじゃない、
1: うん、そうですね、
0: そうなんだよね、うん、レコーディングって、はい、悪いところを探すから、
1: うんうん、
0: すごくこうなんていうのかな、ピリピリしてくるんだよね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: でもそれで言うと、うん、今までも、まあ、10年ぐらい音楽してきたんで、うん、何回もこうレコーディングをやってきたりしたし、うん、こうアイドル時代ソロになってからとかこう、うん、見ていたディレクションしてくださる方も、うん、いろんな人がいたんですけど、うん、その中でも三浦さん一番優しかったです。
0: そうだろ、
1: めちゃくちゃ優しかったです、
0: ね、優しいっていうかさ、
1: はい、
0: あのねこれね、
1: うん、
0: 怒ったら、ね、萎縮するんだよね。
1: そうなんですよね、
0: それでね、
1: さすが
0: 歌いたくなく、あの歌えないの、いいものがね引き出せなくなるんだよ。
1: もうなんか考えすぎちゃって、あこれじゃダメだと思っちゃって、
0: それ歌えないだろうって一言言うと、もう歌えないオーラがダーッと出てきて、あ歌えない、自分も歌ってたりするからね、
1: はい、
0: 歌えないオーラが出てくるんだよ。
1: 本当に
0: それでさ、怒るのは簡単なんだけども、
1: はい、
0: 怒り方がまたさ、
1: はい、
0: もう違うこうだっつってさ半音でもさこうだみたいなのがあるじゃない、うんう
1: ん、ありますね、
0: ある程度引き出せばさ、
1: はい、
0: まあな今ピッチ修正もでき
1: る、まあ、そうですね、どうにでもいけますからね、う
0: ん、いやいやでもね感情って出るのよ、絶対出るって感情は。
1: そうですよね、
0: でね大体ね亜美ね、はい、若かったろ、
1: はい、
0: あのねこんなこと言ったらあれだけど俺そのディレクター知らないよ、
1: はい、
0: どういう人だかもしれないし、
1: はい、
0: 作曲家も知れないし別に恨んでるわけでも何でもない、はい、かっこつけたいのよ、うん、
1: あーなるほど、
0: そういう人はね、
1: いるんですね、
0: 俺がやってるぞみたいなね、向こうってそのコンソールルームの方で、
1: はいはい、
0: オーラ出したいのよ。
1: なるほど、
0: そうじゃない、意外とそういう人多いよ。
1: なるほど、
0: うん、もう俺なんかほらもう年取っちゃってるからね、そういうの全部見てきたから、
1: はいはい、
0: でも、
1: はい、
0: 大体ねディレクターとかさ、
1: うんうんうん、
0: プロデューサーっていうのは、ね、
1: うん、
0: ちょっとこう腕組んでうーんみたいな、さっき荒探しはしてるっていうけど、
1: はい、
0: それ以上にね、
1: うんうん、
0: なんかこうさ本当に分かってんのかっていうやつも俺いっぱい見てきたもん、
1: う
0: ん、
1: いややっぱそうですね、
0: でもすっごいいい人もいる、いっぱいいる、
1: いやいやそうですね、うん、いい人はめっちゃいい人ですよ、
0: そうなんだよね、はい、まあそういうことで、ね、
1: でもそうです、
0: なるべくいい人になりたいから俺
1: いい人でございますよ、
0: ね、まあでも楽しいレコーディングっていうのは、はい、うちのメンバーも言ってんだけど、
1: うん、
0: 間違えた時に笑って、お次、うんうん

0: じゃあもう一回やり直すのはいいのよ。
1: 絶対そうだ。
0: その方がいいもの引き出せる、
1: うん、
0: これね間違った時にあ違うだろうつってみんなやると
1: プレッシャーがやばいですよ。
0: プレッシャーとも
1: うピリピリ感とね、
0: な空気になるのよ。
1: ムードが
0: 間違えた人もなんかいや悪いことやっちゃった、うん、人間だものじゃない。
1: いやそうですよ。
0: それがさあるんだ よ、
1: ありますよ、ね、
0: だからもううちのバンドなんか、ま、もう間違えたら、はい、って言うとさずっと間違えてんだ。
1: いやそれはそれでねそれはそれで多いなんですけどね
0: まあ自分がそうですからね、私がそうですからそうなんです。
1: いやでもいいですね、めっちゃ思います。
0: 韓国もそうよ、
1: うーん
0: あの優しい、意外と楽しくやる。
1: あそうなんですね。
0: ただ言葉が違うと、
1: うんうんうん、
0: 何よ
1: っつって、そこじゃないよ
0: っ
1: つ
0: って、
1: 言葉に関してはね
0: みたいなさ、うん、でまた発音が出てくるのよ、うん、優しく教えるのよ、うん、でその発音で歌うと、
1: はい、
0: 譜面が違うのよ。もう俺あれやだ、
1: もう難しいですね。もうそれ絶対私体験するやつや、うん、
0: 体験できるよ
1: できますね、
0: うん、なんかどっちを取るかみたいな、両方うまくやんなきゃいけないね、
1: はい、言葉とかも使うし、
0: そうだからメロディーで、ね、サランヘヨーってあったけど、いやサランヘヨーなんだけどもさ、サランヘヨー、うんうん、なんかそのなんか
1: 難しい、ちょっとしたニュアンスが違う。
0: まあ今日の曲はそういうことで、
1: あ、はい、今日の曲はですね、
0: うん、時間が、
1: ミスタートロットで優勝したイーヨンさんのサランヌルトマンガです。
0: もう一回言って、
1: サランウンヌルトマンガ、愛はいつも逃げていく。
0: じゃあ続きは来週やろう。
1: はい、
0: はい、ということでアミちゃん、今日は両方ともレコーディングラジオお疲れ様でした。
1: ありがとうございました。

1964のコーナーです。今日はね、オープニングでも話した通り、私三浦秀樹、ペンネーム関武蔵の音楽を聴いていただこうとは思うんですけれども、まず最初に、昭和のアイドル竹ちゃんマンなんかね、俺たちひょうきん族という番組で竹ちゃんマンを呼ぶ役をやった伊丹幸男さんっていうね、まあ業界の先輩でもあるんだけども仲間がいまして、その人が3年ぐらい前かな、久しぶりに新曲を出したいということで、曲の方だけなんですけどもね、依頼されて書いた曲が2曲あるんで、まず夏のね1曲、夏っぽい曲があるんで、これからもいい季節なんじゃないかなっていうことで、その曲と、もう一つ夜明けのブルーロックというねロックテイストの曲があるんで、今日はその2曲をかけてみようと思うんですけれども、まずどっちからかけようかな。じゃあ渚のシルエットっていう曲があるんで、もうねこの5月からガンガン暑くなってるんで、ちょっと海を思い浮かべてこの歌をかけてみようかと思います。

渚のシルエットをお聞きいただきましたが、これね、大月美香さんっていう方がね作詞をなさってるんですけれども、これ面白いちょっとエピソードというわけじゃないんだけど、曲書いた時に、最後に詩が生きる生きる渚の女っていう詩が、1番も2番も3番も同じ詩で生きる生きる渚の女っていう詩できたんだけども、俺そこにコーラスを入れたかった。でじゃあ面白いや、伊丹さんが歌ってるから、女性にね生きるって言ったらその後に痛みって痛みというコーラスを入れさせてくれって、それがねめちゃめちゃウケちゃってね、生きるって言ったら女性が痛みって応援するようなコーラスにして仕上げて、結構ウケが良かったっていうね思い出がありますけれども、まあもう一度よかったら配信なんかでも聞けますんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。そしてね、続いてはもう一曲は、長坂義明さんという方がね、作詞家では有名な先生、まあ、どっちかっていうと演歌を書いてる先生なんですけども、それが伊丹さんとも友達であるんで、ぜひ書きたいんだっていうことで書いた曲が夜明けのブルーロックというね、なんかいいね、ブルーシャトーみたいでいいけども、これはちょっとロックテイストで書いてるんで、ぜひこっちも聞いてみてください。

い、早いもんでね、もうエンディングの時間が来てしまいました。今日はね、伊丹幸男さんの渚のシルエット、そして夜明けのブルーロック、私の作曲の歌を聴いてもらったんですけれども、お別れもね、いつもね大体エンディングテーマでかけてる、持続なんだ、俺自分で作っといて忘れちゃったな、なんて言うんだっけこのタイトル、持続地獄、なんか早口言葉みたいな曲になっちゃってね、まあもう消費税大変じゃないかよ、もう何ミルク買っても消費税だしさ、今選挙でねみんながさ消費税を安くしましょうなんつって公約でやっても結局消費税まだ下がんなかったりしてるけども、そんなストレスをもう随分コロナの時にかなこれ書いた曲なんですけれども、それをいつもエンディングテーマにしてますけども、その曲をエンディングテーマにしてお別れしたいと思いますんで、また来週よろしくお願いいたします。

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布して

ています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動

力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: 107.5 FM。
1: 木内鶴彦、地球の旅路。

0: はいどうも皆さん、
1: こんにちは。は
0: い、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。キチキの旅路、私、木内浩平と。
1: はい、スタジオオルウェイズから森田誠が、お送りいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今回も、はい、社長が、すみません、お休みということで。
1: 社長が多忙な。
0: お忙しいみたいで。
1: お忙しいみたいですからね。
0: 今週も、はい。はい、二人でやっていこうと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい。一貫性、二人揃ったアルフィーファンなんで、アルフィーの話だけにならないように。
1: ならないように。
0: はい、いきましょう。はい、はい、今週もなんかお便りが届いてるみたいで、
1: そうですね。じゃあまず早速ですが、はい、お便りの方をね、ご紹介させていただきます。
0: はい、お願いします。
1: 鞍馬在住ではない鞍馬天狗さんっていうね。
0: お、
1: はい、鞍馬天狗さんから。
0: 鞍馬天狗なんだ。
1: 見えない存在、守られている感覚ということなんですけど、
0: はい、
1: 木内さんのお話を聞いていると見えない存在や導きのようなものを感じます。
0: あ、本当ですか。
1: あ、なるほど。実は私もふとした瞬間に守られているのではないかと思うことがあります。うん、偶然とは思えないタイミングで助けられたり、不思議な流れに乗ることがあるのです。
0: はい、
1: 木内さんはこうした見えない存在や守護のようなものについてどのように受け止めていらっしゃいますかということなんですけど。
0: はい、
1: はい、
0: うーん、
1: まあ、守護霊とかね、いますしね。
0: ありますね。はい、いや、僕も守られてるんじゃないかなっていうふうに思いますし、はい、やっぱそうなってるんだろうなっていうのは思ってはいます。
1: はいはいはい、
0: 結構自分への戒めとしてもそうやって思うようにはしてますし、うん、
1: はい、
0: その何でしょう、いろんな関係、はい、亡くなってしまった関係者であったりとかっていう方もやっぱりそうやって、その僕自身がまたもっとリスナーあかんねんなっていうような感じで考えたりもします。
1: あ、
0: ただ結構その何でしょう、父の話とかを総合していくと、
1: はいは
0: い、そのいわゆる守護霊っていうのはよくある話なんですが、はい、守護霊って実は死んだ後の自分だっていう話なんですよ。
1: あー、なるほど。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: 死んだ後の自分、
1: はいはい、
0: なんでっていうのは、うちの父が昔、
1: はい、
0: 22歳一発目にあっち死んだ時に
1: 1回目、
0: はい、そうです、1回目に死んだ時に、
1: はい、
0: 6歳の頃にうちのおば、だから、はい、うちの父のお姉さんをその岩から落ちるのを見て、
1: はいはいはいはい、
0: こうボンと押したと。
1: ああ、そうなんだ。
0: まあ、その時お姉さん怪我されちゃうんですけど、
1: はいはいはい、
0: でその時に後ろから危ないって声が聞こえたと。
1: ああ、そうなんだ。
0: でって振り向いたら、その上から石がゴロゴロしてきてバンと押したって父親ですよ。
1: ああ、なるほど。
0: はい、でその時にうちのもう一個のさらに上のおばに、
1: はいはい、
0: そのおばちゃんが怪我しちゃったもんだから、
1: はい、
0: うちの父がふざけて押したんだと思って、しこたま怒られた。
1: ああ、なるほど、はいはい、
0: うん、
1: そうです、ね。
0: それを若干うちの父が根に持ってて、
1: はいはい、
0: で、その死んだ時に、そういえば、現在、過去、未来、好きなとこに行けるか、じゃあ、あの時、危ないって言ったの誰だったんだろうって思い出して、
1: はいはい、
0: その現場にパッて行ったんですよ。
1: はいはい、
0: うん、思いつい、あっちの世界行くと思いついた時間もクソも関係ないので、パパパって行けちゃうんですね。
1: はい、その瞬間
0: で、その現場になりました。あ、いよいよそろそろ岩が崩れてくるっていうシーンで、誰だろうって、周り誰もいないんですって。
1: はいはいはい、
0: うん、そしたら思わず自分が、あ、危ないって言っちゃったんですってね。
1: あ、
0: 自分が言ったんです。
1: なるほど。
0: うん、自分で、そしたら、うん、ちびつる彦がこっち向いて、はい、あってなった。
1: あ、
0: うん、つまりそれで言ってたのが、守護霊って、まあもちろん、なんだろう、心配に思ってくれる方っていうのはたくさんいると思うんです。でもその方っていうのは、生前自分を知ってる人の範疇だと思うんです。例えばおじいちゃん、おばあちゃんとか、お父さん、お母さんとか、うん、
1: まあ身近な人、
0: そう、身近な人だって、ひいじいちゃん、ひいばあちゃんとか、ひいばあちゃん、
1: はい、
0: とか、わかんないですよ。
1: わかんないですよね。
0: うん。僕、お会いしたことがないので。
1: うん。
0: だから、そうなってくると、
1: はい、
0: 相当昔の人はないんじゃないかな、とは勝手に思ってます。
1: なるほど、うん。
0: さっきのね、例えば、守護霊、さっき、はい、自分自身って言ったのが、はいはい、要は、自分が死んだ後なわけですよ。
1: はいはいはい。
0: つまり、なんだろう、結末を知ってるわけですよね。
1: あ、
0: なんだろう、クリア、ゲームで言ったらクリア後に、
1: はい、
0: ここで死んだっていうのを記録しとけば、
1: はいはい、
0: あ、じゃあ死んだっていうか、いわゆる、まあ、なんだろう、ゲームオーバーになっちゃったとか、
1: はいはい、
0: っていう時に、いわゆるそこのポイント

0: めっちゃ助走してジャンプしなければならない
1: 、はい、
0: っていうのがあったとすれば、うん、もう一度クリアしてからそれを知ってる自分がそのマリオに対してそういう行動を入力する、はい、って言ってるのと一緒なんですよ。
1: なるほど。
0: だから、はい、結末を知っている自分だからこそなせる技なんです。
1: うん、
0: そうですね、あの時危なかったけど、はい、なんで助かったのかわからない、
1: はい、
0: っていうのは死んだ後の自分があの時にそのなんで助かったのか分かんねえから見に行ってみたって言ったら自分だったっていうパターン、はい、なのなんじゃないかなって僕は思ってます。
1: なるほど。
0: はい。だからその守られてたりとか不思議な流れになったりとか、うん、その偶然とは思えないタイミングって、うん、ねさっきおっしゃってましたけど、
1: はいはいはい、自分で、はい、
0: そりゃそうですよ。自分が知ってるんですから。
1: うん、
0: 全てのことが人生を最後の瞬間で終えた後に、はい、いわゆる僕はボーナスステージって呼んでるんですけど、
1: はい、
0: あのいわゆるちゃんとあ、まあ、なんだろう、仏教語で言ったら成仏するじゃないけれども、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: その要は成仏するまでに遊び歩ける。うちの父みたいに 今、はい、今は多分どうせ遊び歩いてると思うんですけど
1: 、はい、
0: その遊び 歩ける時間っていうのかな、どんぐらい時間があるとかっていうのは分かんないです、知らないです、
1: はいはいはい、
0: だけどそのあの世とこの世の狭間の遊べるところっていうので、はいはいはいはい、うちの父はそこであの世のプロとして
1: あ
0: のやってるんですけども、
1: はいはいはい、
0: でそのあの世のプロとしてあっちの世界、こっちの世界、あっちあの世とこの世を行き来しつつ遊べるっていうのを僕はボーナスステージと呼んでます。
1: あ、なるほど、
0: はい、でそのボーナスステージの中で、あ、そういえばあの時なんで助かったんだろうって思って見に行ったら自分がやってたとか、はい、
1: うん
0: うん、っていう話だから、そうなってくるとそのタイミングってすごい群発のタイミングでめっちゃ助けられたりとかっていう話じゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: それはそうですよ、うん、自分なんですもん、
1: はいはいはいはい、
0: その時不審に思って、あ、危ないって思った時に自分が例えばハンドル切るなり、はい、
1: そうですね、
0: あのちょっとなんか止めるような素振りを
1: その
0: してみたりとか、偶然を、はい、偶然でおお危なかったって思えるけど、はい、それは自分自身が自分自身を止めるからなんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: 多分僕はそうだと思ってます。
1: なるほど、
0: うん、だからその自分自身であったりとか、それこそうちの父であ、
1: はい、
0: 僕の場合ですよ、父がな、僕に何かあった場合、
1: う
0: ん、あの死んだ僕よりも先にうちの父が何かするとかっていうのもあると話ではないし、あと、まあ、うちの祖父、僕のおじいさんとかも、
1: はいはい、
0: じいちゃんばあちゃんとかも、あの、まあ、公平ちょびちょびしてっから危ねえからって言ってその見てくださってる可能性もないとは言い切れないです。
1: そうですね、
0: だから生前でかつ僕を知ってる人間というか自分を知ってる人間、
1: はい、
0: だったら守護霊になれる可能性は高いと思います。
1: なるほど、あ、そうですね、うん、
0: だけど、うん、織田信長が守護霊だとか、
1: はいはい、
0: あのスサノオが守護霊だとかってほぼないと思っていいと思います。
1: そうですね、
0: それ言ったら全員そうですから。
1: そうですよね、
0: 言い始めたらみんなそうなんです。
1: うん、
0: はい、だと僕は思います。
1: そうですね、言ったもん勝ちみたいになってきます
0: ね。そうそうそうそう。だけど、あ、僕はあの、うん、じいちゃんに守られてっからとか、うん、俺親父に守られてっからの方が現実味があるし、
1: うん、
0: で、なんだったら自分自身は自分で守ってるよって言った方が、
1: そうですね、
0: うん、あの、かっこいいって言い方あれだけども、
1: うん、
0: 現実に即してる話じゃないかなと思います。
1: はいはいはい、なるほど。はい、いや、本当にでもあれですね、全部、あの、自分が、やってもらえるんだったら、
0: うん、
1: 全てのことがそうだったらめちゃくちゃいいなって思いますけど、
0: ね、なかなかね、そうですよね、うん、だって
1: そうです、
0: ね、全部の自分の
1: そう知ってる
0: いいとこ悪いところ、ね、全部知ってるわけですから、
1: そうですね、あの失敗したこと全部訂正してもらいたいんですけど、
0: うん、
1: そうもいかない、
0: いやそれができればいいんですけどね、あの
1: そうですね、
0: 多分それはないんですよね、なんでって言ったら、
1: ね、
0: あのこれ僕の座右の銘でもあるんですけど、
1: はい、
0: 僕の座右の銘があの人生暇つぶしって僕は言ってるんですね、
1: はい、
0: だけどうちの父から言うが言うと、はい、そのなんでこの世にいるのかっていうのが、
1: はいは
0: い、いわゆる苦労を楽しむためなんです。 あの世っていうのはクソ暇なんですって。だけどその子の中でわざわざ自分に課題を課してそれをクリアするでクリアした時のこの気持ちよさっていうのを味わうためにこの世を作ったっていうふうにうちの父はよく言ってるんですね。
1: なるほど、はいはい、
0: で僕自身はもともとそのなんだろう仕事とかもそう仕事に対するスタンスっていうんですかね、
1: はいはい、
0: っていうのも基本的に暇つぶしと思って僕はやってるので、
1: はいはい
0: はい、
1: うん、
0: その方が気が楽だと思うんですよ。
1: まあそうですよね、
0: うん、仕事でガン詰めてやんなきゃって言ってストレスになってしまうよりも、うん、いやいや暇つぶしでじゃあこういうことやってみっかみたいな感じの方が、
1: うんね、そうですね、
0: 気が楽じゃないですか、
1: うん、
0: もちろんそれに時間とかに追われちゃうこともありますけどね、
1: うん、
0: でも暇つぶしなんですから所詮、
1: う
0: ん、
1: そうですよ
0: って思ったらそんなに気を張ることもないと思います。

0: はい、
1: そうですよね、はい、同じように仕事に取り組むとしてもやっぱり気持ちの一つで全然変わりますからね。
0: そうですね、クオリティも変わりますからね。
1: そうですね、
0: だから本当にあの、うん、なんでしょう、ブラックとかホワイトとかっていろいろ今ありますけども、
1: ね、今ありますけ
0: どね、うんうん、もう全部がブラックで全部が僕はホワイトだと思うんです。その人の気持ち次第だと僕は思っちゃうの で、
1: う
0: で、ね、
1: うん、
0: あのこういうこと言うといろいろねコンプラで引っかかっちゃうかもわかんないんですが、だけど個人的に言うと、
1: う
0: ん、あの僕自身はもうその暇つぶしっていう概念から どんなブラックだったってそれを乗り越えた時には、はい、一瞬でホワイトに手のひら返してないけど変わるわけですから、
1: う
0: ん、はい、
1: そうですね、う
0: ん、そんなに、ね、気を負ってやることでもねえと思います。
1: あ、なるほど
0: 思っちゃいます、はい、
1: なるほど、はい、
0: はい、
1: じゃあ次のお便り行ってみましょうか、
0: はい、お願いします、
1: はい、時間次元異世界的な問いということなんですけど、
0: いいですね、いいですね、
1: はい、ですね、匿名、今日もラーメンかさんですねラーメンばっか食べて
0: ます。あ、いいですね、あ、ラーメン食いてえな
1: 食べたいですね、はい、うん、清志さんのお話の中で時間や次元という言葉がとても印象に残っています。
0: はい、
1: もし私たちの生きているこの時間がもっと大きな流れの一部だとしたら、うん、人生の出来事や出会いには全て意味やシナリオのようなものがあるのでしょうか。木内さんが感じているこの世界の本質のようなものがあれば、はい、ぜひ教えていただきたいですということなんです。
0: 暇つぶしです僕が思う本質は暇つぶしなんですよ。
1: そうですね、先ほどの話から
0: さっきの話じゃないですけど、
1: さ
0: っきごめんなさい言っちゃいましたけど、
1: うん、
0: はい、暇つぶしだと思います。で、例えばその出会いとか、
1: はい、
0: あの出来事に関していろんなシナリオがあるとすれば、
1: はい、
0: あの多分それは自分で作ってる話なんですよ。
1: あの
0: 何ですか、はい、創作話じゃないですよ、
1: はいはいはい、
0: こういう風に組んでるんじゃないかなっていうのは自分自身で思います。だからもちろん例えば出会って別れてを繰り返してっていう人もあるし、はい、出会って結婚してずっとあの添い遂げる方ももちろんたくさんいますし、
1: そうですね、
0: その自分に向く向かない向き、うん、それこそ向き不向きとか、はいはい、いろんなことがあると思います、
1: はいはい、
0: だけどそれは全部自分が仕組んでるって言ったら仕組んでるんですよ、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: だけど仕組んでないっちゃ仕組んでないんです。なんでって言ったら要は未来は分からない、もう、うん、出たとこ勝負みたいなところの場面ばっかなので、
1: なるほど、そうですね、
0: ある程度その過去からの予想はできても、うん、結局予想の斜め上行くなんて言葉がありますけど、予想の斜め上行くなんてことはザラにあるわけですよね、
1: うん、
0: だからこそあの未来を どのように選択してってどのようなことを、はい、要は無難な道を選ぶのか、うん、茨の道を選ぶのか、うん、めっちゃ茨だけど楽しい道を選ぶのか、
1: そうですね、
0: うん、いろんなことがあると思います、うん、
1: はいはいはい、
0: だからさっきのお話じゃないけども自分の心の持ちようでブラックかホワイトか決まってしまうわけです、
1: は
0: い、でだけどみんな仕事、例えば仕事だったら仕事という重荷というも、
1: はい、
0: 重荷というふうに感じられる方の方が多分 99.99% ぐらいだと思うんですね。
1: うん、そうですね、うん、普通そういうふうに思っちゃうんです ね。
0: だけど、うん、だけど残りの 0.01% は楽しんでやってるわけですよ。
1: うん、
0: 僕らも僕も自営でこうやっての、はい、ラジオとか出させてもらったりとか、
1: はい、
0: あのいろんなものを研究したりとかっていうのをやってますけど、やっぱりまあ追われるものはたくさんあります。時間であったり金銭面であったり経済面であったりとか、
1: そうですよね、
0: ね、たくさんあるじゃないですか。だけどその中で結局その暇つぶしやの過程だって思ってしまえばそんなに重荷にはならないんですよ。
1: そうですかね。
0: だから結構お前ヘラヘラしてんじゃねえよって言われるんですけどヘラヘラじゃないんです、
1: はい、
0: あのそもそも考え方が違うからそこまで重荷と思わないんです。
1: あ、僕は、はいはい、
0: うん、だからあのよくこんな大変なことやってって言われるんですけど、
1: はい、
0: 大変と思ったことあんまりないんですよ僕。
1: あ、なるほど。
0: 大変なんですけど、はい、そのやってるシーンとかやるまで僕の結構腰が重たい、うん、お尻が重たい人間なんで立ち上がるまで時間かかるんですけど、はいはい、立ち上がっちゃうともうさささっと終わらしたい人なんですよ、
1: はいはいはい、
0: うん、だけどそれってあのまあ、自分擁護で言ってんのって言われたらそれまでになっちゃうのが、
1: はい、
0: あの結局その自分自身が人生暇つぶしだからっていうふうに考えてる
1: ところ
0: なんですよ。
1: なるほど。
0: 結局何が俺にしてて暇つぶしだから、うん、暇つぶしをどう楽しむかじゃないですか、
1: はい、
0: 暇つぶすんだったら楽しみたい、
1: はいはい、
0: だから仕事も暇つぶしの一環だって思えば楽しむようなやり方を模索できるんじゃない、もっと
1: そう、ね、
0: なんだろう、ダイレクトに模索できるんじゃねえのかなって僕は思います。だから
1: あの、
0: この世の、この世界の本質って言ったらもう、うん、一言で言ったら本当暇つぶしだと僕は思います。
1: なるほど。そうですね。
0: うん、あの、うちの父もよ

0: そうやって言ってましたよ。あの結局、まあ、僕自身はもともと暇つぶしだって思って言ったんですけど、はい、父にある時、
1: はい、
0: なんでこの世ってできたんだろうねって話をしたら、うん、だってあっちの世界暇だもん、やることねえんだもん、全知全能の神なんだもん、つまんねえじゃんって、
1: はい、
0: だからあのこの世っていうのは制限を設けたんですよ。これが何って言ったら、そのあの世からいわゆる、まあ、あっちの世界あの世からの干渉ができないっていうのが一つ、はいはい、情報を与えるぐらいやヒントはいいにしても、
1: はい、
0: たまにちょっとそのまあいたずらっていうのか何のかで手は出すことは多少の干渉できたにしても大々的には干渉できない、
1: はい、
0: 干渉するには相当な条件が重ならないと無理らしいんですね。
1: そうですね、
0: 例えば父みたいな経由な経験、あの臨死体験という経験をして、かつ、はい、そういう情報や仕組みを理解している人間が、はい、っていうところから始まってて、そこからまたいろいろな段階を経て干渉できるんだそうです。
1: はいはい、
0: うん、だからそうそう干渉できない。でもう一個が、
1: はい、
0: あの一方通行の時間なんです。
1: ああ、うん、そっかそっか、そうですね、必ずしも一方通行ですからね、
0: はい、必ずしも一方通行で、かつ制限を設けたのが死なんですよ。はい、死ぬこと、
1: はい、
0: はい、あの我々人間は死ぬことは 100% ですから。
1: そうですね、
0: はい、いずれ遅から早から死にます絶対。
1: はい、
0: それが今すぐ3秒後に死ぬのか、
1: うん、
0: あの10秒後にお前の命はあと3秒だとか、
1: はい、
0: とかっていうような感じで3秒後なのか、はい、10秒後なのか、はい、はたまたうん十年後なのかうん百年後なのか、はい、必ず死にます。その中で一方通行の時間の中、戻せない時間の中でどれだけ楽しむかだと思います。これが要はあの世の暇つぶしの制限なんですよ。で、あの生まれた時からその死ぬまでの間、はい、生まれた時はまっさらな記憶、つまり、
1: はいはいはい、
0: あのなんだろう、今で言ったらチートっていうふうに言ったらいいですかね、はいはい、ズルですよね。あっちの世界の情報を持って一番末発から生まれた時っていうのは、それはズルなんですよ。だけどほとんどの赤ちゃんっていうのは生まれた瞬間に記憶なんか持ってるわけないんですよ。
1: そうですね、うん、
0: でそれで育っていく過程でいろんな記憶を得て、最後あの80、90、100とかで死んでいく時に、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: ああ楽しかったで思えるのかっていう話だと思います。だからそのああ楽しかったって思えるように暇つぶしを行っていくのが一番いいのかなって僕は思いますね。これがだから、はい、世界の本質っちゃ本質なんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: なるほど。やっぱり考え方一つみたいなところも本当にありますね。
0: 考え方一つだと思います、はい、だから
1: 全く違う。
0: 例えば人生っていうのは何でしょう、コップ一杯の水をのこぼさないように生きていくことって言って、
1: はい、
0: ここ最近 のアルフィの楽曲で君が生きる意味っていう、
1: はいはい、
0: うん、あの曲の中に、はい、その歌詞の一文があるんですけど、本当にそうだと思います。バランスの話だと思うんです。心のバランスだったりとか、ね、肉体のバランス、いろんなバランスの上で成り立ってるそのコップ を自分でバランス取る、これが重要なポイントだと思うんですね。
1: はい、まあ、そういう制限ですよね。
0: そうです、これが制限の楽しさ
1: で、
0: うん、基本的にこの世を自分たちが住みよくするために環境も含めてそのバランスを取っていく、だから全て僕はバランス論、はい、万物バランス論っていうのを僕は
1: 世
0: の中で言ってるんですけども、はいはい、そのバランスを取ることが人間の役目であり楽しさだと思ってるんです。だからそれが暇つぶしの一環として僕は考えています。はい、そのわけでじゃ あの
1: そうです、ね、
0: ちょうど今タイムリーにうま、はい、うまくの曲つないだんで楽曲いってみましょう。はい、はい、先ほどあの出ました、
1: はい、
0: ジ・アルフィーで君が生きる意味をお聞きいただきながらお別れでございます。
1: はい、
0: ここまで私木内浩平と、
1: はい、スタジオオルウェイズの森田誠でした。はい、
0: それじゃあまたお会いいたしましょう。
1: はい、さようなら。
0: さようなら。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 97.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 八王子のお医者さん

0: 皆さんお元気ですか。八王子のお医者さんの時間です。私は進行役を務めさせていただきます、井田理恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてメインパーソナリティはおなじみ、お腹クリニック村井隆三院長です。村井先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんお元気ですか。
0: はい、今日もですね、お腹クリニックの村井先生をメインパーソナリティに、八王子で活躍されている病院やクリニックの先生をゲストにお迎えいたしまして、病院、クリニックの紹介、先生の得意分野のお話、また人生で大切にされていることなどお話を伺ってまいります。本日も最後までごゆっくりお付き合いください。この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りします。今日のゲストは東京医科大学八王子医療センター腎臓病センター腎臓外科の岩本仁教授です。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: では初めに岩本先生の自己紹介をお願いできますか。
2: はい、私はその高尾にある東京医科大学八王子医療センターの、まあ、腎臓外科の、課長をしております岩本仁と申します。出身地は東京で、まあ、文京区というところで、まあ、生まれ育ちました。まあ、文京区というのは後楽園があったり、まあ、東大があったりする場所なんですけども、で出身大学は東京医科大学です。で東京医科大学は新宿にある、まあ、大学で、まあ、場所からも非常に勉強するのがすごいこう集中するのが難しい、場所で、まあ、6年間なんとか勉強して、医者になることができました。で高校の時からアメリカンフットボールをやっておりまして、大学でもアメリカンフットボール部に所属しておりました。
1: ありがとうございます。東京医科大学八王子医療センターの腎臓病センターについて教えていただけますか。
2: はい、まあ、腎臓外科というと皆さん聞きなじみないかもしれませんけれども、私たちは移植医療と腎不全外科医療といういわゆる外科を行っております。で移植については腎臓と膵臓、で成人、まあ、大人のですね、大人の方の腎臓移植では、多摩地区では唯一の施設になります。で昨年の腎臓移植の症例数は、まあ、32例、東京都でだいたい3番目、全国ですと10番目ぐらいの症例数で、まあ、症例数がいわゆる多い施設を、まあ、ハイボリュームセンターというんですけども、まあ、そのうちの一つであります。
1: 東京の3本指に入るということですね。
2: はい、
1: 先生、膵移植はどれくらいやられてらっしゃるんですか。
2: 膵臓移植については、まあ、全国で大体19施設しかないんですけれども、都内ではまあ唯一の施設になりまして、昨年は2例の症例を行いました。
1: これは膵臓と腎臓の同時移植ということになるんですか。
2: はい、膵臓移植の方の膵臓の病気というのは1型糖尿病という方に対して行うんですけれども、まあ糖尿病の方、1型糖尿病の方というのはその約8割の方が、まあ、腎臓末期腎不全の状況にもなるので、膵臓移植の8割の方は膵腎同時移植、膵臓移植して腎臓移植するという治療を行っております。
1: 移植医療っていうのはやっぱりドナーの問題が非常に難しい問題があると思うんですけれども、まあ、脳死状態になった方から、まあ、臓器を提供していただくということになるんですね。で提供していただく臓器としては今心臓と
2: 肺と肝臓と小腸と腎臓
1: ですね。はい、で脳死の方からその例えば心臓移植のために心臓をいただくということになると、まあ、心臓がまだ動いている状態で脳死として判定して、臓器を提供していただかないといけないわけですけれども、腎臓に関しては心臓が心停止、心臓が止まってから提供していただくということも可能なんでしょうか。
2: ありがとうございます。可能です。脳死と心停止状態というのがありまして、 腎臓っていうのは、腎臓という臓器は心停止でも提供が可能なんですね。で、先生おっしゃるように、心臓というのは、まあ、心停止状況から摘出しても実際には、まあ、機能するのが難しいという、まあ臓器がちょっと障害を受けている状況で取り出しても、その後移植しても機能するのが難しいということが分かっておりますので、現状では日本では心停止で移植できる臓器は、まあ、腎臓と膵臓ということになっています。でも現状では膵臓移植というのはやはり、心停止で移植しても成績が良くないということが分かっているので、日本で現状では、現状ばっかりって申し訳ないですけれども、腎臓だけが心停止で提供できる臓器ということになっています。
1: そうすると、脳死になられた方のご家族としては、まあ、心臓を提供するよりは多少ハードルが低いと考えてよろしいんでしょうか。

0: ースそういうご家族がいらっしゃいまして、やはり、脳死になって、まあ、いわゆる、死亡しているので臓器を提供してくださいという話があっても、やはり心臓が実際動いていますので、その死を受け入れるのは難しい、ましてや臓器を提供するのは難しいというハードルが ある方が多いのは、事実です。ですので、その心停止で実際に心臓が止まった後に、提供をするということで、臓器提供を望まれるご家族の方、またご本人の意思というのはあります。
1: そうすると、脳死になられたご家族にも、まあ、心停止してからでいいからぜひ腎臓を提供してくださいっていうお話だと、多少こう話しやすいかなというか、ご家族の方にしてみれば受け入れやすいかなと思いますよね。
0: そうですね、その通りだと思います。
1: ぜひこういった移植医療にもですね、臓器の提供、ご理解ご協力いただけるとありがたいですね。
0: いや、本当にその通りだと思います。
2: ではここで一息というところで、先生のリクエスト曲をお届けしたいと思いますが、今日はどんな曲選んでいただきましたか？
0: はい、まあ、いろいろ悩んだんですけども、自分は音楽が好きでいろいろ聴くんですけれども、まあ、ちょっと決めきれなかったので、はい、自分が実際に、まあ、1995年から、まあ、八王子医療センターで働き始めたんですけども、まあ、その時に、自分がよく聴いた曲というところで、選んでみました。で、まあ、デスリーという、歌手の夕方ビーという曲をリクエストしたいと思います。
2: はい、当時はやっぱりよく聴いてらっしゃったんですか？
0: そうですね、好きな曲で、よく車の中でドライブしながら聴いていた思い出があります。
2: はい、

0: 不安や辛さを薬で紛らわせていませんか？咳止めや風邪薬のオーバードーズ、それは薬物乱用。高校生の60人に1人が経験しています。依存が心と体を蝕む前に誰かに相談を。公益財団法人日本健康アカデミー。おかげさまで創立45周年、八王子市の調剤薬局八王子薬剤センター。広い待合室と充実した在庫で地域の皆様の健康をサポートしています。
1: 衛生会グループは医療・介護を通じて八王子の皆様に寄り添い、これからも安心・安全な暮らしを全力でサポートしていきます。
2: 八王子のお医者さん。
1: 今日は東京医科大学八王子医療センター腎臓病センター腎臓外科の岩本仁教授をゲストにお招きしています。
2: 岩本先生、今の腎移植のお話の続きなんですけれども、腎移植の対象になるのはいわゆる慢性腎不全で腎臓が機能しなくなった方だと思うんですが、その慢性腎不全になるような元の病気はどういう病気があるんでしょうか？
3: ありがとうございます。腎臓病は、軽度の、尿所見の異常のみの、軽症の状況から、腎代替療法といわれる、透析だったり腎移植が必要な、末期腎不全に至るまで、幅広い病態を呈する、呈します。で、このような腎臓病の、早期の段階から末期腎不全のそれぞれの段階に応じた最適の医療を提供するために、八王子医療センターでは、腎臓病に関わる内科と外科が統合しまして、綿密な連携を図ることを目的といたしまして、2017年に腎臓病センターが設立されました。で、内科と外科をセンター化することによって、きめ細かいシームレスな医療を提供できております。
2: はじめいきなり今腎不全になるわけではないと思うんですけれども、まずやっぱり初めの症状で気をつけなきゃいけないのはやっぱりタンパク尿ということになるんでしょうか？
3: はい。腎臓が悪くなる原因としていろんな病気が考えられます。例えば透析になる理由と多いのがやっぱ糖尿病性腎症だったり、あとは腎炎ですね、糸球体腎炎だったり、それぞれ、あとは薬剤性腎炎だったり、あとは高血圧が原因となる腎硬化症だったり、いろんな病態があるんですけども、その症状として、初めにタンパク尿が出たり、あとは血尿が出たり、そういうような初期の段階、を捉えて、内科の先生は治療介入、減塩した方がいいよとか血圧管理した方がいいよとか、あとは食事、タンパク質を抑えた方がいいよとか、いろんな内科的介入があるんですけども、それぞれの段階によって、外科も、必要となる場面もたくさんありますので、そういう意味で、必要となります。
2: で、腎臓の機能がだんだん悪くなって慢性腎不全になると、その代替療法としての血液透析であるとか腹膜透析が始まると思うんですけれども、血液透析っていうのは、かなり患者さんの負担がやはり大きい治療になりますよね。そうした中でその腎移植という選択肢が出てくるんだと思うんですけれども、これは全て その血液透析をやられている患者さんがその対象になると考えてよろしいんでしょうか？
3: 透析患者さんは約35万人、日本ではいます。で、いわゆる腎代替療法というのは、その透析療法と移植療法というのがあるんですけれども、移植を行っている人っていうのはそのうちの数パーセント、具体的には 4% ぐらいというふうに言われています。だからその9割以上の方が、血液透析だったり腹膜透析を、選択されています。で、腎移植っていうのはやっぱり手術をしなければいけないので、やはり手術に耐えられる、体力がないとできないということがあります。あとはその移植っていうのは その自己完結できない医療なので自分だけではやっぱりできないんですね。つまり提供者ドナーが必要とするされるという、まあ、ある意味特殊な医療であります。でそういう特徴がありますのでやはりその手術の体力という意味ではあんましご高齢な方だとやはりその難しいということで決まりではないんですけども一つは70歳という年齢がいわゆる、まあ、一つの基準としてあります。まあ、実際は70歳でも元気な方というのはいっぱいいらっしゃいますので、その中で検査して合格この方体力あるできるんじゃないかという方は、まあ、施設によっては75歳、ぐらいまでされる施設もありますし、まあ、日本では移植というのは2000例ぐらい行われているんですけども1年間でそのうちの、まあ、数人1人か2人は80歳で移植したというような統計もございます。
2: 2月の26日にですね八王子東町クリニック血液透析やってらっしゃるクリニックの、尾又先生のお話を伺ったんですけれども、あ、はいはい、今腎代替療法としての血液透析の導入平均年齢が75歳と伺ったんですね。でそうするとやはりなかなか例えば糖尿病が悪くなって慢性腎不全になって75歳になって血液透析導入するっていう方はあまりもう腎移植の対象にはならないということなんでしょうか。
3: まあ、例えばその手術検査して体力があるというふうに判断された場合、まあ、もちろん心臓が悪いとかいろんな合併症を抱えている方はできない方はできない場合仕方ないんですけれども、今やはり70歳でも先ほど言ったようにやっぱお元気な方はいっぱいいらっしゃるんですね。で、最近少し増えてきているのがやはり、70歳になった時移植したいと言ってもやっぱり親からはもらえないですよね。やっぱご両親はもういらっしゃらない方が多いと思いますし、実際に60歳とかいう年齢でも、うん、親はご存命でもやっぱり80歳超えているような方から、まあ、ドナーで手術もらうことはできないと思いますの でやはり亡くなった健腎移植という方でも登録して15年今待機期間で待つので、実際にその60歳になって登録しても実際にはもらえるのは75というとそこではできない、ということになると思います。
2: まあ、なかなか希望しても提供する方が現れないということなんですね。
3: ただその70歳超えてもご夫婦で、透析じゃなくて、旅行行きたいねとか、うん、あとはちょっと透析になってタンパクを抑えて水分を抑えてというんじゃなくて美味しいものも食べたいねとか、そういう話し合いされて、じゃあ夫婦間で移植をしましょうと、高齢同士、70歳超えてる同士なんですけども、うん、75歳の方で、まあ、旦那さんがまあ奥さんに、奥さんが旦那さんにあげて移植をするということも一定数いるというのも事実であります。
2: なるほど。先生ちょっと話は変わるんですけれども、はい、先生のご趣味についてお伺いしてもよろしいでしょうか。
3: あ、はい、ありがとうございます。趣味で今真面目にやってるものはあんまないんですね。ちゃんとやってるものないんですけども、たまにこうやってるっていうやめてないっていうものだと、まあサーフィンとかあとはゴルフとかあとはまあスケボーなんかをちょこちょこっとやっております。
2: スケートボードされてんですか。
3: あ、そうなんですまあやってるっていうほど、まあ、とは言えないのかもしれませんけども、自分はちょっと今、オーリーっていう技があるんですけども、それはスケートボードでこう跳ね上がって段差を登るこう技があるんですけども、それをこうなんとかやってみたくて、まあ八王子には飛ぶ木にスポーツ公園というものがありまして、そこでこう1日500円払えば1日こう遊べるところがあるんですけども、そこにまあたまに1ヶ月に1遍くらい行って、ちょっと練習をしております。
2: まあ、私もね、オリンピックの、ね、種目になってから注目されてますよね、
4: はい、そうですよね。若い選手が、ね、活躍して息子も漏れなくそれに憧れて小学校の頃からだったんですけど、はい、ちょっとスケートボードを始めたんですね。でなかなかこう街中で、ね、できるチャンスがないので、そういう今お話を伺って飛ぶ気に大きなコースがあるんですね。
3: はい、そうなんですよ。
4: はい、誰かこう教えてくださる方がいるわけではなくて、それぞれみんな練習してる感じなんですか。
3: なんか申し込むと、そういう教室もあるみたいですし、
4: そうなんですね、なん
3: か見てると、でも そのやっぱ子供をおじさんが教えてたり、なんかそういうかなんかこううまい連携って
4: コミュニティが、
3: うん、そこでみんな仲良くなってやってるような、はい、あれも見ました。
4: そうなんですね、はい、じゃあぜひ私もそこに息子と行って先生とコミュニティを作りたいな
3: そうですね、いいですよね、はい、
4: 楽しそうですね、はい、はい、では、
2: はい、どうも今日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: はい、趣味のお話からね、お仕事の話までたくさん伺ってまいりました。お時間になりました。岩本先生、今日はどうもありがとうございました。はい、
3: ありがとうございました。
4: 次回は渡辺院呼吸器内科の渡辺院長先生にお越しいただきます。お楽しみに。番組では引き続き皆様からのご意見やご感想などを募集しています。メールアドレスは mail mail@775fm.com mail@775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。

それではこの歌を聴きながらお別れしましょう。お腹クリニックのテーマソング、お腹音頭です。皆さんまたお会いしましょう。それではごきげんよう。この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りしました。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しいのか。

正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所等、避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 高野慎吾の世界。

おはようございます、高野慎吾です。オープニング曲は健康をテーマにした楽曲、愛が見えるからでした。長崎県出身のダンディーな長崎達也さんの歌唱でした。本日30日は味噌の日と言われております。日付は30日を味噌かと読むことに由来しております。これに関して12月31日は1年で最後の味噌かであり、大味噌かとも呼ばれています。記念日を制定した当時ですね、食生活の洋風化と外食傾向が見られ、これに伴う味噌の消費減少に歯止めをかけることを目的として記念日に制定されました。次の楽曲は炭火ホルモン焼きの歌で、夏に加藤冬に加藤です。ですね、お肉というのは焼くことが重要ですが、この焼き加減でお肉の味が美味しくなったりします。そうでなかったりすることもあります。板前さんと一緒にお店に行った時に、板前さんがですね、お肉を焼いてくれました。絶妙のタイミングでお肉をひっくり返し、決して焼きすぎないようにしていました。とにかく柔らくて、プロの焼いたお肉の旨味はとても美味しいということが分かりました。それでは聞いてください。夏に加藤、冬に加藤。

5月は無気力や食欲不振、不眠など体の不調を訴える人が多い季節とも言われていますが、いわゆる5月病と言われる状態は歯にも大いに影響を与えると言われております。例えば歯周病、この時期は歯周病になる人が多くなります。食欲不振になったり倦怠感に襲われたりする時期は体の抵抗力も落ちています。そのため体調が悪い時は唾液の分泌も少なくなり、それに伴い歯の再石灰化や洗浄作用といった機能が低下してしまいます。歯周病は細菌の感染によって引き起こされる病気です。体が弱っているこの時期に感染も進みやすくなってしまうのです。次に歯ぎっしり。5月病による体調不良は自律神経の乱れが関係しています。そして自律神経が乱れると私たちはストレスを感じやすくなります。そのストレスによる厄介な症状の一つが歯ぎしりです。歯ぎしりによって健康的な歯が一時的に横方向に揺らされてしまった場合、歯に余計な負担がかかって歯を傷つける危険があります。それから食いしばり。人はストレスを受けると無意識に歯を噛みしめてしまうことがあります。そして噛みしめや食いしばりの回数が特に多いのが睡眠中です。寝ている間に長時間にわたって歯に過剰な力が加わることで噛み合わせが悪くなる上にエナメル質が摩耗されて知覚過敏を引き起こしてしまう場合もあります。さらに噛み合わせが悪くなるとそのせいでまたストレスを招くという悪循環に陥ることも少なくありません。それから黄ばみ汚れの付着。ストレスで唾液の分泌量が低下すると歯の色にも悪影響を及ぼすことがあります。唾液の力が弱まることで口腔内の洗浄作用が落ち細菌が増殖するので歯の表面に汚れが付着しやすくなるのです。高野慎吾の医学講座でした。長崎の歴史と文化、そしてロマンに育まれた生粋の長

いよいよ番組も後半戦に突入です。そこで本日の医学講座の復習をクイズ形式でお届けします。このクイズによって本日の医学講座がより頭に残り、皆様のお役に立てば幸いです。今日の医学クイズは、5月の歯の健康について誤っているものはどれでしょう。1、歯周病になる人が多くなる。2、歯ぎしりをする人が増える。3、ストレスで噛み合わせが悪くなりやすい。4、黄ばみ、汚れの付着は少ない。5月の歯の健康において誤っているのは4番の黄ばみや汚れの付着が少ないでした。お肉を食べたら締めはラーメンなどの麺類が最高です。ワンタン麺を聞いてください。

そろそろお別れの時間が迫ってきました。田村雄義さんの横浜まるまるを聞きながらまるっとお別れしましょう。理科のリトマス紙で赤いリトマスが青に変わるとアルカリ性になるというように覚えると楽です。信号が赤から青に変わると人が歩くのでアルカリ性と覚えてくださいね。セームタイムセームチャンネル、またね、今度ね、きっとね。

0: 77.5 FM。
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す

0: 矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道よりを徐行。歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

越しですか？先週は年に一度の姉と姪との女子旅に行ってまいりました。岩崎愛子にとっては実は2度目となる鳥取砂丘にも行ってきたんですが、以前鳥取砂丘に行った時は12月で雪が降り、とっても寒い雪景色の鳥取砂丘ということで、全く砂丘の上歩くこともなく、とても寒くて耳も真っ赤で耳が痛いと言いながら近くにあった砂のミュージアムに駆け込んだ次第でした。ということで実質ほぼ初めてとなる鳥取砂丘を今回は堪能してきましたよ。あの靴に砂が入らないように靴カバーをしっかりと履いて、一生懸命あの海岸が見えるところまで歩いてきましたよ。行かれたことある方いらっしゃいますか？結構鳥取砂丘の砂ってサラサラしてるので、すごく足をこう下に持っていかれるというか、なんかねこう階段を一生懸命登ってるような感じになるんですね。でもまあね、下りは結構意外に楽かもなんて思いながら一生懸命下って、なんとか鳥取砂丘も無事に制覇したところでございました。でそしてね、そんな旅の中で今回実はハワイに行ったんです。ハワイはハワイでも日本にあるハワイ温泉に行ってまいりました。こちらはね、岩崎愛子実は初めて行ったんですけど、ハワイ温泉の中でも湖の上に露天風呂があるというボーコローさんに行ってきたんですが、いやとってもね景色が良くて、いやー思わず写真をパシャパシャ撮っちゃいました。夕方は夕方で日が沈むところがロマンチックだわーなんて言いながら撮ったんですけれど、夜は夜でちょうど二日月の日だったので、その景色をパシャッと押さえてまいりました。ぜひねこれからは、とても旅行にはいい季節になりますので、皆様もぜひいろんなところに旅に行って楽しんでいただければと思います。お聞きの放送は 77.5MHz 東京スターレディオです。八王子市以外の方はインターネット配信サービスリスラジにて、全国どちらからでもスマホやパソコンでラジオ放送をお聞きいただけます。この番組は古典グミュージックの提供でお送りしております。最後までお付き合いよろしくお願いします。今月の一押し推薦曲、今月は岩崎愛子の高尾山シリーズの楽曲から2022年に発売された高尾山口駅をご紹介します。お聴きください。

皆様大変お待たせいたしました。5月25日の日に高尾山健康登山の歌のミュージックビデオが YouTube で配信されました。皆様からぜひこの歌が聴きたいというリクエストをたくさんいただき、なかなか高尾山に山登りに行けないから CD を買えないという方のリクエストにもお答えさせていただき、今回は YouTube で動画を配信させていただきました。もうご覧いただけましたでしょうか。 YouTube での動画を見て改めて高尾山に行ってみたいというコメントもたくさんいただきました。ぜひ皆様には高尾山に登っていただき、そして健康登山の証の窓口で CD をお買い求めいただけると嬉しいなって思っております。岩崎愛子、着々と今もなお健康登山続けております。2冊目が早く満行になる日を願って頑張って時間を見つけて登っているところです。また2冊目が満行になったら皆様にもご報告したいなって思ってますので、お楽しみにしていただければと思っております。続いては岩崎愛子の楽曲から、高尾山健康登山の歌と五木ひろしさんの楽曲から、横浜黄昏の英語バージョンと森川ゆかりさんの楽曲からショーミー、3曲続けてお聴きください。

そろそろお別れのお時間です。本日は高尾山口駅をお聞きいただきながらお別れしましょう。また来週お会いしましょう。さようなら。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 97.5 FM。
1: おいーす、八王子の皆様、こんばんは。お笑い芸人の花輪です。さあ、始まりました。花輪&ビートレンズの八王子だよ全員集合。この番組は、私、花輪と八王子を本拠地とするプロバスケットボールチーム、八王子ビートレンズの選手たちが、お笑いバスケ、歌などジャンルを飛び越え、八王子を盛り上げていくという、そういう番組でございます。というわけで、今日の仲間、こちらでございます。
2: はい、皆さんこんばんは。八王子ビートレンズヘッドコーチの亀崎光弘です。よろしくお願いします。
1: 来てくれました。ありがとうございます。ヘッドコーチの、亀来てくれました。
2: はい。
1: こち亀って呼ぼうなんていうことを、ね、はい、言ってましたっけ、前回ね。はい、
2: そうですね。
1: こち亀ということでございましてですね、はい、今日来てくれました。本当に今シーズンお疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。ありがとうございました。
1: いやー、もうヘッドコーチにね、亀なんて言い方失礼なんですけども、この番組ね、大切な仲間ということで、ちょっとね、そういうあだ名で呼ぼうということがありますので、亀ってね、はい、だいぶ前から呼ばせてもらっておりますけれども、はい、いや、でも、本当今季ですね。
2: はい。
1: たくさんのこう喜びと興奮をくれまして、
2: はい、
1: まあ、プレーオフに、ね、いけるかもとい う, こう、ね、夢を見させてくれただけでも本当に嬉しいなと思いますけれどもね、うん、本当に、ね、感謝してます、うん、本当にありがとうございま す,、はい、います。どうですか、今シーズン激闘終わりましたけれどもね、率直な今の気持ちですけど。
2: そうですね、うん、まあ、なんか本当いろんな感情があるんですけれども、うん、率直に思うと、うん、まあ、やりきったなっていう気持ちは非常に大きいかなと思います、
1: は
2: い、
1: うん、そうですね、
2: はい、
1: なかなかもう本当苦しいタフなシーズンだったなというのはですね、はい、もう本当我々も思ってましたし、
2: はい、
1: すごかったね、激闘はね、
3: ジェットコースターみたいな感じ、
2: そうですね、
1: ジェットコースターですね、はい、ということで、はい、まあ、今日はね、なのでちょっと打ち上げ的な形でございまして、ちょっと亀とね、いろいろ話していこうかなと思いますけれどもですね、まあ、今期のですね、感想メッセージとかブースターの皆さんからも

0: いただいておりますので、はい、そちらも紹介していきたいと思います。お楽しみに、この番組は皆様からのメッセージ、質問お待ちしております。メールアドレスは info@trains.co.jp、 SNS はハッシュタグ八王子全員集合をつけて投稿してください。それでは25分間楽しくお付き合いください。行ってみよう。花尾
1: &ビートレインズの
0: 八王子だよ
1: 全員集合。よいしょ。
2: この番組は定期的な健康診断を提供するミギタクリニックの提供でお送りいたします。
0: さあ、それでは早速このコーナー行ってみたいと思います。題して、今期お疲れ様ヘッドコーチ亀と打ち上げトーク。はい、ということですね。ここからはチームの指揮官として今期激闘を走り続けたヘッドコーチ亀と振り返りながらですね、打ち上げトークお送りしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まずですね、今シーズン結果ですけども、ね、今季は26勝26敗、うん、9位ということで、
1: はい、
0: 26敗もしてるんだって感じですけどね、うん、僕からするとですね、
3: 同じね、
0: そっか、26勝、そうです、イーブンということですけどもね、はい、信じらんないな、これ、そっか、ね、どうですか、この結果ですけど、
1: そうですね、うん、まあ、結果だけ見てしまうと、うん、開幕前に、まあ、もう、プレーオフに出ようと、
0: うん、そう。
1: で目標立てて、で細かい数字で言います と30勝、
0: うん、
1: 30勝を目指そうということで選手にも伝えて始まったんですけれども、うん、まあ、そこには残念ながらちょっと届かない結果になってしまったので、
0: うん、
1: もう一歩っていうところで残念な悔しい気持ちはもちろんあります、
0: うん、いやー、でも本当にこれ前半、はい、特にね、本当に前半は本当すごい勢いあってという、まあ、うん、いろいろだから怪我人も続出してしまったりとかそういうこともありながら、よくですねここで持ちこたえだなっていうふうに逆に言ったら思いますけれども、うん、前半6連勝がありました。
3: そうですよ、
0: 開幕して、
1: はい、
0: すごかった、そうです、それからもうだから、12、3戦目までは本当に2敗しかしてないっていうですね、やはりね、ちょっと怪我人が続出してしまった後半がなかなかっていうこともありました
1: ね。そうですね、うん、本当に、開幕いい形で6連勝から入って、うん、非常に手応えも感じてました、
0: うん、
1: で、まあ、年明け年末ぐらいから、うん、少しずつ怪我人が出始めて、で、まあ、最初外国人のジョンが怪我して、うん、で4人で外国人はローテーション回してたんですけれども、やっぱり1人欠けることによって1人ずつの負担が増えていき、でまたもう1人と怪我人が出て、で新しい選手が入ってきたりと、そういう部分で、まあもちろん怪我によるアクシデントはあったんですけれども、新しい選手がフィットするまでまた時間がかかってしまったり、そういうところで、まあ少しなかなか勝ち星が後半戦は伸びてこなかったなっていう部分は大きく感じてます。
0: そうですね、
1: はい、
0: 今季激闘が4月11日のホームで岡山戦で終了ということですけども、岐阜戦に2連勝した後に、
1: はい、
0: これプレーオフをかけた大事な試合だったんです、この岡山戦、うん、これどんな言葉をかけたんですか、選手たちには。
1: そうですねもう非常に大事な試合っていうのは試合前から分かってたんですけれども、うん、ね、でもシーズン前から選手たちに言ってたことがあって、
0: うん、
1: もうどこが相手だろうと僕たちはチャレンジャーっていう気持ちで一戦一戦戦っていこうと、
0: うん、
1: で一戦一戦戦う中でさらにワンポゼッション、うん、1回の攻めですね、
0: うん、
1: それにもう全てを注いで、それの積み重ねが必ず結果としてついてくるということで、もうそれはシーズン通してずっと言ってたので、この岐阜戦もそうですし岡山戦もそうですし、まずは目の前のワンポゼッションずつ集中してもう最後までやりきろうっていうことは声かけたと思います。確か、はい、
0: はい、そうですね、これだから1戦目ですね、
1: はい、
0: 前半優位に立ちながらもですね追いつかれて、結果67対81で敗戦してしまったということですけどもね、はい、なんか印象に残ってるシーンとかありますか。
1: そうですね、はい、前半いい形 で、
0: は
1: い、ゲームプラン通り進んでたんですけど、確か後半3クォーターとかでちょっと走られてっていうことでしたよね。
3: スリーポイントが結構入
0: ってまし
3: たね、
0: うん、相手がね、
1: はい、そうですね、はい、
3: ね、
1: 岡山さんもこう多分
0: う、ね、
1: ホーム開催権をかけて負けられない、うん、ような状況だったので、
0: そういう状況があります、
1: はい、
0: 結構ホームとホームじゃないと
1: 大きいですからね、
0: でね、2戦目ですけども、 これもね

0: 本当すごかったんです。すごい試合でした。運命の一戦ということで、まあね、同じようなことですか、やはり、はい、この声をかけたのは。
1: そうですね、そうだったと思います、
0: はい、そうですよね、
1: はい。
0: そしてですね、これ2戦目、まあ、勝てるんじゃないかな展開もありましたけども、残念ながら惜しくも70対75という、

0: どもですね、はい、それ見てやっぱちょっとねこう涙するブルースターも多かったんですけども、
1: 本当ですか、
0: どうでしょうこの涙の意味というのは。
1: そうですね、はい、うん、これはもう完全に悔し涙でしたね、うん、はい、なんとか自力でこの岡山2つ勝って、うん、プレーオフ自力で決めたかったなっていう気持ちが本当に強かったので、うん、まあどうにか勝たせてあげたかったなという、
0: 本当ですね、
1: 思いが強く、はい、ちょっと感情的にはなってしまいましたけれども、
2: 会場にいましたけど、うん、本当鼻をする音がすごかったです、うん、周りで
0: 悔しいよね、はい、さあ同じ気持ちですよね、もうみんなね、はい、選手も、はい、コーチもそうですし、やはりこうね、だから開幕がねすごく6連勝というコースを切っただけにというところもありますけれどもですね、でもなんかもう年々チームが見違えるようなねチームになったなというのは本当に思いましたし、
2: 本当強かったですよね。
0: どうですかこれは指揮官としての 分析的にはあの、ね、今シーズンチームは、
1: うんうん、そうですね、まあディフェンスの部分ですね、うん、僕はもう、はい、最初からディフェンスのチームにしたいということで夏、うん、チームスタートしたんですけれども、そういう部分が非常にフィットしたというか、うん、うまくはまってくれて、で選手もそれに応えて僕がやりたいバスケっていうのを理解して、うん、コート上で表現してくれたので、そういう部分がうまく開幕から出せたのかな、うん、スタートダッシュ出せたなっていうところは非常に、
2: ね、
1: はい、
2: みんな選手言ってますよね、カメ、うん、さんが同じ目線でこうやっぱり
0: そうそうそうそう
2: 話してくれるので、そうそうそう、一緒に戦ってる感がやっぱり、うん、ね、みんな言ってますよね、う
0: ん、ちゃんとね見てくれてるって目線合わせてくれてるという、ね、ことをねやっぱり言ってました、はい、選手たちも、うん、そしてあれですよね、この番組収録した時にはなんか好調が続きまして首位に立ったこともあります、そうで1位初めての経験でした
2: けど、田中さんとも大喜び
0: そうそうそう
2: 見たことですよね、こんな1位なんてね、
1: そう
2: です
1: ね、
0: 首位に立った時に収録させていただきましてですね、はいはい、なんかでも逆に亀がこう冷静な感じで、うん、どうですかあれは、やっぱり逆にもこういうここら辺で浮かれててもしょうがないというようなその気持ちもあった、
1: ね、そうですね、もちろんありましたね、うん、まだ始まったばかりでしたし、はい、
0: そうですね、うん、でこれでねやはりこの好調の中本当にねやっぱりこうジョナサン・ジャンセン選手、
1: はい、
0: そして大金博也選手、まあ、だから
2: 他にもね
0: ちょっと、ね、他にもねちょっと怪我人がというところ で、はい、満身創痍の中頑張ったっていうところでね、やっぱり本当に悔しい涙をですね、はい、見せながらというところがありましたけれどもですね、この負傷が続いたというこれはもう結構やっぱ影響的にはかなりですよね、
1: 大きかったですね、やっぱり、はい、ジョナサン、まあ、ジョンはチームの中心でしたし、うん、はい、オフェンスディフェンスの要でもあったので、はい、そこがちょっと怪我で離脱するっていうことは、まあ、あることなんですけどあんまりイメージしてなかったので、うん、ちょっと僕もそこは慌てましたね、はい、
0: だヒロとかも
1: そうですね、
0: そう
1: だ結構もちろん、はい、ジョンに限らず、
0: そうです、はい、怪我にだから怪我をしないように、日々こうストレッチとかやってたヒロ
2: ね、皆さんそうですよね、
0: 皆さんそうですけどね、いやその話をさ聞いてたからね、はい、特にうわーと思いましたけれども、
2: あと T もね、
0: あそうだ、
1: そうですね、まあ、途中スティーブも怪我してましたし、うん、はいはい、終盤
0: 選手みんなね、
1: ドノバンもですし、
0: ということもありましたけれどもね、はい、そんな中でもですね、まあ、選手たち常に上を向いていました、で最高のプレーをしてくれましたけれども、はい、中でも今季加入しました、うん、風紀、
1: はい、
0: 山本風紀選手がねなんか本当チームを引っ張ってくれてもう貢献してくれてるなというですね、うんうん、とても強く印象が強かったですけども、どうでしょうかこの風紀という存在指揮官として、
1: そうですね、本当にもう心強かったですね、非常に信頼してましたし、もう今年は風紀のチームを作ろうということで、風紀がオフェンスを組み立てる役を任せてたので、でそれをしっかりコート上でパフォーマンス数字も残してくれましたし、まあ、元々力のある選手で今までなかなかプレータイムとかで苦しんでる部分はあったんですけども、まあ、出れれば活躍する力を持ったと思うので、それがしっかり本人もいろんなプレッシャーを抱えながらしっかりパフォーマンスしてくれたので非常に良かったです。
0: 言ってましたよね、やっぱりその亀さんに期待していただいてるからそれに貢献しなきゃいけないというようなことを言ってましたんで、すごかったね、本当に風紀の活躍というところがですね、
1: 人気もありますし、
0: 人気もね、そうですね、この間モッコスに行ってきたんですよ僕、
1: はい、
0: ラーメン屋さん、
1: はい、
0: そしたら風紀すごい言ってましたね、風紀だ
1: な
0: おばあちゃん

0: ずかずか
1: ずかずかずかずか
2: ずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかずかず皆様の力というのもあったと思いますけれども。いや、
3: もちろんありました。あのすごい家族も喜んでて、うん、息子たちももう勝つたんびに大喜びで帰ったら、うん、でも客にちょっと負け始めると、
2: そうでしょうね、
3: はい、言ってくるんですよ結構。
2: 言ってくる。
3: 何今日負けたの、あそこに負けちゃダメでしょみたいな。
2: あ、そう、
3: はい、結構上から来るんで。
1: 見てるんですね。
3: 見てますね。
1: ライブ、ね、
3: はい、見てくれてました。
2: 嬉しいですね
3: 、はい、気にしてくれてたんで。
2: でも奥さんももう同じような気持ちなんでしょうね。
3: そうですね、
2: ハラハラドキドキ、
3: はい、
2: あ、結構胃が痛くなると思いますよこれ家族も、ね、ね、本当に奥様にもお疲れ様とね、はい、お伝えください、
3: はいはい、ありがとうございます、
2: はい、さあということでございましてね、今期も全力で応援してくれましたブースターの皆様がね聞いてくれておりますけども、はい、ね、今期も全力で応援してくれましたブースターからもらったですね力っていうのはたくさんあると思いますけども、どうでしょうかね、ブースターの皆様からもらった力。
3: そうですね、やっぱりホームコートで試合をできるっていうのはすごい本当に力になるなっていうのは、
2: うん、
3: まあ、今まで選手とかアシスタントコーチでも感じてましたけど、うん、ヘッドコーチになってよりこうブースターの皆様の声援っていうのは本当に力強いな、うん、心強いなっていうのをすごい感じました。そうですね、本当にたくさんの方
2: にヘッドコーチになってくれたっていうのも、まあ、うね、あると思いますよね。それは本当にあると思 う, う、ね、選手だったカメが、ね、うん、成長していってということもありますけれども、
3: 本当に相手もやりづらかったと思います、うん、あのホームコートで試合するのは。
1: でもアウェイでもやっぱりね、僕もあの湘南行きましたけど、
2: うん、
1: 本当にね、熱いね。
3: そうですね、アウェイゲームでももちろん、
2: はい、ね、たくさん来ていただいて、
1: 熱いなっていう八王子は、
2: うん、ね、嬉しいです、ありがとうございます、
3: はい、
2: さあそれではですね、後半はですねブースターの皆様から届きました感想メッセージね、こちらご紹介していきたいと思います。さあそれでは、そんなトレインズの応援歌となっております八王子出身のヒロミさんが歌います八王子の歌です、どうぞ。

0: それでは続いてこのコーナー行ってみよう。題してブースターからの今期の愛の感想メッセージ。はい、今期の愛の感想タイトルがあるはい、さあということですけども、たくさん届いてます、はい、感想メッセージもうどんどん紹介していったらいいですよ、はい、これはね、じゃあですね、まずですねこの方からいきましょう、今シーズンお疲れ様でした。最後まで熱い戦いを見せてくれてありがとうございましたというねことでございますけれどもね、続きまして、はい、プレーオフまであと一歩、本当に悔しかったですが最後まで諦めない姿にたくさん元気をもらいました。確かに元気をもらいましたね、
1: 本当にね、
0: パワーもらいました。
2: 嬉しいですね、はい、
0: だからあの負けちゃった試合でも、うん、なんかどっか満足というか、はい、もう本当に選手みんなが命がけでやってるっていうのは分かるんで、
1: だって負けても誰も買えないですもんね。
0: そう、別に負けても
1: ね、
0: 満足そうな顔して、ね、悔しいけどもちろん、うん、ありがとうっていうね、そういう気持ちでしたよね。はい、今シーズンもたくさんの感動ありがとうございました。来シーズンもさらなる飛躍を楽しみにしています。26勝26回9位フィニッシュ、たくさんのドラマ見せてくれてありがとうございましたとかね、あとは、ね、これも来てますね、3万9千名プロジェクト達成おめでとうございます。会場の一体感は最高でした。そうです、サンキュー、おおおお
1: ね、超えましたね、
0: これがもうちゃんと達成できたという、すごいことですよね、はい、一体感がすごくなりました、今期特に、そしてこんなメッセージも、新しい舞台 B リーグ1での戦いが今から楽しみです。さらにレベルアップした姿を期待していますということで、来期からは B リーグ1というふうに変わります、
1: 新しい舞台、
0: これはどうですか、ヘッドコーチ的にはどうなっていくんですかね。
2: いや、非常に大変になると思います。はい、
1: ですよね、上の、
2: はい、レベルも高くなると思います。
0: そうです、ね、そうです、だっていろんな戦いがここから始まっていきます、
2: ね、でも今までに試合してなかったチームとの試合とかも、
0: あ、そうかそうか、
2: 増えるので、そういう意味では楽しみかもしれないですね。
0: はい、選手スタッフの皆さん本当にお疲れ様でした。ゆっくり休んでまた元気な姿を見せてください。そう、スタッフの皆さんも ね、本当にお疲れ様でしたということですね。これがね、やっぱこれ全てがチームですもんね、ビートレインズのね、本当にやっぱりね、会場行くと分かりますよね、はい、みんなスナックになって、うん、設営とかも大変なんですよ、あれ下にこうシート引いてね、
1: そうですねそれもね、
0: オフシーズンは何をして過ごす予定ですか。リフレッシュしてパワーアップした姿を楽しみにしていますということですけど、どうでしょう、オフシーズンは。
2: そうですね、うん、まあ家族とやっぱ過ごしたいですね、ちょっと、はい、旅行行ったりできればいいですね。
0: そうですね、すぐ始まりますからね。
2: そうですよね、はい、
0: そっか、
2: はい、
0: 奥様もそこを支えてるってなかなかやっぱ大変だと思いますね、
2: はい、
0: 今シーズン一番思い出に残ってる試合はどの試合ですかということですけど、どうでしょう。
2: そうですね、結構たくさんあるんですけど、でもやっぱり開幕戦ですかね、僕は。
0: 開幕戦ね、
2: はい、開幕戦非常に、
1: はい、
0: 勝ちました、この試合は
1: 勝ってね、
0: 連勝しましたから、
1: はい、
0: 嬉し
1: かったですね、
0: はい、
2: 不安な気持ちも結構あったので、
0: そうですよね、
2: はい、
0: しかもこれ僅差でしたもんね、結構ね、
2: そうですね、
0: 79対70、はい、ということでね、
2: そうなんですよ、4クォーターでだいぶバーッと走れて勝てた試合だったんで、
0: これ6連勝をここからするわけですから、
1: すごいですよね。
2: そうですね、本当にここ最初負けてたらどうなったか分かんないと思うんで、
0: そうですよね、はい、そうなんですよ、そういうことですね、これは。来シーズンに向けて個人的に強化したいポイントありますかということですけど、
2: これ選手向けですかね。
0: いや、これはもう
2: 僕ですか。そうですね、
0: カメさんです。
2: そうですね、まあ、ちょっと少し太ったんでトレーニングしようかな。
0: 自分で、あ、そうですか、カメさん、本当
2: そんな感じしないですけど、ね、はい、全然動かなくなっちゃったんで。
0: そりゃそうですよ、
2: ね、動く時間もなかったんですけど、
0: どうやってそういう時はバスケするんですか。
2: いや、ちょっとね、筋トレとかしたいっすね。
0: なるほど、
2: ちょっとジョギングしたり、
1: あのホームね、あそこジムでね、
2: はい、
0: ジムで、はい、これでも例えばチームの来シーズン、もうまだチームのことは考えてないですか、来シーズンの今日ある
2: 考えてます、ポイント、はい、
1: もうまだ言えないかもしれない、
2: はい、まだ振り返りしながら、ここは良かったとか、ここはもっと改善できるなっていうところは、
0: ずっと常に考えてます、はい、やっぱ来期のね強化ポイント
2: っていうのも、そこはやってますね。
0: そうですね、だからこう皆さんがね、また怪我からね復帰してもらうことを願いつつ、またいろんな強化も始まっていくのかなって感じしますけれどもね、はい、さあ、それではですね、

0: 最後になりますけれどもですね、今季応援してくれたブースターの皆様にですね、亀崎ヘッドコーチからメッセージをお願いします。
1: はい、今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。目標にしていたプレーオフには残念ながら届かなかったんですけれども、そこを目指した過程っていうのはチームとして間違ってなかったのかなと思います。で、52試合なんとか戦い抜くこともできたのも本当にファンブースターの皆様のおかげです。今シーズンも本当にたくさんの応援ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。さあ、そろそろお別れの時間です。それでは告知を亀お願いします。
1: はい、オフシーズンポスターが完成しました。
0: はい、
1: 現在ポスターを掲出していただける店舗様、企業様を募集しております。オフシーズンイベントへの参加のご依頼もお待ちしておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
0: はい、お願いします。
1: オフシーズン、地域の皆様やブースターの皆様とお会いできる機会を楽しみにしています。引き続きたくさんのご声援をよろしくお願いします。
0: お願いいたします。でも本当に八王子中でいろいろポスター貼られたりとか、
1: そうですね、
0: 知名度がどんどんどんどん上がってきてるね、感じ、はい、分かり、肌で感じますか。
1: そうですね、あの見かけます、本当にポスター、ね、たくさん見かけるので、はい、嬉しいですね。
0: 嬉しいですね、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、ということでございまして、ね、亀久しぶりでしたけれどもね、はい、どうでしたか、今日出演していただいて。
1: 楽しかったです。いや、はい、
2: 久しぶりはこう差しトーク
0: なかなかないですね。
1: はい、
0: 前回だからあれですよ、エスフォルトで話した以来です。あの時試合負けた後にね、本当申し訳なかった。
1: そうですね、ちょっと、はい、
2: 来てもらってね。
0: またね、はい、ぜひとも遊びください。はい、ありがとうございます。お願いします。さあ、それでは皆様、また来週の木曜日19時にお会いしましょう。お相手は花輪と
1: 八王子ビートレインズヘッドコーチの亀崎光弘でした。
0: それでは皆さん、さようなら。
3: この番組は定期的な健康診断を提供する右田クリニックの提供でお送りいたしました。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。

0: 壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 明治の開化から大正の新版画まで、東京富士美術館で堪能する浮世絵スピリットの世界、よみがえる浮世絵スピリット展は6月21日まで開催。詳しくは東京富士美術館ホームページへ。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
2: 辰巳まりえのバペピボブ。

皆様おはようございます。ソプラノ辰巳マリエです。先週のカンティアモコンマリー初夏の歌をご一緒ににご参加くださった皆様ありがとうございました。お楽しみいただけていましたら嬉しいです。次回は6月20日土曜日午後3時からの開催予定です。今回ご参加くださった皆様はもちろん新しい方々も大歓迎です。体をほぐしてゆっくり発声練習から始め、皆様とご一緒に歌い、そしてお茶会とミニコンサートという皆様にご参加いただくイベントでございます。迷われていらっしゃる方はぜひこの機会にご参加ください。ということで今日も始まりました。あっという間に397回目の放送となります。朝のひとときを爽やかに楽しく過ごしていただけるようにというコンセプトで今日の放送もお送りしたいと思います。さて今日は皆様よりいただいたお便りをご紹介したいと思います。たくさんのお便りありがとうございました。まずは一通ご紹介させていただきます。ラジオネームマイケル里猫さんより、茨城県行方市マイケル里猫です。マリエさん、スタッフの皆様こんにちは。毎週日曜の朝に楽しく放送を聞いてます。素敵なゲストを迎えてのオペラの魅力を存分に楽しんでますよ。寒い冬が終わりに早くも長き暑い夏がやってきますね。年々の暑さに体力をつけないとですね。まずは健康に運動と頑張りましょう。マリエさん、暑さ覚悟の対策しないとですね。ラジオネームマイケル里猫さん、いつもお聞きいただき温かい応援をありがとうございます。なかなか春の気候にならないなと思っていたらもう夏のように暑いですね。これからさらに暑くなってしまうと思うと恐ろしいです。はい、熱中症にならないようこまめな水分補給